0: God morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 6 och vi skriver onsdagen den 14 oktober. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Från OP Pohjola kommer en ny optimistisk prognos vad gäller Finlands ekonomi. Bank- och försäkringskoncernens analytiker bedömer att tillväxten i Finland blir omkring 2% både i år och nästa år. Exporten har ökat i snabb takt redan i 8 års tid. Utvecklingen ser ut att fortsätta och också investeringarna ökar. Dessutom så verkar den privata konsumtionen börja återhämta sig, säger OP Pohjola. Under det andra kvartalet i år växte ekonomin med 1,4% jämfört med förra året och nu under det tredje kvartalet verkar tillväxten bli över 2%. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget mot gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna i Östersjön och just nu är bara ett av de 4 rören intakt. Jonny Sjöblom fortsätter.
1: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med 6 andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Estlands nya president Ylle Matisse gör idag ett arbetsbesök i Finland. Matisse ska träffa president Alexander Stubb och med honom diskutera en rad frågor som Finlands och Estlands relationer, Rysslands aggressionskrig, försvarsfrågor och NATO-samarbete. Ylle Matisse var tidigare Estlands justitiekansler. Hon tillträdde som president i förrgår och det här är alltså hennes första utlandsbesök som statschef. Och påven Leo den 14 har fått en tumör avlägsnad från sin från lungan. Igår genomgick den 71-årige påven en operation och man konstaterade att han har en form av lungcancer som kallas adenokarcinom. En del av hans högra lunga opererades bort. Det är oklart hur mycket cancern kan ha spridits och Vatikanen säger att undersökningarna fortsätter. Väderrapporten och varningarna. Det är regn på många håll i väster och i norr. I Lappland kan det också bli snö eller slask. Utsikterna till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Möjligt en del regn från ikväll uppehåll och växande molnighet. På dagen mellan 5 och 10, i den natt mest mellan 0 plus 7 grader som lägst. Landets norra del får mest svag vind, i norra Lappland byig vind från syd till ost. Mulet eller mulnande med regn eller snöfall, i natt också dimma. Det är på dagen mellan minus 1 och plus 6 grader och i natt som kallast från plus 3 till minus 4 grader. Vindvarning gäller i Henåtekis och Utsjöke kommuner där det blåser kraftig sydlig vind med byar på 15 meter per sekund. Det är dåligt väglag i landskapen norra Savolax, norra Karelen och Kajanland på grund av frostbelagda vägytor. På dagen blir det väglaget också dåligt i delar av Lappland, då på grund av snöfall eller snöblandat regn. Sjörapporten visar att det blåser sydlig eller sydostlig vind på alla sjödistrikt. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är vinden kraftig 14-16 meter per sekund. Annars rör det sig om frisk vind omkring 12 meter per sekund. Utsikterna till imorgon blir bitti. Finska viken, sydlig vind 9-14 meter per sekund. Från i eftermiddag avtagande, på kvällen 6-10 meter i sekunden. I natt duggregn, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, sydlig vind upp till 16 meter i sekunden. Från och med eftermiddag avtagande vind omkring väst, på kvällen 6-11 och i natt 2-6 meter i sekunden. Regn som övergår i duggregn, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar, först 12-16, nu på förmiddagen 59 meter i sekunden. Från i eftermiddag blir vinden nordlig till nordvästlig och tilltar igen, ikväll upp till 16 meter per sekund, i natt på nytt avtagande, regn och duggregn, mest god sikt. Bottenhavet får sydlig till sydostlig vind upp till 15 meter i sekunden, senare på dagen så blir vinden ostlig och avtar. I natt nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Regn och duggregn, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken. Vind omkring syd som hatar småningom och delvis blir varierande mest mellan 7-13 meter i sekunden. Från ikväll väntas sydvästlig vind från 6-10 meter i sekunden. Först en del regn, men annars ser sikten god. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 7.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: God morgon på dig, du lyssnar på Yle Vega den här onsdagen den 14 oktober. Robbie Williams hörde vi där, Millennium hette den låten. Kristoffer Kaski heter jag och jag håller dig sällskap den här halvtimmen fram till 20:ans nyheter och din regionala morgonsändning som tar vid efter det. Vi fortsätter genast med lite mer musik. Gretchen Wilson är det här, kanske sångerskan alltså. Redneck Woman heter låten.

så sparkar vi igång den här halvtimmen här på Yle Vega. Grattis på namnsdagen säger jag åt Elsa, Else och Ilse. Det är ni som har namnsdag idag. Så känner du någon som heter så, så kan du gratulera dem just idag på den här dagen. Som vädermässigt ser ut att bli ganska grådaskig. Så om du hade sol igår hoppas jag att du hade möjlighet att ta vara på gårdagens solmöjligheter. För att idag blir det ganska grått och mulet. Och under förmiddagen ser det ut som att det regnar, åtminstone duggar längs hela sydkusten. Och längs västkusten så är det faktiskt så att det regnar ihållande precis hela dagen. Lätt eller måttligt regn blir det idag längs västkusten. Men som sagt, lite regnskurar under förmiddagen längs sydkusten, i övrigt uppehåll men ändå mulet. Det blåser också söderifrån på många håll, ja, ungefär, ja, en ganska svag vind, men den kan vara till och med måttlig i vindbyarna. Så det ökar ju lite grann på den här höstiga känslan, på den här höstruskkänslan. Däremot så stiger temperaturerna lite mera idag än vad de har gjort de senaste dagarna den här veckan. Nu når vi faktiskt 10-11 grader åtminstone längs sydkusten. Och det ser nog ut att bli ungefär detsamma. Ja, lite några grader kyligare är det i längs västkusten. Men också där blir det nog redigt över 5 grader åtminstone, närmare 10 grader. Så att en riktigt så här lite, ja, vad ska jag säga, ruskigare höstdag har vi idag, åtminstone om man jämför med igår. Måns Zelmerlöw är det här, Better Now heter låten. I'm used

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
2: Mm, nej.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Den här morgonen på svenska.yle.fi finns det mycket om minoritetsgrupper, till exempel funktionshindrade. Bland annat så har vi pratat med Minna Saari, som alltså blev intagen på sjukhus, och hon är alltså har en hörselnedsättning och pratar med hjälp av teckenspråk. Och då hon lades in på sjukhus så, och opererades, så ville hon förstås ha information om hur operationen har gått och ja, vad som händer och hur den har gått, också om medicineringen. Men hon fick alltså ingen teckenspråkstolk under flera dagar efter en operation då på sjukhus i Meilans i Helsingfors, och har anmält fallet till HUS patientombud. Och vi har också pratat med De dövas förbund, som säger att problemet är ganska vanligt faktiskt. Och det är så att lagen gör att ansvaret för tolkningen är lite oklart mellan sjukhusen och FPA. Det här kan du läsa om i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och på tal om lagar och minoriteter, så vi har också en artikel som handlar om hur, eller vad lagen säger om rullstolsanvändares rättigheter på restaurang. För Finland har ändå en av världens bästa lagstiftningar om tillgänglighet. Men sen är då frågan hur den fungerar i praktiken. Vi har pratat med en rullstolsanvändare som inte kom in på en restaurang i Resu. Och händelsen har då väckt frågor om vilka regler som gäller restaurangbesök som rullstolsanvändare. Det är alltså så att restaurangen måste göra rimliga anpassningar och erbjuda lediga platser till rullstolsanvändare på samma sätt som till alla andra. Branschförbundet Mara säger att samma regler gäller alla när restaurangen är full. Vilka krav som gäller beror också på när huset är byggt och så här. Vi har pratat med en jurist som säger att lagarna nog är bra, men inte alltid tillämpas i praktiken, och också att det finns attitydproblem och att rullstolsanvändare varje dag stöter på hinder. Också det här hittar du i Yle-appen och på svenska.yle.fi. Lotta Svart heter den här artisten, och hennes låt heter Magi.

0: Min faster hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du bryter alla. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow. Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.

Depeche Mode just can't get enough. Det här klassiska gitarrintrot känner vi nog igen. Eric Clapton är det, Tears in Heaven. Efter det, andrum och nyheter och sen din regionala morgonsändning.

någon gång lagt märke till hur en ny morgon kan förändra allt? Det har jag upplevt många gånger. Jag heter Anna-Lena Pålsson och du lyssnar till Andrum. Det finns kvällar när jag har gått och lagt mig med tankar som har snurrat i huvudet. Sådana där kvällar när bekymren känns större än det egentligen är och när det nästan känns omöjligt att se en väg framåt. Men sen har morgonen kommit. Jag har vaknat av att ljuset letar sig in genom gardinen, hört fåglarna sjunga utanför fönstret och plötsligt har något förändrats. Inte för att alla problemen har försvunnit över natten, utan för att jag har fått se dem i ett nytt ljus. Samma liv och samma omständigheter, men ett nytt ljus. Det får mig att tänka på vad som står i Bibeln. I Uppenbarelseboken 21:5 så står det: "Se, jag gör allting nytt." Det är något av detta som Gud vill ge oss. Gud, han är dagens Gud och även morgondagens Gud. Han är inte bara Gud över det som har varit, utan också över allt det som ännu inte har hänt. Det är så lätt att tänka att de bästa dagarna ligger bakom oss, men Gud verkar inte tänka så. I Bibeln läser vi om att Gud ständigt överraskar människor med nya möjligheter och välsignelser. Och det är samma Gud som möter oss idag. Gud, han har överraskat mig många gånger. För en tid sedan så såg jag en tröja med texten "God is still writing your story. Stop trying to steal his pen." Jag skrattade först lite åt texten, men sen blev jag lite eftertänksam och insåg att jag många gånger vill ta den där pennan och styra saker åt mitt eget håll. Gud, han skriver fortfarande min berättelse, och vet du, jag tror att han skriver på din berättelse också. Och det är därför vi kan leva med förväntan. Inte en naiv förväntan där vi tror att allting bara blir enkelt, men en varm och trygg förväntan, för Gud är inte färdig med oss än. Tänk om just den här dagen innehåller något fint som du ännu inte har upptäckt. En stund då Gud låter dig känna hans närhet och kärlek. Därför vill jag skicka med dig en enkel tanke för dagen. Se inte bara på det som ligger bakom dig. Lyft blicken mot det som ligger framför. Gud är redan där och väntar på dig. Gå in i den här dagen med ett öppet hjärta. Le mot människorna du möter. Ta emot livet som en gåva och se framåt med förtröstan. För Herren säger: "Se, jag gör allting nytt." Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är livets, hoppets och framtidens Gud. Tack för att varje ny dag är en gåva från dig och att kärlek aldrig tar slut. Tack för de människor du har satt på vår väg, för glädjen vi får dela och för de välsignelser som väntar bakom hörnet. Hjälp oss att leva med öppna ögon för allt det goda du gör. När vi tvivlar, fyll våra hjärtan med din frid. Påminn oss om att du går före oss. Välsigna våra familjer, våra vänner och de människor som vi möter idag. Låt oss få leva med förväntan i vissheten om att du alltid gör mer än vad vi kan se och förstå. I Jesu namn. Amen.

0: Samlingspartiet vill minska biståndet till utlandet med 300 miljoner euro. Experter fasar för sparets konsekvenser för kvinnor och barn. I Tyskland inleds rättegången kring gasledningarna Nord Stream, fast det är oklart ifall sabotaget överhuvudtaget var ett brott. Onsdagsvädret blir blött och blåsigt, visar prognosen. Klockan är 7, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Utvecklingsbiståndet ska minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod, föreslår Samlingspartiet. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Ifall biståndet skärs mer blir följderna dramatiska, låter kritiken. Den sittande regeringen har redan valt att skära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Förstås jätteledsen för att det har varit så många omgångar av det här och för att den här regeringen har så kraftigt också ändå på riktningen vad gäller innehållet. Så det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning. Alla möjliga projekt som har fått bra betyg.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Fingo uppmanar Samlingspartiet att granska sina uträkningar en gång till. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Först och främst, det är rätt att göra utvecklingssamarbete. Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder för de har deras egna problemer och vi har våra egna problemer. Om vi inte bryr oss om det där människorna, varför är vi människorna? Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo. Reporter var Carmela Valder. Finlands ekonomi växer med ungefär 2% både i år och nästa år. Den prognosen ger finanskoncernen OP Pohjola. Exporten har ökat i snabb takt redan i något års tid och utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna har ökat och nu har också den privata konsumtionen börjat återhämta sig, menar koncernen. Under årets andra kvartal växte ekonomin med 1,4% i år jämfört med i fjol och under det tredje kvartalet ser tillväxten ut att bli över 2%. Efter att datajätten Google avverkade skog på olagligt sätt kräver flera politiker nu att lagstiftningen kring avverkning ses över. Storbolag som Google inte kände till lagen om miljökonsekvensbedömning innan skogen började avverkas, säger Samlingspartiets Heikki Westman.
4: Miten on mahdollista, että yksi maailman mahtavimmista yrityksistä ei muka tiedä, että Suomen lain mukaan yli 200 hehtaarin pysyväisluonteisessa metsäluonnon hakkaamisessa niin vaaditaan ympäristövaikutusten arviointia?
0: Googles Finland-chef Antti Järvinen bad igår om ursäkt för bolagets förfarande. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i London för överläggningar med den brittiska premiärministern Andy Burnham. Syftet med mötet är att visa att Storbritannien ovillkorligt fortsätter stödja Ukraina. Burnham planerar att skynda på leveransen av luftvärnsrobotar till Ukraina, heter det i nuläget. I söndags meddelade USAs Donald Trump att Ukraina och Ryssland har kommit överens om att sluta angripa varandras energianläggningar. Efter det har de ryska anfallen mot infrastrukturen i Ukraina ändå fortsatt. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget av gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september år 2022 som fyra explosioner skakade de ryska gasledningarna i Östersjön. Bara ett av de fyra rören är intakt i nuläget. Jonny Sjöblom fortsätter.
5: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med sex andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Grannlandet Polen har vägrat utlämna en annan misstänkt person. Om mannen var inblandad i sabotaget så var det som en del i ett rättfärdigt krig och därmed har han inte begått något brott, heter det i det polska domstolsbeslutet. Processen i Hamburg väntas pågå till februari. Bolagen bakom Nord Stream-gasledningarna eller ryska Gazprom tillåts inte att delta som målsägande. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Här hemma har skyddsjakten på vitkindad gås varit förhållandevis aktiv, visar siffror från Finlands viltcentral. Skyddsjakten riktar sig speciellt mot gäss som flyttar över östra Finland. De kan nämligen orsaka skördeskador då de vilar på åkrarna. Över 4 000 vitkindade gäss har skjutits efter att skyddsjakten tilläts från och med september. Mest gäss hade skjutits i norra Karelen. Verksamhetsledare Jenny Hiltonen vid Polvijärvi jaktvårdsförening i norra Karelen är inte överraskad av siffrorna.
6: Metsästettyjen yksilöiden määrä ei suhteutettuna niihin parvien kokoihin, niin en ole yllättynyt.
7: Sett till hur stora flockarna varit, så är jag inte överraskad av mängden, säger Jenny Hiltonen.
6: Varmasti isoimmat parvet puhuttan tuhansista yksilöistä.
7: De största flockarna har bestått av tusentals individer.
6: Seuratasolla on sitä. On järjestetty ihan yhteisjahteja, toki myös yksittäiset metsästäjät ovat käyneet.
7: Det har ordnats gemensamma jaktar i trakten. Enskilda jägare har också varit ute. Frågan är om över 4 000 fåglar på drygt 5 veckor är mycket. Nej, det är det inte, säger skyddsexpert Apo Salmela vid BirdLife Finland till Svenska Yle. Storleken på det flyttande beståndet uppskattas nämligen till 1,7 miljoner fåglar. Jakten görs för att skydda åkrar lokalt.
0: Reporter här var A.G. Karlsson. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det komma snö eller snöblandat regn. Mot kvällen klarnar det ändå småningom upp. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I Lappland kan det vara någon minusgrad idag. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki. Där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och till sjöss, också där varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Yle Vega.
1: Yle Vega Österbotten kör igång här för dagen. Vi har onsdag morgon, en ganska blöt sån. Eller det ska börja regna idag.
2: Det ska börja regna, ja. Det regnade inte ännu när jag gick hit från bilen. Men att allt tyder på att det ska börja regna.
1: Så är det om vi får tro Meteorologiska institutet i alla fall. Men det hör hösten till. Här i radiostudion är det Anne Teir-Siltanen och Jonny Kyhäröinen som håller dig i sällskap. Vi har också Malin Hulkki med oss, men inte här i studion. För Malin är på väg till Ropanäs gamla sjukhusområde. Det är ju, Jonny, ett ganska spännande egentligen ställe, det här sjukhusområdet. Jag menar, det har en långa anor och nu står det där tomt och väntar på någonting nytt som vi inte riktigt vet vad det ska bli.
2: Ja, man hoppas ju att de får igång någonting där, för det är ju ett väldigt fint område.
1: Så är det, väldigt vackert. Ja. Ja, och mycket pengar nu som man har i alla fall reserverat för det här. Vi ska höra lite mer därifrån efter halv åttans nyheter, som ju du kommer med idag.
2: Det stämmer. Jag tänkte bland annat nämna att föregångarna i Vasa hotas av nedläggning. Och vad då föregångarna? När de hjälper ungdomar och unga vuxna med allt möjligt, från dygnsrutiner till jobbsökning. Och det är alltså Folkhälsa som driver föregångarna, och de hotas nu av nedläggning. Så tänkte jag också nämna att den här misstänkta dubbelmördaren i Vasa, som alltså det var i slutet av augusti som han först dödade en kvinna i en bostad i Brändö, sen körde han iväg och krockade med en annan bil i Laihela. Så han ska nog genomgå sinnesundersökning, har tingsrätten slagit fast. Och beroende på förstås vad sinnesundersökningen visar, så kan det ju ha en stor inverkan också på domen sen.
1: Mm. Det var en sorglig historia, det där får man verkligen konstatera. Sorglig historia, vi ska prata om budgetbekymmer i kommunerna. Men först blir det musik med Lale. Behåll ditt huvud.

0: Runt om i de österbottniska kommunerna så är det budgettider just nu. Och Johnny, det är inte alla som har det så lätt.
1: Nej, och så lär det väl se ut runt om i hela landet när det gäller kommunerna. Men vi frågar nog kommunerna här i, vad ska vi säga, vår region, hur nästa års ekonomi ser ut. Och det mesta pekar faktiskt på att det går jämnt ut, eller till och med lite på plus.
0: Så goda nyheter där också. Så är det ju ändå inte för alla. Vi vet att det finns kommuner i Österbotten som har det lite extra kämpigt.
1: Givetvis. Kaskö till exempel sticker ut som den kommun som räknar med ett rejält underskott nästa år. Statsdirektör Markku Lumio säger att det är statsandelarna och skatteintäkterna som sätter stopp. Hur mycket man än skär i utgifterna så räcker det inte till.
0: Mm. Och Kaskö har ju redan sökt extra pengar av staten.
1: Precis, 500 000 euro i så kallad behovsprövad statsandel. Samma summa som förra året då man fick knappt 250 000 euro.
0: Mm. Men medan Kaskö hade kämpigt så håller sig andra kommuner ändå på plus i den rätt så husat.
1: Nå, så verkar det ju. Kristinastad väntar sig ett litet överskott på runt 22 000 euro. Närpes satsar på att gå på plus cirka 200 000 och Larsmo siktar på hela 500 000 euro i överskott. Det här behövs för att klara investeringarna framöver, det konstaterar kommundirektör Markus Henriksson. Laihela däremot hade riktigt tufft. De ska täcka ett underskott på nästan 3,8 miljoner euro fram till år 2029.
0: Mm. Så det är då igen helt andra siffror där. Så även om läget är lugnt för många av våra kommuner så är det ju tydligen det här med kommunalekonomi. Det kan se väldigt olika ut. Även fast man är väldigt nära någon som har det bra så kan man ha det väldigt taskigt själv. Vi fortsätter med Jöla Taxi när klockan är snart blir 18 minuter över 20.

0: Någonting som kan reta gallfebern på folk, det är ju det här med avfall, Johnny. Det har vi sett också i vår rapportering med avfallsartiklar och så. Det drar väldigt mycket kommentarer och åsikterna går ju åt alla håll och kanter. Och du har koll på det här med prislapparna här i Vasaregionen och när det gäller just avfallsavgifter, för det är ju det också som vi alla som har ett hushåll, det kostar ju att ha avfall också. Avfallsnämnden hade ju möte igår, och vad är det som är på gång nu just?
1: Det som är på gång är att man har godkänt ett förslag till en helt ny avfallstaxa. Det är Stormossen som ligger bakom förslaget och nu skickas det här ut på remiss till kommunerna. Och den största förändringen gäller återvinningsstationerna. Just nu har hushållen fritt antal besök att föra sitt skräp dit, men enligt förslaget ska det bli ett tak på 10 gratis besök per år. Och besöker man stationen oftare än det så kostar det 22,50 per gång.
0: Och det här låter ju som en rätt så stor förändring ändå. Det är fusk och missbruk av användningen som ligger bakom det här.
1: Ja, vi skrev ju häromdagen att bakgrunden är att företag har utnyttjat hushållens kundkort för att slippa betala för att göra sig av med sitt avfall. Företag ska alltså betala när de för sitt avfall till de här återvinningsstationerna. Men det har man då inte gjort, och det här har gett avfallsbolaget förlorade intäkter, och det är det man nu vill komma åt med det här.
0: Mm. Och ännu ska det klubbas igenom, det är inte slaget hackat i sten ännu.
1: Exakt, nämndens ordförande Rolf Sund från SFP är noga med att påpeka att det här bara är ett förslag som läggs ut i påseende. Invånarna kan lämna sina åsikter fram till den 13 november och sen tar nämnden ställning till det.
0: Mm. Och det är ju flera frågor också som man funderar på just nu.
1: Ja, det är lite blandat. Avgiften för bioavfall föreslås sänkas för att uppmuntra folk att sortera mer, medan blandavfallet då blir lite dyrare. Och sen höjs också avgiften för pappersfaktura från 2,38 till 3,50.
0: Mm. Pappersfakturornas tid börjar vara
1: Det känns som att
0: räknad.
1: Det kanske börjar vara så småningom.
0: Mm. Och man gör ju inte lägger lättare heller. Man vill verkligen ha ut dem ur tiden. Också, Johnny, det här med soptömning. Det blir några förändringar där också.
1: Ja, det är ju det här som man har stridit om länge här under åren och som vi också har rapporterat väldigt mycket om. I april 2027 så är det tänkt att hela området övergår till kommunalt ordnad avfallstransport för blandavfall och slam. Och det här betyder då att fastighetsägare slipper ha egna avtal och också att en årlig kärltvätt ingår i det här priset, vad det sen blir.
0: Precis. Sånt på gång alltså i avfallen. Hur ser det ut, Johnny, hemma hos dig, hos er? Är du duktig på att sortera avfall?
1: Jag är väl nog ganska bra. Jag tror att jag är den bästa, men jag är den sämsta heller.
0: Jag försöker
1: nog att bioavfall ska vara bioavfall och det övriga är det övriga.
0: Mm. Det känns ganska enkelt det här med bioavfall, tycker jag nu. Det har man ju kört på så länge.
1: Jag tycker att det sitter nog ganska bra i ryggmärgen.
0: Mm. Inte kvarterets största soprebell, med andra ord.
1: Nej, absolut inte. Eller vad vet jag? Kanske alla andra kvarter är jättebra.
0: Alla köter det mycket bättre än dig. Mm.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
3: Nåja.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Då blir klockan 7:30 och det ska bli österbottniska nyheter, och vi börjar med att berätta att resurscentret Föregångarna i Vasa hotas av nedläggning. Enhetschef Petra Bengts beskriver situationen som jättesorglig.
1: Föregångarna hjälper ungdomar och unga vuxna med allt från dygnsrutiner till jobbsökning. Det är Folkhälsan som driver Föregångarna och nu har alla 7 anställda kallats till omställningsförhandlingar.
0: Och orsaken är att Föregångarna utgör en liten verksamhet med begränsade synergier, och då lägger man också till att verksamheten har gått på minus i flera år.
1: Thomas Asp, VD för Folkhälsan Utbildning, han bekräftar att nedläggning är ett möjligt utfall men betonar att förhandlingarna först ska utreda alternativ.
0: Och mer om Föregångarna blir det i vår sändning efter 8:30 nyheter. Vi går vidare med andra nyheter. Den man som misstänks för ett dubbelmord i Vasa i slutet av augusti ska genomgå en sinnesundersökning. Det här har Österbottens tingsrätt slagit fast.
1: I en sinnesundersökning tar man ställning till den misstänktes tillräknelighet vid tidpunkten för brottet. Det var alltså i slutet av augusti som mannen misstänks först ha dödat en kvinna i en bostad i Vasa, satt eld på lägenheten och därefter kört bil till Laihela där han avsiktligt krockat med mötande trafik. Den andra bilens förare dog och 2 passagerare skadades. Mannen misstänks för 2 mord och 2 mordförsök.
0: Och då förflyttar vi oss till Replotbron ungefär i Korsholm. Om ni ser Räddningsverkets båtar i trakten av Replotbron, då behöver ni sannolikt inte oroa er, för det är Österbottens räddningsverk som kommer att öva i området i 3 veckor framåt.
1: Det handlar om övningar där man söker efter flytvästar, en docka och en livboj. Man övar såväl i dagsljus som i mörker. De här objekten är försedda med ordet övningsmaterial och Räddningsverket ber att folk inte flyttar på objekten.
0: Då förflyttar vi oss i alla fall till Närpes. Dricksvattnet kloreras fortfarande inom delar av distributionsområdet för Närpes vatten. Bakgrunden till det här är en liten överskridning av koliforma bakterier i vattenprover som tagits den 8 oktober.
1: Men i testsvar från den 13 oktober konstaterades inga koliforma bakterier eller E. coli. Kloreringen fortsätter ändå och medför att lukten av klor är tydlig. Vattnet kan ändå användas som normalt och behöver inte kokas. Mer info ges på fredag.
0: Och från vattenbakterier till jakt, skyddsjakten på skarv och vitkindad gås. Det har fått en livlig start, meddelar Finlands viltcentral. Jakten blev möjlig från och med den 1 september och hittills har drygt 800 storskarvar och över 4300 vitkindade gäss erhållits som byte.
1: Det finns ju som bekant en hel del skarv i Österbotten, men jakten nu i höst har koncentrerats till de södra havsområdena i egentliga Finland och Nyland, där det ännu fanns gott om skarv som inte hunnit flyga iväg ännu längre söderut. Skyddsjakt på skarv tillåts i närheten av fiskeredskap och fortsätter till slutet av februari. Nästa år startar skyddsjakten redan den 1 augusti innan skarvens huvudsakliga flyttning hinner börja.
0: Och så tar vi oss en titt på dagens väder. Det blir en regn idag i Österbotten. Regnet ska börja nu på morgonen och fortsätter i stort sett hela dagen. Temperaturen ligger kring 7-8 grader och ute till havs så råder det vindvarning. Sydlig till sydostlig vind som kan vara farlig för fritidsbåtar.

0: Fleetwood Mac med Don't Stop. Tänk dig ett vackert parkliknande sjukhusområde mitt i Vasa. Det är 11 byggnader, en lång historia, men idag nästan helt tomt och tyst. Så ser det ut på Ropanäs sedan psykiatrin flyttade ut, det var ju för ett par år sedan, 2023. Men snart så kan eventuellt den här tystnaden vara historia. 45 miljoner euro ska satsas på område och pengar ska ge nytt liv åt de här gamla husen. Frågan är ju då, vad är det som ska hända med Ropanäs? Och Malin har åkt ut för att ta reda på det här tillsammans med Ulf Stenbacka, fastighetschef vid Österbottens välfärdsområde. Malin, jag ger ordet över till er.
1: Ja, tack för det. Mörkt är det här i parken var vi står än så länge och det var nästan svårt att hitta hit. Det är så mycket sådana här små slingriga vägar här runt det här området och de här byggnaderna. Och som du sa här, det är ju 11 byggnader allt som det handlar om. Och de här äldsta är från början av 1900-talet och de här yngsta, om man nu kan tala om unga byggnader, så de börjar vara sådana här 70-80-tals byggnader. Så att lite så här olika ålders byggnader finns här. Och som sagt, det mesta är tomt. Lite verksamhet finns här fortfarande. Faktiskt här var vi står så lyser det här bakom oss och det stora fönster som det är upplyst i. Så där är lite verksamhet kvar här på det här området. Men det mesta har flyttat ut härifrån senast 2023 då mentalvården då flyttade helt och hållet till H-huset och till Sandviken i stan. Parken här är jättevacker. Nu syns det ju inte så mycket av den, men här är fullt med gamla lummiga träd, rododendrobuskar, äppelträd, ja, allt möjligt. Och man förstår att det här området har varit, det här parken har varit viktig också i den här rehabiliteringen säkert av de här mentalpatienterna i tiden. Och den är välvårdad och omskött och har varit säkert omhuldad. Men nu ska vi prata Ulf om framtiden och inte om gången tid. Men först ännu det som finns kvar, för det finns ändå lite verksamhet kvar här. Berätta, vad finns kvar här?
2: Ja, vi har ju fortfarande hjälpmedelscentralen och hjälpmedelsutlåningen här. Så att den kommer vi att flytta bort här inom den närmaste tiden. Sen har vi också viss terapiverksamhet eller som ska vi säga eftermiddagsvård och semestervård av handikappade eller skolbarn. Och sen har vi också i ordning ställt ganska mycket sådana här bokningsbara arbetspunkter. Så vi har ganska mycket kontorsverksamhet faktiskt där i två våningar i B-huset också. Mm.
1: Men det mesta står tomt och de här äldre byggnaderna är ju också väldigt vackra flervåningshus, majestätiska. 45 miljoner euro, vad allt kommer att hända här nu?
2: Ja, det här är ju, miljonerna är som sagt för renovering, sanering av de här byggnaderna. Nu håller vi på med en, vad ska jag kalla det, områdesvision, vad vi allt möjligt skulle kunna placeras här på området. Vi har nog ganska bra meningar om vad vi ska ha i vissa byggnader, men sen finns det är ett stort område, att här finns också möjligheter för att utveckla annat. Att nu till exempel C-byggnaden så håller vi också på med lite noggrannare planering redan och den ska vi börja då renovera först. Och där är det tanken då att det ska komma service för äldre.
1: Och C-byggnaden, det är ju en av de här äldre husen. Hur skulle den servicen kunna se ut då?
2: No, där är ju all sån service som erbjudet äldre idag. Nu kan jag uttala mig om vården så mycket men den som finns på olika ställen så skulle kunna flytta hit. Sen har vi ju, sen ser jag ju själv den här B-huset som vi tänkt fortsätta med efter C-byggnaden, så det är ju tanken att det ska komma ett så kallat familjecenter som vi har pratat om i många år inom välfärdsområdet. Och alla rådgivningar vi kunna flytta hit och också stöd där runt omkring vad de behöver för terapi, terapeuter och så vidare. Och det här är ju också en intressant aspekt, att då kan man ju också få de här så att säga generationerna att mötas med både service för äldre och service för barn och familjer och sånt här. Att det här tycker jag skulle vara roligt att erbjuda sånt också. Mm.
1: Så en seniorpunkt på ena huset och en ungdomspunkt, barnpunkt på andra?
2: Ja, precis.
1: Mm. Det är ju väldigt stora de här husen. Blir det lite överloppsutrymme eller tror du att ni fyller de husen med den verksamheten?
2: Ja, tanken är nog att vi ska fylla så långt som möjligt. att det måste ju alltid finnas lite slack, men att man nog har tanken att vi ska fylla dem så långt som möjligt.
1: Mm. Nu finns det som sagt också lite nyare byggnader här. I vilket skick är de, tror du?
2: Det är varierande skick. Det är överraskande bra skick nog egentligen, men det är klart det finns saker och ting som ska göras. Ingen byggnad har kylning. Att det är ju saker och ting som i dagens läge är ett krav. Men inte har vi hittat några större konditionsgranskningar och sånt där. Jag kan säga några katastrofer inte. Mm. Men det finns nog att göra. Det finns en del asbest som användes då förr i tiden och så vidare. De ska saneras bort förstås.
1: Kommer det att rivas någonting här också, tror du?
2: Ja, det hoppas vi. Nu har ju inte det här området någon skyddsbeteckning ännu. Men nu hoppas vi att få ta bort någon byggnad här. Så att vi har också tankar på möjlig nybyggnation här. Att då krävs det nog att någon byggnad får ge vika för annat.
1: Visioner pratar du om här. Du nämnde nu redan seniorpunkt och för familjer och så här. Hur ser annars visionerna ut för det här området?
2: Det här ska också kunna finnas. Någon byggnad ska kunna vara sån här terapiverksamhet. Vi har ju ett så kallat allaktivitetshus där vi har både simbassäng och gympasal idag. Men sen finns ju här också möjligheter för till exempel byggande av bostäder skulle kunna vara möjligt. Det är en stor tomt. Det kräver då en planändring, men att det är ju en del av processen så att säga. Mm. Sen seniorboende. Vi har nog lekt ganska mycket med tanken att det skulle vara jättekul att få hit ett öppet dagis. Men den verksamheten finns väl inte i staden numera. Sådana saker.
1: Bostäder, om det skulle bli sådana här, är det ett välfärdsområde som skulle bygga sådana bostäder eller skulle ni liksom sälja den rätten gärna till någon annan, eller hur tänker du?
2: Ja, bra fråga. Tanken är nog inte att vi skulle göra det här själv. Att här är nog som just det här att möjliga intressenter förstås då den dagen kommer att erbjuda möjligheterna, ja.
1: Den här parken då, den är ju väldigt vacker och som jag nämnde, den är anrik och så här. Hur kommer den att tas i beaktande i allt det här renoverande och byggande och rivande och så där?
2: Den kommer nog att ha en mycket viktig del i de här planerna. Att redan idag, vad vi har sett med arkitekterna, så är det nog väldigt tacksamma om den här parken.
1: Du nämnde här att ventilation, asbest, sådana saker åtminstone måste man ta i beaktande. Hur är det annars då? Vilka saker tror du att kommer att komma fram här under renoveringen som man kanske speciellt måste fundera på?
2: Nu är det ju här äldre byggnader, så de har de här stora paviljongerna som vi kallar dem, så har ju tjocka väggar. Det är så här att det kräver en viss tanke då man ska man för stora rum att riva dem och så här, vad är bärande och så här, det är inte allting går, men att det är kanske inte lika lätt som man har trott från början. Allt sånt här med tjocka väggar och sånt förstås är en sån här praktisk sak som wifi-nätverk och så vidare så kan ju vara en utmaning, men det här är bara en teknisk sak som nog löser sig.
1: Ur en fastighetsdirektörs synpunkt, hur känns ett sånt här projekt?
2: Lite sådär, det går ju lite sådär, vad ska vi säga, baby steps framåt, att små saker i gången, att så här, att det är ju lite som en oformbar amöba i början så här, att vad ska vi nu riktigt ta oss an det här projektet, men nu tycker jag vi ändå börjar få visioner och vi har bra planer på vilka verksamheter vi kan tänka oss flytta hit och sådär, att få också alla som hela personalen med och i planeringen och sådär.
1: Och tror du 45 miljoner euro kommer att räcka då?
2: Ja, det återstår ju att säga, men allt blir ju bara dyrare, så nu får man väl vara lite pessimist där.
1: Att det kan behövas någon liten tilläggsbudget. Nu var det planering som gäller det här året, och sedan, vad kommer att vara nästa skede? Nu när kommer man att börja se konkret någonting, att det flyger ut grejer ur fönstren här?
2: Det hoppas jag nog sker under nästa år redan. I Säbyggnaden.
1: Och när tror du att det här området är klart, så att säga?
2: det var som $1 million-frågan.
1: Det är inte en rolig fråga för en fastighetsdirektör.
2: Så att ja, alltså vi har ju finansieringen i ekonomiplanen är ju fram till 2030. Men att hon tror det finns kvar efter det också att göra här. Mm. Det tillhör inte på. Mm.
1: Ja, då återstår det att se vad som händer till nästa då. Hur fortsätter din dag idag?
2: Nu ska jag hålla på med lite energieffektivitet här på förmiddagen. Sen blir det någon ledningsgruppsmöte på eftermiddagen.
1: Ja, energieffektivitet. Hur kommer man förresten att tänka på energi när det gäller de här byggnaderna? Det är ju enorma.
2: Ja, här för vi samtal med planerarna och också andra vissa bolag så här för just det här med. Vi har ju fjärrvärme här och sådär, men det här med kyla är ju en sak som vi måste ha i beaktande. Och solpaneler förstås i alla nybyggnationer, vad som är möjligt. Att även på gamla hus får man väl installera dem.
1: Så, så det är i baktanken hela tiden
2: absolut,
1: det också?
2: Absolut. Mm.
1: Tack så mycket, Ulf Stengepacka.

0: Säg vad du vill, sjunga Josefin Sirén.
1: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
2: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
1: Sofia.
3: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
1: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna 4.
0: Gasolin ska vi få här i Yle Vega Österbotten. Sen blir det en nyhetsuppdatering.

5 minuter före 8 är klockan. Det är fortsättningsvis onsdag morgon som vi har. Vi ska ta en liten titt på våra nyheter idag. Bland annat har vi berättat att resurscentret Föregångarna i Vasa hotas av nedläggning. Föregångarna hjälper ju ungdomar och unga vuxna med allt från dygnsrutiner till jobbsökning, och det är Folkhälsan som driver Föregångarna. Nu har alla 7 anställda kallats till omställningsförhandlingar, och Thomas Asp som är vd för Folkhälsan Utbildning, han bekräftar att nedläggning är ett möjligt utfall men betonar att förhandlingarna först ska utreda alternativ. Annat i nyhetsväg, den man som misstänks för ett dubbelmord i Vasa i slutet av augusti ska genomgå en sinnesundersökning. Det har Österbottens tingsrätt slagit fast. I en sinnesundersökning så tar man ställning till den misstänktes tillräknelighet vid tidpunkten för brottet. Och det var i slutet av augusti som mannen misstänks först har dödat en kvinna i en bostad i Vasa och därefter kört bil till Laihela där han avsiktligt krockade med mötande trafik. Så kan vi också konstatera, som säkert många har lagt märke till, att det blir en regn idag i Österbotten idag. Det börjar regna nu på morgonen och så fortsätter det i stort sett hela dagen. Till havs, om man har någonting att göra ute till havs, så kan man notera att det råder vindvarning.

0: Under nästa regeringsperiod borde biståndet till utlandet minska med 300 miljoner euro, föreslår Samlingspartiet, och får experter att fasa för konsekvenserna av sparet. Staten borde sluta stödja regionala flyg om några år, föreslår Trafik- och kommunikationsministeriet. I Tyskland inleds rättegången kring sabotagen av gasledningarna Nord Stream. Det är ändå oklart ifall ett brott överhuvudtaget har ägt rum. Bland annat det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God onsdagsmorgon. Ja, Samlingspartiet föreslår att biståndet skulle minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Ifall biståndet kärs ännu mer blir följderna dramatiska, låter kritiken nu. Den sittande regeringen har nämligen redan valt att kära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Förstås jätteledsen för att det har varit så många omgångar av det här. Och för att den här regeringen har så kraftigt också ändrat på riktningen vad gäller innehållet. Så det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning. Alla möjliga projekt som har fått bra betyg.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Fingo uppmanar Samlingspartiet att granska sina uträkningar en gång till. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Först och främst, det är rätt att göra utvecklingssamarbete. Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder för de har deras egna problemer och vi har våra egna problemer. Om vi inte bryr oss om det där människorna, varför är vi människorna? Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo och reporter var Carmela Valder. Jag fortsätter på temat att hjälpa andra, för fast det är en urgammal tradition att bistå sina grannar kan man nu göra det via en app. I appen Kommu kan man både själv be om hjälp med vardagssysslor och erbjuda hjälp åt andra. Flera kommuner har tagit appen i bruk och tjänsten har tusentals användare. En av dem är Karisbon Inger Hasjorva som har fått hjälp flera gånger.
4: Då i början riktigt så begärde jag städhjälp i frågan om att om någon kunde komma och tvätta mina köksskåp. Alltså de som är nere när jag själv går med kryckor och har jättesvårt att böja mig. Och då kom det en tjej faktiskt som var, hon kom faktiskt före hon for på jobb. Och sen vad räknar vi att det tog 1,5 timme. Det var jättebra. Det är bara att vara modig. Behöver du hjälp så det är bara att skriva dit och vad du behöver hjälp med. Eller är det något som du kan hjälpa med så sätt ut det också. Kanske någon vill komma och till exempel och sticka med dig. Någon som sitter hemma och så kan ni sticka tillsammans.
5: Och det sa alltså Inger Hasjorva i Karis. Och här ska vi nu få höra Joni Jesper Rahkola från Kommu-plattformen.
6: Man märker att människorna blir så isolerade att det har ju startat från coronatiden, så märkte man att man kanske känner igen de där grannarna som bor nära dig. Så faktiskt sätta sätta upp en app där man enkelt ser att vilka behov det finns, och då är det enkelt och spontant kunna hjälpa till. Varje människa har någonting som man kan bidra med och hjälpa andra människor. Och det känns som att varje människa behöver också någon hjälp i sitt liv.
0: Tjänsten är gratis för alla användare, men de kommuner som deltar betalar en årsavgift baserat på kommunens invånarantal. Appen används i ungefär 30 kommuner. Reporter var Maria Waström. Staten borde sluta stödja de regionala flygen mellan Helsingfors-Vanda flygplats och flygfälten i landskapen. Det föreslår Trafik- och kommunikationsministeriet. I nuläget köper staten flyg till 7 flygfält, bland annat till Karleby, Jakobstad och Nyslott. Förslaget betyder att de statsköpta flygen skulle upphöra senast vid slutet av år 2028. Då löper det nuvarande avtalet om köptrafik ut. Också en del av de flygfält som Finavia nu underhåller skulle i fortsättningen skötas av kommuner och landskap, föreslår ministeriet. Finlands ekonomi växer med ungefär 2% både i år och nästa år. Den prognosen ger finanskoncernen OP Pohjola. Exporten har ökat i snabb takt redan i något års tid och utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna har ökat och nu har också den privata konsumtionen börjat återhämta sig, menar koncernen. Under årets andra kvartal växte ekonomin med 1,4% i år jämfört med i fjol, och under det tredje kvartalet ser tillväxten ut att bli över 2%. Den här veckan har 15 nya fall av afrikansk svinpest påträffats. Två av fallen hittades i Pyttis, på en plats som ligger utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom sjukdomens smittzon. De nya upptäckterna innebär ändå att kärnområdet säkerligen kommer utökas snart. Igår kväll ordnades ett infotillfälle i Pyttis för att svara på allmänhetens frågor om svinpesten. Och hösten har präglats av osäkerhet sedan de första fallen av svinpest påträffades i somras. Det säger Sam Wickholm, som är landsbygdschef vid Lovisa stad, till Yle Östnyland.
7: Då var ju körden i full gång och det var ju ett skede så var det ju lite oklart att skulle det gå att leverera spannmål till exempel helt och hållet. Men att det klarnade ut i all tur ganska fort, att jag tror inte att det blev några långvariga fördröjningar. Att nu är det den här jägarna och jaktsidan som det ju nog påverkar kanske hårdast nu i dagsläget. Och det här desinficeringen av de här lantbruksredskapen. Och det steg nu inte så hemskt mycket upp här idag, men att det hur det i praktiken ska skötas, så det är ju nog ganska oklart och har nog kommit rätt så bristfälliga instruktioner från Livsmedelsverket.
0: Det säger Sam Wickholm, som alltså satt i publiken under gårdagens infotillfälle i Pyttis. Klockan är nästan 8:09 och jag vänder mig utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i London för överläggningar med den brittiska premiärministern Andy Burnham. Syftet med mötet är att visa att Storbritannien ovillkorligt fortsätter stödja Ukraina. Enligt uppgift planerar Burnham att skynda på leveransen av luftvärnsrobotar till Ukraina. I söndags meddelade USAs president Donald Trump att Ukraina och Ryssland hade kommit överens om att sluta angripa varandras energianläggningar. Efter det har ändå de ryska anfallen mot infrastrukturen i Ukraina fortsatt. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget av gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna Nord Stream i Östersjön. Bara ett av de 4 rören är intakt i nuläget. Jonny Sjöblom fortsätter.
8: Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de rysk-tyska gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Av de sammanlagt 4 rören är endast ett längre intakt. I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainske officeren ska tillsammans med 6 andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Enligt åtalet ska mannen under falsk identitet ha hyrt segelbåten och han ska ha identifierats vid den tysk-polska gränsen. I ett avlyssnat samtal ska han också ha talat om att gruppen borde gå ut med en förklaring kring att det handlade om en officiell militäroperation. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Grannlandet Polen har vägrat utlämna en annan misstänkt person. Om mannen var inblandad i sabotaget så var det som en del i ett rättfärdigt krig och därmed har han inte begått något brott, heter det i det polska domstolsbeslutet. Processen i Hamburg väntas pågå till februari. Bolagen bakom Nord Stream-gasledningarna eller ryska Gazprom tillåts inte att delta som målsägande. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och innan morgonens sportnyheter noterar jag att Estlands nya president Ylle Matisse gör ett arbetsbesök i Finland idag. Matisse ska träffa president Alexander Stubb och diskutera en rad frågor som Finlands och Estlands relationer och samarbetet inom NATO till exempel. En gemensam pressträff är utlovad efter mötet. Ylle Matisse har tidigare varit Estlands justitiekansler. Hon tillträdde som president i förrgår. Det här är alltså hennes första utlandsbesök som statschef. Drömmen om ett första VM-slutspel lever för Finlands damlandslag i fotboll. Igår kväll tog Finland ett nytt kliv när man slog ut Serbien i den första omgången av playoff-skedet i VM-kvalet. Finland åkte till returmötet med en bekväm 3-1-seger i bagage och såg till att säkra avancemanget efter en ny seger med samma siffror i bortamötet. Stortalangen Olivia Ulenius fick spela från start i matchen och fick också göra sitt första landslagsmål när ålänningen sköt in 3-1-målet i slutminuterna. I nästa playoff-omgång skruvas kravnivån upp när Finland möter Italien. Förra året tog sig Italien till EM-semifinal där man sen åkte ut mot blivande Europamästarna England efter förlängning. Dubbelmötet spelas i november och december. Och vidare till herrfotboll och Champions League. Igår sparkade den andra omgången av ligafasen igång och återigen var det ett norskt lag som stal rubrikerna. Viking FK fick med sig en poäng när Bayern München var på besök i Stavanger. De regerande norska mästarna ledde matchen med 2-0 i paus, men den tyska storklubben reste sig till 3-2 i andra halvlek. Men dramat var långt ifrån över. Bayern-stjärnan Mikael Olis visades ut efter att ha kastat bollen i ansiktet på vikingspelaren Zlatko Tripik. Och i den 90:e minuten kom nästa kalldusch för tyskarna. Vikingbacken Herman Johan Hagen klev fram och nickade in i kvitteringen till 3-3, som också blev slutresultatet. Champions League-ligafasen fortsätter ikväll där det utlovas stormöte mellan Manchester City och PSG. Onsdagsvädret blir rätt så blött och blåsigt, visar prognosen. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det också komma snö eller snöblandat regn. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I Lappland kan det vara någon minusgrad. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki. Där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och också till sjöss varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång.

0: Weezer var det där, och det här det är Anne Teirsiltanen och Joni Kyhäröinen som fortsättningsvis önskar dig en god morgon, kanske lite regnig morgon också.
1: Lite, ja. Nu har jag ju inte varit ute på en stund, men det påstås ju att det ska regna.
0: Det påstås att det ska regna, så är det. Då kanske man vill göra en liten shoppingtur med sin hund istället. Ja, i alla fall ska vi ta och dyka ner i kärran för hundar i butiker. Alltså det är ju sådana här vanliga shoppingvagnar där hunden får åka med. Det har ju blivit väldigt populärt det här, Johnny, också. Att man till och med på en del håll behöver köa för att få tag i en sån här vagn och få in hunden i butiken. Och det kan man ju kanske förstå också. Det är inte alltid så kul att binda fast hunden utanför butiken och lämna den där och själv gå in och handla.
1: Nej, och av de 4000 dagligvarubutiker vi har i det här landet så erbjuder en hundvagn fortfarande en liten minoritet av de här affärerna som erbjuder en hundvagn. Men trenden pekar uppåt, och det har faktiskt varit tillåtet sedan 2021 redan att ta in hundar i butiker. Men det är ju upp till varje köpman eller kedja att bestämma om de vill tillåta det här.
0: Mm, och av de här 4000 dagligvarubutikerna så det är inte speciellt många som har valt att göra det heller.
1: Nej, långt ifrån. S-gruppen som är Finlands största dagligvarukedja tillåter fortfarande bara assistans- och ledarhundar. Medan K-gruppen har varit mer öppna för det här, ungefär 150 av deras små butiker erbjuder nu hundvagnar.
0: Mm. Så 4 av 4500, 150, det är rätt lite kan vi ändå konstatera. Men det är ju ganska rart med den här hundvagnen ändå, kanske både för hundägaren och för andra som besöker butiken. Men hur är det då egentligen? Det kan man ju tänka med allergier, matvaror, allting blandas. Och också alla tycker ju inte att hundar är jättesöta och man kanske är rädd för dem så.
1: Nej, det är precis sånt här som hand- eller köpmännen också måste tänka på. Titta Rimpio, jag är köpman i Karleby, och hon säger att hon förstår att det kan kännas obehagligt för vissa kunder. Men hon berättade också att det faktiskt inte fått någon negativ feedback alls. Snarare tvärtom, folk tycker att det är trevligt och det skapar roliga möten.
0: Mm. Och så det handlar om sunt förnuft, det är både hos hund och hundägare.
1: Ja, som så mycket annat. Och på Kennelförbundet så är man inne på samma linje, att man ska gå på hundens villkor men samtidigt ta hänsyn till andra kunder i butiken. Hunden ska kunna uppföra sig innan den ens tas med dit i butiken. Och Ulla Nisjonen som bor i Karleby, hon säger att hon varje dag går till affären med sin Shetland Sheepdog Burry. Och för henne är det här inte bara praktiskt, hon sa att det är dagens höjdpunkt för hunden. Och när våra finska kollegor träffade henne så beskrev hon det som att hunden får vara med och

Bandits hade vi där när klockan är 24 minuter över 8. Nyheter ska det ju bli så småningom. Efter nyheterna då så ska vi få höra föregångarnas enhetschef Petra Bengts kommentera de tråkiga nyheterna gällande resurscentret föregångarna som riskerar nedläggning. Men före det vi har nyheter och också musik. Mera hårda låtar här med Aerosmith.

0: 9:30 är klockan och det betyder att vi ska få österbottniska nyheter. Först har vi en nyhet gällande flygförbindelsen mellan Karleby och Jakobstad och Helsingfors. Den ligger igen i vågskålen. Det statliga stödet tar slut i mars 2028 och förslaget är att kommunerna ska börja betala istället.
1: Och det här väcker som väntat bestörtning i regionen. Utvecklingsdirektören i Karleby, Jonne Sandberg, säger att det är ofattbart att man i det här världsläget funderar på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland. Regionen fortsätter ändå lobba och Sandberg pekar på en tillväxt på cirka 20% under detta år och att regionen har investeringar på kommande.
0: Och Sandberg säger att den bästa lösningen är att Finavia fortsätter att driva flygplatsen så att staten bär sitt ansvar över nationell infrastruktur.
1: Sandberg påpekar också att nästa regering kan välja att fortsätta med det statliga stödet till flygplatserna.
0: Och vi går vidare med andra nyheter. Resurscentret Föregångarna i Vasa hotas av nedläggning. Enhetschef Petra Bengs beskriver situationen som jättesorglig.
1: Föregångarna hjälper ungdomar och unga vuxna med allt från dygnsrutiner till jobbsökning. Det är Folkhälsan som driver Föregångarna och nu har alla 7 anställda kallats till omställningsförhandlingar. Thomas Asp, vd för Folkhälsan Utbildning, bekräftar att nedläggning är ett möjligt utfall men betonar att förhandlingarna först ska utreda alternativ. Och mer på det här blir det efter nyheterna.
0: Och Vasa stad tar i med hårdhandskarna efter oroligheten nattetid i stadsdelen Vapenbrödrabyn. Stadens trafikchef Pertti Hällilä, han har fattat beslut om att förbjuda trafik längs gatorna kring Jukolaparken mellan klockan 8 på kvällen och klockan 6 på morgonen. Servicetrafik och körning till tomterna är tillåtet.
1: Ja, orsaken till det här är en längre tids problem med störande körning och farliga situationer i bostadsområdet. Hällilä säger att det är polisen som har bett om hjälp med att få bukt med mopedkörningen i området. Och det hela kostar staden 1400 euro i form av nya trafikmärken.
0: Och då vidare till Jakobstad där man ska sälja fastigheter. Det är åtminstone förslaget till tekniska nämnden. Det handlar om skoltandkliniken på Visasbacken och finska Arbis på Runebergsgatan.
1: Jakobstad har som mål att minska på antalet fastigheter som inte är nödvändiga för stadens kärnverksamhet. Båda dessa fastigheter bedöms sakna strategisk betydelse för stadens serviceproduktion. Fastighetschefen Patrik Häggblom skriver att det finns intresserade för båda objekten. Hur mycket staden kunde få för försäljningen, det redovisas för tekniska nämnden på deras möte ikväll.
0: Och innan vädret så noterar vi att Vasaregionens avfallsnämnd har godkänt ett förslag till ny avfallstaxa som nu skickas ut på remiss till kommunerna.
1: Enligt förslaget ska hushåll i fortsättningen få högst 10 avgiftsfria besök per år på återvinningsstationerna. Därefter kostar varje besök 22,50. Bakgrunden till det här är att företag har utnyttjat hushållens kundkort för att dumpa avfall gratis. Samtidigt sänks avgiften för bioavfall medan blandavfall blir något dyrare. Invånare kan lämna sina åsikter om förslaget fram till den 13 november innan avfallsnämnden fattar ett slutligt beslut.
0: Tack för det här Jonny Kyhäröinen och dagens väder då. Det blir en regnig dag i Österbotten. Regnet ska börja nu på morgonen och fortsätter i stort sett hela dagen. Temperaturen den ligger kring 7-8 grader och ute till havs så råder det vindvarning, sydlig till sydostlig vind som kan vara farlig för fritidsbåtar. Härlig låt det här, Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över.

23 minuter före 9 har klockan hunnit bli den här lite gråmulna och regniga onsdag morgonen. Vi har nyheter som gäller föregångarna, alltså föregångarna är Folkhälsans resurscenter. De riskerar nu nedläggning. Mer om det efter Billie Eilish.

0: Ja, resurscentret Föregångarna, som ju är folkhälsans verksamhet, det riskerar nu nedläggning. Föregångarna erbjuder ju uppsökande ungdomsarbete, ungdomsverkstad för unga mellan 16 till 28 år och också rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa. Och som en följd av en översyn av folkhälsan utbildningsverksamhet så gjordes slutsatsen att föregångarna är en liten specialiserad och sårbar verksamhet med begränsad möjlighet att påverka bolagets övriga verksamhet, och då dessutom har föregångarna under flera år visat ekonomiskt minusresultat. Så nu har alla 7 anställda, de är kallade till omställningsförhandlingar som påbörjas den 19 oktober, och stora förändringar är att vänta. Enhetschef Petra Bengts berättar att både anställda och andra deltagare är oroliga och ledsna över det här beslutet. Vår reporter Lisa Westman har träffat henne.
1: Nu då så är ni under omställningsförhandlingar, och det är lite under utredning att hur ser föregångarnas framtid ut? Hur känns det för dig och dina kollegor? Hur går tankarna kring det här?
2: Ja, nu känns det ju jättesorgligt. Att vi är ledsna och sorgsna liksom över vad heter det, situationen. Vi tycker själva att det är en jätteviktig verksamhet. Det är en svenskspråkig verksamhet. Och det där vi har en roll i det liksom svenska nätverket. Vi har stark anknytning till utbildningen. Att vår upptagningsradie är ungefär 200 kilometer runt Vasa. Både norrifrån och söderifrån så får vi ungdomar. Och det som vi kanske är lite ledsna över så är det att man säger då från arbetsgivars sida att man har genomfört en omfattande strategisk översyn av verksamheten. Och det där, vi har inte varit delaktiga i den översynen, upplever vi. Att ingen har diskuterat med någon som jobbar här. Och jag tycker ju att här är alla experter på det här området. Vi har ett expertteam här som jobbar. Så att det skulle ha varit önskvärt att vi skulle ha varit involverade i skapande av den här strategiska översynen. Vi hoppas att man har hört brett vårt samarbetsnätverk. Sen jobbar vi ju med en väldigt tyst målgrupp. Vi har en målgrupp som inte har en röst. Det är utsatta individer i samhället, och det är ofta en tyst grupp.
1: I många kommuner så är uppsökande ungdomsverksamhet en lagstadgad kommunal verksamhet. Ifall ni försvinner, vart far den här verksamheten? Vad händer då?
2: Du har alldeles rätt i det att det är en kommunal lagstadgad verksamhet och det där, och det gäller nationellt, så att det ska finnas i alla kommuner. Det faller ju då på kommunernas ansvar, alltså vi samarbetar idag med Böro, Vasa, Malax och Korsnäs. Så det där, då är det ju upp till kommunerna att hitta egna lösningar. Men att vi har, det här är vårt 26:e verksamhetsår. Vi är väl etablerade. De flesta ungdomar tar själva kontakt hit. Det gäller ju då att bygga nya strukturer och nätverk för att nå de här ungdomarna.
1: Har ni hört något från ungdomarna hittills, eller deltagarna? Har de hört om det här, och vad säger de?
2: De har nog hört om det, och det där, naturligtvis så är de mycket, mycket oroliga och också mycket ledsna och besvikna.
1: Och hur gör ni som du och dina kollegor, ni som arbetar här, att hur hanterar man den där ovissheten i hur framtiden ser ut, samtidigt som man ändå ska hela tiden hjälpa och stödja de här ungdomarna?
2: Det är ju utmanande. Känslorna pendlar. Det som jag tycker kanske är viktigt så är att finnas till för varandra. Och det där. Men det är klart att det är utmanande. Man är trött och man är orolig och det där, man är ledsen. Att då ska man ändå finnas till för målgruppen.
1: Och vad skulle du säga är största orosmomentet i hela det här? Att om verksamheten på något vis försvinner eller ändras?
2: Nu är det ju helheten. Att det är vår högsta önskan, så skulle vara det att vad heter det, om inte folkhälsan vill upprätthålla den här verksamheten något mera, att vi skulle hitta en annan aktör som skulle kunna upprätthålla den i sin existerande form. Här finns jättemycket erfarenhet, kunskap. Vi har också ett jättebra resultat. 80-85% av de som tar del av vår verksamhet går vidare till en bestående verksamhet. Det är en svenskspråkig tjänst, ungdomstjänst, som finns. Och nu är det så att monterar man ner den, så sällan kommer de tillbaka. Nej, jag tänker väl överlag liksom utvecklingen i samhället just nu, att vad heter det, det är utmanande på arbetsmarknaden, ungdomsarbetslösheten ökar, barnfattigdomen ökar, vi kommer att se en ökning i säkert, vad heter det, både missbruk och det där, suicidstatistik och annat, vad heter det, om den här utvecklingen fortsätter. Att nu om någonsin behövs de här tjänsterna, vi har också sett nu att vi har ett ökat underlag i år av kontakter.
0: Där hörde vi föregångarnas enhetschef Petra Bengs berätta om varför resursenheten föregångarna är betydelsefull. Thomas Asp, vd för Folkhälsan Utbildning, han bekräftar att stora förändringar kan ske inom föregångarnas verksamhet, men att inga beslut ännu tagits. Omställningsförhandlingarna startade den 19 oktober och väntas pågå i ungefär en vecka. Reporter här, det var Lisa Westman.

Nu blir klockan 9:10 och en liten nyhetsuppdatering är på sin plats. För flygförbindelsen mellan Karleby, Jakobstad och Helsingfors, den ligger igen i vågskålen, kan jag berätta. Det statliga stödet tar slut i mars 2028 och förslaget nu är att kommunerna ska börja betala istället. Det här väcker som väntat bestörtning i regionen. Utvecklingsdirektören i Karleby, Jonne Sandberg, han säger att det är ofattbart att man i det här världsläget funderar på att trappa ner på flygplatsnätverket i Finland. Sandberg säger att den bästa lösningen är att Finavia fortsätter driva flygplatsen så att staten bär ansvar över nationell infrastruktur. Och i Vasa så har staden reagerat efter oroligheten nattetid i stadsdelen Vapenbrödrabyn. Stadens trafikchef Pertti Hällilä, han har fattat beslut om att förbjuda trafik längs gatorna kring Jukolaparken mellan klockan 8 på kvällen och 6 på morgonen. Hällilä säger att det är polisen som har bett om hjälp med att få bukt med mopedkörningen i området.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på arenan.
3: Ja, Kati, hur är det med dagens patent?
1: Det här är gissigt. Spelpanelen, alltså, jag lyssnar ju på mycket från Yle Arena, men det är kanske inte ens som jag klickar på sådär jätteofta. Men det är ju bra att det finns så mycket, otroligt mycket att välja mellan.
3: Det finns det för alla smaker och så.
1: Absolut. Mm. Och bland annat i morgon så är det ju torsdag och det innebär fyra svängen. Och om ingenting annat så kan man se på oss då på Yle Arenan. För att nu för tiden syns vi också i bild när vi firar.
3: Precis, det är dubbelt upp.
1: Det är dubbelt upp.
3: Mm. Och nu kan man ju redan börja fundera då vem det är man ska fira imorgon. Så
1: absolut,
3: man behöver inte alltid vara ute i sista minuten heller.
1: Nej, så är det. Mm. Och sen så tror folk ofta att nej, men jag is inte önskar någon låt för att inte spela vid den ändå. Men den påföljd att nu önskar folk, de skickar sina hälsningar och de kommer fram förstås. Men vi får inga låtönskemål så vi får börja fundera att vad ska vi riktigt göra nu?
3: Nej, just det. Precis, så nu är det
1: läge. Man ska
3: läge.
1: Våga. Nu man är ska det våga läge önska, det. Absolut. Mm. Men det är alltså morgondagens program. Idag så kommer jag att få en gäst, Maria Lunabba, så kommer att gästa studion i Jakobstad. Och vi ska väcka upp ett ämne som nog diskuterades här i sändningen redan för några veckor sedan. Alltså det handlar om museiklubbar i Jakobstad för unga. Det var så att i fjol så var det jättemånga som deltog i det här. Men nu har man blivit tvungna att förlänga den här anmälningstiden. För man har kanske inte fått så många unga, ivriga museibesökare som man hoppades. Så nu ska Maria få komma och berätta lite mer om hur viktigt det är det här att man från ung ålder kanske skaffar sig ett intresse om det historiska, så att säga. Och så kommer det att bli en jättehärlig arkivpärla idag. Vi ska höra en intervju från 1960. Oh. Anders Myrman som var född och uppvuxen i Pormo i Pedersöre emigrerade till USA år 1910 och han fick besök av en journalist från Rundradion som det hette då i tiden och de hade ett jätteintressant samtal. Så det hör vi här strax efter nio sen. Mm.
3: Det är mycket som har hänt sedan den tiden, kan vi konstatera. Kati Engqvist alltså här på estraden efter nians nyheter. Nu har vi Molly Hammar i sin tur. Bitterljuva unga dagar. Också en vacker låt det här. Hörrni, ni ska ha en riktigt skön onsdag.

Det statliga stödet till regionala flygrutter borde slopas och istället ska kommunerna själva betala för flygen, föreslår kommunikationsministeriet. Samlingspartiet vill skära biståndet till utlandet med hundratals miljoner. Experter varnar för mer hunger och sämre hälsovård. Det blir grådaskigt onsdagsväder med hårda vindar i norr och till sjöss. Klockan är 9, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki, god morgon. Ja, staten borde

0: sluta stödja de regionala flygen mellan Helsingfors-Vanda flygplats och flygfälten ute i landskapen. Det föreslår kommunikationsministeriet. I nuläget köper staten flyg till 7 flygfält, bland annat till Karleby-Jakobstad och till Nyslott. Antalet passagerare har minskat under 2000-talet och därför anser ministeriet att de statsköpta flygen skulle upphöra senast vid slutet av år 2028. Då löper också de nuvarande avtalen om köptrafik ut. Också en del av de flygfält som flygplatsoperatören Finavia nu underhåller skulle i fortsättningen skötas av kommuner och landskap, föreslår ministeriet. Och Samlingspartiet föreslår att biståndet skulle minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Den sittande regeringen har redan valt att skära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder, för de har deras egna problemer och vi har våra egna problemer. Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu i Fingo. Reporter var Carmela Walder. Efter att datajätten Google avverkade skog på olagligt sätt kräver flera politiker nu att lagstiftningen kring avverkning ses över. I gårdagens diskussion i programmet A-studio var politiker över partigränserna överens om att Googles agerande inte går att acceptera. Det är också oklart hur ett storbolag som Google inte kände till lagen om miljökonsekvensbedömning innan skogen började avverkas. Det säger Samlingspartiets Heikki Westman.
4: Miten on mahdollista, että yksi maailman mahtavimmista yrityksistä ei muka tiedä, että Suomen lain mukaan yli 200 hehtaarin pysyväisluonteisessa metsäluonnon hakkaamisessa niin vaaditaan ympäristövaikutusten arviointia?
0: Googles Finland-chef Antti Järvinen bad igår om ursäkt för bolagets förfarande. Nu ska det handla om diskriminering. Förra veckan rapporterade Yle Åboland om Jonna Ketola som inte fick komma in i en restaurang i ett köpcenter eftersom hon satt i rullstol. Händelsen har väckt frågan om vilket ansvar restauranger har när det kommer till tillgänglighet. Andrea Wiklund fortsätter.
5: Restaurangen hänvisade till att det var fullt i lokalen, men enligt Jonna Ketola så fick andra personer ändå gå in. Enligt diskrimineringslagen så har restauranger en skyldighet att aktivt försöka göra rimliga anpassningar för att kunna göra en ledig plats tillgänglig och inte bara avvisa gäster som använder rullstol. Är det kö till en restaurang så gäller samma regler för alla, med eller utan rullstol. Jukka Kumpuvuori är funktionsrättsjurist vid assistanskliniken och använder själv rullstol. Han säger att Finland har väldigt bra lagar, men att det inte alltid räcker till i praktiken.
6: Men så när man kommer hit till praktiken så kommer det attityder fram. att vi är människor och alla människor har inte varit i kontakt med oss personer med funktionshinder, så man kan lätt göra någonting som är inte passligt. Och så är det några gånger som det kan vara olagligt. Att det är inte bara opassligt, utan det är olagligt och straffbar. Många personer med funktionshinder, så de känner skam. De tar inte sakerna upp. Att jag tror att det här problemet är mera vardagliga än vi vet.
0: Säger alltså funktionsrättsjurist Jukka Kumpuvuori. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen igår kväll. Under gårdagen genomgick den 71-årige påven en operation där en del av hans högra lunga opererades bort. Ingreppet gick bra och återhämtningen väntas ta ungefär en vecka, meddelar Vatikanen. Och jag passar på att tipsa om dagens debatt. Diskussionen handlar nämligen om hurdan cancervård vi ska ha i vårt land. Det här efter en granskning om hur cancervården här är sämre än i resten av Norden. Du hör den diskussionen direkt efter nyheterna klockan 12 här på kanalen. I USA får den tidigare gängledaren Dwayne Davis fängelsestraff på 40 år till livstid för mordet på rapparen Tupac Shakur. Davis döms för att ha organiserat mordet på rapparen för 30 år sedan. Den 63-årige Davis har redan tidigare i höst funnits skyldig, men nu bestämdes hans straff. Davis har nekat till skuld och säger att han ämnar överklaga domen. Innan en titt på dagens väderprognos noterar jag att skyddsjakten på vitkindad gås har varit förhållandevis aktiv. Det här visar siffror från Finlands viltcentral. Över 4 000 vitkindade gäss har skjutits efter att skyddsjakten tillät från och med september. Mest gäss hade skjutits i norra Karelen, mer än 3 000 där. Skyddsjakten riktar sig speciellt mot gäss som flyttar över östra Finland. De kan nämligen orsaka skördeskador då de vilar på åkrarna. Verksamhetsledare Jenny Hiltunen vid Polvijärvi jaktvårdsförening i norra Karelen är inte överraskad av siffrorna.
7: Metsästettyjen yksilöiden määrä ei suhteutettuna niihin parvien kokoihin, niin en ole yllättynyt.
8: Sett till hur stora flockarna varit, så jag inte överraskad av mängden, säger Jenny Hiltunen.
7: Varmasti isoimmat parvet puhuttan tuhansista yksilöistä.
8: De största flockarna har bestått av tusentals individer.
7: Seuratasolla on sitä. On järjestetty ihan yhteisjahteja, toki myös yksittäiset metsästäjät ovat käyneet.
8: Det har ordnats gemensamma jakter i trakten. Enskilda jägare har också varit ute. Frågan är om över 4 000 fåglar på drygt 5 veckor är mycket. Nej, det är det inte, säger skyddsexpert Apo Salmela vid BirdLife Finland till Svenska Yle. Storleken på det flyttande beståndet uppskattas nämligen till 1,7 miljoner fåglar. Jakten görs för att skydda åkrar lokalt.
0: Reporter här, A.G. Karlsson. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det komma snö eller snöblandat regn. På annat håll i landet mest regn. Mot kvällen klarnar det ändå småningom upp. Det är mellan 5 och 10 grader, förutom i Lappland, där kan det vara någon minusgrad. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki, där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och också till sjöss varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång.

En riktigt god förmiddag önskar Kati Enqvist. Den här onsdagen, det är den 14 oktober och vi ska få säga grattis till namnsdagsbarnen Elsa, Else och Ilse. På finska också Elsa och Else, men Elsi. Mm. Gratulerar till er denna dag. Här i förmiddagen så kommer vi att förstås bjuda till dialektväktarna om ungefär 45 minuter. Och vi kommer att fortsätta på gårdagens tema som vi redan hade i tisdagstipsen. Alltså det bästa, absolut bästa eller sämsta med stället där du bor. Och jag vill att ni ska ringa in och berätta om gamla minnen från förr. Någonting roligt som kanske hände specifikt på hösten under såna här allt mer kyliga dagar som vi har nu också. Men huvudsaken är att ni ringer in och talar. Dialektväktarna som sagt kör igång klockan 10.06.3200 är numret då. Men en arkivpärla så ska det bli innan allt det här. Tvådelad sådan. Jag berättar mer efter Madonnas hang-up.

0: Madonna och Hang Up. Nu ska vi få höra en intervju från år 1960 med Anders Myrman, uppvuxen i Purmo i Pedersöre. Och Myrman så föddes då alltså i Purmo den 19 maj 1888 och emigrerade till USA år 1910. Där skaffade han sig en akademisk utbildning och undervisade i sociologi vid Bates College i Maine. Han dog sedan den 27 mars 1988 i Lewiston, Maine. Nu han fick år 1960 besök av en ylejournalist, eller från rundradion som det hette då, Enzio Sevon från Kyrkslätt. Han föddes 11 augusti 1906 och dog den 31 mars 1998. Sevon var alltså anställd vid rundradion mellan 52 och 72 och han reste till Maine för att samtala med Myrman.
1: I Lewiston i staten Maine, uppe vid Atlantkusten, om man kan praktiskt taget säga, i Förenta staternas nordöstra hörn, sitter jag ikväll tillsammans med en mycket märklig man. En man med en mycket ovanlig karriär och ett ovanligt levnadsöde. Om vi noterar att han för 50 år sedan reste från Purmo över till Amerika, att han sedermera har blivit professor vid ett college här i Lewiston, så är det bara ramen till berättelsen. Men vi kan också konstatera att han reste hit utan att i fickan ha en täljkniv med vilken man täljer guld och utan att ha i fickan lotten till högsta vinsten i ett stort penninglotteri. Han hade med sig en ambition, en energi, en begåvning av tydligen rätt ovanliga mått. Mera ska jag inte avslöja om ramen, utan vi låter honom själv berätta. Och jag ska bara skjuta in någon fråga här emellan så att vi följer med honom längre framåt. Men jag börjar med att fråga, vad var det som gjorde att pojken Anders Myrman för 50 år sedan beslöt sig för att lämna Purmo och komma över hit i staten?
2: Ja, huvudorsaken var den att jag under flera år hade tänkt på att börja studera. Jag trodde att det skulle bli svårt att då jag redan var fullvuxen att börja studier och komma någonstans i Finland. Jag hade läst svenska och amerikanska tidningar och genom dem så hade jag fått den tanken att det skulle vara mycket lättare att på egen hand ta sig fram och studera i Amerika. Och på grund av detta så beslöt jag då att fara till Amerika och försöka vad jag här kunde göra.
1: Jag skulle säga att två saker behövdes för att överhuvudtaget komma igång här. Och det ena var vissa språkkunskaper och det andra var lite pengar.
2: Ja, mina språkkunskaper, de var nog ganska små. Min svenska hade jag lärt i Purmo, det vill säga det var Purmo-svenskan. Och dessutom hade jag lärt kanske en del av högsvenskan i folkskolan. Finska kunde jag inte, engelska kunde jag inte. Och när jag kom till

0: eller närmare ett par år i Duluth, Minnesota. Jag arbetade där på en stor sågmölla som det kallades, och jag arbetade också i skogen och var vad vi på engelska kallar en lumberjack. På det sättet sparade jag mellan $200-$300 och så började jag. Sedan arbetade jag på somrarna, och många gånger också så arbetade jag vid sidan av själva skolarbetet under skolterminerna. Och det gick småningom så att jag sällan var i skuld till någon. Ibland fick jag låna lite pengar, och när jag arbetade på somrarna igen så betalade jag dessa pengar, dessa skulder.
1: Det betydde nog i alla fall att det gällde att leva ganska försiktigt. Jag tror inte att det var allt för mycket nöjen under de här åren, och knappast heller var det några större fritidsproblem.
0: Nej, fritid fanns det inte. Det var att hålla näsan i boken eller i böckerna, eller också att arbeta. Sällan hade jag tillfälle att deltaga i sådana nöjen som collegeungdomen vanligtvis deltager i de amerikanska skolorna. Sedan när jag blev lärare har jag naturligtvis sett hur det går till egentligen bland dem som har mera pengar och som inte behöver arbeta. Men själv hade jag under skoltiden ytterst lite tid eller pengar för sådant.
1: Och sedan, berätta lite om frammarschen på den lärda banan. Att den har varit lång och mödosam, det vet vi nu, men den har också gett resultat och den har gett framgångar. Lite gradvis hur det har gått framåt.
0: Ja, först blev det då att ta en mellanskolkurs, eller vad vi här i Amerika kallar high school. Det tog 4 år. 2 år i Chicago och 2 år vid Adelphia Academy i Seattle, Washington. Sedan började jag studera vid Statsuniversitetet i Seattle 3 år och fullbordade collegekursen vid Minnesota Statsuniversitetet. Sedan for jag då till Chicago universitetet, studerade där ett par år, for till Pennsylvania universitetet och fick där en magistersgrad. Efter ett par år som lärare vid en högskola kom jag då som, ska jag säga, docent eller någonting liknande till Bates College. Och sedan har jag fortsatt här. Det var på hösten 1925 som jag kom hit. Jag fortsatte att studera också vid Chicago universitetet under somrarna och fick min doktorsgrad vid Chicago universitetet 1937. Utom det att jag varit lärare här alla dessa år, så föreläste jag också ett par månader vid Åbo Akademi på hösten 1949 och var sedan visiting professor i sociologi under resten av året vid universitetet på Hawaii-öarna. Förlidet år var jag också lärare vid Bowdoin College här i Maine och andra terminen vid Statsuniversitetet. Nu är jag igen, ska jag säga, vikarierande lärare detta år igen vid Bates College. Det vill säga efter att jag egentligen skulle vara pensionerad.
1: Ja, det är en ganska lång och ganska skiftesrik bana. Och det här berör då egentligen bara ett område i livet. Ja, efter arbete, de mödosamma arbetsåren, så har det nu berört då den lärda banan och framstegen på den. Hur har det varit med kontakten med människor under de här åren? Jag menar människor både här och människor i hemlandet. Jag tänker naturligtvis också här närmast på finlandssvenska kontakter.
0: När jag har försökt

0: mycket som möjligt att hålla kontakter med våra landsmän. Då jag studerade i Seattle och sedan i Minneapolis vid statsuniversitetet och likadant i Chicago. Där fanns ju många landsmän och det var lätt att komma i kontakt med dem också vid deras föreningsmöten och deras kyrkoförsamlingar och större festligheter som vanligtvis hölls på somrarna. Efter att jag kom hit till Bates College så har det inte varit så lätt att alltid hålla kontakt med dem. Jag har dock försökt att göra det så långt möjligt. Till exempel i Worcester, i Gardner, i Chicago och på många andra ställen. Då Runebergorden, till vilken flera tusental av våra landsmän tillhöra, när de har haft sina större möten i olika delar av landet, så har jag ofta besökt dessa möten och försökt hålla kontakt med dem på det sättet. Men mina flesta kontakter under de senaste 30 eller 35 åren har nog varit med vad vi egentligen kallar amerikaneri. Och amerikaneri av ett särskilt slag, det vill säga skolungdom, college-ungdomen och college-lärarkåren.
1: Intressanta berättelser där av Anders Myrman. Vi ska fortsätta höra på denna fina arkivpärla så småningom. Men först blir det Beatles och så blir det nyheter. Sen fortsätter din förmiddag.

0: Det där var Beatles med It's Only Love. Jonny Kyhöröinen, mannen med förstånd, har kommit in i studion. Hej på dig, Jonny.
1: Oj, tack för den komplimangen. Ja, god morgon bara.
0: Ja. Hörde, vi ska börja med flygförbindelsen mellan Karleby, Jakobstad och Helsingfors. Den ligger i vågskålen igen, får man säga. Det statliga stödet till de små flygplatserna tar slut i mars år 2028. Och förslaget är att kommunerna ska börja betala istället.
1: Och det finns också ett förslag på att sälja flygplatserna. Och det här väcker som väntat bestörtning i regionen. Utvecklingsdirektören i Karleby, Jonne Sandberg, säger att det är ofattbart att man i det här världsläget funderar på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland. Sandberg pekar också på en tillväxt på cirka 20% i passagerarsiffrorna under detta år och att regionen har investeringar på kommande.
0: Och Sandberg säger att den bästa lösningen är att Finavia fortsätter driva flygplatsen så att staten bär sitt ansvar över nationell infrastruktur.
1: Han konstaterar också att nästa regering kan välja att fortsätta med det statliga stödet till flygplatserna.
0: Sen så går vi över till Vasa stad. Man reagerar efter oroligheter nattetid i stadsdelen Vapenbrödra byn. Stadens trafikchef Pertti Hällilä har fattat beslut om att förbjuda trafik längs gatorna kring Jukolaparken mellan klockan 8 på kvällen och 6 på morgonen.
1: Orsaken är en längre tids problem med störande körning och farliga situationer. Hällilä säger att det är polisen som har bett om hjälp med att få bukt med mopedkörningen i bostadsområdet. Och det här kostar staden 1400 euro i form av nya trafikmärken.
0: Och om du råkar se Räddningsverkets båtar i trakterna kring Replotbron i Korsholm så behöver man inte oroa sig sannolikt. Det är alltså så att Österbottens räddningsverk kommer att öva i området i 3 veckor framåt.
1: Det handlar om övningar där man i vattnet söker efter flytvästar, en docka och en livboj. Och man övar såväl i dagsljus som i mörker. De här objekten är försedda med ordet övningsmaterial och Räddningsverket ber att folk inte flyttar på objekten.
0: Sen i Jakobstad så ska man sälja fastigheter. Det är åtminstone förslaget i tekniska nämnden och det handlar om skoltandkliniken på Visasbacken och finska Arbis på Runebergsgatan.
1: Jakobstad har som mål att minska på antalet fastigheter som inte är nödvändiga för stadens kärnverksamhet. Och båda dessa fastigheter bedöms sakna strategisk betydelse för servicen. Fastighetschefen Patrik Häggblom skriver att det finns intresserade för båda objekten. Hur mycket staden kunde få för försäljningen, det redovisas för tekniska nämnden på deras möte ikväll.
0: Och flera kommuner i Österbotten så jobbar just nu med budgeten för 2027 och läget varierar kraftigt. Det här visar en enkät som Yle har skickat ut till kommunerna.
1: Kaskö är den enda kommun som räknar med ett underskott medan Korsnäs budget i det här läget visar minus men målet där är ett nollresultat. Kaskös statsdirektör Markku Lumio säger att underskottet beror på statsandelarna och skatteintäkternas storlek. Flera andra kommuner som Kristinestad, Närpes och Larsmo väntar sig överskott på allt från 10 000-tals euro till en 500 000.
0: Tack för det, Jonny. Vi ska ta en kort titt på vädret också. Det blir regnigt i Österbotten idag. Regnet täcker hela landskapet och fortsätter ända fram till kvällen. Och temperaturen den ligger kring 8 grader. Och ute till havs råder vindvarning. Sydlig till sydostlig vind som kan vara farlig för fritidsbåtar.

0: God förmiddag allesammans, Kati Enqvist i ditt sällskap, ända fram till klockan 12 denna onsdag. Och vi ska fortsätta få höra en intervju från 1960. Anders Myrman är på tapeten. Han växte upp i Purmo i Pedersöre och emigrerade till USA år 1910 och blev sen professor i sociologi och undervisade där från 1925. Han dog sen 27 mars 1988 i Maine. Och han fick då besök av journalisten från det som då hette Rundradion, alltså från YLE, NC och Sevon från Kyrkslätt. Och han reste till USA då 1960 för att träffa Anders Myrman och höra om hans liv så långt.
1: Och hur har det varit med kontakterna med landsmännen där hemma och med hemland överhuvudtaget?
2: No, jag har besökt Finland åtskilliga gånger. Jag reste från Finland 1910. Första besöket till Finland var då efter 14 år, det vill säga sommaren 1924. Då vistades jag hela sommaren i Finland och reste ganska mycket genom mellersta Finland. Men tillbringade dock största delen av sommaren i mitt gamla hem i Purmo och deltog i det vanliga gamla jordbruksarbetet. Nästa gång var på sommaren 1927. Nästa gång var min bröllopsresa. Det var på sommaren 1935 när jag då förde min unga hustru till Purmo, där hon fick lära sig svenska och riktigt purmosvenska. Nästa gång blev då min fru och jag och våra två barn då kom till Finland och stannade där under sommaren 1949. Dessa är kontakterna som jag egentligen har haft med hemlandet.
1: Och blir det flera kontakter i fortsättningen?
2: Ja, det är nog meningen att vi ska igen komma till Finland, kanske någon gång under den kommande sommaren. Och stanna där, åtminstone i några månader, kanske under vintern och kanske också den följande sommaren. Om det blir längre än så vet jag nu inte.
1: Det är någon som har sagt mig att professorn emeritus som han är har visat här i sitt hem att han inte är främmande för arbetsredskapen, alltså andra redskapen, penna och papper och böcker och lärda attribut, att han har inrett en hel del av det hemmet själv.
2: Ja, det är ju egentligen bara sådan som jag fick lära som pojke där hemma i Purmo. Det vill säga att hantera såg och hyvel och yxa, det är ju någonting som alla fick lära sig. Så egentligen har jag gjort en hel del snickararbete. Målning, tapetsering. Hela byggnaden har jag målat utvändigt 3 gånger. Och annars sådär vanligt arbete som behöver göras, i synnerhet i ett äldre hus. Lite får man syssla med elektricitet, med vattenledningar och som jag sagt snickararbete och allt sådant. Men som sagt, det var något som jag fick lära mig som pojke i Purmo.
1: Och nu som emeritus så vet man när man har läst eller hört om Anders Myrman att han håller på med omfattande arbeten om den finlandssvenska emigrationen och om finlandssvenskarnas öden och äventyr här i Amerika. Hur långt har de arbetena fortskridit?
2: Ja, inte så långt som jag skulle önska. Jag började egentligen samla uppgifter om våra landsmän här i Amerika. Ja, cirka 20 år sedan. Men jag har varit så upptagen med mitt lärararbete och med mycket annat under somrarna att det har gått mycket sakta. Jag har dock en hel massa uppgifter och en hel massa material som samlats under alla dessa år. Och det har egentligen varit min mening att använda detta år för att nu bearbeta det där materialet. Men det blev i alla fall så att jag igen kom att fortsätta mitt lärararbetet, och därför så måste det uppskjutas. Vad jag så långt egentligen har publicerat är nu bara ett litet häfte på engelska som i allmänna drag, en outline som vi säger på engelska, ger vissa uppgifter om våra landsmän här. Och så långt min tid nu medger så använder jag den för att ytterligare bearbeta det där materialet. Tanken är att sist och slutligen få ut en bok, en mindre bok på engelska som handlar om våra landsmän och deras bedrifter här. Och så är det ju också tanken då att slutligen få ihop ett större arbete om våra landsmän på svenska. Hur snart det kan fullbordas, det kan jag nu inte säga.
1: Det där är någonting som fordrar enormt mycket arbete och enormt mycket tid. Det gäller inte bara att föra en omfattande korrespondens, att samla uppgifter ifrån kyrkböcker, samla uppgifter om Runebergsorden, samla uppgifter om alla de sammanslutningar där våra landsmän har verkat här. Och så gäller det att fylla ut luckorna, och så skulle det kanske helst gälla att resa omkring på olika orter och komplettera luckorna. Och sedan när man har hela materialet samlat, ja då blir det att bearbeta det och sammanställa det och stilisera det. Det är ett enormt arbete, men jag tror att Anders Myrman är mannen som ska orka och hinna med det. För att när jag ser på honom här, rödbrusig som han är, med lätt grånad mustasch, naturligtvis håret lite glesnat över gässan, men en mycket pigg och vaken blick bakom brillorna, så skulle man sannoliken inte tro att han är 72 år, vilket han påstår att han är. Därmed var han också redan 22 år när han kom över till Amerika. Och det är ju inte precis någon pojkspoling som då sätter sig på allvar bakom skolböcker för att bli det vad han har blivit. Och så måste jag ännu till slut komma med ett par riktiga samvetsfrågor. Hur har det varit med hemlängtan ibland när det kanske har varit som svårast att jobba sig fram här?
2: Ja, hemlängtan erfor jag mest under de första åren. I hårt arbete i ett främmande land, okunnig i språket och en hel del svårigheter naturligtvis. Då gick tanken nog ofta tillbaka till hemlandet. Och naturligtvis hade det också ibland har samma hemlängtan, ibland också kommit senare. Men det har varit med mig som med de flesta immigranter, tänker jag, att när man småningom blivit van vid de amerikanska förhållandena, införsatt sig i dem, kommit i arbete som man tycker om och levt bland människor och varit på ett ställe där man trivs, så har hemlängtan också, så att säga, gått sin kurs. Man kommer inte att tänka på det så ofta, och även om man tänker på hemlandet och på folket där, så då man har bildat eget hem och har sitt eget arbete här, så är åtminstone udden av hemlängtan bruten. Vad man önskar då vanligtvis är att besöka hemlandet så ofta man kan. Kanske inte med tanken på att stanna där, men med tanken på att igen hälsa på folk som man känner, föräldrar, släkt och vänner, och se de gamla orterna, de gamla platserna, de gamla stigarna, den gamla sjön där man var och där man sprang som gosse.
1: Och den sista frågan. Om du nu skulle vara i tillfälle att leva om ditt liv, skulle det bli annorlunda än det har varit eller skulle det bli likadant?
2: Ja, det är naturligtvis en mycket svår fråga. Nog skulle jag försöka ordna vissa saker på annat sätt. Det vet jag, det kan jag säga. Men inte kan jag säga att jag ångrar att jag for till Amerika. Nog har jag här haft tillfällen. Först tillfälle att studera och sedan tillfälle att komma in i ett arbete som jag knappast kunde ha ernått eller kommit i om jag stannat i Finland. Åtminstone ser jag den saken på det sättet. Kanske det är lättare i Finland nu att slå sig fram om man önskar studera, om man önskar komma in på den banan, än det var när jag var ung och var gosse. Som sagt, det är många saker som jag naturligtvis skulle försöka ändra. Men om jag skulle ha att göra om mitt liv igen i stort sett, så kanske jag skulle göra om det ungefär på samma sätt.
1: Kanske känner nu med perspektiv på besöket i professorshemmet i Lewiston som en liten komplettering ett par små detaljer. Det var Anders Myrmans fars mening att sonen skulle till Nykarleby för att bli folkskollärare. Men Anders hade sitt mål klart, det var vidare vyer, och han bad att få ut alla de pengar seminariestudierna skulle ha kostat. Och vi hörde honom säga att han aldrig ångrat det. Mrs. Myrman ligger sjuk under mitt besök, men professor Anders kokar och serverar oss vårt kvällskaffe. När man får lite närmare kontakt med USA måste man kapitulera på nåd och onåd. Det är alltid ett land för den som vill arbeta och sköta sig. Men man behöver inte blunda för slummen och eländet. Man möter det i utkanten av nästan varje stad. Och det är i de flesta fall lättjans frukter. De landsmän jag mötte och har talat med är folk som har arbetat och skött sig. Därför kan det här programmet, och kanske också de följande, ofta förefalla att vara lite enögd emigrationspropaganda. Men minns att de landsmän som har rasat ut för, dem möter man inte. Anders Myrman är en av dem som har lyckats.
0: Det var en härlig arkivpärla det där. Redaktören var Enzio Sevon hemma från Kyrkslätt, och han intervjuade alltså Anders Myrman som var född och uppvuxen i Purmo i Pedersöre. Det skulle bli andrum så småningom, men först James Blunt.

Har du någon gång lagt märke till hur en ny morgon kan förändra allt? Det har jag upplevt många gånger. Jag heter Anna-Lena Pålsson och du lyssnar till Andrum. Det finns kvällar när jag har gått och lagt mig med tankar som har snurrat i huvudet. Såna där kvällar när bekymren känns större än det egentligen är och när det nästan känns omöjligt att se en väg framåt. Men sen har morgonen kommit. Jag har vaknat av att ljuset letar sig in genom gardinen, hört fåglarna sjunga utanför fönstret och plötsligt har något förändrats. Inte för att alla problemen har försvunnit över natten, utan för att jag har fått se dem i ett nytt ljus. Samma liv och samma omständigheter, men ett nytt ljus. Det får mig att tänka på vad som står i Bibeln. I Uppenbarelseboken 21:5 så står det: "Se, jag gör allting nytt." Det är något av detta som Gud vill ge oss. Gud, han är dagens Gud och även morgondagens Gud. Han är inte bara Gud över det som har varit, utan också över allt det som ännu inte har hänt. Det är så lätt att tänka att de bästa dagarna ligger bakom oss, men Gud verkar inte tänka så. I Bibeln läser vi om att Gud ständigt överraskar människor med nya möjligheter och välsignelser. Och det är samma Gud som möter oss idag. Gud, han har överraskat mig många gånger. För en tid sedan så såg jag en tröja med texten "God is still writing your story. Stop trying to steal his pen." Jag skrattade först lite åt texten, men sen blev jag lite eftertänksam och insåg att jag många gånger vill ta den där pennan och styra saker åt mitt eget håll. Gud, han skriver fortfarande min berättelse. Och vet du, jag tror att han skriver på din berättelse också. Och det är därför vi kan leva med förväntan. Inte en naiv förväntan där vi tror att allting bara blir enkelt, men en varm och trygg förväntan, för Gud är inte färdig med oss än. Tänk om just den här dagen innehåller något fint som du ännu inte har upptäckt. En stund då Gud låter dig känna hans närhet och kärlek. Därför vill jag skicka med dig en enkel tanke för dagen. Se inte bara på det som ligger bakom dig. Lyft blicken mot det som ligger framför. Gud är redan där och väntar på dig. Gå in i den här dagen med ett öppet hjärta. Le mot människorna du möter. Ta emot livet som en gåva och se framåt med förtröstan. För Herren säger: "Se, jag gör allting nytt." Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är livets, hoppets och framtidens Gud. Tack för att varje ny dag är en gåva från dig och att kärlek aldrig tar slut. Tack för de människor du har satt på vår väg, för glädjen vi får dela och för de välsignelser som väntar bakom hörnet. Hjälp oss att leva med öppna ögon för allt det goda du gör. När vi tvivlar, fyll våra hjärtan med din frid. Påminn oss om att du går före oss. Välsigna våra familjer, våra vänner och de människor som vi möter idag. Låt oss få leva med förväntan, i vissheten om att du alltid gör mer än vad vi kan se och förstå. I Jesu namn. Amen.

0: Flygtrafiken till flera små orter i vårt land kan vara på väg att försvinna. Kommunikationsministeriet funderar nämligen på att dra sig ur finansieringen av inrikesflyg och lämpa över notan på kommunerna. Det här kan få stora konsekvenser för hur man tar sig till och från mindre städer i framtiden.
1: Det blåser kring de små flygplatserna igen. Tjänstemannaledningen vid kommunikationsministeriet vill nämligen att staten slutar subventionera inrikesflyg efter år 2028. Det är då som de nuvarande avtalen om upphandlad flygtrafik tar slut. Det handlar om flera orter, Joensuu, Jyväskylä, Kajaana, Kemi-Torneo, Kaleby, Jakobstad, Nyslott och Björneborg. Där har passagerarantalet minskat under 2000-talet. Och det handlar om stora summor. Staten har reserverat drygt 38 miljoner euro i stöd fram till att avtalen går ut. Och bara i fjol köpte man flygtrafik för 20 miljoner euro. Istället vill ministeriet att kommunerna och landskapen tar ett större ansvar och finansiering.

0: arrangerar sin egen flygtrafik. I början av nästa år kommer en utredning som ska visa vilka flygplatser som egentligen är viktiga för Finland, bland annat med tanke på försvaret. Och mest sannolikt är det de flygfält som idag bara har förbindelser som staten köper in som kommer att drabbas hårdast.
1: Det rapporterade Andrea Wiklund. Förbundet för intellektuell funktionsnedsättning, Kehitysvammaliitto, begränsar sin verksamhet kraftigt efter omställningsförhandlingar. Förbundet säger upp 7 av sammanlagt 38 anställda, ändrar 3 årsverken från heltid till deltid och permitterar nästan 20 anställda för en längre period. Redan under hösten kommer tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning att försvagas, och ifall den statliga finansieringen uteblir nästa år kan hela verksamheten ta slut, meddelar förbundet. Förbundet arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Det blir nederbörd av olika slag i vårt land idag. På de flesta håll regnar det, medan Lappland kan få snö eller snöblandat regn. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I norr kan temperaturen krypa under nollstrecket. Både i Lappland och till sjöss varnas för hårda vindar. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki. Or a $299 is available.

Det här är ditt förmiddagsprogram med Kati Enqvist i ditt sällskap när klockan är 8:08 denna onsdag den 14 oktober. Kallt väder, men vi värmer upp här i studion och värmer upp stämbanden också, för nu är det publiken som får vara med igen. Dialektväktarna kör igång nu, håller på ända fram till klockan 11. Telefonnumret är känt för många, men jag upprepar det ändå. 06 3200 200. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det bästa och kanske det sämsta med det ställe där du bor. Vad är det som gör din by så speciell? Där var vi inne på redan igår i tisdags tipset, men jag skulle jättegärna vilja höra om minnen och vad du är mest eller minst stolt över där du bor. Och det behöver inte vara en by som vi pratade om mycket igår, utan det kan vara en stadsdel eller hela kommunen som man vill tala om. Så ring in och berätta om vad som gör hemma så härligt, eller varför inte mindre härligt då. För en timme sen så då tryckte jag play på en väldigt, väldigt intressant arkivpärla. Då var det Purmobon Anders Myrman som vi hörde. Han var alltså född och uppvuxen i Pedersöre 1910. Då emigrerade han till USA och där så levde han, bodde, starta familj och dog sen 1988. Och han fick besök av Enzio Sevon som jobbade på rundradion då i tiderna. Han reste över till USA och hade en lång intervju då med Anders Myrman. Och det var nog så intressant att få höra hur han talade, eller hur de båda talade. Mycket vårdat språk. Och Myrman då som 1910 emigrerade så kunde inte någon engelska. Nästan alls, utan det var några trevande år där i början. Men nu hörde man ju nog intervjun när han hade bott 50 år i USA att han till och med lite bröt på engelska. Men det var jättefint. De här arkivpärlorna är sådana som vi sänder alltid med jämna mellanrum. Det är roligt att plocka upp någonting från det förflutna. Och det var ju mycket som fortfarande stämde in idag. Den här redaktören Enzio Sevon så hade ju några sådana här kloka ord om hur det ser ut i USA, de där sista meningarna som han beskrev USA och hur det är att ta sig fram där i landet, så tycker man ju att stämmer in också på hur det ser ut idag. Men det fick fungera lite sådär som en inspiration när det kom till dialekt, nu när vi kör igång dialektväktarprogramdelen. Så hör av dig, berätta om några trevliga minnen och prat gärna dialekt ifall du så önskar. 06 3200 200 i telefonnumret hit. Vill du hellre skriva så gör jag mitt bästa med att läsa upp ifall du skriver på dialekt. WhatsApp-numret är 044 42 14 600, alltså 044 42 14 600. Eller vill du ringa in och tala om någonting annat med huvudrubrik dialektväktarna, så är det fritt fram att göra det också. Sara Zacharias här med Superhjältinna.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Yle Vega är kanalen du lyssnar till, och förmiddagsprogrammet pågår här med Dialektväktarna. Fortfarande är det ganska lugnt på linjerna, så vi kör vidare och ökar tempot med Como en el Idilio med Mark Anthony bland annat.

Mark Anthony tillsammans med Nathy Peluso, Como en el idilio. Goda nyheter för den som går i väntans tider och kanske kan vänta sig också en mammalåda. Nå, i år så finns det faktiskt fler produkter i den här moderskapsförpackningen än tidigare. Man beslöt ju att öka värdet på den här lådan med 40 euro. Det här beslutet tog regeringen i fjol. Och det finns mycket grejer som gör comeback, alltså som har försvunnit ur den här moderskapslådan under de här senaste åren, så det är nu tillbaka. Och vad ska vi nu säga? Jo, från 2019 då till 2025, så då sjönk antalet hela tiden i den här förpackningen. De var 64, men sen då i fjol så var de nere på 38. Trenden har vänt och de saker som är alldeles nya, så kan man säga att en boll kommer att finnas med. Det är faktiskt första gången som man har inkluderat en boll i den här förpackningen. Och man säger då från Folkpensionsanstalten som delar ut de här moderskapsförpackningarna att tanken med bollen är att stödja interaktionen mellan föräldern och babyn. Och dessutom ska bollen uppmuntra familjerna att göra någonting roligt tillsammans. Mm. Och den här bollen, så den finansieras av det här programmet Finland i rörelse. Så att vem vet, det kanske kan skapas ett bollintresse mycket tidigt tack vare just den här nya ingrediensen i den här lådan. Och förra året så då blev det lite ramaskri, för att då kunde vi rapportera att kondomer och glidmedel som annars brukar finnas i den här lådan, den saknades. Men i årets förpackning så finns det med igen. Och det här är ju någonting som går väldigt långt tillbaka. De här moderskapsförpackningarna har varit uppskattade i åratal och det har faktiskt delats ut här i landet sedan slutet av 1930-talet. Och vi är också föregångare för det här. Det är ju många länder

snacka där. Kanske du minns vad som fanns i din mammalåda när du gick i väntans tider. Klockan är 22 minuter över 10. Det är dialektväktarna som pågår ända fram till klockan 11. Efter 11 så då kommer vi att prata om museiklubbar. Det här är någonting som har blivit populärare mer och mer för barn i skolåldern. Och i Jakobstad så finns det museiklubbar som har varit väldigt aktiva och det är det ännu. I år så har man nu förlängt ansökningstiden på vissa av de här klubbarna för att det är lite färre barn än tidigare som har varit intresserade. Men vi ska försöka svänga den trenden här i sändningen också. Nu blir det musik. Lisa Nilsson, Silverregn.

Lola med Kinks. Klockan är så mycket som 28 minuter i 11. Katte Enqvist i ditt sällskap. Det är dialektväktarna som pågår. Men aldrig tidigare så har väl telefonlinjerna varit så här tysta. 06-3200-200 är telefonnumret om du vill ringa in och delta i dialektväktarna. Temat för idag så var det bästa med din by eller det sämsta med var du bor. Berätta om dina bästa minnen till exempel eller någonting sånt. Men som sagt så ännu så har det varit ganska tyst och jag tänkte att jag skulle kanske försöka ge lite mer inspiration och berätta om det här dialektquizet som vi har. Om du har missat det, ja, den tiden är förbi. Nu blir du biten. Varje lördag så publicerar vi på svenska.yle.fi/österbotten ett nytt dialektquiz. Och där alltså så får man testa. Vad kan man om österbottniska dialekter? Och det är alltid 10 ord som man får klura på och så får man alltså olika såna här... Alltså att kryssa för alternativ och så kan man sen skryta om och till exempel dela sitt resultat på sociala medier och ha lite tävling så här sinsemellan. Senaste lördag så löder en fråga så här, vad betyder bucket? Och så är alternativen under, efter, bakom, intill. Yes. Och vad menar en pormobo? Vi är inne mycket på pormo idag. Vad menar en pormobo som säger att det är klackaföri? Då är alternativen att det är snöbollsväder, bråttom, det är dåligt väglag, det är mycket oväsen. Mm. Nåja, det där var bara ett par alternativ. Mycket roligt och jag tänker inte avslöja en endaste av de här orden. Och om du vill vara med och tipsa, alltså ge oss lite råd om vilka dialektord som vi borde ta med, så får man jättegärna föreslå. Och det gör man just i den här samma dialektquizen. Man bara scrollar längst ner så skriver man in att vilka ord som man vill att vi ska ta upp, vad det betyder, var någonstans i Österbotten som det används. Och så också så ber vi om att man använder ordet i en exempelmening om man vill. Men jo, svenska.yle.fi/österbotten så hittar du dialektquizet bland många andra roliga såna här quizar som du kan nöja dig med. Förnöja dig med heter det. Alpen är här med Ulf Lundell.

0: Ulf Lundell med låten Alperna.
1: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
2: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
3: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Need You Now med gruppen Lady A. Klockan är 17 minuter i 11. Kati Enqvist i ditt sällskap ända fram till klockan 12. Och här i den där vår sista timme, när vi sätter punkt för dialektväktarna, så kommer jag att få besöka Maria Lunabba. Hon är en av de som har hand om barnens museiklubbar i Jakobstad. Vi ska få höra mer om det här och orsaken till att de nu har blivit tvungna att förlänga sina anmälningstider. Det är inte lika många barn och unga som har varit intresserade den här gången om, men vi ska höra mer om den här saken. Och sen efter 11:30, då ska vi prata om föregångarna. Vi har ju fått höra här under morgonen att Folkhälsans resurscenter, som just heter Föregångarna, riskerar nedläggning. Och det är ju förstås på grund av statens nedskärningar och att man inte får lika mycket pengar för just sån här verksamhet längre. Och vi har pratat med enhetschefen vid föregångarna, Petra Bengs, och en längre intervju med henne sen efter 11:30. Som sagt, dialektväktarna pågår ännu i en kvart. Det har varit otroligt lugnt på linjen. 063-200-200 är numret hit. Stor chans ännu att ringa in. Och nu när jag säger det så ringer det faktiskt. Och jag får säga hej på dig och välkommen med.
1: Ja, Emma-Lita från Petsmo.
0: Nå, hejsan!
1: Jag tycker det var så lite...
0: Nu bryter det. Hallå, hallå. Hör du mig?
1: Ja,
0: ja, precis. Hör. Ja, he brytna lite. Men nu är du med.
1: Ja. Nej, att det är så få som har ringt idag. Mm,
0: mycket lugnt på linjerna idag, tyvärr. Men nu, ja. Nu vänder det.
1: Ja, kanske. Men jag tänkte bara på en dialektord som overu.
0: Mm.
1: Och att man är väldigt ohoxen.
0: Jaha, just så.
1: Tror inte man kommer overu, då man är oförsiktig med några saker och ting.
0: Ja. Ja.
1: Så kanske någon börjar nu då.
0: Ja, och tar vid. Ja, precis. Ja. Vi ska hoppas här. Tusen tack för att du ringde och la igång oss.
1: Tack.
0: Tack ska du ha. Hej då. Ja, spännande ord som du kan berätta åt och så andra som kanske inte har hört den förut i dialektväktarna 063-200-200. Nu blev vi igångsatta, så nu finns det inga undanflykter längre. Det är bara att ringa in. Och ringer ingen, så lyssnar vi till Kajo här om natten.

Kaiju om natten i din förmiddagssändning. Vi vet ju att alkoholkonsumtion, eller för mycket av det, den sorten, så är ett problem i vårt land. Enligt Institutet för hälsa och välfärd så är det omkring 450 000 finländare som varje vecka dricker mer alkohol än vad som anses vara riskgränsen. Och det här försöker man råda bot på med olika slags framgång. Och nu finns det en finländsk professor som föreslår ett så kallat ångerpiller för att dämpa det här alkoholsuget. Det är en professor som har vid Aalto-universitetet som har upptäckt att de här positiva minnen som uppstår när man dricker alkohol skulle kunna raderas med ett slags läkemedel och på så sätt då liksom dämpa den här viljan att man fastnar eller viljan att dricka helt enkelt och att sen fastna i ett överdrivet drickande. Och det här, det funkar som så, den här professorn heter Iiro Jääskeläinen och han är alltså professor i neurovetenskap vid Aalto-universitetet. Och det här, han har alltså publicerat en sån här teoretisk forskningsöversikt i en väldigt fin tidskrift, den heter Frontiers in Neuroscience. Och enligt den här forskningsöversikten så skulle effekten av ett slags läkemedel, en opioid, kunna raderas. Det här själva dricktillfället så finns kvar, alltså man kommer nog liksom ihåg vad man har gjort, men den här känslan av välbehag som kanske gör att man vill dricka på nytt, så den lagras inte i minne. Och på det sättet så skulle minnen som är förknippade med alkohol vara liksom mindre lockande och mindre beroendeframkallande. Och professor Jääskeläinen menar då att om man tar ett sånt här ångerpiller i samband med att man dricker alkohol, så blir liksom det som är kvar i hjärnan bara ett tråkigt minne av att man har druckit och kanske druckit för mycket och kanske mått dåligt eller kanske man har gjort bort sig eller någonting sånt. Ja, men det här skulle ju eventuellt kunna vara en lösning på ett problem som drabbar många finländare. Mer om det här kan du läsa på yle.fi, alltså våra finska kollegor som har skrivit om det här intressanta fenomenet. Vem vet vad som händer i framtiden? Läkemedel är ju sådana som uppfinns nästan känns det varje dag för alla olika slags problem. Och kanske det här skulle vara ett led i att råda bot på alkoholproblemen i Finland. Mother Earth här.

Charlotte Kärbs tillsammans med The Rudiments Mother Earth. Klockan är 5:11, Yle Nyheter på kommande. Efter det fortsätter förstås din förmiddagssändning med Kati Enqvist. Elton John med Rocket Man tills nyheterna.

0: Under september månad steg inflationen till 2,5% jämfört med 2,2% i augusti. I september var det framförallt bensin, diesel och uppvärmningsolja som blev dyrare, medan priset på till exempel el och bostäder sjönk. Ser man till hela euroområdet så var inflationen där klart högre, 3,8% i september enligt preliminära uppgifter. Från bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola kommer en optimistisk prognos om Finlands ekonomi. Tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år, det bedömer OP Pohjolas analytiker. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig. Tillstånds- och tillsynsverket utreder hur ett daghem kunde tappa bort ett barn under en skogsutfärd förra veckan och inte ens märka att barnet var borta. Barnet var under 3 år. En utomstående påträffade barnet på en skolgård och förde barnet tillbaka till daghemmet. Den här händelsen inträffade vid daghemmet Nuotti i Boxbacka i Helsingfors. Tillstånds- och tillsynsverket har under året behandlat flera motsvarande händelser. I Hamburg i Tyskland inleddes idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett en grupp som saboterade gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var hösten 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna Nord Stream i Östersjön och fortfarande är bara 1 av de 4 rören intakt.
1: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp

0: som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainske officeren ska tillsammans med 6 andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
1: Och det här var nyheterna klockan 11 med Katarina Björk.

0: Klockan är 20 minuter över 11 och här fortsätter ditt förmiddagsprogram i Yle Vega med Kati Enqvist. Och om du som lyssnar har barn eller barnbarn som gillar spännande historier, gamla saker och kanske att få prova på lite häftiga grejer själv, då kan museiklubben i Jakobstad vara något för dem. Den här klubben är ett samarbete mellan arktiska museerna NOK, Bjärgas hembygdsmuseum, Skeppsgården och Jakobstads arbetarinstitut. Och man har alltså tidigare haft de här grupperna och nu har man startat upp igen. Anmälningstiden har förlängts så nu finns det nya chanser att få delta. Maria Lunabba, god förmiddag på dig.
1: God förmiddag.
0: Berätta Maria, vad är liksom din roll i det hela? Vad tar du hand om?
1: No, jag är då mera på den här maritima sidan, alltså vid Skeppsgården. Så det är nu närmast det som jag kan bäst, men jag vet ju lite om de här andra museerna också.
0: Mm, precis det. När man tänker på unga idag, barn, så kanske förutfattade slutsatser, men man tänker att de kanske inte är så intresserade av museer och historiska ting. Vad skulle du säga att det här värsta missförståndet som folk har om vad ett museum är?
1: När man tänker ju att det är lite torrt och tråkigt, att det är massa saker som är upphängda någonstans. Och ja, man får lite en sån här, ja, tråkig.
0: Lite dammigt.
1: Lite dammigt, ja. Men det är ju helt fel.
0: Mm. Men hur känns det då för dig att vara en av de som kanske försöker motverka den här bilden och krossa de här meningarna om att det skulle vara någonting som är torrt och dammigt?
1: No, det känns ju jättebra, men som med allting så det är ju det där att marknadsföra. Hur kommer man ut till folket och berätta vad som finns? Och sen när man har tagit det där första steget och faktiskt vågar komma på plats och man får kanske en guidad tur eller just delta i en museiklubb, så får man ju en helt annan bild av vad historia är och vad museerna kan erbjuda.
0: Mm. Hurdan är du då när det kommer till att visa runt där vid Skeppsgården, när du liksom presenterar hela det här för barnen när du gör det för vuxna? Hur får du tänka till där?
1: No, det är ju alltid så att man måste tänka på målgruppen, vem man pratar med, så att man får ju kanske glömma bort riktigt sådana här årtal och tekniska fakta. Ta mera sådana här lite roliga berättelser, lite spännande saker och sånt. Nu är barn också intresserade av siffror och teknik, att det är ju inte frågan om det, men man måste förstås ha det på rätt nivå.
0: Mm. Finns det någon sån där särskild historia, du behöver ju inte dra hela nu i radio, men om du skulle lite kunna ge lite smak av att vad slags historia så finner barn extra intressant?
1: No, det finns flera saker, men jag tycker det är jätteintressant bara hur till exempel den här vår krigsskadeståndsskonare Vega kom hit till Jakobstad. För hon kom faktiskt på prom och det är ett jättestort fartyg. Hon är 180 fot,
0: just
1: nästan 45 meter lång. Att man har fått baxa upp ett skepp från en docka till en prom, ända från Tallinn, ända upp till Jakobstad och sen drar jag upp henne här på land. Jag tycker det är helt fantastisk ingenjörskonst, bara det.
0: Det låter jättespännande, absolut. Men om vi ska försöka presentera det här upplägget lite, och om man då deltar, för att de här museiklubbarna, så det är en gång i månaden, alltså på en lördag. Hur skulle du beskriva en sån där vanlig lördag i museiklubben, från att man det börjar och sen till att barnen går hem igen?
1: No, det varierar ju väldigt mycket från museum till museum, men det är klart att man kort presenterar museets verksamhet. Jag vet inte hur noggrant varje museum går igenom sina samlingar och sånt, men man behöver ju ha en introduktion. Men sen blir det väldigt sådär hands-on, alltså learning by doing, så att man praktiskt gör olika saker. Och det som är trevligt är att man är ute också väldigt mycket om vädret tillåter. Man har en egen matsäck med sig, så att man har också en liten lunchpaus där. Så att lär man känna nya barn, för det här är ju riktat för barn både från Jakobstad och Larsmo. Det är bra att komma ihåg.
0: I vilken ålder är liksom idealet för
1: det, det är väl där från 9 till 12 ja. Ungefär. Men är det syskon så kan jag nog tro att man kan komma också som äldre eller lite yngre om man vill lägga hela familjen.
0: Mm. Du sa Maria Luna att det är learning by doing. Till exempel om man deltar då i en sån här museiklubb med dig. Vad gör ni då? Vad hittar ni på då?
1: Ja, det där, vi har ju inte på det viset planera programmet färdigt för Skeppsgården, för det blir först nästa vår. Mm. Men jag kan ju berätta lite vad vi hade i fjol. Alltså man lär sig lite att slå olika knopar. Man lär sig om navigation, hur man använder karta och kompass. Man diskuterar också last och balans, alltså hur man kan lyfta olika vikter. Vi har på Skeppsgården, som vi har haft ett samarbete med Jakobstads museum, som man kan lyfta olika tyngder med block och talja, så får man se hur det påverkar. Man kan också få lära sig att kasta livboj. Sen har vi möjlighet att lära ut hur man skickar signaler, dels med såna här signalflaggor och morsealfabet. Och så kan man få snicka barkbåtar och så kommer man att få rita en piratflagga och lite allt möjligt sådana här skoj till sjöss.
0: Det där låter jätteroligt. Det låter som att ni borde kanske ha de här museiklubbarna också för vuxna.
1: Helt säkert. Vi funderar lite på en sån här skattjakt för barn och vi tror att det som passar för barn så passar också för vuxna. Så vi kanske börjar ha tyckuverksamhet för
0: det. Jag tror du har rätt. Ja. Men hur märker man då att när man har med barn att göra och talar om historia och saker från förr, hur märker du att någonting har fastnat?
1: Nå, förstås att de ställer extra frågor. En fråga som jag brukar få så är att hur sov man ombord? För att till exempel Vega var ju ett skolningsskepp för matroser i handelsflottan och kaptenen hade ju jättefin kajuta med säng och soffa allt möjligt, men de här matroserna, så de sov i hängmatta. Så det tycker de är intressant. Och det kan de fråga just att, men hur sov man och var sov man? Medan på Jakosta vapen så hade man ju nog riktiga såna kojer.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det här är ju jättespännande. Men nu har ni alltså valt att förlänga anmälningstiden, så det finns alla möjligheter att komma med i någon av de här besöken och vara med i klubben. Hur kommer det sig att ni har valt att göra det på det här sättet?
1: Alltså, vi har ju haft anmälningstid som vanligt via Arbis som startade upp i augusti, men på något sätt så har vi inte nått ut i år. I fjol hade vi fyllda grupper, så nu beslöt vi att vi tar bort den här första tillfället som vi hade här tidigare, och nu har vi skjutit upp då anmälningstiden, så ända fram till 19 oktober, så helst före 19 oktober ska man anmäla sig, och då är första tillfället den 24, och det är då på Bjärgas i Larsmo.
0: Just det, och det är via Arbis då som man kan anmäla sig i Jakobstad. Om du skulle locka ett barn nu som sitter vid sin platta eller som kanske är hemma med sin mamma eller pappa eller farmor, muffa och kanske skulle lystra till, vad skulle du säga till just det här barnet för att få det nyfiket på museiklubben och delta?
1: Jag skulle säga just att man får göra saker med sina händer. Man kan också, man också har de provat till exempel på att man får lära sig olika jaktmetoder. Man kanske får skjuta med pilbåge. Aha. Jag vet att Bjärgas kommer nu att ha något så speciellt som en kalligrafikurs. Att man får med gammaldags bläckpenna lära sig att skriva. Och så får man binda sin egen bok eller ett litet sån här häfte som man får ta med hem. Så att det är väldigt hands-on och väldigt praktiskt. Så man lär sig mycket nytt med på ett jätteroligt sätt.
0: Mm. Det låter jätteroligt också. Tusen tack Maria Luna för att du var med oss.
1: Tack ska du ha.

0: Yle Vega.
1: 2, 3.
2: Peter Jöback tillsammans med Annika Norlin. Han är med mig nu.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.
3: Och på arenan så kommer också förmiddagsprogrammet att vara imorgon när vi firar firasvängen, så kör ju igång klockan 10 och håller på i timmarna 2. Och då kan man faktiskt se oss i studion där via arenan. Du kan också gå in på sedvanliga svenska.yle.fi/Österbotten ifall du hellre vill det. Men det är imorgon. Vi ska få nyheter på lätt svenska här om bara några minuter. The River med Bruce Springsteen tar oss fram till de nyheterna. Och sen efter det så får vi också en österbottnisk nyhetsuppdatering med Jonny Kyhöröinen som har hållit koll på läget.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 14 oktober. Jag heter Mikael Schurman. God förmiddag. Nordiskt samarbete blir allt viktigare, tycker vi här i Finland. När världen känns otryggare vill de allra flesta finländare ha tätare band till Norden. Det här kan man läsa om i en undersökning som näringslivets delegation EVA har gjort. Över 80% av dem som deltog i undersökningen vill att Norden ska samarbeta mot olika globala hot. Norden skulle kunna ha en gemensam linje inom klimatpolitiken och också kring skydd av hotade växt- och djurarter. Många finländare tycker också att de nordiska länderna kunde besluta tillsammans om försvar och om gränsbevakning. Men när det gäller ekonomi och välfärd är det bäst att Finland får fatta sina egna beslut, om man får tro den här undersökningen. Estlands nya president Ylle Matise kommer idag på besök till Finland. Matise ska träffa president Alexander Stubb i Helsingfors. De ska tala om relationerna mellan våra länder, om kriget i Ukraina och om Europas försvar. Ylle Matise är jurist. Hon har tidigare varit Estlands justitiekansler. Och hon tillträdde som president på måndag i förrgår. I Estland har presidenten mindre makt än i Finland. Presidentens viktigaste uppgift är att vara Estlands representant och till exempel träffa andra länders ledare. I Ungern har man fått en ny HBTQ-lag. Förkortningen HBTQ används om till exempel homosexuella och transsexuella. En transsexuell kan vara en person som har fötts som man, men som känner sig som kvinna. Ungern hade tidigare en lag som gjorde det förbjudet att främja homosexualitet. Homosexualitet eller könsbyte fick inte förekomma i reklam. Det var också olämpligt att barn och ungdomar fick se filmer eller läsa böcker med homosexuella eller med transpersoner. Den här lagen kom till år 2021 då Viktor Orbán var premiärminister i Ungern. I våras förlorade Orbán regeringsmakten och många av hans lagar har sedan dess tagits bort. Igår bestämde ungerska parlamentet att också slopa HBTQ-lagen. Påve Leo den 14 har gått igenom en lungoperation. Operationen gjordes igår på ett sjukhus i Rom. En del av påvens högra lunga opererades bort. Påven har en form av lungcancer som kallas adenokarcinom. Än så länge vet man inte hur cancern har spritt sig. Vatikanen säger att undersökningarna ska fortsätta. Leo är 71 år. Han blev påve förra året. Hans hälsotillstånd är gott och han sysslar med motion, spelar tennis och simmar. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: Hootenanny Annie Singers med låten Aldrig mer i förmiddagen. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Jonny Kyhäröinen. Hej på dig!
1: Hej på dig, Kati!
0: Vi ska börja med flygförbindelsen mellan Karleby och Jakobstad och Helsingfors som än en gång är hotad. Det är kommunikationsministeriet som föreslår att staten ska sluta subventionera flygen och att kommunerna istället är de som ska betala.
1: Ja, dessutom föreslås att Finnavia kanske kunde sälja flygplatsen. Och det här möter förstås på motstånd. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg kallar förslaget om försäljning för ofattbart. På Österbottens handelskammare säger man att det hela är rena giftet för den ekonomiska tillväxten. Handelskammaren skriver att flygplatsernas lönsamhet för Finnavia är en sak, men det som man också borde titta på är flygplatsernas betydelse för Finland.
0: Mm. Och så Hitachi, de behöver mer tid på sig för att förverkliga sitt logistikcenter i Vikby Korsholm. Enligt Hitachi har projektet försenats på grund av andra investeringar som genomförs inom bolaget.
1: Ja, eftersom Hitachi redan har satsat stort i Vikby med ett produktions- och teknologikampus och med tanke på det planläggningsarbete som redan gjorts så anser planläggningschefen Jonas Aspholm att det är motiverat att förlänga tomtreserveringen. Hitachi ville förlänga till slutet av 2028, men Aspholm föreslår en förlängning till slutet av 2027. Han konstaterar i beredningen att det är viktigt att en tomt inte reserveras under en längre tid utan att projektet framskrider. Och även andra aktörer har visat intresse för tomten i fråga. Och samhällsbyggnadsutskottet tar upp det här ikväll.
0: Mm. Tack så mycket Jonny Kyhäröinen för din nyhetsupdate. Och mera nyheter så finner du som lyssnar förstås i Yle-appen till exempel. Lasse Berghagen, en enkel sång om frihet.

0: Lasse Berghagen, en enkel sång om frihet. Nu ska vi prata om Folkhälsans resurscenter Föregångarna som riskerar nedläggning. Föregångarna erbjuder uppsökande ungdomsarbete, ungdomsverkstad för unga mellan 16 till 28 år och rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa. Nå, till en följd av en strategisk översyn av Folkhälsan utbildningsverksamhet så har man tagit slutsatsen att Föregångarna är en liten specialiserad och sårbar verksamhet med begränsad påverkan till bolagets övriga verksamhet och att Föregångarna under flera år visat ekonomiskt minusresultat. Och nu är alltså alla 7 anställda kallade till omställningsförhandlingar som påbörjas den 19 oktober. Och vi har pratat med Föregångarnas enhetschef Petra Bengs. Och hon berättar att både anställda och deltagare är oroliga och ledsna över det här beslutet.
1: Vi är ju då ett svenskspråkigt resurscenter. Mm. Vi har 4 olika verksamhetsområden. Mm. Och vi kan då säga att vi det där producerar tjänster åt kommunerna och åt välfärdsområdet. Vi har något som heter uppsökande ungdomsarbete, som är en lågtröskeltjänst för ungdomar under 29 år. Där gör vi mycket vad heter det, arbete ute på fältet. Vi är ute och träffar ungdomarna ända från nian, vad heter det, framåt så träffar vi dem på olika stadier och i olika skeden. Informerar om våra tjänster och tänker sådär att de vet att vart de kan vända sig om de behöver stöd och hjälp.
2: Hur många ungdomar eller unga vuxna är med i liksom er verksamhet på en sån där daglig basis, om man säger så?
1: Det varierar från dag till dag. Mm. Men det där på årsnivå så har vi ungefär kring 200-250 ungdomar som är i behov av liksom mera stöd. Sen via det här informativa och förebyggande arbetet så når vi ut till många tusen.
2: Vad skulle du säga att alla deltagare har för feedback?
1: Det där, vi använder ett nationellt utvärderingsverktyg som det där ungdomsverkstäderna använder, och vi får jättefin respons via det. Där har vi att 100% skulle rekommendera Föregångarna åt en kompis i samma situation. Och allt från att vi räddar liv till att vad heter det, vi har varit en trygg plats där man har kunnat, vad heter det, mellanlanda i sin livsresa för att sedan gå vidare.
2: Och nu då så är ni under omställningsförhandlingar, och det är lite under utredning att hur ser Föregångarnas framtid ut? Hur känns det för dig och dina kollegor? Hur går tankarna kring det här?
1: Ja, nu känns det ju jättesorgligt att vi är ledsna och sorgsna liksom över vad heter det, situationen. Vi tycker ju själva att det är en jätteviktig verksamhet. Det är en svenskspråkig verksamhet och det där vi har en roll i det liksom svenska nätverket, så det där vi tycker ju på det sättet att vi fyller en viktig roll liksom i det svenskspråkiga fältet, plus det att vi är en trygg plats för svenskspråkiga ungdomar, att vår upptagningsradie är ungefär 200 kilometer runt Vasa, både norrifrån och söderifrån. Så. Och det som vi kanske är lite ledsna över så är det att man säger då från arbetsgivars sida att man har genomfört en omfattande strategisk översyn av verksamheten, och det där, vi har inte varit delaktiga i den översynen, upplever vi. Att ingen har diskuterat med någon som jobbar här. Och jag tycker ju att här är alla experter på det här området. Vi har ett expertteam här som jobbar. Så att det skulle ha varit önskvärt att vi skulle ha varit involverade i skapande av den här strategiska översynen. Vi hoppas att man har hört brett vårt samarbetsnätverk. Sen jobbar vi ju med en väldigt tyst målgrupp. Vi har en målgrupp som inte har en röst. Det är utsatta individer i samhället, och det är ofta en tyst grupp.
2: I många kommuner så är uppsökande ungdomsverksamhet en lagstadgad kommunal verksamhet. Ifall ni försvinner, vart far den här verksamheten? Vad händer då?
1: Du har alldeles rätt i det att det är en kommunal lagstadgad verksamhet. Det faller ju då på kommunernas ansvar. Alltså vi samarbetar idag med Vörå, Vasa, Malax och Korsnäs. Då är det ju upp till kommunerna att hitta egna lösningar. Mm. Men att vi har, det här är vårt 26:e verksamhetsår, vi är väl etablerade, de flesta ungdomar tar själva kontakt hit. Det gäller ju då att bygga nya strukturer och nätverk för att nå de här ungdomarna.
2: Har ni hört något från ungdomarna hittills eller deltagarna? Har de hört om det här och vad säger de?
1: De har nog hört om det och det där, naturligtvis så är de mycket, mycket oroliga och också mycket ledsna och besvikna.
2: Och hur gör ni som du och dina kollegor, ni som arbetar här, att hur hanterar man den ovissheten i hur framtiden ser ut samtidigt som man ändå ska hela tiden hjälpa och stöd de här ungdomarna? Att hur hanterar man det?
1: Det är ju utmanande. Känslorna pendlar. Det som jag tycker kanske är viktigt så det är att finnas till för varandra. Så att vi sitter tillsammans och pratar. Och det där. Men det är klart det är utmanande. Man är trött och man är orolig och det där man är ledsen. Att då ska man ändå finnas till för målgruppen.
2: Och vad skulle du säga är största orosmomentet i hela det här? Att om verksamheten på något vis försvinner eller ändras?
1: Nu är det ju helheterna. Det är vår högsta önskan så skulle vara det att vad heter det, om inte folkhälsan vill upprätthålla den här verksamheten något mera, att vi skulle hitta en annan aktör som skulle kunna upprätthålla den i sin existerande form. Här finns jättemycket erfarenhet, kunskap. Vi har också ett jättebra resultat. 80-85% av dem som tar del av vår verksamhet går vidare till en bestående verksamhet. Och det är vi jättestolta över. Det är ett resultat som visar också på att det finns någonting i vårt sätt att jobba som fungerar för målgruppen. Och det har en jättestor samhällseffekt, också ekonomiskt. Men naturligtvis, liksom det är en svenskspråkig tjänst, ungdomstjänst som finns. Och nu är det så att monterar man ner den så sällan kommer det tillbaka. Men jag tänker väl överlag liksom, utvecklingen i samhället just nu. Att vad heter det? Det är utmanande på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten ökar. Barnfattigdomen ökar. Vi kommer att se en ökning i säkert vad heter det, både missbruk och det där, suicidstatistik och annat. Vad heter det om den här utvecklingen fortsätter? Att nu om någonsin behövs de här tjänsterna. Vi har också sett nu att vi har ett ökat underlag i år av kontakter.
0: Så sa det alltså föregångarnas enhetschef Petra Weng som hon berättar här om varför resursenheten är så betydelsefull. Thomas Asp, vd för Folkhälsan Utbildning, bekräftar att stora förändringar kan ske inom föregångarnas verksamhet men att inget beslut ännu tagits. Och de här omställningsförhandlingarna så de inleds den 19 oktober och väntas pågå i ungefär en vecka.

Emilia Lövsund, vacker låt, Escape heter den. Klockan är 11:08. Börjar dra ihop sig så småningom för oss att avsluta, men jag tänker spela Maj lite sist här om några minuter. Men innan det, Jonas och Jaiv, hur kan du tro?

Ja, där tonar vi ut Jonas och Jaiv, hur kan du tro? Förmiddagssändningen går mot sitt slut, Ylenyheter väntar och sen så blir det slaget med Ylösterbottens egna Mikaela Löv. Intressant diskussion på kommande, så häng kvar. Let's get married här till sist, som utlovat med Miley Cyrus. Och så får jag hoppas att du får en riktigt fin och fortsatt dag, och så hörs vi igen imorgon. Och då firar vi i fyra svängen. Ha det gott!

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Idag har det blivit känt att flygtrafiken till flera små orter är i vågskålen igen. Karleby-Jakobstad flygplats hör till dem som berörs av sparplaner vid kommunikationsministeriet. Andrea Wiklund fortsätter.
1: Det blåser kring de små flygplatserna igen. Tjänstemannaledningen vid kommunikationsministeriet vill nämligen att staten slutar subventionera inrikesflyg efter år 2028. Det är då som de nuvarande avtalen om upphandlad flygtrafik tar slut. Det handlar om flera orter, Joensuu, Jyväskylä, Kajaana, Kemi-Torneo, Karleby-Jakobstad, Nyslott och Björneborg. Där har passagerarantalet minskat under 2000-talet. Och det handlar om stora summor. Staten har reserverat drygt 38 miljoner euro i stöd fram till att avtalen går ut. Och bara i fjol köpte man flygtrafik för 20 miljoner euro. Istället vill ministeriet att kommunerna och landskapen tar ett större ansvar och finansierar sin egen flygtrafik. I början av nästa år kommer en utredning som ska visa vilka flygplatser som egentligen är viktiga för Finland, bland annat med tanke på försvaret. Och mest sannolikt är det de flygfält som idag bara har förbindelser som staten köper in som kommer att drabbas hårdast.
0: Så rapporterade Andrea Wiklund. Och kommunikationsministeriet har presenterat också andra ekonomiska förslag idag. Ett av förslagen är att höja skatten på elbilar. Ett annat förslag är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de allra mest trafikerade vägarna i skick. För

0: finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Från banken OP Pohjola kommer i alla fall en optimistisk prognos för Finlands ekonomi. Analytikerna där bedömer att tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år. Orsaker till det är livligare export, fler investeringar och ökad privat konsumtion. Inflationen steg förra månaden i september. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5%. Inflationen har samband med prisökningar och det som nu har blivit dyrare är främst olika bränslen. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet. Helsingforspolisen meddelar om en händelse igår då en vuxen man knivhögg en 13-årig pojke i ryggen. Polisen larmades till stadsdelen Ervings igår eftermiddag. Offrets skador var inte livshotande och den misstänkte gärningsmannen greps lite senare i en bostad i området. Enligt polisens preliminära bedömning var det en slump att just den här pojken attackerades. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för dagens debatt med Mikaela Löv. Här kommer slaget.
1: Välkommen till dagens debatt där vi idag diskuterar cancervården. En motesgranskning visar att cancerpatienter i Finland måste vänta betydligt längre på behandling än patienter i övriga Norden. Och Finland är faktiskt sämst i Norden när det gäller 5 års överlevnad gällande över 20 cancerformer. Vad beror det på att vi har halkat efter och vad kan vi göra för att hinna ikapp våra grannländer? Eller är det helt enkelt så att vi inte har råd att bli bättre på att bota cancer? Det ska vi diskutera tillsammans med riksdagsledamöterna Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP. Välkomna med!
2: Tack, tack!
1: Ni är båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet. Och vi har också med oss verksamhetsledaren för Österbottens cancerförening, Markku Suoranta. Välkommen!
3: Tack, tack.
1: Om jag börjar med att vända mig till dig, Markku Suoranta. Den här MOTS-granskningen då, var det någonting som förvånade dig i det här eller visste du om att det såg ut så här?
3: No, den här frågan var ju på tapeten redan på vårkanten. Och vi visste nog om att alltså cancerorganisationen var medveten om den här dilemmat. Och vi har ju cancerregister som ingår i cancerorganisationerna, så nu har vi varit medvetna om den här eftergiften.
1: Har du upplevt att det har blivit sämre med åren då?
3: Jag skulle inte säga. Min uppfattning är att det inte har blivit sämre. Inte har det blivit något bättre heller, men det är bara en uppfattning. Nu har jag inga statistik som jag kan hänvisa, men uppfattningen inte sämre.
1: Mm. Kim Berg, då, du sitter med i social- och hälsovårdsutskottet. Hur reagerar du på den här granskningen och är det här någonting som ni också har diskuterat i utskottsmöten?
2: Ja, först och främst tycker jag nog att rapporteringen är nog mycket allvarlig och väcker förstås frågor som vi måste ta på största allvar. Jag tycker att det är viktigt att i alla fall skilja mellan den medicinska kompetensen inom den specialiserade sjukvården och hur hela vårdkedjan fungerar. Vi har nu fortfarande kunniga läkare och vårdpersonal i Finland, men om patienten inte kommer till undersökningar i tid eller om diagnosen fördröjs så hjälper det nog inte att vi har högklassig behandling i slutet av vårdkedjan. Det som särskilt oroande är att Finland ligger efter de övriga nordiska länderna i överlevnaden för flera cancerformer. Och det här måste leda till konkreta åtgärder, inte bara en diskussion om hur allvarligt läget är. Den där andra frågan som du frågar, att har vi behandlat den här i utskottet, så måste man säga att kanske behandlingen måste ses som en del av en större fråga förstås om hur vår hälso- och sjukvård fungerar. Tillgången till vård, vårdens resurser, förebyggande arbete och jämlikheten är nog de alla centrala frågor med den här frågan också. Mm.
1: Henrik Wikström, hur reagerar du på rapporteringen och Vad tänker du den här frågan?
4: Den gjorde ju förstås mig bekymrad, men personligen var jag inte så överraskad av den här rapporteringen, eftersom vi kunde redan läsa första nyheterna som MOT gjorde redan i våras. Så själv faktiskt skrev jag om den här helheten till Åbo underrättelser, en kolumn under sommaren, och därför är det just fram att det finns de facto tydliga skillnader när det kommer till cancervården mellan de nordiska länderna och Finland. Jag vill säga samma sak som Kim Berg sa, att nu är ju upplägget det att vården och det medicinska så sköts på ett bra sätt, men det finns vissa skillnader. För att konkretisera dem så kan man säga att till exempel när man pratar då om lungcancer, så där det här tidiga ingripande är speciellt viktigt, så där kan man se till exempel en sån konkret sak att oftast använder läkarna då datortomografi som hjälp för att hitta den här lungcancern och kunna diagnostisera den, men att till exempel då i Sverige så är då datortomografin en del av primärhälsovården, medan det är en del av specialsjukvården i Finland, och mängden apparater är betydligt mer omfattande i Sverige än i Finland. Så det finns de här skillnaderna speciellt på den här så att säga basnivån, och på något sätt så kanske för den här cancerdiskussionen också fram det att vi halkar efter i primärhälsovården, och sen har vi också enligt mig lite onödig byråkrati när det kommer till då cancervården. Och för att konkretisera den här kritiken så kan man föra fram till exempel det att den genomsnittliga tillgångsfördröjningen för nya läkemedel inom cancervården så i Finland typ 448 dagar i genomsnitt, medan det i Danmark är 268 dagar. Så för att vad det betyder i praktiken, så det betyder det att om det kommer ett nytt cancerläkemedel ut till exempel i Europa som vi skulle kunna dra nytta av i Finland, så är det mycket, tar det mycket längre att få den så att säga läkemedel då i bruk här i Finland i jämförelse till exempel då med Danmark. Så det finns också helt i statistiken en del skillnader mellan de nordiska länderna, och som kan också förklara det varför Finland hänger efter cancervården i jämförelse med nordiska länderna.
1: Ja, då är det en pågående studie som gäller fördröjningar i vården när det gäller lungcancerpatienter då, och den här håller på, den här får MOT fått tillgång till, och där visar att det dröjer i snitt 155 dygn, ungefär 5 månader i Finland från de första symptomen tills att behandlingen då inleds. 155 dygn, det är nästan 5 månader. I Sverige är det 107 dygn, i Danmark 67. Marco Suoranta, är det här någonting som de som vänder sig till er också har varit med om? Tar det länge innan man kommer till vård?
3: Ibland gör det det, och vi hör, vi träffar ju på Österbotten hundratals de som är drabbade och deras anhöriga, och ibland hör man att särskilt kanske just lungcancerfall, att varför tog det så här länge och varför bollades jag med mina smärtor eller mina symptomer, och det tog alldeles för länge innan vi fick diagnosen. Men det här att inte för att nervärdera detaljer, eller det är inte detaljer det här att läkarna ska ha möjlighet att ordinera CT-röntgen, eller de ska ha att läkemedel ska komma in. Så jag skulle vilja lyfta upp cancerstrategin som riksdagen har godkänt här för några månader sedan.
1: Vi har en strategi nu,
3: Vi har en helhet som vi kunde använda för att föra vidare den här förbättringen inom cancervården. Och inte säga att de är detaljer, men att ja, de här CT-röntgen och läkemedelshantering, alltså de finns ju in i den här, inbyggda i den här strategin. Och nu talar vi plötsligt om att vi har inga pengar för att liksom verkställa den här strategin. Och inte kommer den nya regeringen eller nya riksdagen kanske heller ha några möjligheter att sätta. Eller jag vet inte, men att 140, vi pratar om 140 miljoner. Att verkställa strategin, det kanske inte heller räcker, men själva strategin är livsviktigt, och det är någonting som vi lyfter fram i den här diskussionen för att förbättra läget i Finland.
1: Ja, för Finland fick sin första nationella cancerstrategi i november 2025, utarbetad av 200 sakkunniga. Och den arbetsgrupp som har till uppgift att sätta den här strategin i verket, bland annat har social- och hälsoministeriet och, ursäkta, social- och hälsovårdsministeriet och tillsammans med cancerläkare tagit fram den här färdplanen. Men ministeriet ville inte lägga sin stämpel på den här strategin, eller hur var det? Kan ni berätta för mig, Kim Berg och Henrik Wikström? Det skulle kosta 140 miljoner euro. Vad hände?
2: Jag tror att kanske Henrik är bäst att svara på den här, för att vi är i opposition just nu, så Henrik sitter i regeringspartiet, tyvärr, vi har ju väldigt länge väntat på den här nationell strategi, och det var ju väldigt bra att vi fick så sagt ut den strategi, och nu borde ju vara absolut viktigt att vi skulle också utöka vår enligt den här strategi, för att annars kan man ju säga att finns ingen nytta med strategi om vi inte använder den och inte lever enligt den där strategi, och därför borde det vara väldigt viktigt att vi skulle egentligen eller satsa de här pengarna också för att få den här strategi att fungera.
1: Men Henrik Wikström, stämmer det här då att vi har en strategi som kan rädda liv, men den ligger den någonstans i en skrivbordslåda då, för att den kostar 140 miljoner euro och de pengarna vill inte regeringen ge?
4: Strategin är ganska färsk, vill jag poängtera här, för den godkändes inte allt för många månader sedan, och vilket också kom fram här, så det är nu för första gången också som då man har noterat i regeringsprogrammet att den här ska göras. Jag kanske vill föra fram det att inte åtminstone för SFPs del och för egen del så är inte cancervården nedprioriterad, utan tvärtom så ser vi nog betydelsen av den. Men faktum är den att i det läge som då Finland är i, så är vår offentliga ekonomi väldigt stram. Och då är det så att alla riktade insatser så kräver då förstås extra resurser, och speciellt när det handlar om en ganska ny sak så tänker jag för mig själv att det har varit svårt att hitta just vid det här snabba läget de extra medlen. Men vi har snart förstås regeringsförhandlingar på kommande, och jag litar på det att alla partier har också beaktat med innehållet i den här cancerstrategin, så att man kan också få sen bredare politiskt stöd för att få det här framåt. För jag tror nog för alla riksdagsledamöter oberoende att är man för representerar regeringen eller oppositionen, så ser betydelsen av att satsa på cancervården. Sen vill jag föra fram kanske den viktiga också detaljen att när man tittar på de här åtgärdsförslagen, så handlar det ju i många fall om sånt som redan till exempel nu välfärdsområdena gör inom ramen för sin då, så att säga vanliga verksamhet i samråd då med HUS. Men själv personligen så hoppas jag att vi kan öka också finansieringen för cancervården, helt enkelt med tanke på det att vi åldras i snabbaste takt i hela Europa, och det betyder i praktiken att det kombinerat ihop med hälsovanorna så kommer vi att vara i en situation att kanske närmare hälften av finländarna kommer någon gång under sin livstid då bemöta cancer. Så det är framförallt hur vi kan vid ett tidigt skede ingripa det här, så är det viktigt. Och här vill jag säga att regeringen har till exempel satsat nationellt på utetablerande av husläkarmodellen, det vill säga egenläkar, egenskötarmodellen. Och i den här rapporten så har man lyft fram det också som en viktig del av så att säga den här helheten. Så vissa satsningar har också gjorts i enlighet då med den andan som då strategin slår fast.
3: Jag nappar på det där som Henrik säger, sa att cancerorganisationerna pratar om cancertsunami, att redan under 13-14 års tid så kommer ju cancerfall öka i Finland från årliga 38 000 till 49 000, och alla de här behöver vård, och ja, Det, vi kan inte göra det här konstruktivt utan att vi har ett plan, vi har en sådan, och den ska gå framåt. En annan sak som jag vill lyfta upp som också påverkar det här att det blir bättre och vi får det här under kontroll är att vi behöver i Finland en kvalitetsregister för cancervård. Att nu har vi första pilotprojekt på gång via cancerregister som ingår i cancerorganisationen, där det sköts av cancerorganisationer, alltså vi oss, och det här att vi har en helhetsbild av hur cancervården sker, hur hur går det från oron till diagnos, från diagnos till vård? Hur mycket tid tar det? Exakt och fakta information om cancervård.
1: Det är det som är ett kvalitetsregister.
3: Det är det som är kvalitetsregister. Och utan den information så har vi väldigt svårt att förbättra vården. Det finns bara små detaljer som vi har fått än om och just det här väldigt, väldigt viktiga saker som Yle har lyft upp med det här, den här problematiken, men att vi behöver mera fakta och där hjälper kvalitetsregister.
1: Men kvalitetsregister, det skulle finnas eventuellt pengar för det, man har skurit bort 400 000 euro som är avsedda för det här registret i nästa budget.
3: Stämmer, ja.
1: Timberg, 400 000 euro.
2: Ja, jag kompar absolut Marco här att vi behöver absolut ett nationellt kvalitetsregister för cancer. För att vi måste ju kunna följa upp hur vården fungerar, hur snabbt patienterna får diagnoserna och behandling. Och vilka resultat vården ger också. Att, utan den här jämförbara informationen är det väldigt svårt att identifiera till exempel de här regionala skillnader och också lära av de enheter som lyckas bäst och upptäcka var det finns brister. Som sagt, lära från andra områdena som har lyckats bättre med de här frågorna. Och det handlar ju inte om att samla bara statistik för statistik. Vården måste användas för att bättra vården och säkerställa att patienterna får så likvärdig behandling som möjlig oberoende var de bor. Och det var ju en sak egentligen som var den viktigaste sak när vi gjorde också SOTE-reformen. Om det här finansiering av det här registret har skurits ned, då måste regeringen förstås förklara hur man samtidigt tänker säkerställa att vi får den informationen som behövs för att bättra vården.
1: Henrik Wikström då, 400 000 har man skurit bort då avsett för att bygga ett nationellt kvalitetsregister för cancersjukdomar. Ett sådant register har gett goda resultat till exempel i Danmark när det gäller till exempel lymfom och lungcancer. 400 000, är det värt det att spara in det?
4: No, förstås det här beloppet, om man tänker på hela statsbudgeten, är den, så att säga, den största, och jag hoppas kanske själv att när vi också här i riksdagen, men också det där ännu regeringen kommer att ge ett kompletterande budgetförslag i slutet av det här året, så hoppas jag att man skulle kunna kanalisera då resurser för att få det här arbetet då igång, eftersom det finns stora skillnader i hur cancer behandlas i olika delar av Finland. Det kan för lyssnarna låta märkligt, men så är det de facto. Det som jag kanske vill själv föra fram här med när det kommer till kvalitetsregistret, att det i sig så är inte så att säga den åtgärd som liksom då leder direkt till att vi då kan uppnå en viss effektivitet inom cancervården, utan det som jag kanske själv skulle vilja också föra fram här till diskussionen är då det att måste olika välfärdsområden eller då de här så att säga specialsjukvårdsområden som då är baserade av universitetssjukhusen också nationellt då specialisera sig ännu kraftigare på en del cancerformer, och sen måste vi också kunna föra en politisk diskussion förstås också om då de här läkemedlen, som är en ganska besvärlig politisk diskussion, eftersom det som har gjort mig själv bekymrad är då det att det finns ganska stor variation i de olika välfärdsområden just när det kommer till val av till exempel olika läkemedelspreparat. Men personligen så hoppas jag att vi skulle kunna hitta ännu en lösning här i slutet av året för den här kvalitetsregistret, eftersom beloppet är inte den så ändå stort, och det skulle ändå vara en viktig del också av det här implementerande av cancerstrategin.
1: Emot det, jag har ju pratat här med en tidigare en cancerpatient, Heidi Rintahaka, och det tog väldigt länge innan hon fick vård. Tumören hann växa från 3 till 8 cm medan hon väntade på behandling. Det var en aggressiv bröstcancer. Men vi är ju ännu fortfarande duktiga på bröstcancer och prostatacancer, eller hur? Det finns ljuspunkter här också. Inte vi värdelösa?
3: Absolut, och det var det som jag tänkte också lyfta fram här, att nu har vi hört, och vi hör också de här sorgliga case där informationen mellan olika sjukhus har inte gått framåt eller människan har blivit vårdad av burana på sina ryggsmärtor. Och ja, det har blivit märkt sedan att det är frågan om cancer. Ja, vi hörde sådana också, men det finns ju så många, många fina historier att man har kunnat lämna cancer bakom sig. Mm. Eller man har blivit bra behandlad på sjukhus. Alltså så stor del av de här

0: bra, likadana siffror. Men det finns besvärliga cancerformer, just den här lungcancer till exempel, en svår sådan. Och därför är det de svåra cancerformerna i centralpunkten när vi pratar om
1: alltså
0: utveckling.
1: Alltså cancern hinner liksom växa till sig och hinner gå med det ganska länge innan
0: det är så lömska och det är gåtfulla, vad som orsakar det är lömska och det tar tid innan man verkligen hittar att okej, det är rätta diagnos. Och det skapar mycket mänsklig lidande och osäkerhet när får jag diagnos, vad är diagnosen och sen när börjar vården, den mellantiden är också väldigt besvärlig. Och det har ni ju lyft upp i den här MOT-programmet också, att det tar länge att innan man slipper till vården.
1: Men det är också, ni har gjort också en undersökning här, cancerföreningen, att man kan också vara lite rädd. Man kanske är rädd för en cancerdiagnos, drar sig för att gå till läkaren, är man rädd att inte få en tid eller ta länge att få en tid. Är det många saker som inverkar här och är det då främst där i primärvården, den här första kontakterna, är det där liksom där det sitter och där man till exempel kan få en remiss direkt i en CT-röntgen? Är det där det liksom hakar upp sig eller var är det?
0: Det har ju konstaterats på många olika håll det här att primärvården har inte de redskap för att liksom kunna diagnostisera tillräckligt fort det här, precis som Henrik och Kim här lyfte upp att de borde ha möjlighet till tidig CT-röntgen eller röntgen överhuvudtaget och sen konstatera att okej, allt är ok eller nej, här kan finnas cancer, gå vidare i processen.
1: Henrik Wikström, är det här som problemet sitter? Man kanske går till läkare men väntar på sin tid och det tar för länge helt enkelt alla de här stegen tills man kommer så långt att man får en diagnos. Är det där det största problemet ligger?
2: Jag tror att största utmaningen finns nog de facto i primärhälsovården, speciellt när man jämför med andra nordiska länderna. Att om vi tittar på att var har de andra nordiska länderna lyckats bättre, så det handlar just om det att man har stärkt primärhälsovården. Om man tittar till exempel på mängden allmänmedicinare, alltså specialistläkare inom offentliga sektorn i Norge och Danmark, så är det på en betydligt högre nivå än då i Finland. Så jag tror att hela det här allmänna narrativet att det är svårt att få vård, speciellt få kontakt med den egna läkaren, så det har också bidragit. Sen till det att till exempel om du märker en förändring i ditt hälsotillstånd så kanske du pantar på det att du går inte då till det här läkarbesöket. Så därför upplever jag själv att en viktig del av den här så att säga helheten handlar de facto om etablerande av husläkarmodellen eller egenläkarmodellen för att vi ska kunna uppnå en kontinuitet inom vården. Men för att vi ska uppnå det så måste vi gå till roten då, så att säga, också en av de största utmaningarna i vårt hälsovårdssystem. Och det handlar om det att varför vill inte allmänläkare jobba till exempel då inom offentliga sektorn? För det som jag har fått mycket respons är det att till exempel om du är i arbetslivet så då kan det hända att du får snabbare tillgång då till vård eftersom du har då arbetshälsan. Om man då blir diagnostiserad av cancer så kan då servicekedjan vara bättre. Och så borde vi inte heller ha det på det sättet att det finns en jättetydlig skillnad att om du har tillgång till privatvård eller den offentliga vården. Men jag ser primärhälsovården som en viktig del av nog den här hela utmaningen och stärkande då av den.
1: Den här patienten som MOT följde med också, den sökte också privatvård. Att det kan vara ett snabbled eller man har företagshälsovården. Att det beror liksom på helt enkelt om du hinner i systemet, om du har pengar.
3: Jag skulle kunna fortsätta här som Henrik börjar. Jag tror att en sak som vi har inte riktigt lyft fram och det är att det är väldigt avgörande att få vård i tid, det kommer ju fram. Och en sak som är väldigt viktig här också att komma ihåg att regeringen har förlängt vårdgarantin inom primärvården för 2 veckor till 3 månader. Och enligt materialet så fick endast 63% läkartid inom 2 veckor i augusti 2026. Jämfört att det var ju ungefär 70% i december 2024. Och det är väldigt viktigt att alla slipper till

0: vården i tid. Och en annan sak är ju det här som har varit väldigt mycket upp att är ju den här ekonomiskt tillfälle att sjukdomen får inte leda till ekonomisk utsatthet. Och här kommer ju fram de här höjda klientavgifter som tyvärr kan också hindra framförallt låginkomsttagare från att söka vård eller göra det svårare att fullfölja den här behandlingen. Att det har ju kommit mer och mer fram att det finns vissa som anser att de har inte råd att gå i vården, och det är ju väldigt farligt förstås.
1: Får jag replikera det här frågan?
2: Varsågod.
1: Ja, tack det där. Jag vill också föra kanske fram här att jag förstår att oppositionen vill kritisera regeringen, men det är också bra att föra fram de här förslagen som oppositionen har kommit med. Att till exempel Socialdemokraternas vårdexpert Aki Lindén föreslog för några veckor sedan att vi kan typ spara 1 miljard från välfärdsområdenas finansiering genom att ta bort eller inte fullfölja indexet som då hämtar den här extra miljarden varje år till så att säga välfärdsområdena. Och varför vill jag föra fram det här? Så det har att göra med det att nu har kanske regeringen då vilja försöka stävja kostnadsutvecklingen genom då att också ta bort då kanske en del så att säga normer, för att om man ändå tittar i stora hela så har också en del välfärdsområden till exempel lyckats också bättre eller hålla på samma nivå tillgången på kontakt med egna läkare. Så det är också här bra att föra fram att också från oppositionen har det kommit ganska kraftiga anpassningsförsök, vilket kommer att föranleda den här stora diskussionen att när Finland har den här svåra ekonomiska läget och en tredjedel av hela statsbudgeten handlar om vård- och omsorgsutgifter, så det är också med tanke på nästa regeringsperiod, så oberoende vad den politiska debatten är nu, så kommer man att diskutera om att vad man kan göra för att uppnå och effektivering också ekonomiskt när det kommer till social- och hälsovårdskostnaderna.
2: Markus Håranta, vi hör här på Kim Berg och Henrik Wikström. Det handlar om pengar. Det är en politisk fråga.
3: Det är en politisk fråga.
2: Och vilken cancervård jag får om jag insjuknar?
3: Ja, men att jag vill påminna politikerna också om det, att den här frågan kommer att ta tid. Mm. Och vi har 4 års valperioder. Och det kommer att ta över de här valperioderna, inte bara nästa valperiod utan följande.
2: Nu borde vi ha en konsensus typ som skuldbromsen då över partigränserna.
3: Ja, men det är det här vårt demokratiska system som ja, varför inte, men att det är väldigt svåra saker att få det här att flyga över valperioderna, den här utvecklingen som behövs för att få cancervården i skick.
2: Hela tanken med vårdreformen var ju också att vi skulle få en jämlik vård. Men Henrik Wikström, är det nu så att om jag skulle få cancer, symptom, gå till läkare, beror det på var i Finland jag bor, när jag kommer till läkare, vilken vård jag får, vilka cancermediciner som köps in, för det är inte heller centraliserat. Är det liksom lite på tur vilken vård jag får och vilken chans jag har att leva 5 år efteråt, Henrik Wikström?
1: Tyvärr så har vi inte uppnått den här målsättningen med vårdreformen, det vill säga att kunna erbjuda jämlik vård. Och det finns speciellt när det kommer till att få kontakt med egen läkare och sen där via komma med så att säga processen, så finns det regionala skillnader. Där till exempel i en del välfärdsområden i östra Finland så har det tagit längre då att få igång den här så att säga klientkedjan då än till exempel i södra Finland eller i västra delarna av landet. Och det här bara ville underskriva det att jag var själv personligen kritisk då till den vårdreformen som nu godkändes eftersom det gjordes under förra regeringsperioden, och man visste att den kommer inte att råda bot på de här alla problemen när det kommer då speciellt just till det här klientarbetet. Det var mer en byråkratisk reform. Men det viktiga som jag kanske ser här var det också vad Marco lyfte fram här på ett bra sätt, att det här kommer att kräva ett långsiktigt politiskt arbete som kommer att gå över flera regeringsperioder. Men sen vill jag också komma med en uppmuntran till alla välfärdsområden och HUS, så de har också en viktig del av det här hela arbetet. Och till exempel i södra Finland har jag varit jättekritisk till det, att i HUS har man valt att centralisera så gott som all cancervård till Helsingfors. Och jag vet att Nyland är ganska stort, och det att du tar dig till Helsingfors så är inte riktigt enkelt. enkelt. Så jag skulle hoppas också det här att eftersom cancer blir allt vanligare, så då kan vi inte ha på det sättet att cancer kan behandlas enbart på vissa ställen i Finland. Förstås de allra svåraste cancerformerna måste vara centraliserade, men cancerutvecklingen, alltså utvecklingen av cancervården i andra europeiska länder går mot det hållet att allt fler behandlingar kan ges närmare hemmet. Och här tycker jag att Finland går igen den här centraliseringsvägen, vilket är inte enligt mig den rätta vägen att gå.
2: Kimberg, vill du replikera?
0: Ja, om man säger så här, så det får inte vara fråga om tur eller postnummer, men jag måste säga att välfärdsområdena har fungerat under 5 år, och jag vet ju själv att det gör ju väldigt bra arbete. Man måste ju ge bara mera tid för alla välfärdsområdena också. Att nu har det ju gått väldigt mycket resurser på att bara tänka varifrån borde man spara varje år. Men jag vet ju också att vissa saker har ju gått väldigt mycket framåt. Till exempel inom Österbottens välfärdsområde. Så jag litar ju på här att det blir ju bättre när man får lite mer tid och sköta den här ärenden också. Och sen måste vi också följa upp skillnaderna mellan de här välfärdsområdena och se till att vårdkedjan fungerar oberoende, att var patienten bor, och lära sig att nu har vi ju bättre möjligheter därför också, att jag vet att välfärdsområdenas direktörer, och jag vet ju också att styrelsernas ordförande träffar ganska ofta, och de går ju igenom att vissa saker varje gång de träffas, så där har man ju väldigt mycket bättre möjligheter också att lära oss från varandra och bli bättre, att alla skulle bli bättre med kanske vården också i Finland.
3: Jag instämmer med Kim och säger att ta tillbaka lite mina ord. Inte ska vi göra att kanske börja, att jag menar inte att cancervården inte fungerar, den ska börja fungera ännu bättre. Och när det sker fel och det misstag, så jag vädjar till de som är drabbade och deras anhöriga att meddela om det till respektive välfärdsområde. Det är jätteviktigt att de får veta att nu skedde det ett misstag. Jag vet att det är tung period att mitt i sorgen och mitt i oron att börja rapportera fel, men det är ju jätteviktigt att de här organisationerna får veta.
2: Det som man utvecklas när man...
3: När man på det sättet utvecklar, man vet vad det har skett fel.
2: Minister Rydman säger nu att han vill i alla fall inte prioritera cancervård framom annan vård. Är det nu det här, min sista fråga till Kimberg och Henrik Wikström, är det nu pengar, är det det här, det är politik, det är pengar, är det här det hakar upp sig? Hamnar vi nu så småningom att säga då att vi väljer att förbättra cancervården på bekostnad av andra sjukdomar? Eller måste vi helt enkelt komma till en punkt när vi säger att vi har inte råd med den bästa möjliga vården? Vi använder inte lika mycket immunterapi till exempel som våra grannländer och många andra EU-länder. Är det här vi måste säga, vi har inte råd med något bättre än så här?
0: Nej, jag håller med nu att många sjukdomar kräver ju resurser och att vi måste prioritera ansvarsfullt. Men tidig upptäckt just med cancer är inte en motsatt till att ta hand om också de andra patienterna. Vi måste se till att vården fungerar som en helhet när människor får rätt undersökning och behandling i rätt tid, kan vi nog minska onödigt lidande och förbättra också resultaten. Som sagt, vi har redan den där nationella cancerstrategin som är väldigt bra, och nu måste vi bara se till att den genomförs i praktiken också, att vi kan följa upp resultaten. Det är ett ansvar som ytterst också ligger hos oss politiker. Mm.
2: Henrik Wikström, har vi råd? Eller är det här vad vi har råd med?
1: Personligen hoppas jag att vi ska inom cancervården få en utveckling, och här refererar jag till det att eftersom mängden cancerfall ökar. Sen tror jag själv att vi kommer att stå inför en politisk diskussion som jag hoppas att vi kan föra öppet samhälleligt i Finland, där det handlar då om det att på vilket sätt vi prioriterar inom vården. I Norge har man en klar struktur för det här som också då är politiskt godkänt. Så jag hoppas själv personligen att vi kan också då göra det här i Finland. Och det som kanske jag anser att det viktigaste är ju ändå det att vi ska få tillbaka det här förtroendet i offentliga vården som har sjunkit i och med vårdreformen. Och här ser jag stärkande av primärhälsovården som en ytterst viktig del av den här helheten.
2: Henrik Wikström sitter med i regeringen. Gör ni någonting för att förbättra cancervården nu, för att utveckla den? Gör ni för tillfälle eller liksom står det stilla nu?
1: Nu görs det arbete. Jag vill också föra fram det att välfärdsområdena och HUS gör arbete för det. Att den kanske mest enskilda största satsningen som regeringen har gjort, som också finns inom ramen då för cancerstrategin, trots att det gjordes även innan cancerstrategin godkändes, så handlar det om satsningen på etablerande av egenläkar- eller husläkarmodellen som då går framåt i hela landet. Och hoppeligen skulle vi kunna vara i det läget 2030 att alla finländare skulle ha då ett eget vårdteam. För jag tror att kontinuiteten inom vården, så det är det bästa sättet att också vid ett tidigt skede kunna hitta eventuella misstankar om cancerfall.
2: Ja, frågan är det en egen läkare skulle hjälpa, tror du, Markus Vaarat?
3: Jag har inte kunnat att vattentätt svara på det där, men att det låter en bra.
2: Att man ska känna sin patient då?
3: Då är man ju närmare patienten och den uppfattning har jag att den kan förbättra den här diagnostiken. Men jag vill också lyfta fram det här tidig diagnostisering och allra mest förebyggande av cancer. Det är det som sparar kostnader och tid och liv.
2: Det samma som sparar pengar sparar också liv egentligen.
3: Ja, det är väldigt enkelt.
2: En sista fråga till dig då. Vad skulle du önska nu allra mest?
3: Allra mest att staten med alla sina krafter sätter igång den här verkställande av cancerstrategin. Det är ett plan. We have a plan.
2: Tack så mycket, Markus Vaaranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening. Tack för att du deltog i slaget idag. Tack till Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP, båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen. Tack så mycket för att ni deltog i slaget idag. Jag heter Mikaela Löf. Tack till våra lyssnare.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: Riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet är den första riksdagsledamoten som bekräftar att hans hem har utsatts för intrång, och det berättar han för tidningen Iltalehti idag. Inget var söndrat eller stulet, men det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i mitt hem, säger Limnell. Och enligt honom hände det här för några veckor sedan. Helsingforspolisen berättar idag att utredningen av intrången fortsätter, men att det inte finns något nytt de kan informera om just nu. President Alexander Stubb har ingen information om att USA skulle ha slutat dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Ukraina har sagt att landets ledning inte längre får all den information man behöver från satellitbolaget Starlink och från USA.
1: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Ukraina behöver tre saker, ett bättre luftvärn, finansiering och energiinstallationer, sa Stubb, och han har inte hört något om avbruten underrättelseinfo från USAs sida, snarare tvärtom, sa Stubb. Vid en presskonferens som han höll tillsammans med Estlands nyvalda president Ylle Matise, som är på arbetsbesök i Finland. Tillstånds- och tillsynsverket utreder hur ett daghem kunde tappa bort ett barn under en skogsutfärd förra veckan och inte ens märka att barnet var borta. Barnet var under 3 år. En utomstående påträffade barnet på en skolgård och förde barnet tillbaka till daghemmet. Den här händelsen inträffade vid daghemmet Nuotti i Boxbacka i Helsingfors. Tillstånds- och tillsynsverket har under året behandlat flera motsvarande händelser. Nu har utdelningen av nya uppdaterade så kallade mammalådor börjat, meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen fler produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan. Den summan uppgår i år till 210 euro. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata försöker reda ut vad som har hänt med finländare över 100 år. Det gäller finländare som har vistats utomlands och som finländska myndigheter har tappat kontakten med. Myndigheten har publicerat en lång lista på äldre personer som kan vara döda, men det har i så fall inte registrerats i Finland. Om myndigheten inte får information om personerna på listan senast mot slutet av januari nästa år, så kan de komma att dödförklaras. Myndigheten vill se till att uppgifterna i Finlands befolkningsdatasystem är korrekta. Ett nederbördsområde rör sig över

Finland. Det blir mest regn, men i Lappland också snöblandat regn eller snö. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I södra och mellersta Finland är det mulet. I väster regnar det på många håll. I öster regnar det bara lokalt. Mot kvällen blir det mest uppehåll och molntäcket spricker upp. Idag blir det mellan 5 och 10 grader. I söder blir det imorgon lite varmare. Och i natt blir det mellan plus 3 och plus 8 grader. Vid östgränsen lokalt nära 0 grader. Svag eller måttlig sydligt i ostlig vind. I väster blir vinden byig imorgon på dagen. I norr är det också mulet och på många håll regn eller snöfall. I kväll blir det uppehåll och i natt dimma på många håll. I morgon på dagen lokalt duggregn. Idag är dagstemperaturen mellan minus 1 och plus 5 grader. Imorgon blir det lite varmare. Och i natt är det mellan plus 3 och minus 4 grader. Vinden är svag eller måttlig. I Lappland imorgon byig sydlig till ostlig vind. Och vi har också en vindvarning för landområden. Den gäller Österbotten och i mellersta och norra Lappland. Där är den sydvästliga vinden hård imorgon på dagen. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Så trafikvädret på huvudvägarna under det närmaste dygnet. Väglaget är dåligt i mellersta Lappland, i kommunen Kuusamo och i följande lappländska kommuner Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla och Enontekis. Och det här beror på snöfall eller snöblandat regn. Också väderrapporten för sjöfarande börjar med många varningar. Västra Finska viken och södra Bottenhavet, sydostlig vind till en början 14 meter per sekund. Östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydlig vind till en början 14 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav, nordvästlig vind 14 meter per sekund. Östra Finska viken, sydlig vind 12 meter per sekund. Och norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydostlig vind till en början 12 meter per sekund. Och ännu en varning för måttlig sjögång på norra Östersjön, där är vågorna över 2,5 meter höga. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken sydlig vind som avtar så småningom, först 9-13 meter per sekund, från och med natt 5-9 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön vind omkring sydväst 6-14 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring väst. Och från och med ikväll vind omkring nordväst som avtar så småningom. I natt 5-10 meter per sekund och imorgon på förmiddagen sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. I natt avtar vinden, det blåser mellan 2 och 9 meter per sekund. Och i morgon bitti tilltar vinden igen på förmiddagen 5-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, avtagande sydlig vind först 8-13 meter per sekund. I kväll vind omkring nord och i natt sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. På Bottenhavet vind omkring ost 6-15 meter per sekund. I kväll avtagande nordlig vind och i natt vind omkring sydväst 2-8 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden igen. Det blåser mellan 5 och 14 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. I Kvarken vind omkring nordost som avtar så småningom. Först 4-8 meter per sekund. Under kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I natt tilltagande sydlig vind. Imorgon bitti blåser det mellan 4 och 7 meter per sekund. Och på förmiddagen mellan 9 och 14 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. På Bottenviken sydlig till sydvästlig vind som avtar först 8-13 meter per sekund, på kvällen 5-9 meter per sekund.
I natt tilltar vinden igen. I morgonbitti blåser det 7-11 meter per sekund och på dagen 10-14 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt också på Bottenviken. Och Saimen, sydostlig vind 3-7 meter per sekund och god sikt. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då plus 10 grader, sydlig vind 12 meter per sekund. Det var mulet, sikten 35 kilometer. Kotkarankö 10, syd 8, mulet, sikten 40 kilometer. Orrengrund 10, syd 11, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 10, syd-sydost 9, Kallboda grund 9, syd-sydost 12. Östertokan 10, syd 12, Gråhara 10, syd-sydost 11, mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 10, syd-sydost 12, Bogaskär 10, syd 11, regnskurar, sikten 41 kilometer. Hangötulludden 12, syd-sydost 13, Russarö 12, syd-sydost 15, Venö 12, syd-sydost 11, Utö 11, syd 11, mulet väder, sikten 10 kilometer. Notgrund 12, syd 10, Fagerholm 11, syd-sydost 12, Vilsandi 10, syd-sydost 8, sikten 24 kilometer. Gotska Sandön 12, väst-sydväst 8, sikten 49 kilometer. Kumlinge 11, syd 6, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11, syd-sydost 9, svagt regn, sikten 4 kilometer. Märket 11, väst 4, Enskär 11, syd 10, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, sydost 11, svagt regn, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 10, sydost 10, svagt regn, sikten 8 kilometer. Selgrund 9, ostsydost 7, regnskurar, sikten 43 kilometer. Bredskäret 8, ostsydost 4. Strömmingsbådan 8, sydost 6. Valsörarna 8, syd-sydost 4. Kallan 7, syd-sydost 8, tankar 7, syd 7, duggregn vid tankar, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 8, syd-sydost 10, Nahkeainen 6, syd 11, Brahestad 5, syd-sydost 7, mulet väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 4, syd-sydost 8. Sikten över 20 kilometer, Marjaniemi 4, syd-sydost 8, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 7, syd 12 och sist på listan Ajos, 6 grader, sydlig vind 11 meter per sekund, regnskurar, sikten 10 kilometer. Så har vi havsvattenståndet idag klockan 12, i Kemi plus 49 centimeter, Uleåborg plus 37, Brahestad lika så plus 37 och det har också Jakobstad plus 37 alltså. Vasa plus 35, Kaskö plus 36, Mäntyluoto plus 37, Raumo plus 40, Åbo plus 41, Föglö plus 33, Hangö plus 34, Helsingfors plus 28, Borgo lika så plus 28 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet plus 32 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på Dorra Östersjön var 2,8 meter. Här var det slut på rapporten.

Sunrise Avenue om kullarna i Hollywood, Amerika. En låt från 2011 och en skiva som heter Out of Style. Deras fjärde album blir det ju. Senast de gav ut någonting var år 2017 med Heartbreak Century. Och det blir sannolikt det sista som Sunrise Avenue ger ut eftersom de har lagt ner. Eller nu i min mening så hindrar jag mig i väntan på att de gör comeback. Så är det senaste de har gett ut. Heartbreak Century 2017.

Ylevega eftermiddag har reunion varje dag. Vi bryts upp på sen eftermiddag av konstnärliga gräl. Och sen möts vi igen följande dag och jag vänner igen. Jag heter Joakim Runt, kommer att vara i sällskap tillsammans med Nicke Aldén längs med eftermiddagstimmarna. Nyheter varje jämt klockslag och lite längre nyheter där sen klockan 4. Strax ska du få höra om afrikansk konst som du kan kolla in i Finland. Ska du få ett bra tips på vad som finns på arenan just nu. Här är Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Pretenders från 1986. Det är 2026 när Cornelia Berg kommer inrusande med datamaskinen i hand från kulturredaktionen och säger: vet du vad, jag har hittat något fantastiskt på arenan.ylle.fi som jag skulle vilja dela med mig av. Stämmer inte det här, Cornelia?
1: Ja, men jag kan inte säga datamaskin.
0: För du har med dig en datamaskin.
1: Jo, men det lät bara lite gammalmodigt. Men
0: ja, nej, men så här är det ibland. Så här, vi var just i, på 1986, och det är kanske det som är kvar i mitt huvud.
1: Ja.
0: Jag vet att du har tittat på en serie som du har tänkt titta på, men du har haft lite svårt med namnet på den här serien.
1: Ja, alltså det har funnits en serie på arenan som många har pratat om och sagt att det är väldigt bra, men jag har liksom inte alls vilja se på den på grund av titeln.
0: Okej, och vad är titeln då?
1: Nepo Baby. Och jag har alltså trott först att det här är någon typ av reality-serie om en Nepo Baby.
0: Om kändisars barn som låses in någonstans. Okej.
1: Och jag har varit sådär att lite gäsp att det här hoppar jag nog över. Ja. Men sen så var det min kära mor som tipsade mig om den här serien i måndags. Nu tänkte jag, nu ska jag ge det här tipset vidare. Nepo Baby. Trots att det inte är en jättelockande titel för mig personligen, så är det ju en väldigt bra serie, har jag förstått nu.
0: Ja.
1: Och det är ju så att andra säsongen har nu landat på arenan, så jag ligger lite efter det här tåget. Mm. Men jag är snart i kapp, jag tror jag har ett avsnitt kvar på första säsongen, så snart får jag bita i den här andra.
0: Ja.
1: Och det här Nepo Baby-titeln så syftar då alltså på den här norska tjejen Emma, hennes liv. Hon blir rik över en natt. Alltså stenrik, för att hennes pappa, som hon inte haft någon relation med, hon vet inte vem det är, så det kommer fram att han är liksom en av Norges rikaste personer. Och hon får då fyra nyupptäckta syskon som inte kanske är så glada då över det här, för att de är kanske snarare Nepo Babies än henne.
0: Så de får en till, de ska dela av det med. Alltså,
1: Och de är ju så, nej men herregud, att vi måste ju som köpa ut henne och hit och dit och så där. Så det börjar inte så bra. Den här Emma är en väldigt så här varm person. Hon jobbar som fysioterapeut. Hennes pojkvän gör det också. De har så här lite mindre pengar och har just köpt sin första lägenhet och ska gifta sig, men de har inte riktigt råd. Så det är den här pojkvännens mamma som ska ordna allt, och hon gör bara allt fel. Och Emma blir galen och så där. Så hon är en väldigt så här genuin typ.
0: Så det är en vanlig knegare.
1: Vanlig knegare som då liksom blandas med den här norska eliten. Och det är så här väldigt spännande att se sen hur den här relationen utvecklas. Hon ärver alltså en femtedel, så det är 20% av ett sån här liksom flera miljarder värt företag. Så hon

0: Är det Succession som var super?
1: Jag minns, jättebra, jättebra serie. Men det var många, många säsonger och sen så orkar jag inte riktigt med de sista säsongerna för det känns som att det kommit någonting nytt. Men det handlar ju alltså, det var jätteestetiskt. Det handlar alltså om ett familjeföretag och pappan var så där att han sjunger på de sista visorna. Sen är det frågan att vem ska ta över allt det där. Precis. Men han vägrar släppa det ifrån sig. Och så där. Men det, var, det är en bra serie. Ja.
0: Och här är det lite samma. Det är sån här intern kamp mellan systrarna också. Att de ska avsätta varandra som vd för att själv ta den där posten och sådär. Men så den är lite som en norsk Succession i miniversion. Mm. Och på tal om avsnitt, så det är 6 avsnitt per säsong, så 12 totalt på de här 2 säsongerna. Mm. Och de är cirka en halvtimme.
1: Okay.
0: Så väldigt överkomligt. Det är inte så här liksom enormt långa säsonger med jättelånga avsnitt. Så riktigt, riktigt bra om man vill bingea någonting nu den här veckan.
1: Finns det någonting som är lite sådär mjä med den, eller är du hittills 100% imponerad? Och du tar fram kritikerhatten.
0: Kritikerhatten, och jag måste sätta på den. Alltså, vad ska man nu säga? Jag tycker, jag är ganska positiv. Jag tycker att alltså, norskarna, de gör bra.
1: Ja.
0: De gör bra grejer. De hade också Exit-serien som kom då för några år sedan. Så
1: och det är väl lite samma miljö?
0: Det är lite så här brutal humor som jag tycker om, som de har. Så jag tycker att ge det här en chans.
1: Tycker Cornelia Berg, Nepo Baby, alltså vad sa du, 2 säsonger?
0: Ja.
1: Finnes på arenan.yle.fi, bara att kolla in.

samlats på platsen. Polisen anländer

Josefin Sirén tillsammans med Månskens bonden Norrsken påminner om att du kan höra av dig hit till Yllevega eftermiddag om du behöver. WhatsApp nummer är 044 421 48 48 eller så vegapsnabela.fi.

0: musik från Kent Isola från 1997. Jag ska fundera på konst en stund, och då specifik konst från världsdelen Afrika. Hur bekant är du med sån konst? Det är ju grejer som kanske inte syns allt för ofta på våra breddgrader. Men det finns tack och lov undantag. Och idag så öppnar utställningen Andra sidan berget på konstmuseet Amos Rex, som du hittar i Helsingfors. Och det här handlar om en utställning av konstnärer med rötter i just afrikanska länder. Och vi talar om bildkonst, videokonst, skulpturer. Ett av konstverken är till exempel en minibuss av samma typ som du kan se ungefär överallt i Nigerias största stad Lagos. Och den här minibussen då får agera dels skulptur, dels ljudverk och dels videoinstallation. Och där kan du också se en sorts nytolkning av vad ett finländskt nationallandskap skulle kunna vara. Reporter Eva Pursiainen träffar en av kuratorerna till utställningen Andra sidan berget, Marsha Harvey Isaksson.
1: Den här utställningen som heter Andra sidan berget på svenska, eller The Other Side of the Mountain på engelska, titeln är inspirerad av Mina Salamis bok som heter Andra sidan berget, en svart feministisk väg till sensuisk kunskap för alla. Väldigt lång titel, men den boken innehåller ett tankesätt som vi båda tyckte var väldigt spännande. Vi har 11 konstnärer här i utställningen. 5 av dem är härifrån Norden eller bor här i Norden, och 6 jobbar mellan den afrikanska kontinenten och andra platser i världen. Och det är en blandning av stora installationer. Varje konstnär har verkligen fått ta plats. Det är en blandning av material. Vi har textil, vi har keramik, vi har måleri, vi har video, vi har ljud. Så det är en väldigt sensuös upplevelse, skulle man kunna säga. Man upplever utställningen med hela sin kropp. Och temat, eller de viktiga teman, är stadslandskapet, arkitektur, rörelse av människor, av varor, av råmaterial, och hur allt det här påverkas av de system som världen är byggt upp efter.
2: Mm. Och vad är de systemen som man ser spår av här då?
1: Man ser spår av den koloniala arvet som vi fortfarande brottas med. Man ser spår av slaveriet. Man ser spår av det postkoloniala, när afrikanska länder till exempel fick sin frihet eller självbestämmelse. Så ser man att kanske allt var inte rätt, för att de strukturer, lagar, äganderätt, allting var fortfarande som i det, på den koloniala tiden. Så att vi ser spår av att vi fortfarande som människor, som ett samhälle i stort, brottas med kolonialismens arv.
2: Mm. Är det någonting du ser också i konstvärlden i Norden och Västeuropa?
1: Svår fråga. Jag skulle vilja säga att nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner, och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu, men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år, kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
2: Mm. Med tanke på den politiska samhällsdebatten i Sverige och också Finland, så hur tänker du på att konsten, bildkonst, annan konst kommer in i den bilden?
1: Just i den här utställningen hoppas jag att man får ändra perspektiv. En anledning till att den heter Andra sidan berget är att berget har så många sidor. Du kommer aldrig se hela bilden om du står på en och samma plats. Och den här väldigt högvriden retoriken som vi hör i politiken idag som misstänkliggör de andra är ju jättefarligt, och med den här utställningen hoppas jag i alla fall att alla individer som kommer att se den kanske ser en annan bild eller ett annat perspektiv, ett annat sätt att ta sig an hur andra människor har det. Och det är viktigt att vi har dialog och har förståelse för att vi är alla människor, men vi upplever världen på olika sätt.
0: Marsha Harvey Isaksson är en av kuratorerna bakom Amos Rex nya utställning Andra sidan berget, bestående av konst av konstnärer med rötterna i afrikanska länder. Den här utställningen öppnar idag och du kan kolla in den fram till slutet av mars på Amos Rex i Helsingfors. Alltså.
3: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
4: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
5: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
3: Nåja. Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
0: Här är Jungle. En låt som heter Someday, Somewhere. Du lyssnar på Yle Vega. Tur är det.

0: Feber på natten, aldrig roligt. Förutom när Bee Gees sjunger om det i Night Fever. Nu ska vi fundera lite på vem som är den rikaste personen genom tiderna. Är det en nu levande person eller måste vi gå till historien? Magnus Hansén ska utreda i ett avsnitt av Vår galna historia.
1: Vår galna historia.
2: Att vara rik är ju ingenting att skämmas för. Men att enbart vara rik, det är i sig en skam. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck, fuck. Bevingade ord av den österrikiske författaren Hermann Bahr, som likt många andra på 1800-talet intresserar sig för såväl individualism som socialism. Vi människor har ju ett problematiskt förhållande till rikedomar, samtidigt som vi ser upp till dem som förtjänar multum, i värsta fall också idolisera dem, ja, kanske främst eftersom det är så få förunnat, så är det ju samtidigt enormt osolidariskt gentemot mänskligheten i stort att roffa åt sig alla rikedomar. Det är ju en vedertagen sanning att den rikaste procenten av världens befolkning har numera förmögenhet än resten av världen tillsammans. De 62 mest förmögna personerna i världen äger alltså lika mycket tillsammans som de 3,6 miljarder som tillhör den fattigaste halvan av världen. Men om vi för en liten stund åsidosätter alla moraliska betänkligheter kopplade till rikedom och enbart fokuserar på absoluta tal, fyllda bankkonton, aktieportföljer och kassaskåp. Vem är den rikaste personen i historien? Det är inte tech-entreprenören Elon Musk med sina 177 miljarder. Det är heller inte oljemagnaten J.D. Rockefeller med sina 300 miljarder. Eller den tyska köpmannen Jakob Fugger som på 1400-talet hade en förmögenhet på omkring 200-400 miljarder. Eller 2% av Europas totala BNP på den tiden. Han styrde över Europas kopparhandel, hade monopol på det. Vad historikerna däremot antar med given historisk felmarginal bör nämnas är att en härskare under 1300-talet var med all tänkbar inflation medräknad den rikaste personen som någonsin levt. Han hette Mansa Musa och han styrde över det västafrikanska landet Malirike. Idag är ju Malirike kort och gott Mali och en av de 25 fattigaste länderna i världen. Men annat var det förr. I förhistorisk tid var Malirike en del av tre västafrikanska imperier som kontrollerade den transsahariska handeln, och Malis karga jord var dessutom oerhört bördig. Vad gäller guld, vad gäller salt, nu för tiden också uran. Malirike blomstrade under Mansa Musas styre och var under 1300-talet ett av de största rikena i världen. 1324 så bestämde sig muslimen Mansa Musa att det var dags för en pilgrimsresa till Mekka, och det var den resan som fick omvärlden att inse vad riktigt rejäl rikedom var och ja, fortfarande är. Tillsammans med tiotusentals soldater och slavar, alla klädda i siden med guldbrokader, korsade Mansa Musa Sahara, Nilen och till slut Röda havet. När kortege nådde Egypten och Kairo så injicerade Mansa Musa med följeslagare så mycket guld i den egyptiska ekonomin att ädelmetallens värde sjönk i hela Egypten och återhämtade sig inte på 12 år. Historiker menar att samtida berättelser om Musas rikedom är så häpnadsväckande att det är nästan omöjligt att få en känsla av hur rik och mäktig han verkligen var. Och under färden från Malirike så bar alla hans kameler drygt 140 kilo rent guld, däremellan pucklarna, Och Musa betalade en arabisk poet och arkitekt 200 kilo guld för att återvända med honom till Mali-rike och helt enkelt rita en ny moské. Det är omöjligt att sätta en exakt siffra på Mansa Musas enorma förmögenhet, men mer än 400 miljarder dollar omvandlat i dagens penningvärde. Så pass etablerat är det åtminstone. Som jämförelse har ju Finlands BNP 2021 blott 297 miljarder.

0: Skatten på elbilar föreslås höjas. Den saken ingår i en lista på ekonomiska förslag från kommunikationsministeriet. Enligt förslaget borde beskattningen inte fokusera lika mycket som nu på bilens utsläpp av koldioxid, utan utgå från kostnader som bilismen orsakar. Det bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ett annat förslag från kommunikationsministeriet att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick, för det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Dagens nyhet om ett hot mot Karleby-Jakobstads flygplats väcker kritik i regionen. Kommunikationsministeriet vill att staten slutar bekosta flygtrafik till en rad små flygplatser i landet, och en av dem är just Karleby-Jakobstads flygplats. Vi hör Jonne Sandberg som är utvecklingsdirektör i Karleby.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur, och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden, och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
0: Sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. Staten stödde flygtrafik med 20 miljoner euro i fjol. En första riksdagsledamot har bekräftat att hans hem har utsatts för intrång. Det gäller riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet. Han berättar om saken för tidningen Iltalehti. Enligt honom skedde intrånget för några veckor sedan. Han säger att inget var söndrat eller stulet, men att det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i hans hem. Det blev nyligen känt att ett 20-tal riksdagspolitiker vittnar om intrång i deras hem. Helsingforspolisen berättar idag att utredningen av intrången fortsätter, men att det inte finns något nytt de kan informera om just nu. Det var 14 nyheterna med Pekka Österholm.

0: Deep Cut från The River kan man kanske kalla det. Out in the Street med Bruce Springsteen anno 1980. Tack Peik för nyheterna, mera nyheter varenda gång i Tjökur gal jämt. Nu lyssnar du på Ylevega eftermiddag onsdag med mig Joakim Runt och Nicke Aldén.
1: Hej bara! Ju mer samhälle digitaliseras, desto större tycks behovet av att vara analog öka.
0: Mm.
1: Att vi samhällsmedborgare, vi kanske föredrar det här gamla, goda, hederliga då allt mer och mer blir just digitalt. Och det här märker man av i Sverige, för bland lågstadie- och mellanstadiebarn där så har andelen av de som använder sociala medier sjunkit från 95% till 88%. Okay. Och om man ser bort från skolvärlden så säger varannan svensk att de lockas mer och mer av en sån paus från det här digitala livet.
0: Ja.
1: Och 3 av 10 har redan gjort ett sånt här medvetet val. 2 av 3 svenskar har testat digital detox. Och de här 2/3 de upplever mindre stress, de upplever bättre sömn. Och så får de förstås mera tid i vardagen.
0: Och alltså digital tid, alltså det är bara det då att du inte håller på och pilla på telefonen.
1: Det är just precis det det handlar om.
0: Ja,
1: jag tror inte att bankärenden och sånt till exempel räknas.
0: Om man ska vara riktigt hardcore. Ja. Men har du gjort något sånt här någon gång, Nicky? Alltså försök, vet du, då, alltså att du, nu ska jag vara utan telefon i en vecka. Eller något sånt här.
1: Nej,
0: inte heller.
1: Inte så länge, det har inte hänt. Men nog sån där liksom enskilda kvällar eller till och med, och inte hela dygn klarar jag inte av. Så pass beroende är jag.
0: Ja.
1: Men det handlar mer om praktiska saker än att jag skulle måste scrolla på sociala medier. Att det är nog mer så här att ibland känner man bara att nu måste jag lägga bort den där och öppna en bok istället.
0: Mm.
1: Borde säkert ske lite oftare nu om jag ska vara helt ärlig.
0: Yep.
1: Samtidigt om vi ännu kollar på Sverige här så 8 av 10 svenskar, de säger att de har just fastnat i sån här passivt slöskrollande just på mobilen. Och 4 av 10 säger att de har sämre av det här.
0: Säkert.
1: Mm.
0: Men, jaha, men, inte, men ändå liksom 6 av 10 säger att jag mår bra av doomscrollande.
1: Ja, man vänder på steken på det sättet. Men man kanske på något sätt kan filtrera. Folk reagerar ju olika om man är olika känsliga och så här. De här uppgifterna kommer alltså från årets rapport Svenskarna och internet från Internetstiftelsen i Sverige. Sen om vi kollar vad som händer här i Finland då. Meanwhile in Riihimäki. Nu i Riihimäki så för 2 år sedan så bytte man bort digitala läromedel och bytte dem ut till fysiska böcker i högstadiet.
0: Okay.
1: Och nu kan man då konstatera vad som har hänt under de här 2 åren. Och det har haft faktiskt föga överraskande kanske positiva effekter.
0: Mm.
1: Eleverna i högstadiet de koncentrerar sig betydligt bättre. Det är mer arbetsro i klassrummen och djupare inlärning sker just genom övning och samarbete elever emellan, så att man tittar varandra kanske i ögonen när man jobbar. Och det här försöker Riihimäki, det har faktiskt väckt uppmärksamhet rent sådär globalt, bland annat i Japan och i Kanada 2024, så uppmärksamma det här. Och orsaken till det här förstås är att föräldrarna var ganska oroliga över att barnens ökade skärmtid blir bara mer och mer och mer.
0: Ja.
1: Och nackdelen här nu då? Det som eleverna klagar på är att det är tyngre skolväskor.
0: Jo, och det som min, alltså det som min son har konstaterat, för att han har 2 hem i och med att hans föräldrar är skilda.
1: Ja.
0: Och han har konstaterat det här att när allting är på datorn så det är aldrig, vet du, det där att han har glömt en bok hos pappa eller mamma.
1: Precis.
0: Och det där har ju en poäng faktiskt. Att när man har fysiska grejer så kan man ju glömma det. Liksom, om man har flera olika hem så kan de ligga utspridda och det är jobbigt att ränna däremellan. Men när allting är digitalt så har du det alltid samlat i din laptop. Så det är ju för sig en fördel med skärmundervisning, men det finns ju många nackdelar också.
1: Nej, det kan ju inte vara allt för dåligt för de här ungdomarna, tonåringarna i högstadiet att konka runt på mera böcker, för det är ju så mycket snack om att musklerna tinar och konditionen blir sämre och sånt. Så det är ju en win-win-grej egentligen det här. Faktiskt liknande trend på andra håll, förutom i Riihimäki, Luumäki, Vaasa och Påmarkku, de har också gjort en liknande återgångar med ganska positiva resultat.
0: Mm.
1: Och bildningsdirektören i Riihimäki, han tror faktiskt att den här förändringen som de infört för 2 år sedan, som nu också testas på andra håll i landet, att den ska förbättra PISA-resultaten i långa loppet. Vi får se hur det går.
0: Ja. Skamvrån tycker jag man kunde ta tillbaka också. Här är Keith Urban.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: fyra verk efter Keith Urban. Låten heter Not Lurt under hatten. Nu ska du få följa med på teater, eller teaterrepetitioner. Bakgrunden är den att för 10 år sedan gjorde regissören Axel Pettersson teater på svenska på en större scen. Och nu så gör han det igen. Och den här gången gör han det på Stockholms stadsteater. Det handlar om en pjäs som heter Sisyfos i vardagsrummet. Den här pjäsen har skapats via samtal och via improvisationer tillsammans med pjäsens skådespelare. Och det här är ett sätt som Axel Pettersson har kört med på finska teatrar i många år, och det har visat sig fungera ganska bra. Thomas Jansson följde med en repetition i Stockholm.
1: Du är en så stor människa.
2: Du är ung.
1: Du är ung. Du har ju allting framför dig.
2: Nej, men det är ju det jag inte har.
3: Det är skådespelarna Matilda Ragnarstam och Lisette T. Pagler som repeterar en scen.
1: Du är ju bra på jättemånga grejer.
2: Nej, jag är dålig. Jag är bra på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara obegåvad.
1: Nej, du är fantastisk.
3: För dem har Axel Pettersson varit ett helt nytt reginamn. Och den här gången fick alla skådespelare vara med om ett lite ovanligt förarbete. Petterssons arbetsprocesser är ju speciella. Det här att han börjar nästan från noll med att tillsammans med skådespelarna prata om vissa specifika teman för att sen utgående från samtal och improvisationer skapa en föreställning. Det arbetssättet förutsätter att alla, så att säga, sitter i samma båt. Och därför fick en grupp skådespelare resa till Helsingfors för att se en föreställning av Pettersson. Så man skulle få en bild av vad man hade att vänta och bestämma sig för om man ville vara med eller inte. Hur var det, undrar jag. Lisette T. Pagler börjar.
4: Vi var ju över och såg. Det var väldigt speciellt och kul att se en föreställning. Och då fick man liksom tonen, men det roliga var att det var ju på finska. Så vi förstod ju inte, jag satt ju med, jag hade någon mobil med mig med någon översättning och försökte hänga. Ja, jag försökte ändå hänga med lite grann. Men man fick den här tonen, tonaliteten som Axel har, som är väldigt speciell. Och den blev jag väldigt sugen på. Jag bara, men det här är något spännande alltså i det.
5: Mm. Kan du sätta fingret där du ser att det är något speciellt?
4: Men det är väl det där existentiella svängrummen som finns. Det där ovissa på något sätt. Att alla går och väntar på någonting. Ingen vet vad som man går och väntar på. Det finns ju en humor som jag tycker väldigt mycket om med Axels material.
6: Ja, jag håller med. Jag tyckte att jag förstod ju ingenting när jag såg föreställningen då. Men det slog ju an någonting i min kropp när jag tittade på det. Och det behöver inte vara mer än så egentligen. Man behöver inte förstå mer än så. Men det är någonting som börjar röra sig i min kropp. Och det var framförallt väldigt lustfyllt. Det jag tittade på upplevde jag. Att också skådespelarna. Jag blev road.
4: Men ja.
6: Alltså det var ju väldigt skönt att träffa ensemblen. Eftersom att det här är en sån annorlunda process. Det är inte ett färdigt manus som man kanske är van vid. Och du gör den rollen och du gör den rollen. Och det här är situationen. Utan här vet man ju nästan ingenting. Man har liksom ett tema som man nuddar vid och diskuterar fram kring. Som sen utmynnas i scener via improvisationer och med hjälp av Axel. Men man är ju fullkomligt förvirrad under otroligt lång tid. Men man får bara luta sig tillbaka och lita på honom, faktiskt. Och det, men det var ju skönt mentalt att ha pratat med den ensemblen i Helsingfors. Innan, för då fick man, för jag frågade hur var processen, och de sa ju det, det kändes ju som att vi satt de första 2 veckorna och bara drack kaffe och pratade, och vi undrade när ska vi börja jobba egentligen, och vad är det ska det bli någonting där, och helt plötsligt så kommer han med scener som han har liksom snappat upp över samtal och så det händer helt plötsligt utan att man själv förstår det. Att han är högst aktiv. Man ser ju hans ögon och hjärna jobba på fullvarv. Ja. Han har väl liksom 10 olika paralleller.

0: i den här samtiden och försöka fungera. Och det är ju lite där man opererar också på repsal.
1: Ja, vi har jobbat med det i praktiken, ja, verkligen, ja. I arbetet kan man ju lugnt säga. Mm.
0: Men sen har vi ju haft Jonas med oss. Mm. Och det har ju också varit skönt att ha med.
1: Ja, precis. Att... det är skönt att ha någon. Behöver vi vara oroliga? Nej, ja. Så här. Hör bara lugnt. Det är så här det brukar vara. Ja, men vad bra. Det har varit tryggt och skönt.
2: Vad skulle ni nu säga att den här pjäsen handlar om?
1: Den här pjäsen hade lika väl kunnat heta, tycker jag, att vara eller inte vara. Alltså att... människans försök att existera med sig själv, med möjligheter som finns, möjligheter som inte finns. Vad gör du av ditt liv? Ja, den lilla människan.
0: Ja,
1: får man ju säga.
0: Ja, men jag instämmer. Det är ju de där frågorna. Att vara en fungerande, och liksom den här dansen som man gör med sig själv varje dag och över flera år, över en lång tid. Och jag tror faktiskt att den slår an någonting i den som ser att man får det här perspektivet på sig själv, som nästan blir ett otroligt liksom existentiell känsla som jag tänker att vi hoppas att vi har fått till med liksom Sisyfos som det pågående inre och yttre arbetet med sig själv.
3: Vi ska hålla oss kvar vid Stockholms stadsteater och tankarna kring pjäsen Sisyfos i vardagsrummet. Är Bruno Mars tillsammans med Lady Gaga. Die with a smile.

0: kom ut för ganska exakt 2 år sedan, Die With A Smile. Väldigt trevlig onsdag. Du har valt Yle Vega eftermiddag med Nicke Aldén och undertecknad Joakim Runt. Vi är på teater. Vi är närmare bestämt på Stockholms stadsteater och följer med repetitionerna inför regissören Axel Petterssons pjäs Sisyfos i vardagsrummet. Den hade premiär för en vecka sedan, men Thomas Jansson var där lite före det och följde med just repetitionerna.
1: Ja. Men är det en bra cue att när du puttar så att det är först då som jag börjar sitta lite med den?
2: Alltså, du gör precis vad du vill.
3: Kanske senast då kan det vara.
4: Det är 2 dagar kvar till premiären. Axel Pettersson och skådespelarna filar på några scener.
2: Men var det bra igår? För igår provade jag, eller i förrgår, då provade jag ju att liksom som att jag är på väg ut med alla andra.
1: Jag sitter här med
3: skolan. Ja, det är bra.
2: Men upptäcker det.
3: Ja. Ja.
2: Så kommer jag hit nu.
3: Ja, det var mycket bra.
2: Ja.
3: Kan vi ta från soffknuffen?
2: Ja.
4: Pjäsen Sisyfos i vardagsrummet bygger på en rad vardagssituationer där pjäsens personer talar förbi varann. Det kan handla om ifall man vill ha mjölk till kaffe eller inte, om man ska skiljas eller gå vidare, försöka sova eller prata viktiga saker, gå eller stanna. Situationer som vill beskriva olika stora existentiella frågor. Vad man ska göra av sitt liv, till exempel. En slags 40-plus ångest kring frågan, var det så här det blev? Men vad pjäsen sen egentligen handlar om har mycket att göra med hur en enskild åskådare tolkar det hela. Och då kan det betyda helt olika saker för olika människor. Petterssons egen utgångspunkt, kort formulerad, är att försöka förstå omvärlden.
5: I och med att det för en själv handlar om, för mig själv i det här fallet då, handlar om liksom ett större behov att förstå sig på omvärlden och förstå sig på sig själv och uttrycka det, försöka vara genuin.
4: Som vanligt har Axel Pettersson skapat texten utgående från samtal och improvisationer med skådespelarna. Och då är det väldigt viktigt att skådespelarna passar in och vill vara med, vilket förstås krävde lite extra arbete nu när han kom till en plats där ingen känner honom och han känner ingen. Då jag frågar hur han ser på skillnaderna mellan att jobba i Sverige och i Finland får jag ett typiskt Petterssonskt svar på sådär 6-7 minuter. Svar på sådär 6-7 minuter. Det är så han resonerar, med långa introduktioner och sidospår. Men en komprimerad version av hans svar kunde exempelvis låta så här.
5: Det blir liksom så att man har en idé och man kanske möts kring en idé eller en dröm. Om man vill vara poetisk, en dröm kring en föreställning eller någon slags liksom möjlig föreställning. Och sen försöker man manifestera fram det. Liksom, eller, att vad är det? Hur ska vi förstå oss på varandra? Hur ska vi kunna på något sätt beskåda samma sak, att vi talar om samma sak via olika exempel och övningar och försök och skissar. Men det är väl just där blir den där grejen att de kulturella skillnaderna är inte så, de är inte så liksom intressanta sen i något sätt. Det behandlas så mycket bara om liksom kommunikation mellan människor. Att om man ska göra en sån här vad är skillnaden mellan att jobba i Finland i teater eller jobba här i Sverige i teater, även om jag nu bara talar om den här produktionen, så det är väl så där att i Finland så känns det att saker att ganska lätt blir liksom högenergiska och stora, men sen kan det vara svårt att förankra det i någonting som är verkligt och på ett intressant och ambivalent sätt sant. Och sen här kan man tänka kanske att, liksom att okej, att den förankringen sker tycker hemskt snabbt, sen kan det vara liksom att man måste lägga på ett annat sätt energi på det, att det uppstår liksom tillräckligt stora, intressanta energiförändringar i liksom verkets struktur kanske.
4: Har den här föreställningen här nu blivit annorlunda på något sätt än vad den skulle ha blivit om du skulle ha gjort exakt samma grej i Finland?
5: Säkert, men exakt hur är hemskt svårt att säga, att vad, liksom, att vad är det som är den där liksom skillnaden, men det finns så mycket av det här jobbet som är liksom bara liksom bejakande av impulser som som kommer, som känns att det går för verkar i rätt riktning, eller minst en möjlig riktning eller en intressant riktning. Det finns en massa idéer som jag har lämnat bort, kanske jag skulle ha någon på något, i någon annat sammanhang hållit kvar dem, vem vet. Det finns en massa scener som har blivit skapade av den här, just specifikt den här ensemblen just här, och som skulle ha blivit något helt annat någon annanstans. Så det finns en sån där liksom liten, kanske kan man tänka att det finns vissa sådana här skillnader, men i det stora hela så är det är ju omöjligt att göra hemskt långt dragna liksom slutsatser kring det här, att det är ändå alltid större skillnader från individ till individ än från liksom nation till nation.
4: Det som brukar lyfta Petterssons teater till något helt eget är hans humor. Hur han och hans ensembler lyckas fylla föreställningars så vardagliga, nästan intetsägande scener med igenkännbara, djupt existentiella resonemang. Då jag frågar om han själv tycker hans humor blir annorlunda i Sverige och tillägger att jag själv tänker att den blir lättare, liksom självklarare, exaktare, då är svaret igen flera minuter långt. Och avslutas med ett filosoferande kring olika sätt att se på teater.
5: Förstås, det finns oändligt många olika sorters förhållningssätt till konst och till teater och jadi. Men det finns också intressanta, liksom, sådana liksom arketypiska förhållningssätt. Mm. Att det finns liksom de som kanske liksom förmår att predika och tror tillräckligt mycket på det de har att säga för att liksom säga det och stå bakom det. Och sen finns det igen då är det de som liksom inte tror att det finns någon betydelse överhuvudtaget, att det bara handlar om liksom yta, underhållning, och sen finns det liksom allting där mittemellan och mycket annat också. Mm. Men sen finns det någonting som där liksom att man tål inte för länge att allting är allvarligt. Man tål inte för länge att man liksom att världen skulle vara så liksom entydig att man kan bara påstå någonting och säga att så här är det. Att i något sätt känns det att man måste liksom säga det motsatta också. Eller att man känner sån här inre tvång att också liksom att dra ett skämt. Men sen å andra sidan, om saker är för roliga så känner man ett behov att säga någonting allvarligt. Och det är liksom att jag upplever det själv kanske att i den mån jag själv förstår mig på min egna humor så handlar det ganska mycket liksom om det balanserande mellan de här två sakerna. Att jag tänker ju att liksom sist och slutligen är det liksom att är budskapet allvarligt och det underliggande, liksom det som jag försöker beskriva är allvarligt. Men sen liksom sättet att betrakta det, någonstans där kommer det in en liksom humor. Och humorn delvis har sin grund också bara i det att man inte tål sitt egna allvar, för vad vet man? Vad vet man sist och slutet? Liksom, tänk om det inte är exakt så. Liksom att det finns också liksom det där liksom utrymme för ambivalens där.
6: Mormor! Herregud! Men vad skulle mormor ha sagt om hon såg vad det jag håller på med? Åh herregud, hon, så som hon har kämpat, hon har slitit, hon har pushat sig fram genom livet i vått och i torrt. Och sen föder hon min mamma som bara greppar stafettpinnen så här och fortsätter kampen fram, uppåt, i motvind. Och sen kommer jag och jag bara slussar flera generationer tillbaka till bajset, tillbaka till ruta ett.
3: Bra, okej, fint, tack. Bra, det var det.
0: Det var det. Nu är det Matilda Ragnarstam som är en av skådespelarna i Axel Petterssons pjäs Sisyfos i vardagsrummet. Thomas Jansson hade följt med repetitionerna på Stockholms stadsteater. Phil Collins.

0: från 2004 in the club. Jag hoppas du är mycket på kartan gällande att varje tisdag kväll så är det frågesport i Ylevega. Vinn eller försvinn efter nyheterna klockan 6. Igår var det tisdag kväll efter nyheterna klockan 6. Vinn eller försvinn. Och Nicke, du var där och ledde programmet tillsammans med Jukka, och jag har förstått att det gjordes historia igår.
1: Det stämmer mycket väl. Vi satt där i studion med Jukka och tänkte att jaha, det här blir så här another day at the office, eller another day, another evening in the studio. Mm. Men ibland så får man helt enkelt söka efter hakan från studiogolvet, och det fick vi göra med Jukka igår då Kai från Karis ringde in.
0: Okej, vad hände?
1: Nå, han briljerade helt enkelt. Han sopa mattan med allt och alla, kan man väl kort och gott konstatera. Och okay, ifall man missade det här programmet igår kväll så har vi klippt ihop en liten sån här best of i äkta sportanda. Vad är här vidare? Jag tror vi har klarat att börja.
2: Mm, det tror jag också.
1: Vi kör igång. Instegsfråga nummer 1. På den femte nivån så lyder det så här. Ett tillfälligt arbetsnamn blev till slut permanent på det vi söker. Inspirationen till namnet kom bland annat från en äventyrsroman av Frans G. Bengtsson.
2: Mm-hmm. Hallå, hallå, vem har vi här? Hej.
3: Blåtand.
2: Säger någon så där med någon typ av säkerhet på rösten. Vem är det med den säkra rösten vi pratar med?
3: Det är Kai Karis.
2: Det är Kai Karis.
1: Kai Karis. Rätt svar. Snyggt jobbat. Vad var det som avslöjade? Har du kanske läst den här boken?
3: Ja, visst har jag läst.
1: Okej.
3: Okay. Han är mycket bra.
1: Men vi kör igång med kortfrågorna.
2: Så där lät det då förra veckoslutet då Finlands fotbollslandslag Helmarit vann sin VM-kvalmatch med 3-1. Men, Kai, mot vilket land?
3: Serbien.
1: Vi tar inte ens det där.
2: Det kommer så snabbt. Det kommer så snabbt så det behövs inga tankemelodier snuttar här inte.
1: Serbien, rätt svar.
2: Teater då, Kai. På Åbo Svenska Teater visas just nu musikalen Den lilla skräckaffären. Handlingen kretsar kring en stor köttätande. Ja, vadå?
3: Växt.
2: Skådespelaren Judi Dench spelar James Bonds chef i flera filmer. Men vilket är hennes kodnamn i de här filmerna?
3: M.
2: Vi går vidare till fråga nummer 6 in i historiens värld. Vilken romers gud avbildas ofta med två ansikten, ett vänt bakåt och ett framåt?
3: Janus.
2: Sen då följande fråga. Fråga nummer 7. Poäng ska jag ge åt dig där på samma gång också. Rätt ska vara rätt. Microsoft presenterar nyligen en ny generation egna AI-chip. Det klassiska grundmaterialet i halvledare har den kemiska beteckningen SI. Vilket grundämne är det?
3: Kisel.
2: Visst är det kisel det handlar om. Fråga nummer 9. Vad betyder det vanliga italienska ordet prego när det används som respons till någon som nyss sagt tack?
3: Varsågod.
2: Mina damer och herrar, och framförallt Kai här i det här skedet, det är dags att slå ditt eget rekord, för det är en fråga kvar och det är 9 poäng. Du är helt sanslös, Kai. Här är fråga nummer 10. Vilken författare vann Nobelpriset i litteratur 1909? Jag skulle inte kunna stoppa här, redan någon chans att säga om du kan det. Men jag fortsätter och blev därmed den första kvinnan i världen att få pris.
3: Jag tippar på Selma Lagerlöf, men det stämmer inte.
1: Det stämmer.
3: Det stämmer. Bra, bra.
1: Bra. Jaha.
3: Jo.
1: Just så, är det så kanske, Kai, att ni korkar champagnen där i Karis, för du kom in på femte nivån och du fick 10 rätt.
3: Ja, min son Fredrik har lyckats med samma, men nu lyckades jag också.
2: Ser du bara.
1: Ni har det i släkten helt klart och tydligt.
3: Ni har det i släkten, jo. Och Rasmus brukar...
2: Hej Kai Lindström, du gjorde ett fantastiskt resultat i Vinn eller försvinn där. Du kom in på första instegsfrågan och sen blev det 10 poäng av 10 möjliga. Kai, hur känns det just nu?
3: No, det känns lyckligt.
2: Kai, jag frågade dig tidigare också i sändningen, men nu så här efter sändningen så måste jag ju fråga en gång till. Vad är det som krävs för att man ska ha kunskapsnivån på den där nivån som du har?
3: Man ska ha ett gott minne och läsa mycket.
2: Mm. Du nämnde också i något sammanhang att du har, var det så att din son också har lyckats med samma bravad?
3: Ja, min son i fjol lyckades med samma. Och sonsonen har fått vunnit med några gånger med 8 poäng.
2: Se bara, så den här läslusten och kunskapslusten, den finns ju uppenbarligen då i familjen.
3: Jo, visst.
2: Hur upprätthåller du den här kunskapsnivån då? För att det kommer ju ny, man märker i våra frågor också, så är det nymodigheter där, det kan vara dataspel, det kan vara nätfrågor, det ena det med det tredje. Hur lyckas du ändå på något vis sammanfatta allt?
3: No, man följer med Vegas nyheter och sen på er hemsida. Mm. Så där brukar jag gå och titta in.
2: Mm. Finns det någonting du känner själv att du är svag på då det gäller kunskap?
3: Jo, allt som är modern musik, så där är sonen och sonsonen bättre.
2: Nu måste ju vara lugn och frid i familjen då också fadern har lyckats med samma bravur som sonen i det här fallet. Hur tror du diskussionen kommer att gå i kaffebordet nästa gång?
3: Helt normalt, han grattar mig nog och själv lika lycklig.
2: Vad roligt att höra. Hur kommer du att fira det här?
3: No, jag är ute med hunden och sen ska jag se på slutet på matchen Helmarit mot Serbien.
0: Jukka Isojoki hade ringt upp Kai Lindström som slaya i Vinn eller försvinn igår. Kom ihåg, Vinn eller försvinn kan du delta i på lördagar 10:00 och sen förstås då tisdagar efter nyheterna 6:00. Du ska svara på lite inställsfrågor och sen ska du göra som Kai och svara rätt på allting och så vinner du. Vinn eller försvinn lördagar och tisdagar.
4: Min faste, hon sa faktiskt åt papp till väl lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
5: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arena.
6: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är en sån där patenttyp. Men de har i alla fall skickat in ett nytt patent.
7: Patent en gång till.
6: Ja, patent.
7: Patentist Björn.
6: Världens bästa podcast. Välkommen till spelpanelen.
8: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på arena.
0: Ett samarbete mellan Folke, Nicanora, Vasas flora och fauna. En helt ny människa. Trevlig onsdag på dig.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Kommunikationsministeriet föreslår att staten slutar bekosta flygtrafik till flera små flygplatser. Och en av flygplatserna som finns med på listan är Karleby-Jakobstads flygplats. Det här väcker kritik i regionen. Vi hör Jonne Sandberg som är utvecklingsdirektör i Karleby.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
0: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Morten Wallendal. Staten stödde flygtrafik med 20 miljoner euro i fjol. Och det är inte det enda förslaget som kommunikationsministeriet har kommit med. Ministeriet vill också se en höjning av skatten på elbilar. Förslaget skulle innebära att tyngdpunkten för hur man beräknar skatten skulle ligga på de kostnader som bilismen orsakar istället för på koldioxidutsläppen. Det här bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ytterligare föreslår kommunikationsministeriet att ta i bruk vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Mera ekonominyheter. Europeiska centralbanken kommer troligtvis att fortsätta höja styrräntorna. Den bedömningen kommer Pierre Wunsch med i en intervju med Bloomberg. Wunsch är medlem i centralbankens råd och chef för Belgiska centralbanken. Inflationen i euroområdet var i september 3,8%. Det är rejält över det långsiktiga målet på 2%. I Finland var inflationen 2,5% i september. Bulgarien undersöker flera fall av sabotage mot antenner som satellitnätverket Starlink använder. Där berättar premiärministern Roman Radev idag. Ukraina använder Starlink i kriget mot Ryssland. I september skedde en liknande attack mot en av Starlinks antenner i Polen, rapporterar AFP. Utdelningen av nya uppdaterade så kallade mammalådor har börjat, det här meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen flera produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan. Den summan uppgår i år till 210 euro. Det här var nyheten klockan 15. Jag heter Axel Rydberg.
3: Tack till Axel för nyheterna. Med nyheter igen klockan 16. Lite längre sådana med sport och väder. Yle Vegas eftermiddag lyssnar du på. Välkommen med. Trevlig onsdag eftermiddag. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap här fram till klockan 17.00.

om du öppnar en encyklopedi under ordet One Hit Wonder, så hittar du högst antagligen den här låten där. Jennifer Page med hennes One Hit Wonder från 1998, från skivan som bär hennes namn. Crush heter den. Det är onsdag, det betyder förstås att vi ska ta en tur via arkiven för att se lite vad som har hänt förr i världen.

0: dags igen för en liten tidsresa. Jag tänkte att vi skulle hoppa hela 10 år bakåt i tiden idag.
1: Ja, nu.
0: Vad minns du, Joakim, från 2016?
1: 2016, det är nog dimmigt.
0: Det är väldigt dimmigt, ja.
1: Faktiskt, jag kommer inte ihåg någonting.
0: När man börjar fundera, vad gjorde jag egentligen för 10 år sedan? Och ännu mindre kommer jag ihåg, vet du, någon sån här världsnyhet. Det känns som ett ganska anonymt år.
1: Ja, faktiskt. Ja. Det är långt, det är några år till pandemin och sådär. Jag vet inte, vi hade kanske en riksdagsval 2017. Eventuellt. Det är nog tomt.
0: Jag måste börja gräva lite förstås, ja, i arkiven som vi alltid gör för att kolla. Men vad hände då egentligen? Framförallt då dagens datum, den 14 oktober 2016. Och jag hittade en nyhet från Österbotten. Så för exakt 10 år sedan så lät det så här.
2: Eftersläckning pågår efter dagens brand vid Hotell Polaris vid Riksåttan i Pedersöre. Brandkåren larmades vid 12-tiden när en fettkokare i köket hade börjat brinna. Kökspersonalen försökte släcka elden utan att lyckas och då evakuerades hela hotellet. Köket fick brand- och rökskador, men resten av byggnaden klarade sig med lindriga rökskador och inga människor skadades.
0: Väldigt kännspakt där man kör längs med Riksåttan och börjar närma sig Jakobstad, just den här Hotel Polaris.
1: Okay.
0: Brann alltså ner då för 10 år sedan. Jag måste börja kolla upp, men vad hände sen då? Jag satt onödigt mycket tid på det här. Kan bara för att kolla vad som har hänt med på Hotel Polaris. Polaris i Edsevö i Pedersöre.
1: Ja, vad kom du fram till?
0: Tydligen hade de någon slags vattenskada 2024. Mm. Och jag kollade. Men har det liksom öppnat sedan dess? Så gick jag till grundkällan. Hemsidan har nog öppet. Och det ser väldigt öppet ut om man kan boka det hit och dit. Så jag vet inte om internet har fel eller om jag bara är otroligt dålig på att söka fram information.
1: Men det har alltså råkat ut för både eld och vatten. Och i det här läget är vi osäkra på om det går att bo där eller inte.
0: Det enda
1: med
0: som
1: webbsidan rullar.
0: Ja, det är det enda som har överlevt vad vi vet om är webbsidan. Jag har glömt att trycka på delete-knappen.
1: Ja.
0: Sånt kan ju också hända. Något sånt här i svensk Finland, men också ute i världen, så händer det ganska stora grejer för exakt 10 år sedan.
2: I Thailands huvudstad Bangkok har 10 000-tals sörjande svartklädda thailändare kantat gatorna medan kung Bhumibols kropp har förts i procession från sjukhuset till palatsområdet. I palatset ska buddhistiska munkar genomföra traditionella ritualer vid kungens kropp inför begravningen och det kan dröja flera månader innan själva begravningen äger rum. Kung Bhumibol avled igår vid 88 års ålder. Han var världens längst regerande kung och satt på tronen i 70 år. Mary Ålberg jobbar i Bangkok och hon var på jobbet då dödsbudet kom igår. Hon säger att många av hennes kollegor brast i gråt. Men framtiden är det väldigt tyst om.
3: Det är ganska svårt för att människor talar inte så mycket om vad som kommer att hända. Och det är också därför att det finns väldigt strikta lag att vad man får säga om kungen och kungens familj. Så idag jag hade egentligen en intressant möte var vi talade lite om det här. Människor där sa just att men vi ska stänga dörren för att ingen får höra att vi talar om det här saken. För man får egentligen inte tala om det.
4: Är du så själv rädd liksom när du kommenterar kungen på något vis?
3: Inte jag rädd, men inte skriver jag någonting på Facebook. För
4: du är ledig nu från jobbet, är det på grund av just sorgetiden?
3: Ja, de har stängt kontoren är stängt idag. De sa på jobbet att man borde kolla att man har tillräckligt med vatten och mat i huset för det kan vara att de stänger affärer och att man ska ta ut pengar för det kan vara att det finns inga pengar i bankautomaterna. Och just nu tror jag inte att det kommer hända någonting politiskt för en tid, men det där, kungen har ju varit en väldigt stabiliserande människa politiskt. Och man vet inte om det kommer att hända några oroligheter.
2: Det berättade Mary Ålberg i Bangkok och det var My Tengström som intervjuade.
0: Jag vet inte med dig, Joakim, men jag tyckte lite att det lät som att Mary ungefär pratade i telefon under pistolhot.
1: Ja, så det var så där nervigt. Ja.
0: Det var väldigt nervigt. Nervöst att vad vågar jag säga och vad vågar jag inte säga och avlyssnas min telefon här och nu.
1: Ja, och det är ju inte en helt liksom sund stämning att ha i ett land, så att säga.
0: Nej, man tänker att en kung har dött. Ja, jag förstår den där sorgen perioden och allt det här, man kanske stänger butiker och allting. Mm. Men sen att liksom vågar vi nu äntligen kritisera? Nej, det vågar vi inte.
1: Nej, precis,
0: det är liksom lite på den nivån. Så där är det alltså i Thailand för exakt 10 år sedan. Och arkivrundan ska vi fortsätta med här om en liten stund. Före det så ska vi ta och lyssna på en låt som toppar listorna i både USA och Storbritannien i oktober. Det vill säga den här låten. Closer av Chainsmokers och Halsey.

0: Ja, vad ska man nu säga? Det är lite som att topplistorna man är anonyma som nyheterna var för exakt 10 år sedan. För den här låten var etta i USA och Storbritannien. Oktober 2016. Closer.
1: Inga minne av den här alltså. Noll minne av den här.
0: Jag var helt sådär att, jaha, 2016 var tråkigt också ja. På topplistorna.
1: Ja, okej, okej.
0: Nåja, den kanske har farit i historieböckerna och där får den gärna hållas för min del. Och vi fortsätter arkivrundan.

0: om du upplever att 2026 är lite tråkigt, glöm inte bort 2016.
1: Nej.
0: Väldigt få saker hände. Men jag lyckades hitta en väldigt random grej som har hänt i Ingo dagens datum 14 oktober för exakt 10 år sedan.
2: I Ingo har fladdermusrabies påträffats hos en död fladdermus, uppger Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Smittade fladdermus beter sig ofta avvikande och det här exemplaret hade varit ute och flugit på dagtid och hade dött efter att ha krockat med en vägg. Alla som råkar röra vid en fladdermus ska kontakta hälsovård ifall fladdermusen har kommit i kontakt med skråmor på huden eller med slemhinnor. Fladdermusrabies påträffades också i Åbo-trakten år 2009.
0: Så om du ser en fladdermus som dreglar lite så här vitt skum och flyger mot väggar, så har den högst antagligen rabies.
1: Rabies. Och intressant, nu när vi hörde om det här fladdermusen, och du sa året var 2016, jag måste snabbt googla. 2016 så höll också sannfinländarna på att envisades med att påpeka att fladdermus pammar av vindmöllor.
0: Just så.
1: Och det här, därför kan inte vi bygga sådana, för att den här vindkraften på något vis sänder ut infraljud som får fladdermössen att explodera.
0: Jaha, just så.
1: Det här var en diskussion som fördes 2016. En annan orsak till att kanske 2016 inte var så helt hundra som år egentligen. Nej.
0: Kanske de här liksom magnetstrålarna och vågorna påverkar deras huvud så det verkar som att de har rabies.
1: Ja,
0: men
1: precis.
0: Egentligen så var det vindmöllornas
1: fel. Exakt, ja.
0: De kan man alltid skylla på. Och det var ganska märkligt här, vilket påträffande du råkat ta fram sannfinländarna med fladdermössen. För vi har också en sannfinländsk koppling till sista rundan i arkiven för den här gången. Och det arkivrundan tar vi via Åland.
2: Försvarsminister Jussi Niinistö anser att man borde överväga Ålands ställning som demilitariserat område. Sannfinländare Niinistö anser att det är naivt att tro att demilitariseringen skulle minska hotbilden mot Åland. Det är Finlands plikt att försvara också Åland och det finns planer för hur det ska gå till. Men demilitariseringen gör det inte lättare, sa försvarsministern i Yles TV-program Morgonettan.
3: Nykytilanne on mikä on, mutta pitää vain ymmärtää, mikä tilanne on. Suomella on tietenkin joukot ja suunnitelmat Ahvenanmaan puolustamiseksi, mutta ei tämä demilitarisointi sitä ainakaan helpommaksi tee. Voi olla, että joskus tulevaisuudessa, jahka tätä Ruotsi-yhteistyötä teemme, voimme yhdessä pohtia tätä Itämeren kysymyksiä tältäkin osin.
2: I framtiden kanske Östersjösamarbetet med Sverige också kunde inkludera den åländska frågan, spekulerade försvarsminister Jussi Niinistö.
0: Så förr i världen för 10 år sedan så brydde sig sannfinländarna om Åland och fladdermöss.
1: Ja, de funderar ju också på Åland om jag minns rätt. Alltså sannfinländarnas Teuvo Hakkarainen var ju inne på att var det de homosexuella som skulle skickas till Åland eller var det de svensktalande eller var det båda?
0: Oftast går ju de två hand i hand.
1: Ja, oftast går de hand i hand. Someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Macklemore hör vi här. Han som har varit mycket i rubrikerna på grund av den här Ed Sheeran-kontroversen som ingen säkert har missat under den här gångna hösten. Här sjunger han tillsammans med Jess Glynn och Rudimental. Låten heter These Days. Den hör du här i Ylevega, Joakim och Nicke i studion idag fram till klockan 17.
1: Om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
2: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.

alla blir ju gladare av ett saxofonsolo, eller hur? Där har Walter Nilsson uppfattat och förstått. Låten han uppträder med här i Ylevega heter Lukas Dennis och Farsa.

0: Kyllä Vega.
1: Sen år 2024 så har Hagelstamska högstadie i Grankulla varit med och testa VR-glasögon. Och det har de gjort för att förbättra läsning och koncentration. Det handlar om något som kallas för samsyn. För att med de här specialgjorda brillorna så kan man förbättra samarbete mellan hjärnan och ögonen. Och det är ett svenskt företag som i samarbete med Helsingfors universitet nu testar de här glasögonen i 2 skolor i Finland. Vi har träffat 5 elever i årskurs 8, Leona Kolkka, Naomi Lähdesmäki, Julia Söderström, Nathalie Bäckström och Amanda Anttila som är med i det här projektet, och så här berättar de om sina erfarenheter.
2: Jag tycker det var helt roligt, för man har fått se en video under skoltid och det kanske har varit ganska skönt att inte måste göra skolarbete hela timmarna.
3: Ja, det var jätteroligt, för att man inte behöver hela tiden jobba, att man får också kolla på film. Ja, det är jätteroligt. Ja, jag håller också med. Det enda bara kanske att de här glasögonen har varit lite tunga, men det har varit ju helt skönt.
4: Alltså, det är ergonomiskt lite obekväma.
3: Ja, nu.
4: Vad har du märkt för resultat under den tiden du har testat? Hur har din liksom läsförmåga förändrats?
3: Jag har kunnat koncentrera mig säkert lite bättre, och jag har nog märkt att jag har blivit snabbare på att läsa.
4: Okej, hur är det med dig?
3: Jag har kunnat bara koncentrera mig bättre och läsa snabbare.
4: Hur är det med dig?
5: Det har blivit liksom lättare att jag hoppar in liksom mer från rad liksom till rad.
3: Och att ögonen inte blir trötta när du läser.
2: Jag tycker att det har blivit mycket lättare att komma framåt i en bok, att man inte behöver stanna så jätteofta. Man koncentrerar sig mycket bättre.
4: Och nu ska Amanda här då visa. Här är lådor där det står IMVI Improving Vision. Och så där en laptop. Och jag antar att allt det här behövs, är det så?
6: Ja, laptopen behövs.
4: Nej, laptopen behövs alltså inte. Okej, okay. Berätta nu hur du gör det här.
6: Hur ska du göra?
3: Ska jag ta telefonen?
4: Ja.
3: Så jag tar den här lådan och öppnar den. Sen tar jag ut här så här glasögon, och hit in kan man sätta en telefon, och sen har den så här band som man trär över huvudet, och de här inne är liksom gjorda för dina ögon, eller så här särdet till dina ögon, att det liksom funkar, och sen sätter man så här, man sätter det här bandet över huvudet och håller dem liksom så här.
4: Ja, alltså telefonen kommer där framför ögon?
3: Ja,
4: just det, så det är det som är skärmen?
3: Ja.
4: Ah.
3: Och det finns en app på telefonen som man tar via.
1: Mattias Gustafsson, vår reporter, han är på besök hos Hagelstamska högstadie i Grankulla. Och om en liten stund så får vi höra vad lärarkåren anser om det här projektet med de här VR-brillorna.

före det från Grankulla till Vanda. Vi ska nämligen ta och lyssna på ett band därifrån som grundades 2011. Shearers Lane heter de, och frontfiguren, han är finlandssvensk. Han heter Hannes Kett. Låten du hör här i Vega heter Live a Little More.

0: Musik från Vanda har vi där, Shiraz Lane med Live a Little More. Och nu ska vi tillbaka till Hagelstamska högstadiet i Grankulla för att höra mer om de här VR-glasögonen som alltså ska förbättra både koncentration och läsförmåga. Cecilia Alameri är lärare i hälsokunskap och är mycket nöjd.
1: Det har gått jättebra här. Vi börjar alltså då läsåret 24-25 med att 5 elever hos oss fick prova på att öva sin samsyn genom att titta på film 15 minuter varje skoldag i 12 veckors tid. Och sen efter det har vi tränat med en hel klass förra läsåret och förra veckan startade vi igen med en ny hel klass som ska få träna ända fram till jullov.
2: Vad betyder det här rent administrativt för en rektor?
3: Det är ju en kostnad förstås och det har vi försökt lösa genom att skaffa pengar från olika fonder och stiftelser. Så att det har lyckats bra att vi har fått in pengar för det. Sen är det ju också det att vi måste titta på så att det kan schemaläggas. Vi har valt att våra elever får träna i skolan. Man kan också tänka sig att de tränar hemma och att föräldrarna ansvarar för det. Men vi har tänkt att det är säkrast när vi är i ganska nytt projekt ändå för oss att se att det görs i skolan.
2: Vilka erfarenheter har ni av det här?
1: Vi har alltså ett verktyg där jag följer upp då varje dag att eleverna har tränat, men det är den som undervisar eleverna som ska se till att de tränar. Och det har gått ganska bra. Ibland behöver man kanske påminna att hej, det var på din lektion som det skulle tränas. Men i stort sett har det gått enkelt och det tar då 15 minuter träning och någon minut när man sätter på programmet och sen när man igen ska packa ner sina glasögon. Så, sen blir det kvar ganska mycket ända lektionstid efteråt, så det funkar ganska bra på det sättet.
2: Och jag förstår att du själv också har testat på det här.
1: Ja, jag har tränat och också faktiskt en del andra lärare här på skolan. Jag har själv märkt att mitt läsflyt har blivit mycket bättre och när jag läser högt så har det också stor betydelse. Att jag har fått också kommentarer av både min man och elever att jag läser bättre än vad jag har gjort tidigare.
2: Har rektor testat det här?
3: Ja, jag har också testat i 12 veckor.
2: Okay.
3: Och det har också faktiskt blivit bättre. Läsflytet har blivit bättre. Mm. Och det är ju trevligt liksom att man ser också, fast man är liksom lite äldre än ungdomarna, så har det ändå en förbättringsfas.
2: Finns det några andra saker förutom läsflytet som blir bättre med det här?
1: Koncentrationen till exempel, för att när samsynen blir bättre och våra ögon koordineras och ser samma sak och hjärnan inte behöver så mycket använda energi för just att skapa den här enhetliga bilden, så frigörs ju energi till annat, vilket betyder att vi orkar läsa en längre tid eller koncentrera oss på en uppgift, till exempel då i skolan eller på jobbet en längre tid. Också flera elever har sagt att de har inte mera huvudvärk efter skoldagen, vilket kanske annars har varit ganska vanligt att när vi har suttit framför en dator hela dagen eller läst i bok, så kanske man har lite huvudvärk och det spänner kring ögonen och i pannan på kvällen.
0: Mm, vi hörde Cecilia Alameri, lärare i hälsokunskap, och Hagelstamska skolans rektor Katarina Sunes dotter intervjuas av Mattias Gustafsson. Här till följande lite kvalitetsmosa från Norge. Aha, med Take On Me.

0: Min faster, hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow. Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på

0: Yle Vega.
1: Svenska knogen vände blad också en gång i tiden.
2: Okej.
1: Minns jag. Vi ska fundera på, var det 2 veckor sedan så steg ju riksdagens talmän Jussi Halla-aho, Paula Risikko fram och berättade en nyhetsbomb. Det vill säga att flera finländska riksdagsledamöter har haft några mystiska besök hemma hos sig. Ingenting har stulits, men det har varit tydliga tecken på att någon har varit i lägenheten. Det har varit sådant som att en lampa har lämnats på, som ledamöten vet att hen har stängt. Det var dörrar som hade varit öppna. Någon hade hittat en golvlist utdragen och placerad mitt på golvet. Någon hade upptäckt att elkontakten i väggen har skruvats loss och också placerats mitt på golvet. Så här. Att man vill visa verkligen att vi har varit här. Och vi vet att det var åtminstone 20 ledamöter som har anmält att de har haft sådana motsvarande besök. I något skede så skrev Iltasan om att det skulle ha kommit tiotals utöver det.
2: Och vi snackar ju om det här i Yle Vega, det har vi gjort under de här gångna veckorna. Det var ju någon som hade skrivit en insändare, det var det i Åbo visst, som hävdade att det här kanske är någon slags så här, inte någon masspsykos, men att det på något sätt påverkar att man vill vara med, att andra riksdagsledamöter också har börjat märka att hej, någon har svängt på min porslin pingvin i hyllan, att den brukar ju vara med näbben österut och nu var den västerut.
1: Ja, precis där. Det har blivit lite så där att man börjar se saker som kanske inte finns där. Och lite apropå det så har en riksdagsledamot som haft sådana här besök trätt fram i offentligheten idag med ansikte och namn, vilket har gjort att en massa andra ledamöter är sura på honom nu.
2: Ja, okay.
1: Det handlar om Samlingspartiets Jarno Limnell som var med i Iltalehtis stream idag i Sanna Ukkola show, och han berättade då att för några veckor sedan så upptäckte han att någon hade varit hemma hos honom i Esbo. Och han vill inte gå in på detaljer. Det är lite vagt hela hans framträdande. Men han säger att det är polisundersökning på gång, så han kan inte berätta detaljer. Men att han märkte saker i sitt hem som helt klart pekar mot det att någon utomstående som inte hör till huset har varit där. Någon har medvetet lämnat spår så att Limnell ska förstå att någon har varit där. Och det här skulle ha hänt då på dagen medan Jarno Limnells barn har varit i skolan, och han berättar att han har diskuterat den här saken med sina barn. Jarmo Limnell, han skilde sig här i somras faktiskt, och sen som i somras, så att det borde inte finnas någon annan, vad jag vet, som det är ingen mamma som bor i det huset i varje fall. Jarmo Limnell, han vill inte spekulera i vem som det här kan vara, just han får fråga förstås, men tror han då att det är Ryssland? Han är själv, han har lite sådär marknadsfört sig som en väldigt säkerhetskunnig politiker, men han vill inte spekulera i någonting. Och han säger just det här att han går ut nu med namn och ansikte för att det har börjat spekulerat så här att är det så att kanske riksdagsledamöterna, just som det du var inne på, Nicke, vet du, man börjar lite sådär tro att någon har varit och vridit på en porslinskatt.
2: Ja, sen vill man ju helt enkelt vara med. Jag kan ju tänka mig att det här kan ju boosta lite ens kampanj inför riksdagsvalet och så vidare. Så kanske den här killen nu då har haft sin exfru att hej, skulle kunna fara dit och ta loss en list och slänga den i vår före detta parsäng. Och så kan jag ta en bild och säga att nu har ryssen varit här.
1: Ja, klä dig ryskt. Men nu är det faktiskt just det som du säger. Nu är det flera riksdagsledamöter som är sura på Jarmo Limnell. Bland annat hans partikollega Susanne Päivärinta undrar och tycker att det är helt idiotiskt att gå ut i offentligheten. Och alltså, hon tycker att egentligen berättar han ingenting. Mm. Han berättar att han är en av de här som har varit där. Men inte berättar han ju någonting annat intressant som skulle vara så där viktigt för allmänheten. Eller att han skulle kasta ljus på någonting nytt gällande det här. Så hon förstår inte varför han går ut med det här. Och hon hör till hans parti. Sen förstås hoppar andra partier på det här. Sannfinländarnas Wilhelm Junnila säger också samma sak. Att en sån som Jarno Limnell som kan sånt här med sig. Han borde definitivt veta bättre än att gå ut och erkänna att han har varit med om sådana säkerhetsbrister i sitt eget hem. Och Socialdemokraterna som Mika Kari, som sitter i försvarsutskottet i riksdagen, så tycker inte att en riksdagsledamot ska gå ut överhuvudtaget i offentligheten och flagga med sådana grejer. Vad han nu sen sista slutningen har flaggat med. Men han har nu gett det här åtminstone ett ansikte, så vi ska veta då att en av dem som har råkat ut för det här är Samlingspartiets Limnell.

Lars Winnerbäck ställer en väldigt väsentlig fråga så här, just när man är på väg bort från jobbet, tillbaks hem. Är det något jag ska ta med? Har man nu nycklarna? Har man passerkortet? Har man sin lunchlåda? Har man sin laptop? Mycket viktiga frågor ställs här i Yle Vegas eftermiddag i musikform från Lasse. Från Lars Winnerbäck till Freddie Mercury. Queen handlade givetvis om. Låten du kommer att höra heter Killer Queen.

Queen har vi här med låten Killer Queen. Så heter kanalen du har rattat in. Hjärtligt välkommen med i vårt glada sällskap. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap idag fram till klockan 17.00. Nyheter på kommande klockan 16.00. Det betyder att det också blir lite sport och väder. En längre nyhetssändning helt enkelt. Och efter det så kommer vi bland annat att snacka om de bästa tv-serierna från 2000-talet. Det är New York Times som har listat en topp 100-lista och vi ska gå igenom topp 5:an. Jag kan avslöja så pass mycket att om du tycker om Game of Thrones, så Game of Thrones hamnar just utanför den här listan på plats nummer 6 då vi ska gå igenom en topp 5:a. Nyheter på kommande som sagt här på kanalen. Före det hinner vi nu lyssna på Orup och Karin Wistrand. Stanna hos dig. Ingenting kan stoppa mig. Du går.

0: Flygplatsen Karleby-Jakobstad är stängningshotad igen. Ett otroligt dumt förslag, heter det inom Svenska Folkpartiet. Det kan bli dyrare att hålla sig med elbil, enligt nya skatteplaner. Afrikansk konst är aktuell i och med en utställning vid Amos Rex i Helsingfors. Det är mycket moln på väderkartorna, men vid västkusten också solglimtar. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Karleby-Jakobstads flygplats hotas alltså än en gång av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028. Och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Och att flygplatsoperatören Finavia säljer sex av flygplatserna, bland dem Karleby-Jakobstads flygplats. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby-Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog. Sån här. Alltså nu ska jag förstå, hoppas att man skulle titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
0: Här sist hörde vi alltså SFPs ordförande Anders Adlercreutz och inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Skatten på elbilar föreslås höjas. Saken ingår i en lista på ekonomiska förslag från kommunikationsministeriet. Enligt förslaget borde beskattningen inte fokusera lika mycket som nu på bilens utsläpp av koldioxid, utan mera utgå från kostnader som bilismen orsakar. Det bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ett annat förslag från kommunikationsministeriet är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Teknologijätten Google säger att den lokala byggnadsinspektionen i Muhos visste om hur stora avverkningar som Google planerade inför det omtalade datacentralsbygget där. Det här säger bolaget i en utredning som man har lämnat till Tillstånds- och tillsynsverket. Google säger också att bolaget trodde att avverkningarna kunde genomföras med stöd av skogs- och byggnadslagstiftningen trots att miljökonsekvensbedömningen var på hälft. Avverkningarna inleddes i mars och i juni fick Google grönt ljus av byggnadstillsynen i Muhos, det säger Google. Och i samma veva var Google också i kontakt med Tillstånds- och tillsynsverket. President Alexander Stubb sällar sig till dem som kritiserar USAs president Donald Trump för hans avtal om att köpa diesel och olja från Ryssland. Det matar den ryska krigsmaskinen.

0: inen säger stubb om avtalet. Han har uttalat sig i samband med att Estlands nya president Ylle Madise besökte Helsingfors idag. Också hon kritiserar USAs bränsleimport från Ryssland. Och president Stubb säger också att han inte har någon information om att USA skulle ha slutat dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Ukraina har sagt att landet inte längre får all den information man behöver.
1: I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: President Stubb sa alltså att han inte har hört något om någon avbruten underrättelseinfo från USAs sida, snarare tvärtom, sa han. En första riksdagsledamot har bekräftat att hans hem har utsatts för intrång. Det gäller riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet. Han berättar om saken för tidningen Iltalehti. Enligt honom skedde intrånget för några veckor sedan. Han säger att inget var söndrat eller stulet, men att det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i hans hem. Det blev nyligen känt att ett 20-tal riksdagspolitiker vittnar om intrång i deras hem. Helsingforspolisen berättar att utredningen av intrången fortsätter. I Helsingfors är det just nu aktuellt med afrikansk konst i och med en utställning på konstmuseet Amos Rex. Det är en trend med afrikansk konst, säger utställningens kurator Marsha Harvey Isaksson.
2: Nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner. Och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu.
3: Marsha Harvey Isaksson driver plattformen South Node för afrikansk konst i Norden. Hon är född i Rhodesia och har länge jobbat som konstnär och kurator i Sverige.
2: Men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
3: Utställningen vill visa flera perspektiv på att vara människa och namnet Andra sidan berget syftar på att man aldrig ser hela bilden om man bara står på en plats. En av konstnärerna på utställningen är nigerianska Emeka Ogbo.
4: This is what art does at its best, bringing people together.
0: Att föra människor samman är det bästa med konsten, hette det alltså här. Reporter var Eva Pursiainen. Och så ett par noteringar från Ylesporten. Ishockeyklubben Jokerit dumpar sin målvakt Veini Vehviläinen. Han har haft en tung höst och har bara spelat 3 matcher för klubben och det med dålig räddningsprocent. Jokerit meddelar att man söker efter en ny klubb för Vehviläinen och att han inte längre tränar med laget. Åbo ishockeylaget TPS har identifierat vad som gjorde att isen inte var spelbar då laget skulle spela mot Vasa Sport förra veckan. Matchen fick ställas in. Enligt klubben var det en ismaskin som var fel inställd som orsakade att isen blev för mjuk. Ishockeyarenan i Åbo kommer nu att se över sina rutiner och matchen mellan TPS och Sport kommer istället att spelas den 29 november. Så en titt på väderkartan. Det närmaste dygnet präglas av mulet väder med tidvis dimma och småregn. Men vid västkusten tittar solen fram i morgon eftermiddag. Morgondagens temperatur ligger nära 10 grader, några grader lägre i norr. Och i natt ligger temperaturerna mest på plussidan. Det varnas för hård sydvästlig vind på Bottniska viken i morgon och också på land i norra Lappland.

0: Lambretta med låten Creep. Och jag sa att det var från 90-talet, men faktiskt inte sen när jag började kolla lite närmare. Alltså från 2001 här stammar givetvis den här svenska hitten. 25 år på nacken alltså. Lambretta med Creep. Och passar bra med en låt från 2001. För nu ska vi gå igenom en lista som har publicerats av The New York Times, som handlar om de bästa tv-serierna från 2000-talet.
1: Yle Vega.
0: Ja, det har ju säkert i minst 10 år, om inte till och med mer än det, pratat som att vi lever i TV:ns guldålder då det kommer till tv-serier. Och en tid så var tv-serier till och med populärare än filmer. Men nu har filmerna lite börjat komma i kapp igen. Biograferna, de blomstrar ut och det är många hittar som har kommit ut på biograferna, till exempel i år som filmer som Odysseen, bara för att nämna en.
2: Men vet alltså, när du säger tv-serier, då menar du inte liksom, vi talar alltså strömningsserier egentligen. Inte sådär tv per se, eller?
0: Ja, alltså här finns nog några av dem. Alltså New York Times, de har nu samlat ihop en massa experter. Mm. Det är kritiker och förstå sig påare och branschfolk och sånt, och så har de gått igång och listat en topp 100-lista på de bästa tv-serierna, eller tv-shows står det här, från the 21st century, alltså från 2000-talet. Mm. Och här finns ju nog alltså också tv-serier som Anthony Bourdains kock- och reseprogram. Mm,
2: ja,
0: så det handlar
2: det.
0: Ju också om tv-program då i princip, för det är ju inte liksom på det sättet. Det är ju mer en dokumentärserie.
2: Sant.
0: Mm. Men sen om vi nu börjar kolla där mot topp 10, så där handlar det ju nog liksom bara om de här strömningstjänst-tv-serierna. Sånt som man kan titta flera avsnitt i rad ifall man så behagar. Men har du, Joakim, till exempel någon favorit-tv-serie så här från 2000-talet, av allt som har kommit ut de senaste 26 åren?
2: Alltså jag tyckte ju jättemycket om den här Lost-tv-serien kom för, alltså det är ju över 20 år sedan. Sen jag tror att den visades någon gång i repris, och då tittade jag lite, så jätteklantig ut. Alltså det kändes som att den åldras lite dåligt, men jag gillade den jättemycket då i mitten på 00-talet, eller när den kom.
0: Jag minns att jag blev traumatiserad av Lost på det sättet att jag kolla slaviskt på varje avsnitt.
2: Ja.
0: Och sen tyckte jag att slutet var något fruktansvärt goja. Och då tänkte jag att, vad har jag gjort med mitt liv? Så att liksom hundratals timmar på det här att titta, och så är liksom slutresultatet det här.
2: Ja, det var lite sådär David Lynch-slut, att man slänger in, var det med en monsterisbjörn eller något sånt?
0: Sådana sprang i djungeln där i början, och det förklarades riktigt aldrig. Det verkar som att de började skriva den här tv-serien, men de visste inte riktigt vart de var på väg.
2: Och sen, vi tar det sen i klippet.
0: Wing it, magistern.
2: Ja, ja.
0: Men sen märkte de då att, ja, det här blev nu en succé, så nu ska vi måste skriva oss ur det här fruktansvärda rodde vi har skrivit in oss i. Ja, alltså han har det här flygplanet med en massa passagerare som landar på en ö, eller kraschar på en ö.
2: Ja, precis.
0: Och sen kom det fram då att, är de nu faktiskt på en ö, eller är det här någon slags helvete de har hamnat i? Att det här är onda människor som domen hamnar i helvete.
2: Ja. Men är den på topp 10 där?
0: Vi ska se lite här. Jag tror inte faktiskt Lost var i topp 10. Okay. Jag tror det tappar just på grund av och tack vare det där slutet. Att det kanske inte föll riktigt i historieböckerna. Jag har den här hela listan framför mig, men det är så liten stil. Jag försöker snabbt kolla igenom om jag skulle se Lost här, men jag ser faktiskt inte. Men jag misstänker att den är nog där någonstans. Mm. Men jag tänkte att vi ska fokusera på en topp 5 härifrån den här topp 100-listan över New York Times förstår sig på årets bästa tv-serie från 2000-talet. Och på plats nummer 5 så hittar vi den här.
3: I should ask you if you want to go out for a drink with me. And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. That was a joke.
4: Oh, no,
3: sorry.
4: I know.
3: Yeah.
4: I know.
3: Okay. That was like, oh, okay.
5: How'd you two meet?
3: Oh, I met her on a bus. Yeah. It's so easy to pick up girls these days. I was like, hi. And she's like, oh, take my number from me. It's awesome.
0: En ganska ny serie det där, kom ut 2016, snurra på till 2019, som heter Fleabag. Låter det alls bekant?
2: Nej.
0: Phoebe Waller-Bridge skapar ju ett namn om sig då hon skrev manus till den här serien. Sen har hon också spelat huvudrollen i den här serien. Och det handlar ju om en singelkvinna i Storbritannien som har lite problem med att hitta rätt man åt sig, för alla karrar är bara assholes. Mm. Och sen är det mycket det att hon tittar in i kameran och kommenterar det som sker i den här scenen. Och det på något sätt har fastnat i minne på folk. Och sen också den här hot priest-karaktären. Hon dejtar ju en ganska het präst. Där vi okay. Det var kanske de där stora snackisarna från Fleabag, alltså som vi hittade på plats nummer 5. Mm. Sen på plats nummer 4, en annan relativt färsk serie som redan har slutat.
4: When will your father die?
6: With due respect.
7: No, no, no. Obviously. Yeah, no. Obviously, hugely looking forward to my father dying.
4: Right. Where does this end?
8: This friction. I thought my family was fucked up. This is next level.
9: We'll fucking beast them. We'll go full.
0: Ja, det var ju mycket svordomar. Det minns man kanske Succession för. Något som du har kollat in, Joakim.
2: Ja, den var ju jättebra. Ja, den visst. Hade jag glömt. Den var ju mycket bra faktiskt.
0: Spännande serie på det sättet att man tyckte ju illa om alla karaktärer.
2: Ja, ungefär så, ja.
0: Det fanns ju ingen att heja på, så att säga. Det var den här familjen Roy, 4 stycken syskon som tävlar om vem som skulle få ta över pappas media-imperium.
2: Just det. Och det var väldigt, väldigt många. Alltså var det en 28 säsonger. Jag tyckte att den liksom den höll inte i slutet.
0: Ja, du tyckte inte. Jag tyckte ändå att sista säsongen slutade på topp alltså.
2: Ah, okej. Intressant, ja. Intressant.
0: Ja, det tyckte kanske också de här förståsigpåerna då i New York Times topp 100-lista. Eftersom vi hittar Succession på plats nummer 4. På plats nummer 3 en serie som jag själv inte är bekant med.
10: So, what do you fellas do?
11: You're looking at the finest ad men in New York. Hell, the world.
12: Advertising is based on one thing. Happiness. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, you are okay.
0: Mad Men på plats 3.
2: Ah, okay.
0: Det var de här kostymprydda japparna.
2: Reklamvärlden.
0: Precis, det, ja. 60-talet. John Hamm bland annat i rollen. Och Elisabeth Moss som vi också känner igen från The Handmaid's Tale.
2: Skröts ju jättemycket på den.
0: Det gjorde det, ja. 2007-2015, så den slutade ju redan för 11 år sedan. Men tydligen har den gjort ett intryck, Mad Men, eftersom den hittas på plats nummer 3. Uh-huh. Sen har vi en klassiker som jag också själv inte har sett ett enda avsnitt av, men har hört om, på plats nummer 2.
13: Two kinds of kids walking in this building. Stoop kids, corner kids. No, stoop kids. They're the ones that stay on the front steps when the parents tell them. The others go down to the corners.
0: The Wire.
2: Sägs, namn är bekant, ja.
0: Ja, sägs vara en riktig sån HBO-klassiker. Snurrar från 2002 till 2008. Handlar om knarkscenen i Baltimore. Genom, om man tittar på, genom ögonen på en som knarkdealer. Och sen också förstås lagens långa arm som ständigt var på jakt.
2: Just det.
0: Så det här toppar många listor. Många listor som jag sett, så har den här faktiskt varit etta, den här The Wire. Så man borde faktiskt eventuellt då kolla in den. Har jag för mig. Det är många som rekommenderar den till höger och vänster, men det känns alltid som sådär att jag orkar inte nu sätta liksom hundratals timmar av min tid för att titta på flera säsonger av någonting.
2: Som kom för 20 år sedan.
0: Dessutom, det tar ju lite emot med allt det här nya som vi konstant överöses med.
2: Det är just det. Men du sa, det här var alltså på andra plats i bästa, 100 bästa tv-serierna på 2000-talet, är det så?
0: Mycket riktigt. Så vilken tv-serie hittar vi då på plats nummer 1? Har du något tippningar?
2: Jo, FST OBS-debatt.
0: Tyvärr, den var på plats 98.
2: Ah, okay.
0: Men på plats nummer 1, föga överraskande, tycker jag i alla fall.
14: My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. To all law enforcement entities, this is not an admission of guilt. I am speaking to my family now.
0: Visst är det Breaking Bad som just snurrar det mellan 2008 till 2013. Det kanske du har hört om i alla fall.
2: Det är nog absolut hört om. Och sen har jag har inte sett den, men jag har sett den här Better Call Saul.
0: Precis, uppföljaren.
2: Uppföljaren som handlar om advokaten i Breaking Bad. Och vad som händer advokaten före Breaking Bad utspelar sig, om jag har förstått allting rätt.
0: Du har förstått det helt rätt. Ja, och sen i något skede så krockar de här två tidslinjerna så de går lite in i varandra.
2: Just det, ja, precis. Mm. Ja. Mm.
0: Men Breaking Bad med Bryan Cranston i huvudrollen som den här kemiläraren som får veta att han har en tumör. Sen börjar han göra lite knark där på sidan om, lite meth. för att helt enkelt finansiera familjen.
2: Så efter, det som man gör.
0: Som man gör. Vi ska börja koka med Joakim direkt här efter sändningen. New York Times topp 100-lista. Det där var en topp 5 från den listan. Louis Capaldi här med Someone You Loved. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: splitter ny låt från Mello och Eurovision-veteranen Sanna Nielsen, What Love Is, den hör du här i Yle Vega. Och nu ska vi snacka om pengar och mål i livet. För ungefär 6 år sedan så hade vännerna Elias Poutanen och Joni Lindström nämligen ett mål som vi alla andra skulle kunna följa med i deras podd Snålmannen och Spargrisen. Målet där var nämligen att bli ekonomiskt oberoende och ha möjlighet att sluta jobba redan när de har blivit 40 år gamla. Låter det nästan för bra för att vara sant? Det får vi se. De var alltså båda i 30-årsåldern och idag så är båda över 40. Så nu har de alltså gått, och vad handlar det nu när åren har gått, vad handlar det riktigt om det här med ekonomiskt oberoende, vad handlar det om för någonting? Det tog vår reporter Jasmin Urveder reda på och ringde upp Elias Poutanen.
1: Elias Poutanen, jag är företagare, egenföretagare och producent på ett mediebolag.
2: För ungefär 6 år sedan så startade du och Joni Lindström en podd här på Svenska Yle där ni öppnade upp för era planer om att bli ekonomiskt oberoende och ha möjlighet att sluta jobba kring 40. Nå, vi är som sagt här nu då, 6 år senare. 40-årsdagen har kanske till och med varje år farit. Och jag vill ju förstås veta hur det har gått med hela det här projektet. Men innan du svarar på den frågan så kanske vi ändå ska kunna rulla tillbaka lite bandet. Varför startade du, Joni Lindström, den här podden då för 6 år sedan? Att vad var det med liksom det här ekonomiskt oberoende som lockade er då?
1: No, för mig var det att den här hela grejen kom som en stor nyhet till mig. Det var egentligen Joni som kände till det här konceptet om att man kan spara intensivt för att kunna frigöra sig från lönearbete. Och han berättade för mig och jag blev som frälst. Och han kunde mata mig med massa ny information. Och det blev egentligen startskottet.
2: Elias Poutanen berättade vidare att det här med att sluta jobba vid 40, som det då talades om i podden, det var kanske mera säljsnack än deras egna personliga mål. Men grundidén med ekonomiskt oberoende lockade absolut de båda. Alltså att

0: skära ner på utgifterna och konsumtionen, spara allt man kan och investera det, så att man sen kan leva på avkastningen från investeringarna och sparat kapital. Och inte behöva lönearbeta mera om man inte vill det. Leva helt enkelt med en passiv inkomst som man är nöjd med. Men ja, så hur gick det då sen, om man ens kan säga så? Är Poutanen och Lindström ekonomiskt oberoende idag? Nå, jag kan redan avslöja att svaret är nej. Men inte för att de har misslyckats eller så. Ja, vi ska höra hur Poutanen själv svarar på min fråga om hur det har gått.
1: Nå, alltså, det har gått helt bra. Jag är ännu vid liv. Jag har fått en dotter som nu är 5 år gammal och fortsatt företagare och gör tv-program och andra produkter, så att det har gått helt bra. Alltså, privatekonomi är ju något sånt som rullar på där bakom någonstans, så man funderar inte desto mer på det. Och alla beslut som har att göra med privatekonomi så är ju aldrig akuta, så de blir ofta ogjorda eller sen blir de dåligt gjorda. Så jag upplever att då under poddens gång så då la vi som, kan man säga, grundverket för min privatekonomi, och det som det har lett till alltså är det att vår familj har nog kunnat leva mycket så där med mindre ekonomisk stress, i och med att vi i princip inte har någon lån och att man inte behöver fundera varje månad att hur får man det att gå ihop. Så att redan det är någon slags frihet. Sen så har jag ju inte personligen blivit ekonomiskt oberoende om man räknar ur den formeln att jag skulle ha investerat kapital som är 300 gånger mina månadsutgifter. Men i och med att jag är företagare och får det att gå ihop och sen har då till exempel en skuldfri bostad, så har ju livet blivit en lek, kan man väl säga. Man måste inte vakna på morgon och fara till jobbet, utan man kan vakna på morgon och bestämma om man får till jobbet. Och det har varit ganska skönt.
0: Ja, så säger Elias Poutanen. Men hur har det då gått för Johnny Lindström? Jag fick hans telefonnummer och ringde upp honom efter min intervju med Poutanen. Och även han säger att han inte idag är ekonomiskt oberoende. Han är 42 år gammal, har 4 barn och bor allt för stort med för mycket utgifter, svarar han med ett skratt. Men samtidigt finns grundkonceptet där i bakgrunden. Och Lindström känner nog att han kunde trappa ner och sluta jobba, kanske vid 55 eller 60 i alla fall, istället för att vänta till pensionsåldern. Idag älskar han dock sitt jobb, vilket går lite i strid med varför många egentligen vill bli ekonomiskt oberoende. För han säger att många som dras till konceptet från första början gör det för att de helt enkelt hatar sitt jobb, eller kanske överlag hatar att jobba. Och Elias Poutanen säger också att för hans del så är inställningen till jobbet något helt annat idag än vad det var då.
1: Jag skulle säga att det som har ändrat inne i mitt huvud är det att jag har börjat, eller jag har hittat företagande, och att vara en företagare är ganska roligt. Det är som ett spännande äventyr, det är lite som att spela ett dataspel, ett strategispel. Så på den punkten så skulle jag säga att jag trivs på jobbet nu bättre än när jag jobbar på bank. Så det där, det skulle jag säga att det är den stora förändringen. Och ja, att samla ihop så mycket pengar att jag inte behöver mera jobba känns inte lika akut. Men jag hoppas såklart att det kommer att hända. Men det är inte prioritet ett. Utan prioritet ett är nu att leva livet med så lite ekonomisk stress som möjlighet och göra intressanta saker. Och det kan jag göra mycket genom mitt företag, eller vårt företag, vi har ett familjeföretag. Så det där kanske den stora ändringen är just det att jag har hittat arbete som jag tycker mera om. Och det gör att fritid och arbete flyttar mer ihop och att allting bara blir en sak.
2: Det säger Elias Poutanen, och vi ska fortsätta snacka om det här med ekonomiskt oberoende och vad Poutanen och Lindström anser att var och en av oss kan hämta eller inspireras av det konceptet, oberoende av om man vill eller upplever sig ha möjlighet att satsa på det. Men först så ska vi lyssna på Shawn Mendes med When You're Gone.

0: Shawn Mendes med When You're Gone. Här i Yle Vega snackar vi om att bli ekonomiskt oberoende och ska nu fundera på vad man kan ta till sig från det konceptet, även om man inte vill bli eller har möjlighet till att bli ekonomiskt helt oberoende. Och det finns en hel del fint att hämta, säger Elias Poutanen.
1: Jag har gått i dagis och måste vakna tidigt. Jag har gått i skola och måste vakna tidigt. Jag har haft läxor, jag har haft lärare. Jag har haft många situationer jag har tyckt om. Nog också många bra stunder såklart. Och sen har man börjat med sommarjobb och sålt jordgubbar och måste stå bakom ståndet där fast det inte är någon människa inom synhåll för att det är reglerna. Och städa på järnhandel och sopa parkeringshus. Så att livet är bättre om man inte behöver hålla på med sådana saker. Och jag ska säga att det på något sätt sammanhänger med den här idén om ekonomiskt oberoende. Att om man inte tvingas att sälja sin arbetsinsats, så det där, då är man som, då har man ett bättre läge för att förverkliga sig själv.
2: Det säger Elias Poutanen, som tillsammans med kompisen Johnny Lindström började sin resa mot ekonomiskt oberoende för över 5 år sedan. Och när jag talade med Lindström så betonade han också, precis som Poutanen, att valmöjligheten är hela grejen med konceptet. Att man till exempel har möjlighet att inte behöva bränna ut sig på jobbet ifall man har råd att jobba mindre eller i perioder inte alls. Men det största enligt Lindström är ändå att man via det här konceptet tar itu med sitt eget liv och inte bara drivs med. Att man börjar göra medvetna val och satsar på det som man själv tycker är viktigt. Och kärnan i det hela är ju då, förutom att spara och investera, att försöka få ner utgifterna. Speciellt de fasta utgifterna, säger Lindström. Och det håller också Elias Poutanen med om.
1: Jag menar, som studerande klarar man sig hemskt lite. Och i princip så har jag aldrig uppgraderat min livsstil sen jag gick på jury. Så det är mest det där att man aneftersom man får mera lön och aneftersom ens människor omkring en börjar konsumera mera och köpa motorbåtar och sommarstugor och en till bil och flytta till större alltid när man kan det. Om man undviker det så är det ganska lätt. Jag skulle säga på något sätt att det blir så lätt hänt att man bara kopierar vad andra människor gör. Och det svåra här i livet är att man själv funderar ut vad det är man vill göra. Och inte bara tar apar efter någon annan. För att verkligen veta vad man själv vill att vara jättesvårt. Och om man kan reducera den ekonomiska stressen för att fundera på den frågan så har man bra möjligheter att hitta någonting som man själv är tillfredsställd med, tror jag. Så i vårt fall så skulle jag säga att vi har valt bort någonting. Jag menar, vi bor i centrum av Helsingfors. Det är ju helt otroligt dyrt. Så om vi skulle vara riktigt kostnadseffektiva så då skulle man ju flytta. Men det är något som vi har valt att behålla och bo där därför att vi trivs där. Och det är kanske det som man måste fundera på alltid när man köper någonting. Att hur länge måste jag jobba för att kunna köpa det här? Och sen kanske en grej som jag tycker var spännande för mig, den stora aha-upplevelsen var den att jag hade uppfostrats med det att man inte ska använda pengar, man ska spara. Och sen sparar jag och sen kom det alltid något stort som jag köpte. Rullskridskor, dator, snowboard och sen började man spara igen. Och det var den mentala modellen jag hade med pengar. Att det ska man göra. Man ska vara sparsam, snål och sen köpa något stort och fint och sen njuta av det. Men grejen är den att du kan just göra det, men istället för att du köper någonting stort och fint så investerar du det och sen så får du ingen sak, men du får då en avkastning. Alltså då helt rena pengar som du kan ta ut varje år om du vill. Eller sen bara bygga upp och öka ditt kapital. Så det var egentligen den där stora svängningen för mig.
0: Det säger Elias Poutanen, intervjuad här av Jasmin Urveder.

0: finlandssvenska Ingrid med Ruin and Reason. MOTs granskning visar att cancerpatienter i Finland måste vänta betydligt längre på både diagnos och behandling än patienter i övriga Norden. Och Finland, vi är faktiskt sämst i Norden när det gäller 5 års överlevnad, när det gäller över 20 cancerformer. Vi saknar också ett nationellt kvalitetsregister för cancerbehandling, men har fått en ny cancerstrategi, men för att förverkliga den behövs 140 miljoner euro, pengar som regeringen inte har beviljat. Så vad kan vi då göra för att hinna ikapp våra grannländer? Eller är det helt enkelt så att vi inte har råd att bli bättre på att bota cancer? I debatten i Slaget deltar riksdagsledamöterna Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP, båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet, och verksamhetsledaren för Österbottens cancerförening Markku Suoranta. Och så här sa Markku Suoranta om cancerstrategin tidigare idag i Slaget.
1: Så jag skulle vilja lyfta upp cancerstrategin som riksdagen har godkänt här för några månader sedan. Mm,
2: vi har en strategi nu,
1: Vi har en helhet som vi kunde använda för att föra vidare den här förbättringen inom cancervården. Ja, de här CT-röntgen och läkemedelshantering, alltså de finns ju in i den här, inbyggda i den här strategin. Och nu talar vi plötsligt om att vi har inga pengar för att liksom verkställa den här strategin. Och inte kommer den nya regeringen eller nya riksdagen kanske heller ha några möjligheter att sätta, eller jag vet inte, men att 140, vi pratar om 140 miljoner, att verkställa strategin, det kanske inte heller räcker, men själva strategin är livsviktigt, och det är någonting som vi lyfter fram i den här diskussionen för att förbättra läget i Finland.
2: Ja, för Finland fick sin första nationella cancerstrategi då, i november 2025, utarbetad av 200 sakkunniga. Och den arbetsgrupp som har till uppgift att sätta den här strategin i verket, bland annat har social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med cancerläkare tagit fram den här färdplanen. Men ministeriet ville inte lägga sin stämpel på den här strategin. Hur var det? Kan ni berätta för mig, Kim Berg och Henrik Wikström? Det skulle kosta 140 miljoner euro. Vad hände?
3: Jag tror att kanske Henrik är bäst att svara på den här, för att vi är i opposition just nu, så Henrik sitter i regeringspartiet, tyvärr, vi har ju väldigt länge väntat på den här nationell strategi, och det var ju väldigt bra att vi fick så sagt ut den strategi, och nu borde ju vara absolut viktigt att vi skulle också utöka vår cancervård enligt den här strategi, för att annars kan man ju säga att finns ingen nytta med strategi om vi inte använder den och inte lever enligt den där strategi, och därför borde det vara väldigt viktigt att vi skulle egentligen eller satsa de här pengarna också för att få den här strategi att fungera.
2: Men Henrik Wikström, stämmer det här då att vi har en strategi som kan rädda liv, men den ligger den någonstans i en skrivbordslåda då, för att den kostar 140 miljoner euro och de pengarna vill inte regeringen ge?
4: Strategin är ganska färsk, vill jag poängtera här, för den godkändes inte allt för många månader sedan, och vilket också kom fram här, så det är nu för första gången också som då man har noterat i regeringsprogrammet att den här ska göras. Jag kanske vill föra fram det att inte åtminstone för SFPs del och för egen del så är inte cancervården nedprioriterad, utan tvärtom så ser vi nog betydelsen av den. Men faktum är den att i det läge som då Finland är i, så är vår offentliga ekonomi väldigt stram. Och då är det så att alla riktade insatser så kräver då förstås extra resurser, och speciellt när det handlar om en ganska ny sak, så tänker jag för mig själv att det har varit svårt att hitta just vid det här snabba läget de extra medlen. Men vi har snart förstås regeringsförhandlingar på kommande, och jag litar på det att alla partier har också beaktat med innehållet i den här cancerstrategin, så att man kan också få behövs en bredare politisk stöd för att få det här framåt. För jag tror nog för alla riksdagsledamöter oberoende att är man för representerar regeringen eller oppositionen så ser betydelsen av att satsa på cancervården. Sen vill jag föra fram kanske den viktiga också detaljen att när man tittar på de här åtgärdsförslagen så handlar det ju i många fall om sånt som redan till exempel nu välfärdsområdena gör inom ramen för sin då så att säga vanliga verksamhet i samråd då med HUS. Men själv personligen så hoppas jag att vi kan öka också finansieringen för cancervården helt enkelt med tanke på det att vi åldras i snabbaste takt i hela Europa och det betyder i praktiken att det kombinerat ihop med hälsovanorna så kommer vi att vara i en situation att kanske närmare hälften av finländarna kommer någon gång under sin livstid då bemöta cancer. Så det framförallt hur vi kan vid ett tidigt skede ingripa det här så är det viktigt. Och här vill jag säga att regeringen har till exempel satsat nationellt på utetablerande av husläkarmodellen, det vill säga egenläkar, egenskötarmodellen. Och i den här rapporten så har man lyft fram det också som en viktig del av så att säga den här helheten. Så vissa satsningar har också gjorts i enlighet då med den andan som då strategin slår fast.
1: Jag nappar på det där som Henrik säger, sa att cancerorganisationerna pratar om cancertsunami, att redan under 13-14 års tid så kommer ju cancerfall öka i Finland från årliga 38 000 till 49 000 och alla de här behöver vård och vi kan inte göra det här konstruktivt utan att vi har ett plan, vi har en sådan och den ska gå framåt.
0: Vi hörde verksamhetsledare för Österbottens cancerförening där. Slaget hittade på arenan i sin helhet och det var Mikaela Löv som höll i trådarna för slaget idag.

0: En perfekt låt att spela här och nu då. Milla Andelin har gjort mig sällskap i studion. Hej på dig, Milla.
1: Hej Nicke och alla som lyssnar.
0: Jag tänker ju så här, vet du, att skulle lite klokare ha en signaturmelodi så skulle Alanis Morissette med You Learn passa ganska bra.
1: Ah, vitsi vad bra, den ska jag ta. Jag måste fråga min chef om jag får ha den som signatur.
0: Ja, man orkar nog höra på Alanis Morissette hur mycket som helst, så att där skulle det vara då bra kick igång på programmet, men det börjar utan Alanis Morissette tills vidare för vi har fått de här rättigheterna. Vad ska ni prata om i Lite klokare ikväll här på kanalen?
1: No, jag är riktigt ivrig. Vi ska prata om att lära sig ett nytt språk som vuxen. Okay. Och jag har hemskt intressanta människor med mig ikväll. Jag kommer att intervjua en kille som är från Rumänien som har levt i den ungerska minoriteten. Så han har lärt sig två språk från början, liksom vi finlandssvenskar ofta lär sig finska och svenska. Men sen efter det så har han lärt sig fyra olika språk. Och nu spelar han i Radions symfoniorkester och han bor i Finland och pratar flytande finska och svenska. Och när jag pratade med honom så jag kunde inte tro att det var sant att han har studerat svenska i bara ett och ett halvt år.
0: Imponerande att man kan fyra språk jonglera på det där sättet. Jag är ingen språkmänniska på det sättet. Svenska, finska, engelska klarar jag, men hur är det med dig, Milla?
1: Det är ungefär samma språk, men för tillfället så håller jag på och lär mig grekiska och det startade jag för 2,5 veckor sedan bara för att kolla hur snabbt man lär sig ett språk med sådana här appar i telefonen för att kunna berätta ikväll. Så vi ska se om jag har lärt mig något grekiska med två olika appar.
0: Spännande, okej. Lite, du sätter dig själv också lite i blöt.
1: Lite i blöt. Och sen kommer jag att ha en språklärare med mig som heter Sven Fernandez och det är en lite rolig kombination med de namnen. Han har argentinska rötter, men han är språklärare här i Finland nu och lär ut flera olika språk. Och så kommer jag att ha med mig Eero Huhtanen, som man kan kalla för polyglott. Han talar nämligen 11 språk.
0: Okej. Bland annat sånt på kommande alltså ikväll här på kanalen tillsammans med Milla Andelin bakom spakarna. Det här alltså direkt efter nyheterna 17:00 och nyhetspodden så kör lite klokare igång för ikväll. Mitt namn är Nicke Aldén, Joakim Brunt har också hållit dig i sällskap den här onsdags eftermiddagen. Gå ingenstans för det ska precis som utlovat bli nyheter, nyhetspodd och lite klokare här i Ylevega. Fram till nyheterna, The Presidents of the United States of America. Ett av de bästa, längsta bandnamnen någonsin. Låten du får höra innan nyheterna heter Lamp.

0: Både ofattbart och dumt lyder reaktionerna då ett nytt förslag kan stänga flygplatsen Karleby-Jakobstad. Ett annat nytt förslag kan göra det dyrare att köra elbil. I Indien har ledare från proteströrelsen Kackerlackorna satts i fängelse. Det blir mest mulet väder med solchans vid västkusten. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ett nytt stängningshot mot Karleby-Jakobstads flygplats orsakar många kritiska kommentarer. Det är kommunikationsministeriet som vill att staten slutar stödja trafik till en rad små flygplatser i landet, bland dem Karleby-Jakobstad. En av de kritiska är Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för det där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby-Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog sån här. Alltså nu ska jag först hoppas att man skulle titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
0: Där hörde vi SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Kommunikationsministeriet har presenterat också andra ekonomiska förslag idag. Ett av de förslagen är att höja skatten på elbilar. Ett annat förslag är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick, för det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Inflationen steg förra månaden. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5% i september. Inflationen har samband till prisökningar och det som nu har blivit dyrare är främst olika bränslen. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet. President Alexander Stubb sällar sig till dem som kritiserar USAs president Donald Trump för hans avtal om att köpa diesel och olja från Ryssland. Det matar den ryska krigsmaskinen, säger Stubb om avtalet. Han har uttalat sig i samband med att Estlands nya president Ylle Madise besökte Helsingfors idag. Också hon kritiserar USAs bränsleimport från Ryssland. I Indien fortsätter oroligheterna i och med demonstrationer från den proteströrelse som kallar sig Kackerlackorna. Trots att myndigheterna har försökt förhindra deras demonstrationer så lyckades de inleda en igår. Och nu rapporterar Sveriges radios korrespondent att några av demonstranterna har satts i fängelse.
6: Stå strax efter klockan 6 igår morse genomförde ledarna för Kakerlakspartiet en överraskningsdemonstration på Jantamanta, det område som i decennier varit protestplats nummer 1 i New Delhi. Barrikader och tiotusentals utkommenderade poliser har senaste tiden hindrat demonstranter från att ta sig dit. Men tidigt på morgonen lyckades några få hoppa över grindar och stängsel. De greps omedelbart. Och idag meddelades att två av dem häktas i 5 dagar och skickas till Tihar-fängelset, ett av Indiens största fängelser.
7: Agar tumhe desh mein emergency lagani hai,

0: Inte kan ni ge det officiellt kvar nu.
1: Om du bestämt dig för att krossa oliktänkande, har du modet att offentligt utlysa nödläge istället för att ta till de här fega metoderna, kommenterade Kakalakspartiets grundare Abhijep Dibke beslutet. När han nämner ordet emergency, det vill säga nödläge, så är det en referens till Indiens historia. Indira Gandhi utlyste nödläge under mitten av 70-talet och under den tiden lät hon gripa sina politiska motståndare. Nu menar många här i Indien att nuvarande regering använder lika repressiva metoder. Det är bara en stor demonstration som kunnat genomföras enligt plan. I måndags marscherade tiotusentals människor under oppositionspartiernas baner till högsta domstolen för att kräva att den tar sig an frågan om röstlängderna och att miljontals namn strukits. Det pågår redan en rättslig prövning av fallet i domstolen. Naila Salim, New Delhi.
2: I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisred mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde redan idag och grep flera personer som misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Vädret är mest mulet under det närmaste dygnet, tidvis med dimma och småregn. Men vid västkusten tittar solen fram imorgon eftermiddag. Dagstemperaturen ligger nära 10 grader, några grader lägre i norr. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Nu då klockan blir 5:08 är det dags för nyhetspodden som idag handlar om varför europeiska städer beskrivs som förfallna på grund av invandring.
3: I en video går en man runt i London och filmar sig själv medan han berättar hur det känns som att han befinner sig i Indien. På videon ses människor röra sig på gatan mellan olika grönsaksstånd och andra försäljningstält. En del av dem bär slöja. Den här videon är en del av en större trend som börjat gå under namnet decline porn. En trend där AI eller kreatörer ger en bild av att västerländska städer förfaller på grund av invandring. Varför har det här blivit en trend på sociala medier och vad är syftet med den här typen av kommunikation? Det ska vi diskutera tillsammans med Jesper Eklund som forskar i populistisk kommunikation vid Åbo Akademi. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Ja, videor som framställer invandringstäta områden som farliga och otrygga har blivit allt vanligare på sociala medier. Ibland görs det av kringresande kreatörer och ibland används AI för att skapa en överdriven bild av läget. För ett tag sedan var också sannfinländarna på busstur till östra Helsingfors och ett klipp ur bussen spreds efteråt på sociala medier. I klippet berättar en av sannfinländarna att de inte kunde stiga ur bussen på grund av säkerhetshot vid köpcentret Puhos. Puhos är ett köpcenter intill det stora köpcentret Itis i östra centrum av Helsingfors och är främst känt för sina många etniska butiker, bland annat matbutiker med varor från Mellanöstern. Men de butikerna fick de sannfinländska bussåkarna alltså inte besöka eftersom det ansågs vara otryggt. I efterhand hade visat sig vara ganska otydligt vem det är som har gjort en sådan här säkerhetsbedömning och varför. Personer som Yle intervjuat som bor i närheten av Puhos säger att de nog inte känner igen det som ett område som är otryggt. Jesper, du är doktorand i statsvetenskap med mediekommunikation och forskar om populistisk kommunikation. Har du stött på den här videon?
4: Jag hade faktiskt inte själv stött på den här videon för en kollega det här tipsa om den för att just jag forskar om populistisk kommunikation utan det här, jag fick reda på det via nyhetsmedierna, men jag har förstått att det har varit ganska så hetsk debatt på sociala medier i alla fall, vilket är intressant för ett sånt här tema och en så här utflykt.
3: Ja, hade du några egna reaktioner när du sen faktiskt gick och kollade den här videon?
4: Ja, för mig så är kanske inte det här själva innehållet eller formatet var så överraskande på så sätt, utan att det här liknande sätt att kommunicera har ju sannfinländarna använt förr, att man försöker egentligen då använd en konkret plats eller en situation för att föra fram ett sådant här invandringskritiskt budskap. Ett typiskt exempel som man använde under riksdagsvalet 2023 var till exempel att använda Sverige som ett exempel där det här, man använde områden som man ansåg var invandringstäta och som hade problem. Så det här är bara en strategisk sak som man brukar lyfta fram. Att lyfta fram en konkret plats för att föra fram ett invandringskritiskt budskap helt enkelt. Det som gjorde kanske det här händelsen speciell var just kanske det här du var inne på, att kontrasten mellan deras upplevelse, alltså sannfinländarnas upplevelse av att det var en hotfull situation, och just då att medierna sen gick och intervjuade folk på området, och den här skillnaden i upplevelsen, så kanske var det här som gjorde den här nyheten speciellt intressant. Mm. Sedan om det faktiskt var ett det här säkerhetshot mot Sannfinland, det är ju svårt att säga, och det kan jag inte bedöma personligen, men att det är kanske den här kontrasten som gör den här nyheten eller situationen speciell.
3: För Sannfinländarna är ju invandringen en av de mest centrala frågorna, och på det sättet tänker jag att man kan lyfta den frågan med ett konkret exempel. Men när vi får den här kontrasten som du talar om, faller inte hela frågan lite platt?
4: Ja, jag skulle säga att det ändå verkar ju fungera, men som du själv sa så bildas det som två reaktioner egentligen. Det som lite förlöjligar det här själva att är det nu så här ett säkerhetshot, men också så bildar det som det som förstärker den här bilden av att det här är ett farligt område. Och det beror ju liksom på vad din utgångspunkt är då egentligen. Att det som är invandringskritiska kanske säger att ja, precis så här är det, att jag upplever att det är hotfullt att fara till sådana här platser. Medan det som kanske är invandringspositiva har andra upplevelser och upplever att det här är inte alls något farligt område, eller jag känner mig inte osäker. Så det beror ju på lite vilken utgångspunkt du kommer på om man köper det här argumentet eller inte.
3: Mm. Vem är det då man vill nå med den här kommunikationen? Att är det till exempel eller Sannfinländarnas deras egna väljare? Mm. Eller försöker man också locka nya väljare med den här typen av innehåll?
4: Ja, bra fråga. Det här, jag skulle säga att både och. Främst skulle jag säga att man riktar sig nog till de kärnväljare som redan har den här invandringskritiska åsikten och visar på att vi måste upprätthålla den här invandringskritiska åsikten och det här är ett effektivt sätt som sagt att visa konkret på att det kan ha konsekvenser i samhället till exempel. Mm. Men nu finns det också, man riktar sig förstås till alla som tar del av materialet, att det här, kanske det som inte har en så stark åsikt, så vill man få över till sin sida genom att det här kommunicera på det här sättet. Så det här, ett enkelt svar är väl att alla riktar man sig åt, men att jag tror, sen måste man skilja på att vem riktar man sig och vilken effekt får det på individer. Det är ju svårt att säga och det är ju en helt annan diskussion om man lyckas övertyga någon.
3: Hela den här händelsen och nyheterna efteråt har fått mig att tänka på fenomenet som kallas decline porn. Alltså videor där man påstår att västerländska städer är på nedgång och att det är överfyllda med kriminella invandrare. Jesper, har du själv stött på den här typen av innehåll?
4: Ja, alltså jag tror ju trots att det här decline porn inte kanske är det mest beskrivande namnet, så har jag nog kommit i kontakt med det faktiskt på sociala medier och märkt av att det här är en ny grej så att säga. Men ändå så skulle jag påpeka att det kanske inte är helt nytt. Liknande videor, eller vad ska vi kalla den här genren, så har ju länge funnits på till exempel YouTube, där YouTubers då besöker vissa stadsdelar för att visa till exempel att kriminalitet, droger eller det sker några sociala problem i ett visst typ av stadsdel. Så det här, det som är nytt inom det här är ju främst det här formatet, alltså möjligheterna som generativ AI erbjuder. Mm. Alltså, tidigare behövde man faktiskt resa till en av de här stadsdelarna. Till exempel om vi tar Paris, så skulle man behöva få till någon förort för att visa den här oordningen i samhället som man vill framställa. Men nu med AI-genererade videor så kan man ju till exempel då bara lägga in att det här nu avbilda Paris 2035 och på så sätt få fram eller visualisera en framtid som man vill varna för. Så, så det här, det är ju helt enkelt ett nytt format att, att få fram det här budskapet på. Och det här själv så har jag till och med sett liknande vidor som i Finland som det här, där man till exempel använder A-genererade vidor av Helsingfors domkyrka som en moské eller liknande.
3: Mm.
4: Och ofta används ju sådana här vidor också att, att kritisera ens politiska motståndare, vad ska vi säga, politiska partier eller personer som har då en mer positiv inställning till invandring, som man brukar kalla ibland vihervassarit på det här finska.
3: Mm.
4: Så det är dels att, att sprida det här invandringskritiskt budskapet, men också att förlöjliga personer som kanske har en positiv inställning till invandring.
3: Just det. Det är bra att du tar upp det här med just AI-genererat innehåll, för det har jag också märkt av när jag har kollat på en del av de här videorna. Varför tror du man överdriver så i den här kommunikationen?
4: Ja, det är min upplevelse är också att det är väldigt överdrivet och att man kan ju tydligt se att det är AI-genererat. Men jag tror inte heller syftet är kanske att det ska vara hyperrealistiskt. För i dagsläget så kan man ju nog också ganska tydligt ännu se vad som är AI-genererat och inte.
3: Mm.
4: Men jag skulle säga att man försöker genom att överdriva på det här sättet också skapa en bild av det man uppfattar som ett sociokulturellt hot. Alltså det som avbildas är ju ofta de immigrantgrupper som till exempel kommer från Mellanöstern med islamsk bakgrund eller mörkhyade personer. Alltså det är ju inte oftast till exempel om vi skulle ta ukrainare som avbildas, utan man vill visa på de här grupper som man upplever är ett större hot mot majoritetsbefolkningens värderingar, normer, kultur eller liknande. Så därför tror jag man överdriver för att få fram det här sociokulturella hotet som man upplever mot sin egen kultur och liknande.
3: Precis, att man försöker visa på den här, hur stor kontrast det är mellan oss kanske.
4: Exakt, jag skulle säga att det är väl en aspekt av det. Men det är svårt att säga specifikt varför man överdriver på det här sättet.
3: Mm.
4: Det är ju främst också kanske att det är just det väcker känslor och man vill som ta det till sin spets för att det får engagemang på sociala medier.
3: Någonting som också är centralt i den här kommunikationen och i de här videorna är ju det att man beskriver västvärlden som att den är på nedgång. Mm. Det är ett nedfall och ja, det blir nästan lite så här domedagskänsla över det hela. Det jag börjar fundera på är att varför används just invandring som ett så starkt argument för den här nedgången? Varför inte någonting helt annat?
4: Ja, jag skulle säga just på grund av det lite jag var in på förr. Invandring och immigration är en väldigt politiserad och känsloladdad fråga. Man vet att det finns väldigt starka motsättningar inom den här frågan redan från början, och därför kan det vara väldigt, väldigt det här effektivt verktyg för att försöka påverka politisk opinion i en viss riktning. Så det kan ju vara ett enkelt sätt att till exempel också försöka kritisera det som är man uppfattar som ansvariga för migrationspolitik eller liknande.
3: Mm.
4: Men också just då för att försöka påverka människor att kanske ta en mer invandringskritisk politisk ställning. Och som jag sa, immigration är också just en fråga som bidrar till motsättningar mellan individer. Så det passar. Den har element av att en tydlig, så här vad man kallar vänster-höger-fråga som kan dela upp samhället som gör att den kan vara väldigt effektiv att använda i sån här kontext.
3: Om vi då backar bandet lite och går in på de som gör det här innehållet. Vem är det som står bakom de här videorna?
4: Ja, det här enkla svaret är ju att princip vem som helst kan skapa sånt här innehåll med dagens teknologi. AI har gjort det enklare, snabbare och man behöver inte specifikt någon förkunskap för att kunna skapa det. För det första så är det ju säkerligen de som endast vill ha uppmärksamhet. De som kanske inte har något större politiskt mål utan vill ha engagemang på sociala medier. Klickvisningar och följare liknande. Sen så finns det ju det som kan vara politiskt eller ideologiskt motiverade. Alltså politiker, partier eller andra påverkare som redan är kritiska till immigration. Men för det tredje så kan man inte heller utesluta att det finns en viss extern påverkan. Alltså vi vet ju att utländska aktörer kan försöka utnyttja konflikter som redan finns i europeiska samhällen och invandringen är en, eller immigration är en sån fråga. Syftet kan då vara att inte kanske att få människor att tycka på ett visst sätt utan att öka motsättningarna mellan människor eller minska förtroendet för vissa partier eller etablerade institutioner. Så det här, det kan tre breda grupper, men det korta svaret är ju att vem som helst kan skapa det. Och det är ju dagens sociala medielandskap är ju just så att vem som helst kan producera material och få det att spridas vilt.
3: Mm. Mm. Det är ju intressant, just sociala medier är ju ett av de faktiskt primära kanske kommunikationsplattformarna vi har idag, eftersom just vem som helst kan använda det, och det används också av redan etablerade institutioner och nyhetsmedier och andra. Men vad är det som gör att den här typen av innehåll går så bra på de här plattformarna?
4: Ja, en bra fråga. Alltså, som jag lite sa i början, så det här är ju videor som har egenskapen att de får en kanske att stanna upp. Det är visuellt starka och väldigt känsloladdade på så sätt. Också det här vad vi talar om, att det är väldigt överdrivna. Att det här AI-slopp som man kallar det är ju väldigt överdrivet, men kan få en att lite att vad är nu det här? Det får en lite att poppa ut i nyhetsflödet eller medieflödet. Men forskning på sociala medier visar ju att sådant material som är känsloladdat får bättre spridning. Och det här uppmärksamhet är ju väldigt viktigt på sociala medier, för om vi som människor upplever att någonting är känsloladdat, så kanske vi har mer benägenhet att gå in. Vi kan gilla, kommentera, dela, och inte kanske för att vi stöder materialet, utan att vi vill reagera på det helt enkelt och ifrågasätta det. För det andra då, så då människor går in och reagerar eller engagerar sig med material, så kan ju sociala mediernas algoritmer uppfatta att det här är någonting populärt och det här ska vi sprida mer av och vidare. Så det blir som en självförstärkande effekt där människor kommenterar eller engagerar sig, och så uppfattar algoritmen att det här är någonting som folk vill ha mer av, och så sprider man vidare helt enkelt. Mm,
3: precis. Det matas av både de negativa och positiva reaktionerna förstås.
4: Precis.
3: Vad kan det här då sist och slutligen ha för effekter på samhället?
4: Ja, en bra fråga. Alltså, det här, visst kan det ha effekter, men jag tycker man ska vara ganska så här försiktig att säga att det har effekter, och det har väldigt stora effekter, för det är ju lätt att se på dramatiskt innehåll och tänka att det här kommer påverka människor. Men så sällan är det ju de facto att det får tydliga effekter. Människor är ju i allmänhet nog ganska bra på att vara källkritiska, och om en AI-bild eller video är uppenbart så här redigerad, så förstår ju många att det inte avbildar verkligheten. En rimlig tanke är ju nog att det kan förstärka sådana åsikter som redan finns i samhället. Alltså det människor som det här redan är kritiska till immigration kan förstärka sin åsikt och bli även ännu övertygade. Men det är ju inte så enkelt att säga att bara för att om en person som är invandringspositiv så ser sån här material att automatiskt blir invandringskritisk på en gång efter att ha sett det här materialet. Människor är inte passiva mottagare av politisk material på så sätt. Det kan ju också ha större effekter om vi tänker det jag var in på lite tidigare, att det kan ju till exempel skapa misstro mot etablerade institutioner eller politiska partier, eller så kan det skapa förstärka motsättningar mellan individer, och det här är någonting som vi har forskat om också, som kallas affektiv polarisering. Alltså att inte att man ideologiskt går ifrån varandra eller går isär, utan att man ökar det här sociala avståndet mellan åsiktsgrupper, att man börjar tycka mer om det som har samma åsikt som en själv och mindre om det som har annan åsikt än sig själv. Så det kan liksom också ha så här horisontell effekt där man skapar motsättningar mellan individer, men också vertikal där man skapar misstro mot institutioner eller partier eller liknande.
3: Mm. Tusen tack för att du var med, Jesper.
4: Tack själv.
3: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Jesper Eklund, doktorand i statsvetenskap med mediekommunikation och forskare i populistisk kommunikation. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Max Kivivuori har ljudmixat dagens avsnitt, och producent är Alexander Bejar.

0: Onsdagen fortsätter nu med programmet Lite klokare. God fortsättning på den 14 oktober. Jag heter Camilla Andelin och idag ska vi prata om att lära sig språk som vuxen. Det finns ju flera tusen språk i världen att välja mellan och motiven till att lära sig ett språk är ju många. Och i timmen mellan 6 och 7 då får jag två gäster hit i sändningen. Det är språkläraren Sven Fernandes och det är polyglotten Eero Huhtanen som talar 11 språk. Polyglott kan man kallas när man talar fler än 5-6 språk riktigt flytande så att man inte kan säljas på torget som man brukar säga. Och du kan ställa en fråga till de här mina två gäster. Du kan skriva till liteklokare@yle.fi eller du kan skriva till oss och berätta hur du har lärt dig ett nytt språk och framförallt hur du upprätthåller dina språkkunskaper. För det är ju ofta det som är lite krävande att om inte man använder det där språket så glöms det väldigt snabbt bort. Och det finns ju olika knep hur man kan upprätthålla sina språkkunskaper. Berättar du för oss hur du gör. Men nu ska jag prata med en som behärskar flera språk och har lärt sig de olika språken lite så där med olika motiv och också lite på olika sätt.
1: Yle Vega.
0: Albert Papp, du är hemma från Rumänien. Berätta hur du har hamnat i Finland.
2: Jag har fått ett jobb här. Och jag flyttade hit. Det är inte mer intressant än så, men jag är musiker och det vill säga det finns inte så många lediga jobb som man kan söka överhuvudtaget. Och ja, jag råkade få ett jobb här och jag flyttade hit. Men jag är väldigt nöjd och jag trivs här väldigt bra. Och jag är tacksam att jag får bo i Finland och arbeta här. Det är fint, ja.
0: Du är violinist i Radions symfoniorkester, visst stämmer det?
2: Ja. Jag spelar alt fiol, inte fiol. Ja. Ja. Alt fiolast heter det kanske.
0: Du är hemma alltså från Rumänien. Ja. Via vilka länder har du kommit hit?
2: Ja. Alltså jag är från Rumänien men jag är också halv ungersk. Alltså jag har vuxit upp i en tvåspråkig miljö och sen flyttade jag till Österrike och till Tyskland. Och jag pluggade där och sen fick jag jobbet här och sen flyttade jag hit till Finland. Mm. Precis.
0: Du pratar en alldeles perfekt svenska med rikssvensk brytning. Berätta var och hur har du lärt dig svenska?
2: Jag började i fjol, i april. Vi var med orkestern i Salzburg och jag hade ingenting att läsa. Och jag var i en bokhandel och jag såg en språkbok på svenska. Och jag köpte den och sen tyckte jag att det var jätteroligt att plugga svenska och jag fortsatte bara. Och sen så träffade jag min pojkvän som han är norsk egentligen men han bor i Stockholm och vi pratar svenska med varandra. Och det är rikssvenska såklart, alltså det är kanske så som påverkar.
0: Du pratar rumänska, ungerska. Vilka andra språk?
2: Tyska, eftersom jag både pluggade i Österrike och Tyskland. Finska och svenska och engelska också. Ja.
0: Ja, ja, nu hann jag inte med. Hur många språk blir det sammanlagt?
2: Det blir 6 språk.
0: Precis. Vilket var det första främmande språket som du lärde dig?
2: Jag vet inte om engelska räknas som främmande språk eftersom det var närvarande hela mitt liv faktiskt. Alltså när vi tittade på tecknade filmer och så, alltså de var alla på engelska. De var inte dubbade då. Det fanns inga undertexter heller. Alltså jag vet inte om engelska räknas. Men jag skulle säga att liksom första språket som jag pluggade liksom med avsikt var tyska.
0: Vad skulle du säga att det är ditt modersmål? Ungerska eller rumänska?
2: Det är en bra fråga. Alltså jag gick på en ungersk skola. Alltså jag pratade mycket mer ungerska än rumänska. Men min mamma är rumänsk, alltså var mitt modersmål, både och kanske.
0: Var någonstans är du uppvuxen?
2: Jag är uppvuxen i Cluj-Napoca i Rumänien, i Transylvanien. Och ja, det finns en ungerspråkig minoritet då. Mm. Det är lite samma sak som att vara finlandssvensk i Finland. Precis. Jag är Rumäniens ungrare kan man säga. Ja.
0: Du talar alltså flera språk. Finns det någon logik eller strategi som du använder för att lära dig ett nytt språk?
2: Ja, jag har ett strategi. Det är att läsa i början lite, att skaffa lite ordförråd. Men sen är det väldigt viktigt tycker jag att börja prata så fort som möjligt. Även om det är fel och krångligt och långsamt. Men det är jätteviktigt att ta sig över den här tröskeln och liksom våga prata och inte vara rädd för att göra misstag.
0: Och nu bor du i Finland sedan 20 år tillbaka och du sa att du pratar också finska. Finska och svenska, på vilket sätt skiljer de sig från de rumänska och ungerska?
2: Ja, de skiljer sig väldigt mycket faktiskt. Även om finska och ungerska är lite lika, särskilt vad det gäller grammatik, men ordförrådet är helt liksom annorlunda. Och det var en jättestor utmaning med finskan, att man måste börja helt från noll med ordförrådet. Och grammatiken också med partitivi och partitivi monika och så vidare, alltså det kan jag fortfarande inte. Och med svenskan, ja, eftersom jag pratade tyska redan, det var mycket lättare att lära sig, skulle jag säga. Det finns såklart svårigheter med svenskan också, med så en och ett och så substantiv som är likadana på singular och plural som ett problem och flera problem. Alltså det finns inte på tyska till exempel, det är lite svårt för mig fortfarande.
0: Men finskan, hur är det med de andra språken du talar? Finskan är ju sån att den talas väldigt annorlunda än vad den skrivs.
2: Ja, det är sant. Men det är bara att hitta några vänner som kan undervisa lite så påhäkielta. Hur ser man det på svenska? Ja, precis. Talspråk, precis. Ja, men det går också och fint.
0: Men när du har lärt dig de här språken, är det så att du har lärt dem helt på egen hand eller har du haft någon lärare?
2: Jag har tagit några privatlektioner, några få, men jag har pluggat mest själv. Jag upplever att jag har utvecklat en strategi som funkar för mig, som hjälper mig att lära mig språk på egen hand.
0: Ja. Så det är genom att läsa och genom att tala, ja. Vad annat ingår i din strategi?
2: Att titta på serier och lyssna på podd. Och, jag tycker att det är väldigt viktigt att ha disciplin och göra någonting varje dag. Även om det är något litet. Man kan läsa lite en dag eller ha en lektion nästa dag. Men det är jätteviktigt att hålla det igång hela tiden. Annars funkar det inte.
0: Hur tycker du att processen att lära sig ett nytt språk skiljer sig som vuxen från att lära sig det som barn?
2: Ja, men det är precis det med disciplinen som man måste ha som vuxen. Alltså som barn är man oftast omgiven av ett språk hela tiden. Så man hör det hela tiden. Och det är inte så som vuxen. Alltså man måste liksom ha disciplin och göra det liksom själv. Det är också svårt. Ja, som barn har man en hjärna som är mycket mer formbar än när man är vuxen. Och man måste lära sig också uttal som vuxen. Det behöver ett barn inte göra. Alltså man måste liksom träna ansiktsmusklerna och liksom producera ljud som är annorlunda och ovana.
0: Jag talar med Albert Papp om att lära sig språk. Vi ska fortsätta alldeles strax med honom, bland annat om vilket språk han drömmer på och vilket språk han tycker att är vackrast. Men först ska vi lyssna på Sunnan och Takes Me Back.

0: Du talar sex språk.
1: Ja.
0: Hur gör du för att inte blanda ihop de här språken i huvudet?
1: Alltså jag blandar ihop dem hela tiden. Det händer väldigt mycket och det är en stor utmaning. Man måste bara tänka, jag vet inte. Det kan man inte undvika att blanda ihop dem ibland, skulle jag säga. Alltså när jag var barn, då hade jag ganska stora problem när jag gick i skolan. Alltså jag pratade en blandning av rumänska och ungerska. Jag blev till och med lite mobbad på grund av detta i början. Men sen måste man liksom träna det helt enkelt och hålla dem isär, de här olika, olika språk. Och nu är det fortfarande ganska jobbigt med tyska och svenska eftersom de är så lika varandra. Jag använder fortfarande liksom lite tyska ord när jag pratar svenska och liksom, utan att vilja. Och när jag pratar tyska nu för tiden, då är det jättesvårt att inte ha några svenska ord som kommer med.
0: Det där stämmer ju inte, för nu har du pratat redan i en kvart svenska här och jag har inte hört ett enda tyskt ord, så det går jättebra. Och du, vilket språk tycker du att har varit svårast att lära sig?
1: Jag skulle nog säga att det var finskan, eftersom det är så annorlunda. Men det var ganska svårt att lära sig tyska också, för då visste jag inte hur man lär sig ett språk. Men när jag pluggade finska, då hade jag redan liksom mer erfarenhet med språk. Alltså jag vet inte vilket som var svårast, finskan eller tyskan, men en av de två. Ja.
0: Några av de här språken som du har lärt dig utöver rumänska och ungerska, vilket har varit lättast?
1: Jag skulle säga att det var svenska som var lättast, eftersom jag pratade redan tyska när jag började plugga svenska. Och det var det hjälper väldigt mycket faktiskt. Ja.
0: Använder du alla sex språk i dagsdato?
1: Tyvärr inte. Alltså jag pratar rumänska ganska sällan nu för tiden. Jag pratar med min mamma kanske 10 minuter i veckan. Alltså det är inte så mycket. Och tyska pratar jag nu för tiden inte alls, tyvärr. Alltså jag har inga tyskspråkiga vänner här. Det vore fint om jag skulle kunna liksom prata alla regelbundet lika mycket, men det är inte realiteten.
0: Men det går ju väl att den fräschas upp snabbt sen om du träffar någon som pratar till exempel rumänska.
1: Ja, det stämmer. Men jag skulle behöva kanske en vecka så att prata intensivt ett visst språk, och då skulle det gå redan mycket bättre. Men de blir lite ringrostiga helt enkelt, om man inte pratar dem såklart.
0: Känner du att du blir en annan person när du byter språk?
1: Det är en bra fråga. Jag upplever inte att jag förändras väldigt mycket när jag pratar olika språk. Men jag hade ett väldigt intressant samtal med en kollega alldeles nyss, i förra veckan till och med. Och hon sa att hon skulle väldigt gärna lära sig finska, men att hon är lite rädd för vem hon skulle bli om hon pratar finska. Alltså hon är lite rädd för finska versionen av henne. Och det kan jag också förstå, att ja, kultur och språk och identitet är liksom kopplade ihop för vissa. Men jag upplever för mig själv inte så starkt det. Alltså det var aldrig en, liksom, en hinder för mig, skulle jag säga.
0: Vilket språk drömmer du på?
1: Jag drömmer nog på ungerska mest kanske. Men jag drömmer ibland också på finska och engelska. På svenska inte än kanske. Men kanske det kommer också. Precis.
0: Finns det någonting som du kan säga bäst på ett specifikt språk? Någonting som, det här går inte att säga på engelska, men det går att säga på något annat språk till exempel.
1: Alltså det beror på vad vi pratar om. Om vi pratar om så popkultur, såklart, alltså det finns engelska begrepp som man använder i andra språk också. Men om jag pratar om känslor, då pratar jag, alltså det går kanske bäst på ungerska eller rumänska, eftersom jag kan prata nyanserat och använda såna olika idiom som jag inte kan på svenska alls, till exempel. Ja, det beror på vad jag pratar om. Om jag pratar om musik, då går det bäst på tyska kanske, eftersom jag pluggade i Tyskland musik. Ja.
0: Vilket av de här sex språken tycker du att är vackrast? Så därför örat, eftersom du är musiker så har du ju en känsla.
1: Ja, jag skulle nog säga att det är tyskan. Alltså jag gillar hur tyska låter. Och för mig är, ja, det är kanske inte helt okej att säga, men finska låter lite konstigt fortfarande. Och svenska låter också lite så exotiskt kanske för mig. Men jag skulle nog säga att tyska, jag gillar hur det låter helt enkelt. Jag kan inte förklara det bättre. Jag gillar helt enkelt det. Ja, precis.
0: Soundet är bra.
1: Ja, precis.
0: Nästa språk du har tänkt lära dig?
1: Ja, men det är väl norska kanske, eftersom min pojkvän är norsk. Mm. Men han vill inte prata norska med mig. Vi pratar svenska med varandra och han säger att det är lite jobbigt för honom att switcha när jag liksom svarar på svenska. Så han kan inte fortsätta på norska. Mm. Men om jag skulle bli duktigare på norska då, kan vi kanske byta till norskan någon gång?
0: Ja. Men det är ju å andra sidan rättvist att ingen av er pratar ett modersmål.
1: Ja, det är rättvist. Och det kanske till och med hjälper i en relation att man inte kan liksom gömma sig bakom språket med liksom så fina idiom och så. Alltså man säger bara vad man kan med ordförrådet som man har och det skapar kanske lite så ärlighet i en relation.
0: Någon som säger att jag är för gammal för att lära mig ett nytt språk, vad vill du säga till den?
1: Det stämmer inte. Alltså man kan inte vara för gammal för att lära sig ett språk. Det går alldeles utmärkt att lära sig i vilken ålder som helst. Och det kan vara en väldigt givande process, även om det är lite jobbigt ibland. Men ja, det är bra för hjärnan också.
0: Albert Papp hörde vi där. Han är hemma från Rumänien. Nu ska jag strax springa och hämta mina gäster Sven Fernandes och Eero Huhtanen. De kommer att vara med oss här i sändningen mellan klockan 6 och 7. Här har vi en grupp som heter Easy.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps beslut att lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik, bland annat av president Alexander Stubb, som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Och Finland kommer att försöka få EU att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Hangöbolaget Forsit får ett EU-stöd på 30 miljoner euro för byggandet av en sprängämnesfabrik i Björneborg. Försvarsministeriet skriver ett pressmeddelande att den nya produktionsanläggningen kommer att producera TNT för Finlands och NATOs behov samt möjliggöra ett långsiktigt stöd till Ukraina. Redan tidigare har fabriken fått ett stöd från USA på över 18 miljoner euro. Europeiska centralbanken kommer troligtvis att fortsätta höja styrräntorna. Den här bedömningen kommer Pierre Wunsch med i en intervju med Bloomberg. Wunsch är medlem i Europeiska centralbankens råd och chef för den belgiska centralbanken. Inflationen i euroområdet var i september 3,8% och det är rejält över det långsiktiga målet på 2%. I Finland var inflationen 2,5% i september. Påven Leo den 14 har börjat återhämta sig från gårdagens operation där en del av hans högra lunga opererades bort på grund av lungcancer. Återhämtningen har börjat som normalt och påven kan röra sig och äta igen, rapporterar Vatican News. Den 71 år gamla Leo den 14 utsågs till påve i fjol. Och från Sverige rapporteras det att utbrottet av mässling som skedde i somras nu officiellt är över. Utbrottet började på musikfestivalen Urkult i augusti. Totalt smittades 40 personer och över hälften smittades på festivalen.

0: Yle Vega.
1: Buenas noches, kalispera, herdöchtut, buonasuore, good evening, buonasera, guten Abend, buonoitse, hyvää iltaa, god kväll. På tio olika språk klarar jag av att säga god kväll, men det är ju långt ifrån vad jag klarar av att tala olika språk. Det här är programmet Lite klokare och idag ska vi prata om att lära sig språk som vuxen. Jag heter Camilla Andelin. Och jag kollar lite fakta om språk och beroende på vilken källa man använder så kom jag fram till att vi har omkring 7000 olika språk i världen. Och därtill så finns ju en massa dialekter så gränsdragning är inte alla gånger riktigt entydig. De mest talade språken i världen så är engelska, mandarin, hindi och spanska. Det här är alltså språken som talas. Men talar vi om olika språk som är största efter modersmål, alltså personer som har språket som sitt modersmål, så blir ordningsföljden lite annan. Det talas mest mandarin. Det är 950 miljoner i världen som pratar mandarin. På andra plats är spanska med drygt 400 miljoner och sedan är det engelska och hindi. Men nu hälsar jag välkommen två språkkunniga personer hit i sändningen, Eero Huhtanen och Sven Fernandes. Välkomna.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Konbaua.
1: Jaha, okej. Okay. Eero sa konbaua. Vad var det för språk?
3: Det var japanska.
1: Okej. Okay. Och vi börjar med dig, Eero. Du är en polyglott. Vad betyder det?
3: Polyglott betyder att man är entusiasmad om språk och vill lära sig språk och gör det aktivt. Och man kan kunna flera språk, flera eller färre, men det viktigaste är att man är intresserad av språk.
1: Mm. Du lär ska tala 11 språk. Det är en otrolig mängd. Har du alltid varit intresserad av språk?
3: Inte alltid. Jag hade andra intressen när jag var på lågstadiet, men det började lite och på högstadiet ville jag åka utomlands som utvecklingsstudent och började studera svenska och så började det med språk med mig.
1: Du har vistats längre tider utomlands också. I vilka länder har du varit?
3: Ja, först i Spanien när jag var 17 år. Jag hade 2 semester där helt mitt andra gymnasieåret. Och så tillbringade jag ett halvår i Australien efter andra universitetsåret. Och sedan har jag bott 2 gånger i Japan som utvecklingsstuderande på min master och sedan jag jobbade 3 år i Japan och jag har just kommit tillbaka 2 månader sedan från Japan till Helsingfors.
1: Du är utbildad psykolog. Var det någonting med det du jobbade med i Japan eller vad gjorde du där?
3: I Japan gjorde jag kulturutveckling och jag jobbade med de här med vänskapsrelationer, kulturrelationer mellan Finland och en japansk en lilla by på landet på västra Japan. Och vi gjorde studentutvecklingsprojekt med ett gymnasium i Esbo och skickade studenter till varandras platser till det gymnasiet i Esbo också till den där byn Japan.
1: Mm.
3: Och ja, då gjorde vi andra kulturprojekt. Jag gav presentationer om finska kultur och så lagade vi mat, karelska pirog och andra saker som är berömda i Finland och det här saker.
1: Mm. Som psykolog då förstår jag att du åtminstone tar emot på finska, men på vilka andra språk kan du jobba och utöva ditt yrke?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag har jobbat som psykolog på finska, engelska, spanska och också bara lite på japanska. Jag hade en japanskspråkig förälder när det var några månader före jag flyttade till Japan, 3 år och ett halvår sedan. Men på spanska har jag haft sessioner med en spanskspråkig student.
1: De måste ha varit lyckliga när de har fått tala sitt modersmål. No, men Sven Fernandes, ditt efternamn låter exotiskt i en finländares öron. Berätta lite om dina språkrötter, eller dina släktrötter.
0: Ja, tack för det. Jo, alltså... Var ska man börja? Kanske vid andra världskriget.
1: Okay.
0: Alltså mina föräldrar växte upp i Argentina, men min mamma kommer från södra Italien och min pappa från Kanarieöarna. Och de flyttade till Sydamerika just var det 1945 ungefär. Mm. Kommer inte ihåg exakt vilket år, men... sen blev det möjlighet för dem att flytta till Sverige på 70-talet. Tyvärr hade man en militärdiktatur där i Argentina. Så det var många som flyttade till Norden. Och så hamnade mina föräldrar nästan av ren slump i Sverige. Men sen egentligen så hade min pappa också läst ganska mycket om Sverige och välfärdsstaten, och den var berömd för kultur och livsstil och alla möjliga saker. Så det var lätt för honom att flytta dit, skulle man säga, att välja att flytta dit. Och sen var jag född i Sverige, född och uppvuxen. Så halv spansk, halv italiensk.
1: Halv argentinsk, halv svensk.
0: Ja, och där finns någonstans lite finländsk också, så man trivs ju här, så man börjar känna sig lite, lite finsk.
1: Ja. Hur länge har du bott i Finland?
0: Det har nu varit i 15 år.
1: Du är utbildad biolog och du tänkte bli pilot, och nu jobbar du som språklärare.
0: Ja, bra fråga. Det har varit så att då jag har alltid pratat tre språk som modersmål, så spanska, svenska och engelska. Så redan när jag var på universitet i USA så började det var alltid någon som ville ha lite stöd med sina språkkunskaper på spanska, som var ganska populär vid den tiden och fortfarande är. Nu för dags betraktas även spanskan som andra språk i USA. Så att jag började av lite av en slump att undervisa, men jag tyckte om det så hemskt mycket att jag bara fortsatte undervisa. Jag hade också sen flyttat, jag bodde 11 år i USA, och sen flyttade jag till Sydamerika och bodde där 10 år ungefär. Mm. Och där var det var ett stort behov för lärare som faktiskt kunde spanska på modersmålsnivå. Så det var lätt att undervisa alltså engelska, spanska även, och lite svenska. För att det verkade vara att det var så här lagom populära språk i Sydamerika. Det fanns också ganska mycket så här kulturella och relationer mellan två länderna. Så det var lite att göra där med svenskan också. Mm. Så jag började undervisa språk. Det var mycket, mycket arbete. Det fanns mycket arbete som språklärare. Så man glömde om pilotutbildningen och biologin, och man började undervisa. Men det hände också så att min pappa var också språklärare och teaterregissör. Så att på något sätt... jag var mycket bekant med språkutbildning. Jag hade växt upp med det hemma och också med teater. Mm. Så att skulle man säga att jag fortfarande undervisar språk nu, men i de sista 10 åren så har jag tillbringat jättemycket tid på scenen som regissör. Och så har vi jag har några teatergrupper till och med, så har jag här nu en teatergrupp hos Arbis som heter Teatris, är vår offentliga teatergrupp, och den är svenskspråkig. Vad kan man säga, man på något sätt som man växte upp med teater och språkundervisning hemma, och så det blev bara naturligt efteråt. På något sätt så var jag förbryllad över hur mycket jag faktiskt visste och kunde om det här, och det bara kom naturligt att undervisa om metoder och, och pedagogiska metoder som jag använde till och med på scenen. Så det var roligt.
1: Bra, och du undervisar nu svenska för invandrare och engelska och spanska, visst är det så?
0: Just det, alla tre. Spanska inte så hemskt mycket nu för dags, men för att då jag tillägnar ganska mycket tid med teater. Men jo, engelska undervisar jag och jättemycket svenska kurser.
1: Jag vill ju gärna höra er prata lite de här främmande språken. Sven, du får säga på spanska. Jag är lite nervös nu när jag pratar i radion, men det här är roligt.
2: Estoy un poquito nervioso de estar en la radio, pero es muy entretenido.
1: Du får välja språk, Sven. På vilket, Eero, på vilket språk vill du säga samma mening? Jag är lite nervös just nu när jag pratar i radio, men det är roligt.
3: Jag tror att jag inte kan det på koreanska ännu, så väljer jag japansk.
1: Oj, det var betydligt längre än Sven pratar på spanska. Är det så att japanskan är så här att det liksom är längre meningar, eller hur är det?
3: När man talar artics så blir det lite längre på japanska, men det också hände att jag sa det något till den här översättningen.
1: Ja.
3: Det blev lite längre.
1: Bra. Du som lyssnar, du får hemskt gärna skriva till oss och berätta hur du har lärt dig ett nytt språk och hur du upprätthåller dina språkkunskaper. Vi har fått in några som har berättat. Skriv på liteklokare@yle.fi. Vi har ju en sån praxis här i Lite Klokare att föregående veckas expert får ställa en fråga till den här veckans expert. Och nu ska vi höra Thomas Noreila som var här och pratade om att reparera trähus. Han ställer en sån här fråga till Eero och Sven.
4: Min dotter har flyttat till Frankrike och det stör mig lite att jag är jättedålig på franska. Så det där, hur ska man göra när man liksom i princip skulle ha vilja, men man vet inte ens vart man ska börja? Okej, det finns en massa appar, men det är också en hel djungel. Vad egentligen funkar och vad inte? Vad till råd när man inte vet vart man ens ska börja?
1: Det sa Thomas Noreila. Du som är språklärare, Sven, var ska man börja?
0: Ja, jag skulle säga att det enklaste platsen att börja skulle vara till exempel Arbis. Men inte vilken kurs som helst. Jag skulle nog råda en intensivkurs. Kanske någon intensivkurs just för resändamål. Sen skulle jag mycket starkt råda honom att titta på nyhetssändningar med titlar och bli van med melodin och språket. Vi har en, skulle man säga, en inbyggt neurologisk sätt att lära oss språk. Och det är mycket viktigt att vi tillåter oss själva att använda den, inte bara satsa en massa på grammatik, men faktiskt lyssna, härma och försöka lite gissa, våga gissa. Appar kan vara hjälpsamma. Tyvärr som lärare har jag inte så hemskt mycket att säga om appar, för att jag måste säga att alltså mina observationer har varit att några personer lär sig mycket och andra lär sig inget alls. Alltså det har det så här lite 50-50. Så jag tror att alltid bästa sättet är att vara där med en lärare, att ha en koppling med en annan liksom människa, och det är alltid bästa sättet att lära sig. Och inte behöver man satsa massor med tid. Det är flesta, till exempel flesta arbetskurser är 1,5 timme per vecka. Och då kan man ta kanske 2 kurser. Har man lite mer tid. Men jag skulle säga att det har varit bästa sättet att lära sig ett språk snabbt, och det är fortfarande.
1: Men Eero, har du gått på några språkkurser, eller hur har du lärt dig de här språken? Det skulle bli ganska mycket tidsmässigt att sitta på Arbis.
3: Ja, jag började först alltid med läraren. I skolan lärde jag mig engelskan, tyskan, svenskan, en bit om spanskan också senare franskan och italienskan. Och när jag gjorde mitt utvecklingsår i Tokyo tog jag också kurser på japanska, men på ganska lågt nivå, så det lärde jag nästan mig själv, mitt japanska. Så om jag skulle börja med ett nytt språk, skulle jag, vad jag alltid gör, jag cirklar mig med språket på, med språkets audio. Nyheter till exempel, som jag kan lyssna när jag gör något annat. Jag lever mitt vardagsliv och kan ta promenader ut, eller jag lagar mat eller städer, så lyssnar jag. Det är som jag började min koreansk. Jag lyssnade några samtalar till från personer i sitt vardagsliv, och jag förstod ingenting i början, men då blev jag van vid att uttalet, hur lyder koreanska.
1: Mm.
3: Och jag har alltså använt det senare. Jag ofta med andra språk fortsätter göra de samma saker som jag lagar mat till exempel. Det gjorde jag idag också på hemma.
1: Mm. Vad lyssnade du på idag?
3: Idag lyssnade jag på svenska.
1: Okej, okay, just
3: för den här intervjun.
1: Ja, ja.
3: Men igår lyssnade jag franska, jag tror.
1: Ja, ja,
3: ja.
1: Har vi alls räknat upp vilka språk du talar? Det kommer här mellan varmen. Det är finska, svenska, engelska. Vilka fler?
3: Ja, japanska, spanska, franska, italienska, danska, portugisiska, tyska och koreanska.
1: Det är otroligt. Jag har läst om dig, och du lär ska använda dig också av en inlärningsmetod som du kallar för shadowing. Är det här just det som du talar om, alltså att man lyssnar och är omgiven av språken?
3: Så när man gör shadowing, så lyssnar man alltid, men shadowing tar en hel del av energi, och man måste koncentrera sig mycket vad det som man lyssnar på. Det är lite som man upprepar det som man hör, och det är lite som en simultan tolkningssituation, men man tolkar ju inte.
1: Mm.
3: Det är bara att man måste koncentrera sig helt och lyssna och prata på samtidigt.
1: Ja, just det. Ja.
3: Ja. Okay. Men det gör jag inte ofta när jag lagar mat, men när jag tar en promenad ute där, då kan jag göra det.
1: Och kanske inte bussen heller, när du åker buss.
3: Ja, bussen kanske om alla andra pratar med sin telefon. Ja,
1: men då kan du göra det. Hör du, Sven, när är det skäl att ta in grammatiken? Om ni båda säger det här att man borde titta på tv-nyheter och lyssna. Mm. När ska grammatiken komma in?
0: Ja, mycket bra fråga. Alltså, jag tror inte att det finns ett särskilt stund, en särskild stund där man säger okej, nu måste vi börja med grammatik. Jag tror att, alltså nu har jag undervisat språk i 20 år. Det här är min 20:e år som språklärare. Och jag har märkt att olika elever lär sig på olika sätt. Men i alla fall har jag märkt att grammatiken är stöd, eller enligt min åsikt borde vara stöd och inte en fokuspunkt för inlärningen av ett språk. Och så att på det viset har jag märkt att det är många som går på kurs till exempel och satsar jättemycket på grammatiken, kan den utan till men kan inte prata. För att det är bra att ha tekniska kunskaper på ett språk, men att faktiskt kunna använda den på rätt sätt, i rätt kontext, det är något som man lär sig. Till exempel som Euro sa, med att liksom lyssna på nyheter eller vara liksom i en rum med personer som pratar språket, och så börjar man förstå när och hur man använder språket och på vilket vis, inom vilken kontext. Så jag skulle säga att grammatik är nog viktig för att förstå

0: matematiken. Men det kan också sen hända att det finns sådana som har aldrig lärt sig främmande språk förut. Då ger man som lärare, så brukar man, jag till exempel brukar ge en ganska, ska jag säga, jämnt blandad mix av grammatik, av bara så här talat språk, alltså verkligt flytande språk. För att grammatiken kan vara nästan så främmande som själva språket, eller även mer främmande. Mm. Då man inte behärskar språket alls, och det blir något helt obegripligt, så kan man inte begripa heller grammatiken. Mm. Så först skulle jag säga kommer lite fraser. Först kommer språket själv. Och det är ju just så att vi lär oss språk som barn. Vi lär oss genom att observera, härma och leka med ord. Det är barn jättebra på. Och det gör vi också jättemycket på teater. Och det är bästa sättet att lära sig ett språk, enligt min åsikt. Men flesta personer tror att nu ska jag satsa bara på grammatik. I 8 år studerar grammatik, men kan inte tala språket.
1: Hur mycket använder du sådana här skriftliga uppgifter? Att man sitter och fyller i ord som saknas i meningar, och att man lär sig att översätta. Och sådant här, används det i språkundervisning i dagens läge?
0: Ja, givetvis. Men det som... Det beror lite på läraren. Jag skulle säga att jag brukar få mina elever att tala tidigt, alltså ganska tidigt i läget när de börjar med mig. Så det brukar hända att redan första lektionen så har de börjat prata. Enkla meningar. Så jag, hej, vad heter du? Jag heter så, jag bor här. Och så vidare. Ja.
1: Mm. Till en del använder du.
0: Ja, det är lite svårt att säga, för att jag brukar använda dem endast om till exempel vi behöver lära oss en kort lista nya ord. Då är det viktigt att sätta de där orden i kontext. Ja. Och då brukar man göra sådana övningar. Men jag menar inte så hemskt många. Jag hellre ger dem konversationsuppgifter där de måste improvisera med det som de redan kan. Och de lär sig jättefort. Man märker att de lär sig jättefort.
1: Mm. Du sa, Eero, att du har använt dig av lärare, men för det mesta så har du lärt dig på egen hand. Hur vet du när du gör fel, när ingen rättar dig?
2: Det märker jag ofta inte. Speciellt i början. Jag gör fel på så många saker, men jag är också medveten att i början kan man ju ingenting, om man måste bara
1: börja rädd för lite felen, lite, ja.
2: Och göra så många fel som möjligt, att utveckla sig snabbt. Men när man lär sig flera språk och fortsätter den här processen med språk, så blir man medveten att hur mycket litar man på sin intuition och sina ord som man väljer när man talar, och känns att det blir också lättare att säga saker på ett annat sätt och rätta sig själv, eller låta någon hjälpa dig när du försöker.
1: Hur mycket rättar du fel på dina lektioner, eller tycker du att det viktigaste är bara att det liksom flödar, det där språket?
0: Som Eero sa, att det är jätteviktigt att göra misstag.
1: Mm.
0: Det är så att vi lär oss som människor. Och det är en sak som jag har tagit från biologi, att vi glömmer att vi är djur. Vi är däggdjur, först och främst. Så har vi, som sagt, så här neurologiska stigar eller kopplingar eller system som vi använder för att lära oss nya saker. Mm. Så man måste göra misstag, det är nummer 1. Nummer 2, det här som du frågade med hur eller när rättar jag till misstag. Det finns 2 sorters misstag. Främst skulle jag säga. En är så här repetitiva misstag, så eleven gör samma misstag varje gång, och det är ganska lätt skulle man säga att identifiera. Men det kan vara

0: lite svårare att få eleven att säga saken rätt för det, att det har nu blivit en vana.
1: Mm.
0: Om jag märker att eleven har så här repetitiva misstag, då efter en stund, då pekar jag ut den och så säger jag, ja, okej, paus. Vi går lite bakåt och börjar om igen, och det här ska vi säga på det här sättet, eller det här är fel ord, eller det här är fel böjning. Sen finns det så här slumpmässiga misstag som det är helt onödigt att rätta till, för att det är bara eleven som försöker på något sätt ta sig fram in i språket genom att göra misstag. Så börjar man peka ut alla fel, så börjar eleven känna sig ganska, ska jag säga, inte ledsen, men kanske frustrerad lite, och de börjar gå in i sig själva och låsa upp sig. Så det är viktigt att de känner sig modiga. Det här är absolut nummer ett. Man ska känna sig modig med språket, och man ska absolut göra så mycket misstag som möjligt. Och sen är det som sagt lärarens roll är just det, att försöka peka ut, okej, här finns ett repetitivt misstag. Så eleven har bestämt att det här är på det viset. Där måste vi hoppa in och hjälpa eleven. Men annars, slumpmässiga misstag, vi låter dem gå vidare. Givetvis om vi kommer sen till lite högre nivåer inom språkkunskapet och de fortfarande har slumpmässiga misstag, då börjar man förstå, okej, här finns det något lite mera under ytan. Så har kanske att göra med någon inlärningssvårigheter, eller kanske blandar de upp språk. Som det har jag märkt att det händer ganska mycket.
1: Ja, blandar så ihop den där språken.
0: Just det.
1: Och hur gör du er för att inte blanda ihop språken? Jag menar, du talar 11 språk. Mm. Jag tycker att en hjärna kan ju inte ens fungera så att man kan särskilja 11 språk.
2: Jag blandar ju språk också.
1: Okej.
2: Okay. Fortfarande, ja. Ja, det händer. Och, speciellt med de språk som är svagaste. Mm. Och de starkaste språk tar över och kommer in när man inte vill ha dem med. Men det händer ju, och jag är ofta medveten när jag försöker tala någonting och något försöker komma in från ett starkt språk. Speciellt när jag har inte talat det här språket som jag nu talar. Det har varit en lång paus till exempel. Men hur jag lär mig språk, jag använder mycket det där audio som jag pratade om. Och jag lyssnar det jag... så använder jag shadowing. Jag imiterar språket. Mm. Och det hjälper mig jättemycket i början att vänja mig vid med språket. Till exempel när jag började med danskan. Jag kunde inte göra det där uttal när jag tittade videor på YouTube. Hur ser man de där vokaler?
1: Mm.
2: Men så började jag bara med en textboksaudio. Jag bara imiterade det så bäst som jag kunde. Och så bara efter en vecka så jag att det börjar lyssna som danska på ett eller annat sätt. Men ja,
1: det är otroligt, tycker jag, danskan är så otroligt.
2: Ja, det hjälper. Och så jag tror att det här sättet att jag försöker gå in i språket med audio och med imitering, så blir det språket mitt danska språk till exempel, och japanska blir japanska språk, och jag översätter inte så mycket i mitt huvud, och det jag tror att hjälper mig att inte blanda språk så mycket.
1: Just det, ja, det är ju en bra grej. Hörrni, det är många som har skickat in och berättat här via vår frågeformulär på svenska.yle.fi. Här är Taija Forsell som skriver: jag talar finska, svenska, ryska och engelska, och jag lärde mig dem från internet och från mina ryska vänner. Och Jesse skriver, nya språk har jag som ingångsport att ta del av språket via någon som man tycker om på sitt modersmål. Finska lärde jag mig delvis genom att läsa Fantomen, Mustanaamio och att lyssna på låtar. Och japanska genom att se Mumin tecknat på japanska. Och Enrico skriver, lärare som kan sin sak är nyckeln till allt. Hemma står internetradion på med språket jag lär mig, rekommenderar intensivkurser och bra övningsböcker och utan en bra lärare tar det alldeles för länge. Så han är ju helt av samma åsikt som du, Sven.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Stämmer.
1: Sen tänkte jag att vi skulle få, man kunde lämna ett ljudmeddelande också här i vår den här frågeformuläret, och Per Johansson, han ville berätta om sina språkkunskaper.
3: Jag började lära mig franska när jag var 24 år. Mest för att kunna resa i fransktalande länder. Först kommunal vuxenutbildning, sen universitet. Och det var mycket motiverande. Numera så talar jag franska hemma. J'ai commencé d'apprendre la langue française quand j'avais 24 ans. Surtout pour pouvoir voyager dans les pays francophones. D'abord, un cours de soir, et puis l'université. Très intéressant et motivant. Maintenant, je parle français à la maison. Merci.
1: Där sa han alltså först sin sak på svenska och sen sa han den på franska. Hörni, sen tänkte jag att vi skulle tala om appar. Jag har nämligen gjort nu så inför det här programmet, så bestämde jag mig för att jag ska testa två appar. Det var Duolingo och en som heter Drops, och jag tänkte att jag ska lära mig grekiska. Jag har haft 2,5 veckor på mig och inte ännu så hemskt mycket jag har hunnit lära mig där. De här apparna är väldigt olika. Den ena verkar vara riktad till barn, för där är någon sån här maskot som hoppar och har sig och gråter när jag inte har studerat på 2 dagar. Och så får jag lite poäng och så är jag med i några tävlingar. Den andra är sen mera seriös. Så där har jag nu lärt mig då grekiska. Jag har lärt mig att säga efaristo, som är tack. Se agapo, jag älskar dig. Ne betyder jo. Och hi betyder nej. Och megalo betyder stor. Så det är nu sådana här enstaka ord som jag har lärt mig. Men jag har inte lärt mig att prata grekiska nu på 2,5 veckor. Vilken är er inställning till de här apparna? Du nämnde här i en bisats, Sven, att du är inte så insatt i dem. Men om någon kommer och berättar att jag har lärt mig spanska med en app. Hur tänker du?
0: Ja, alltså... Som jag sa lite tidigare, alltså varje person har sin egen inlärningsstil och sina egna metoder och system. Men jag tror inte att det är en så här universell verktyg som funkar lika bra för alla. Och sen tycker jag att det största saken som vi människor... däggdjur har för att lära oss. Den största saken som vi behöver för inlärningsmetoden är kontakt med en annan människa. På det viset, när vi har kontakt med människor, så man skapar en massa kopplingar som man brukar inte lägga så mycket värde till, men de är mycket, mycket värdefulla. Att känna sig säker, trygg, att känna sig kopplad med en annan person, att känna sig respekterad och lyssnad. Det här förenklar och förlättar inlärningen jättemycket. Det är därför det här med shadowing funkar jättebra, för har man bra koppling med sig själv som människa, då går det också jättefint. Jag tror att de kan vara bra stöd för att hålla språket levande eller börja få någon sorts förståelse för språket. Men jag har den här inställningen att öra, papper, penna och mun.
1: Ögon förstås, ja. Jag ringde upp Katarina Lund här på eftermiddagen. Vi ska höra henne. Hej på dig, Katarina.
4: Hej.
1: Har du har använt dig av en app för att lära dig ett språk? Vilken app är det som du har haft?
4: Jag har använt mig av Duolingo-appen.
1: Hur tycker du att den här appen är?
4: Nej, jag tycker att den fungerar bra. Alltså, men det är både läsförståelse och hörförståelse, och så får man prata. Så det liksom, man lär sig väldigt sådär ändå brett, tycker jag.
1: Mm. Vilket språk har du lärt dig med den här appen?
4: Jag började med spanska för 1,5 år sedan, och det kunde jag inte alls från början.
1: Du har börjat helt från noll?
4: Helt från noll, ja.
1: No, men hur liksom bra klarar du dig på spanska nu då efter 1,5 års studier med appen?
4: Enkla fraser kan jag väl säga, men vi har bland annat varit i Spanien efter att jag har börjat läsa. Och det är nog jättesvårt att klara sig. Spanjorerna pratar jättesnabbt. Jag brukar säga att det smattrar när de pratar, så man förstår nog inte. Det är ett utmanande språk. Grammatiken är ganska svår. De här satserna man bildar, så är liksom, man måste svänga lite på dem. Svänga dem bak fram emellan för att få sagt det man vill ha sagt. Så det, det är ett svårt språk, men det är utmanande.
1: Ja, men gör du dig förstådd bland spanjorer då när du pratar den spanska du har lärt dig?
4: Ja, alltså ja, nu gör jag ju det. Om jag vill köpa någonting eller så här. Men sen att om de börjar prata, då så pratar de ju väldigt snabbt. Så då faller jag nog av vagnet.
1: Så då börjar du bara skratta?
4: Ja, jag gör nog det.
1: Nej, men har du någon sån här favorituttryck på spanska som du tycker om att använda?
4: Jag vet inte favorituttryck, men jag kan ju säga aprendo español con Duolingo.
1: Och hur betyder det?
4: Jag har lärt mig spanska via Duolingo sedan 2 år.
1: Just det. No, men nu låter du nog ganska så här spansk, tycker jag. Okej, men så har du också, håller du på att fräscha upp något andra språk också nu med hjälp av samma app?
4: Ja, det är så där i Duolingo, så blir det också lite tävling. Jag måste ta lite bakgrunden till det. Det blir lite som tävling, för man är med i olika ligor, så här ametistligan och så här, så stiger man. Och så kom jag ända upp till diamantligan, som är den där högsta. Och så blev det ganska, så började jag tycka att jag liksom, för jag övar ju varje dag, 10-30 minuter övar jag spanska varje dag faktiskt. För man får sådana streaks, så att man, om man lämnar bort några dagar, så förlorar man ju sina poäng. Man måste ju hålla på, vilket ju motiverar. Men så blev jag väl lite, det blev väl lite mycket, och den där spanskan började bli ganska svår. Så då började jag tänka att nej, men att inte vilja heller sluta. Att det är ju synd om jag förlorar liksom min plats i diamantligan. Så det där. Så då började jag tänka att jag har ju ändå läst tyska i 5 år, både högstadie och gymnasie. Att jag tar upp det på nytt. Så nu har jag börjat med tyska här i augusti då. Då kunde jag börja på en sån här mellannivå, att jag måste börja från början.
1: Okej, vad roligt. Ja, men fint. Har du något andra språk så här som du funderar att det här ska jag ta efter tyskan nu i den här samma appen?
4: Jag har tänkt lite på portugisiska faktiskt här.
1: Just
4: det var roligt att åka till Portugal någon gång. Men jag tror det är ganska lika spanska. Men
1: det lär ska likna mycket, ja. Tack ska du ha, Katarina Lund, för att du var med.
4: Tack för att jag fick vara med.
1: Så där, ja. Den är ju nog lite så där, det blandas in spelvärlden där, att man är med i några sådana här ligor och sånt. Har du använt appar annars, Eero?
2: Jag också använde Duolingo lite några 11 år sedan när jag ville gå tillbaka till min italienska.
1: Mm.
2: Och efter det har jag bara använt det lite när jag ville gå tillbaka till franskan eller börja med portugisiskan. Men snabbt växlade jag till andra materialer som böcker på portugisiska. En bok från Paulo Coelho som jag redan tack vare min spanska kunde lära på ett eller annat sätt på portugisiska. Så det var möjligt för att portugisiska var så likadant med spanskan. Med franskan började jag med audion och med några lätta böcker också. Det var inte så lätt som med portugisiska, men för mig ett betydelsefullt input att du hör eller läser eller får många ord och strukturer, fraser, samtalar i ditt huvud är jätteviktigt, och så ger jag mig mitt hjärna mycket material att som den kan använda, och hjärnan väljer ju själv vad det som stickar och vad det som går förbi och med apper kan det vara till mig själv till exempel, det kan vara svårt att kontrollera vad som för input kan jag ha, men det finns ju olika appar och
1: Här är signaturen Polyglonica som har skrivit in till oss. Jag har bott utomlands i 3 omgångar och talar 5 språk. Här kommer mina bästa tips för att lära sig ett nytt språk. Se till att få uttalet rätt från början. Det är väldigt svårt att få bort en gammal vana. Hitta en sträng lärare eller en kompis som inte är rädd för att rätta dig. Stressa inte över grammatiken. De tyska ramsorna för akkusativ och dativ är ökända, och det kan kännas motigt att lära sig en rad prepositioner. Ramsorna och reglerna kommer att kännas betydligt mer logiska i takt med att du använder språket mer. Och jag rekommenderar varmt Gabriel Weiners bok Fluent Forever. I boken skriver han om hur du lättare kan lära dig ett språk. Du får bland annat konkreta tips på hur du lär dig ord med artiklar. Och hitta musik som du vill lyssna på. Det finns en hel värld att upptäcka. Många sånger fungerar även bra i undervisningssyfte. Själv lärde jag mig siffrorna på franska tack vare en video där 2 maskar dansar på en strand medan de sjunger siffrorna. Och sist men inte minst, tänk på att folk som kritiserar dig ofta enbart kan sitt modersmål. Så det var många bra tips. Hör du, en fråga som jag vill ställa dig, Sven, och det är, du lär svenska för invandrare.
0: Just det.
1: Hur mycket ser du skillnad på de som lär sig språk just for fun och de som måste lära sig ett språk?
0: Oh, svår fråga. De som lär sig just for fun brukar ha en stark motivation, antingen för att det är någon sorts hobby eller de planerar att kanske pensionera sig i Spanien eller något sånt. Så de är ganska drivna, skulle jag säga. Jag har aldrig fått någon elev som sa, hej, jag hoppar in i din svenska kurs, vi har inget annat att göra. Det har aldrig hänt. Så alla som hoppar in i kursen har starka motivationer för att lära sig språket. Men till exempel de som lär sig språket endast för att till exempel ta YKI-provet, eller de vill ansöka för medborgarskap eller något sånt. Motivationen är stark, men den är inte, hur ska jag säga, den är inte så djup. Den är lite så här ytlig. Så jag vill lära mig bara tillräckligt svenska för att ta det här provet och bli av med det. Och sen talar de aldrig svenska igen. De som lär sig snabbaste, skulle jag säga, är de som har en klar objektiv. Till exempel de ska flytta utomlands, eller de arbetar, de är arbetstagare hos en firma som har kopplingar till någon spansk eller svensk företag, eller de har en partner som talar språket. De brukar vara eleverna som lär sig snabbaste, för de har en mycket klar motivering. Det är inte hobby och det är inte bara för att ta ett prov. Men nu är det här något för mitt liv. Och sen skulle jag säga, just efter den här gruppen kommer gruppen som tror att spanskan är bara den vackraste språket i världen och vill lära sig allt om språket.
1: Just det.
0: Och, ja, samma sak har vi hört om svenskan också. De tycker att det är ett vackert språk. Så att då får man en... Ja, de är mycket, mycket motiverade också.
1: Men vad gör du som här invandrare som tycker att jag vill bara lära mig så att jag klarar det här, vad det nu var för ett prov som du sa här. Försöker du övertala dem att men hej, det skulle nog vara bra för dig själv att du skulle lära dig det här språket lite på djupet?
0: Ja.
1: Vad gör du?
0: Jag visar dem ett potatis.
1: Jaha.
0: Jo, så först när man ser ett potatis så det är bara en potatis. Det finns inte så ens mycket att se. Men tittar man in lite närmare så finns det prickar och repor och olika färger och olika texturer. Och så börjar jag säga att när du lär dig ett språk, du börjar upptäcka saker om lokala kulturen som du visste inte att du inte visste. Så att bra, lär dig språket för att ta det här provet och jo, vad som helst. Men du kommer att börja upptäcka en helt ny värld. Och då börjar man se att elevernas ögon börjar bli så här lite större. Och då, för de hade aldrig funderat på det här saken. För att de brukar se språket som ett verktyg och inte som en dörr till en kultur. Och det tror jag är största saken. För vi är ganska tysta. Oss nordbor, vi är tysta. Vi är lite så här nedlåta och mycket minimalistiska. Och vi gör inte så mycket hullabaloo var som helst. Men gräver man lite under ytan så börjar man verkligen upptäcka mycket vackra saker. Vi har en fantastisk historia, vi har en rik kultur. Men vi hänger inte upp det på en flagga hela tiden som i USA. Men den finns där och det är därför man måste gräva lite mer under ytan. Och det är därför att jag visar dem en potatis.
1: Vad kul. Hörni, tiden rinner iväg. En fråga vill jag ställa till er båda innan vi avslutar. Finns det någonting som ni allra helst gör på ett främmande språk, alltså inte på ert modersmål? Vad skulle det vara?
0: Han har 11 val.
1: Han har 11 val, precis. Eero, är det någonting som du, till exempel sjunger du helst på något annat språk? Eller, ja, nu får du hitta på själv. Eller om Sven hittar på först så får du säga.
2: Jag har inte tänkt på det här frågan att det skulle finnas något att, som jag absolut vill inte göra med det språk eller annat, men jag tycker om att sjunga och jag sjunger också i karaoke när jag har en chans. Det gjorde jag i Japan och det är ett normalt hobby där.
1: Jo, det är väldigt populärt har jag hört, ja.
2: Ja, men inte ännu skulle jag vilja göra det på alla mina språk. På futuren, ja, är det inte omöjligt. Jag tror att du kan inte tänka något som jag absolut inte ville göra. Ja.
1: Men vad skulle du vilja göra absolut på något annat språk än på ditt modersmål?
0: Ja, det är också en knepig fråga. Men jag skulle säga att till exempel när jag undervisar teater så kommer engelskan mycket lätt. För att de flesta materialer och de flesta metoder och allt som finns på teater brukar undervisas jättemycket på engelska. Så det kommer liksom, det kommer vanligt när jag undervisar på teater. Men annars så har jag egentligen ingenting som jag själv skulle välja. Men jag brukar berätta för mina elever att jag kör på svenska, betalar mina räkningar på spanska och gör planer för framtiden på engelska. Och det här betyder att när man kör så ska man lyda trafiklagen. Och sen när man betalar räkningen så blir man ordentlig. Man kan bli ordentligt besvärd skulle man säga, irriterad. Så börjar man säga saker på spanska. Och sen när man sitter där och börjar fundera på framtiden så finns det så många böcker på engelska som handlar om att plan your future, plan your business, do this, do that. Så att ja, men annars jag skulle inte säga att jag har någon favorit själv.
1: Ni får ställa en fråga också till nästa veckas experter. Nästa vecka så kommer vi att tala om terrängcykling och landsvägscykling, alltså som motionsform. Då har jag Hanna Solomon med mig och Olli Lander. Varsin fråga till dem. Varsågod Sven.
0: Ja, min fråga är elcyklar. Är det fusk? Eller är det verkligen att cykla?
1: Okej. Eero, har du någon fråga?
2: Hur viktigt är hastigheten?
1: Just det.
2: När ni cyklar?
1: Bra. Nu avslutar vi med, ni får säga en vacker komplimang till mig på något språk innan vi avslutar.
0: An absolutely fantastic journalist. Thank you for your time and for giving us the opportunity to speak.
1: Tack. Vad kommer det av er?
2: C'è stato un tempo meraviglioso.
1: Okej.
2: Okay, Ja.
1: Det var det. Vad betydde det? Vilket språk var det?
2: På italienska, att det var ett utmärkt tid med er och på den här intervjun.
1: Bra. Tack ska ni ha, Eero Huhtanen och Sven Fernandes. Jag heter Camilla Andelin. Jag önskar dig en god fortsättning på kvällen. Vi går mot nyheterna med Umberto Tozzi.

0: Klockan är 19 och det här är nyheterna med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg, god kväll. Vi ska börja med dagens nyhet att Karleby-Jakobstads flygplats än en gång hotas av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028. Och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Och att flygplatsoperatören Finavia säljer sex av flygplatserna, bland dem Karleby-Jakobstads flygplats. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar det här förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver. Vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det. Så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby-Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog sån här. Alltså nu ska jag förstå, hoppas att man skulle titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
0: Det sa SFPs ordförande Anders Adlercreutz och det här inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Ekonominyheter. Inflationen steg förra månaden. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5% i september. Det är främst olika bränslen som blivit dyrare. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet, där den var 3,8% i september. Och från bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola kommer en optimistisk prognos om Finlands ekonomi. Tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år, bedömer Pohjolas analytiker. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig. Det förekommer motstridiga uppgifter om att USA skulle ha begränsat delandet av underrättelseinformation till Ukraina. Bland annat rapporterar Kiev Independent att tillgången till satellitnätverket Starlink har begränsats. Starlink är viktigt för Ukraina och har spelat en avgörande roll i landets drönaroperationer. Finlands president Alexander Stubb uppger att han inte har någon information om att USA skulle ha minskat på underrättelseuppgifterna.
6: I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Också amerikanska myndighetskällor har nekat till att det skulle ha skett någon förändring i stödet till Ukraina. Finland kommer att försöka få EU att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Och påven Leo den 14 har börjat återhämta sig från gårdagens operation där en del av hans högra lunga opererades bort på grund av lungcancer. Återhämtningen har börjat normalt och påven kan röra sig och äta igen, rapporterar Vatican News. Den 71 år gamla Leo den 14 utsågs till påve i fjol. Det blir uppehållsväder men molnigt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest molnigt och i väst först lokalt regn. Från natten är det mest uppehåll och på dagen spricker molntäcket upp på västkusten. I natt är det mellan +3 och +8 grader och vid östgränsen är det lite kallare. I morgon är det mellan 8 och 13 grader. Det är svag eller måttlig sydlig till ostlig vind och på dagen byig vind i väst. I landets norra del är det mest molnigt och mest uppehåll, i början ändå lokala regn eller snöfall, i natt på många håll lokalt dimma och på dagen lokalt duggregn. I natt är det mellan +3 och -4 grader, i morgon mellan +2 och +10 grader. Det är svag eller måttlig vind, på dagen i Lappland byig sydlig till ostlig vind. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten och i mellersta och norra Lappland är den sydvästliga vinden

0: kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas måndag. Först drar milda luftmassor in söderifrån. Det är molnigt och flera regnområden rör sig också över landet i norr kan det snöa. Till veckoslutet blir det klarare och uppehåll. Dagstemperaturen är först mellan 4 och 13 grader och mot slutet av perioden mellan 0 och plus 10. På nätterna först mellan minus 1 och plus 10 grader och senare mellan minus 5 och plus 5 grader. Regnprognosen för perioden är mellan 3 och 30 millimeter. Sjövädret börjar med en rad varningar. Det är varning för hård vind på norra Bottenviken, sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen och Ålandshav, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, västra Finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter i sekunden. Och på norra Bottenvingen förekommer svår sjögång där våghöjden överstiger 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken måttlig sjögång där våghöjden överstiger 2,5 meter. Sen utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får sydlig vind som småningom avtar, först 7-12 meter i sekunden, från sent på natten 59 meter i sekunden och det är god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som småningom avtar, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten 5-10 meter i sekunden. Från morgonen tilltar vinden och på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden, först lokalt regn, annars mest god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 9-14 meter i sekunden, från och med natten vind som avtar, sent på natten 4-7 meter i sekunden, från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind på förmiddagen 7-12 meter i sekunden och det är god sikt. Skärgårdshavet får vind omkring nordost som avtar, först 8-13 meter i sekunden, sent på natten 1-5 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet, avtagande vind omkring nord, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten vind omkring väst 3-8 meter i sekunden. Från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind på förmiddagen 6-10 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden och det är god sikt. Kvarken vind omkring nord 1-5 meter i sekunden, från sent på natten tilltagande sydlig vind 2-6 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden. Först lokalt regn, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken får sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, som mest upp till 11 meter i sekunden. Från sent på natten tilltagande vind på morgonen 8-11 meter i sekunden och på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden. På dagen lokalt duggregn, mest god sikt. Och Simon får sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Tvådygnsrapporten från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet tilltagande sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Från natten är sannolikheten för hård vind på norra Östersjön 30%. Bottniska viken sydlig till västlig vind. Först är sannolikheten för hård vind 70%, i södra delen av Bottenhavet 30%. Senare under natten småningom avtagande, från morgonen under 14 meter i sekunden, på dagen i Kvarken och på Bottenviken under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 11 grader, ost-sydost 9 meter i sekunden, mulet och sikten var 39 kilometer. Kotkarankö plus 10, syd 5, mulet 40 kilometer. Orrengrund plus 11, syd 10, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd-sydost 10, Kaborgrund plus 11, sydost 9, Östertukan plus 12, syd-sydost 10. Gråhara plus 12, syd-sydost 10, Mulet, sikten 20 kilometer, Makilo plus 12, syd-sydost 9. Bogaskär plus 11, syd 10, Rengskurar 20 kilometer, Hangötyludden plus 12, syd-sydost 10, Ryssarö plus 12, syd-sydost 13. Venö plus 11, sydost 7, Utö plus 12, syd-sydväst 3, Mulet 12 kilometer, Notgrund plus 11, sydost 4, Fagerholm plus 11, ostsydost 6. Vilsandi plus 11, sydväst 5, sikten 50 kilometer, Gotska-Sandön plus 9, nordväst 13, 12 kilometer, Kumlingen plus 11, ostsydost 2, Mulet 17 kilometer, Nyhamn plus 10, nord-nordväst 11, Mulet och sikten var 20 kilometer. Märket plus 9, nord-nordväst 14, Enskär plus 12, syd 6, Mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, sydost 7, svagt regn 17 kilometer. Tahkoluoto plus 10, sydost 5, regnskurar 16 kilometer. Selgrund plus 10, syd-sydost 5, regnskurar 8 kilometer. Bredskäret plus 8, ost-nordost 3. Strömmingsbådan plus 8, nord-nordost 4. Valsörarna plus 8, nord 4. Kallan plus 9, syd-sydväst 3. Tankar plus 8, syd-sydväst 4, regnskurar 32 kilometer, ulkokalla plus 9, syd 9. Nahkiainen plus 9, syd-sydväst 10, Braestad plus 8, syd 6, Mulet 13 kilometer, Ylöbori plus 7, syd 7, 15 kilometer, Marjaniemi plus 7, syd 10, Dugregn 7 kilometer, Kemiet plus 8, sydväst 9, Ajos plus 8, väst-sydväst 7, Dugregn 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 46 centimeter, Uleåborg plus 41, Braestad plus 39, Jakobstad plus 38, Vaasa plus 31, Kaskö plus 35, Mäntyluoto och Raumo plus 32, Åbo plus 24, Föglö plus 23, Hangö plus 24, Helsingfors plus 22.
1: Välkommen till kvällens andakt. Jag som leder andakten heter Jonas Gelin och bor i Stockholm. Går det att lita på människor? Kan vi lita på varandra? En av profeterna från Gamla testamentet, Jeremia, säger rakt på sak utan krusiduller. Förbannad är den som sätter sin lit till människor. Lite drastiskt kanske vi kan tycka. Men bakom orden att förbanna den som litar på människor anar vi en erfarenhet, en frustration över att alla människor inte talar sanning. När någon sviker ett löfte eller talar uppenbar osanning så är det inte konstigt om vi blir besvikna. Oavsett om det handlar om en vän på nära håll eller en världsledare som inte känner på ett personligt plan. Ett brutet löfte, ett brutet förtroende kan skada. Och det är väl få saker som sårar så djupt som när någon vi har förtroende för plötsligt sviker. Alla mänskliga sammanhang, alla mänskliga möten bygger på ett visst förtroende. Maten vi äter förväntas innehålla det som står i innehållsdeklarationen. Går vi till en skola eller till en arbetsplats så ger de båda såväl rättigheter som skyldigheter. När vi lyssnar till en predikant så förväntar vi med all rätt att predikanten är ärlig. Ja, det kan bli stor uppmärksamhet kring den ledare som missbrukar andras förtroende. Ju mer ansvar, desto högre förväntningar på ett gott förvaltarskap. På att det finns en förmåga och vilja att leva upp till andras förväntningar och förtroende. I evangelierna finns det många röster om Jesus. När Jesus är på väg till Jerusalem säger några i folksamlingen: han måste vara profeten. Andra säger: han är Messias. Det är svårt att inte bli berörd av Jesus. Han skapar reaktioner, lämnar ingen oberörd. Han rör så att säga om i grytan. Han utmanar de som har makten, pengarna och de höga positionerna. Han tar de fattiga, de sjuka och svagas parti. Och tvekar aldrig att ställa upp i nöden för att visa på nåden. Det är ofta som Jesus gör sjuka friska. 3 gånger läser vi att han till och med väcker upp döda så att de får liv igen. Han undervisar, berättar om Guds rike, ett rike som inte hör till den här världen. Han utmanar och vänder upp och ner på invanda mönster, åsikter och föreställningar. Det är inte så konstigt att Jesus väcker reaktioner. Det är en ganska orolig tid när Jesus väljer att söka sig till Jerusalem. Det hade stormat kring honom när han hade gjort sina under. Det krävs med andra ord visst mod av honom att söka sig till staden. Han vet att det finns många som är beredda att göra allt för honom. Men han vet också att det finns kritiska röster och de som är mest ute för att bevaka sin egen makt och status. Vem är han egentligen? Kan vi lita på honom? Kan vi tro på hans ord att han är sänd av Gud och till och med är Guds son? Bland alla röster så finns en röst som sticker ut. Nikodemos, en av medlemmarna i Stora rådet, tar till orda. Han har tidigare sökt upp Jesus för att få tala med honom om Guds rike och att födas på nytt. Nu vågar Nikodemos vara den som går emot strömmen, ställa sig lite åt sidan, våga säga emot och ifrågasätta sitt eget sammanhang. Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. Han vågar ifrågasätta den tendens till polarisering som många av hans kollegor är fasta i. Vi och dem. De och vi. Går det att lita på människor? Kan vi lita på varandra? Jag tror vi behöver fler Nikodemos i vår tid. Fler som liksom Nikodemos går före och visar på vem vi behöver vända vår djupaste tillit till. När andra sviker så har vi någon som vi kan lita fullt ut på. Jesus Kristus. Han är värd vår tillit. Han som står upp för sanningen och rätten. Han som är vårt livs källa. Öppna ditt hjärta och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet fördjupar vi oss i hur det låter när politiker pratar om väljarna och vad man kan utläsa om deras politik utifrån vad de kallar folket. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk och politik. Hej Anna.
1: Hej.
0: Och My Råvädder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My.
2: Hej.
0: Vi ska alltså prata om vad politiker kallar oss väljare eller andra eller vissa grupper som de gärna vill nå med sitt budskap. Och jag har lagt märke till någonting. Moderaterna verkar ha ett nytt favoritbegrepp, i alla fall som det låter. Här är ett ihopklipp av moderata politiker.
3: Och låta hårt arbetande familjer betala allt med höjda skatter.
4: Och detta är ju ännu en reform då för hårt arbetande människor.
5: Svenska hushåll och hårt arbetande människor.
6: Vilka skatter tänker Morgan Johansson egentligen att han ska höja för vanliga, hårt arbetande människor för att finansiera det?
0: Ja, jag tänkte alltså på hårt arbetande människor. My, vad menar de med det här begreppet?
2: Ja, men det här är ett begrepp som egentligen innefattar flera bottnar. Dels vill ju Moderaterna visa att man står på människor som jobbar sida, så att de är ett parti för människor som vill ha sänkt skatt på arbete. Och dels har de ju en stor bidragsreform som de ska sjösätta, som handlar om att om man inte jobbar ska man också få det lite sämre ställt än man har det idag i många fall. Och det finns ju, båda de bottnarna finns i det här, alltså hårt arbetande människor. Så att det finns både ett politiskt budskap men också ett slagord såklart.
0: Och du var inne lite på det, men vilka inkluderas inte då i hårt arbetande människor?
2: Människor som inte arbetar.
0: Anna, vad tänker du om begreppet hårt arbetande människor?
1: Ja, många saker. Alltså jag, apropå det där med vad begreppet exkluderar, så exkluderar det ju också de som har sjukpenning, de som är pensionärer kanske, unga som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, arbetslösa. Det är ju ganska många människor, så att det har ju fått en del kritik också.
0: Men så här, det är ju inte bara Moderaterna som pratar om hårt arbetande människor. Oppositionen Nej. Har också hakat på. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
7: Bort från en verklighet där hårt arbetande människor som gör allt rätt ändå får det allt tuffare.
8: Det är att det sker en omfördelning från hårt arbetande människor till de som äger stort kapital.
0: Ja, här hörde vi då först Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och sen Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Är det annorlunda när de använder begreppet hårt arbetande människor? Alltså är det andra människor de menar? Anna, vad säger du?
1: Det blir ju liksom i en annan kontext. Det är också ett sätt att försöka vrida narrativet.
0: My, vad tänker du att hårt arbetande människor betyder när Nooshi Dadgostar säger det?
2: Det handlar om arbetarklassen. Att det finns en annan definition av vad en arbetande människa är. Medan Moderaterna ju vill också gärna koppla ihop det med att man ju genomför en massa jobbskatteavdrag och på det sättet också vill prata om människor som arbetar, för att man lyfter också upp en grupp i samhället som gynnas av deras politik.
0: Men vi har också fått en reaktion från en lyssnare som heter Åsa, och hon tycker att det här begreppet då, hårt arbetande människor, är ett vidrigt begrepp som utesluter och hånar många utsatta människor och grupper i samhället. Alltså jag undrar, hur tänker politikerna kring det? Alltså är det en risk att vissa inte känner sig inräknade? Har man råd att inte få deras röster? Vad säger du, My?
2: Men varje parti har ju sina kärnväljare som de ju lägger sitt största fokus på. Och det är klart att de stora partierna, de har ju ganska breda grupper av kärnväljare och vill också appellera till breda grupper. Därför har man också kanske lite mer fokus på flera olika politikområden och man vill prata liksom om människor lite mer i allmänhet. Men man har ju ändå kärnväljare med vissa värderingar, och det viktiga för alla partier är ju egentligen att se till att de stannar som väljare till just ditt parti och inte börja förflytta sig. Så att jag tror att partier vet om att man exkluderar vissa människor i den politik man för, men att det är ju också en strategi kring vilka väljare man har. Alltså man kan inte inkludera alla.
1: Nej. Precis, man riskerar inte så mycket, för de rösterna kanske man ändå inte kommer få.
2: Precis, till exempel så knackar ju inte partier dörr i områden där man har väldigt lågt förtroende eller väldigt få väljare. För det är bara bortkastad tid, utan man knackar dörr i områden där man har antingen starkt förtroende, många som vill rösta på dig, så att man liksom ser till att de röstar på ditt parti igen, eller sådana områden där man tidigare hade ganska starkt stöd men kanske har tappat det, där man har en möjlighet att vinna tillbaka de här väljarna. Och så funkar det ju också med den här typen av politik. Alltså, man vill ju liksom dra till sig väljare som redan gillar

0: Omvänt så drabbas ju vanligt folk när ekonomin krymper.
1: Ja, vanligt folk. Vilka är med i det här begreppet, My?
2: Det här är ett av mina hatuttryck.
1: Varför då?
2: För att om ni visste hur många år jag har lagt på att försöka få Socialdemokraterna att definiera vad vanligt folk är, och de har ännu inte lyckats. Jag ska säga att det ändå är en 3-4-5 år. Ja, men det här tycker jag är, det här är liksom för luddigt och för brett. Alla människor är ju vanligt folk på ett eller annat sätt. Så att det här tycker inte jag liksom är en klatschigt sätt att nå någon. Det finns ingen, tänker jag, som drabbas av så här, ja, det är jag. Jag är vanligt folk. Det är för luddigt.
1: Det finns ju också andra sätt att benämna delar av väljarna eller befolkningen, som till exempel verklighetens folk som Göran Hägglund lanserade 2009, och hjärtlandet som Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch pratade om i förra valrörelsen. Vi lyssnar på hur det lät då.
3: Även det Sverige som länge definierats av urbanisering, men som i själva verket är vårt hjärtland. Vi har lagt fram en sammanhållen politik för landsbygden.
1: Ja, hjärtlandet pratade Ebba Busch mycket om, i alla fall i förra valrörelsen. Anna, vad handlade det här om?
4: Alltså, hon använde det första gången, tror jag, i sitt Almedalstal 2019. Det svenska hjärtlandet. Och det här begreppet kommer ju från en amerikansk kontext. Och då handlar det om amerikansk mellanvästern, jordbrukslandskapet, industristäderna i det man kallar för rostbältet. Heartland. Men i en amerikansk kontext har det där begreppet stått för traditionella värden, konservativa, politiska och religiösa ideal. Och Trump gjorde det till ett slagord i sin valrörelse 2016. Ofta används det här liksom för att måla upp en idealiserad version av en plats eller av det förflutna. Något som är okomplicerat och icke-politiskt och homogent. Och ofta ingår det också att hjärtlandet är hotat. Så det här är ofta en del av en populistisk retorik då, där man behöver försvara det här hjärtlandet mot inre och yttre hot. Och folket vars hjärtland det är också på något sätt ingruppen. Och de som hotar det är någon slags utgrupp. Det kan vara migranter, muslimer, eller det kan vara en elit då, som står i opposition till hjärtlandets värld.
1: My, har du något att säga om hjärtlandet? Hur fungerade det som politisk strategi för Kristdemokraterna?
2: Ja, men det har ju funkat bra på det sättet att hon ändå har etablerat ett uttryck som har satt sig och som jag tänker att människor i allmänt tal också kan använda ibland. Så det får man ändå säga att det är en lyckad politisk kampanj, vilket ju väldigt sällan, alltså det är väldigt sällan som den här typen av politiska ord ändå översätts in i, nu säger jag vanliga människor, underminerar mina egna argument, men liksom i det allmänna språket tycker jag. Så att det var ju välfunnet av Ebba Busch.
1: Mm. Vi har fått en lyssnarfråga från Ulla som skriver: jag har undrat över varför man ofta säger våra barn eller våra ungdomar eller våra äldre när man pratar om dessa grupper. Speciellt politiker uttrycker sig så. Är det för att låta snällare eller för att visa att det är en speciellt skyddsvärd grupp man talar om? I mina öron låter det lite inställsamt ibland. Och med det språkbruket så är man väl bara sin egen mellan 18 till 67 år, det vill säga när man inte är barn, ungdom eller äldre. Här hälsar Ulla. Ja, Anna, vad säger du? Våra unga, våra äldre, men inte då våra vuxna. Varför inte?
4: Alltså, jag tyckte det här var så roligt. Så jag gick in och tittade på Språkbankens textsamlingar och tittade på riksdagsdebatter för att se då hur man har använt det. Vad säger man våra om? Vilka människor säger man våra om? Och det illustrerade väldigt tydligt precis det som Ulla här säger, att det är våra barn och unga, våra medborgare faktiskt, våra unga ungdomar, våra äldre och också våra elever. De var liksom, fanns det väldigt mycket av. Det som avses i det som Ulla skriver om är väl de som inte är lönarbetare, de som välfärdssystemet och pensionen ska vara till för och som vi på något vis det offentliga har ett extra ansvar för, tänker jag.
1: De som inte är hårt arbetande människor.
4: Ja, kanske är det så. De som inte är hårt arbetande människor.

0: Havora är ju också ett sätt att skapa ett slags gemensamt projekt, ett vi. Liksom.
1: Men en del äldre, vet jag sen tidigare, blir irriterade på det här uttrycket. Alltså våra äldre, de känner sig inte alls då inkluderade i samhället, utan att just att de är som de andra. Vad tänker
0: precis,
1: du om det?
0: De är tärande, inte närande. Det är klart att det, man reduceras till någon som ska tas hand om.
1: Snarare. Ja, man är inte en del av viet.
0: Nej. Men nej, precis. Det är man inte då.
1: Ja, ett annat sätt som politiker vill visa att de befinner sig på något sätt mitt i väljarkåren, det är att i debatter eller i politiska tal berätta att de har träffat någon. Till exempel Britta, 85, på ålderdomshemmet Blomman. Vad är det där för retoriskt knep, My?
2: Ja, nu vi börjar lista alla mina x
1: i politiken. Ja.
2: I politiken. Ja. Det här är ju också någonting som jag är helt emot egentligen. Nej, men det här hade ju en peak, för jag tror att det kanske var alltså mandatperioden 2014 till 2018. Då var det inflation i detta. Alla pratade om att de hade träffat vanliga människor. Det var som om de aldrig hade träffat riktiga människor förut, utan plötsligt hade politiken kommit på: vi måste också visa att vi inte bara sitter på vårt liksom glasberg, utan vi också är ute i samhället. Och då handlade allting om det här. Det nämndes i var och varannan mening. Det har blivit lite mindre, men det sker ju fortfarande. Nu kan jag tycka att när det händer lite mer sällan, då är det mer balans. För då är det kanske att man har träffat någon som har berört dig på riktigt. Och då bottnar ju politiker mycket bättre i när de gör de här beskrivningarna. Alltså, de har varit någonstans, de har träffat en person, det har varit någon slags, de har fått någon kontakt och så vill de berätta om det. Fine. Det funkar ju. Mm. Men det här med att vi varje gång man ska prata om politik, ta ett exempel på en vanlig människa man har träffat ute vid förnamn, kanske då ålder eller någonting och vad de jobbar, det stärker ju inte alls, tycker jag egentligen, vad det är politiken håller på med, utan det visar ju bara, tycker jag, på en större skillnad mellan vi och dem när man pratar om människor som man träffar som de där som vi träffar.
1: Mm. Men jag tänker, nu har vi då pratat om, och apropå då vi och dem, alltså hårt arbetande människor, våra äldre, vanligt folk, verklighetens folk, hjärtlandet. Alltså, det är inte säkert att man som väljare identifierar sig som något av det här. Hur viktigt är det att väljarna identifierar sig med det politikerna säger? Jag tänker ändå, om man då är mitt i en valrörelse, man hör mycket att det pratas om till exempel hårt arbetande människor eller vanligt folk, och om man inte känner igen sig i det, alltså spelar det någon roll, tror du, My?
2: Det har ju spelat roll, och det har ju spelat roll på det sättet, och det har vi ju sett att Sverigedemokraterna har blivit ett stort och dominerande parti. För det, från början handlade det ju om just det här, om utanförskapet. Att inte känna sig igen sig i det politiker sa, att inte känna igen sig i den politiken som bedrevs. Att känna ett vi och ett dom, alltså ett etablissemang och vi som folket då, alltså en del av folket. Mycket kopplat till det här då som vi var inne på innan med liksom rostbältet och hjärtlandet. Alltså människor som känner att de har förlorat på samhällsutvecklingen. Så där har det fått en stark politisk konsekvens. Men det har ju Sverigedemokraterna också gjort, att det finns människor som är politiskt engagerade idag som kanske för, nu måste jag tänka efter hur många år det är, som kanske för 15, 16, 20 år sedan aldrig skulle engagera sig politiskt.
1: Mm. My Råvärder, journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Och nu är den här programserien slut. Har du missat tidigare avsnitt? Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna i kapp. Det finns nu 8 spännande program om språk och politik. Nästa vecka är vi tillbaka med vanliga språket. Vi hörs då. Yle Vega.

0: På torsdag är det igen dags för bokstavskarusellen. Den här gången blir det A som i aha. Eller A som i Annis Hansson.
1: Var finns han? Min greve utav Luxemburg. Var finns
0: eller låtar som börjar på A

Kommunikationsministeriet har idag presenterat flera ekonomiska förslag. Och det förslag som kanske uppmärksammats mest är att ministeriet vill att staten slutar stöda 6 mindre flygplatser, bland med dem Karleby-Jakobstads flygplats. Det kan också komma att bli högre skatt på elbilar samt vägtullar. Tullarna skulle användas för att bekosta nybyggda vägar. Enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick för att det inte finns pengar för reparationer av mindre vägar. Teknologijätten Google säger att den lokala byggnadsinspektionen i Mohos visste om hur stora avverkningar som Google planerade inför det omtalade datacenterbygget där. Det här säger bolaget i en utredning som man har lämnat in till tillstånds- och tillsynsverket. Google säger också att bolaget trodde att avverkningarna kunde genomföras med stöd av skogs- och byggnadslagstiftningen, trots att miljökonsekvensbedömningen var på hälft. Avverkningarna inleddes i mars och i juni fick Google grönt ljus av byggnadstillsynen i Mohos, säger Google. I samma veva var Google också i kontakt med tillstånds- och tillsynsverket. I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisräd mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde räden idag och grep flera personer misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Och Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps färska beslut att låta lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik bland annat av president Alexander Stubb som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Det var nyheten klockan 20. Jag heter Axel Rydberg.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är en Stockholmsboende skåning som jobbar mycket internationellt. Men han är i Finland just nu tack vare de nordiska trolleridagarna på Hanaholmen i Esbo. Ja, han är trollkarl, magiker, illusionist, eskamotör. Det kan hända att du känner igen honom från tv-formatet Talang på Sveriges TV4. Han vann säsongen 2009, gjorde en stund sedan nu. Senare vann han, nej han vann inte utan han hade tv-programmet Helt Magiskt på Sveriges Television faktiskt. Och han har bland annat tagit silver i trolleri-VM i Kina och vunnit det franska Mandrake D'Or-priset. Men vet du, han trollar med ettor och nollor också. Han är programmerare i grunden och jobbar idag delvis med robotik och AI. Någonting som han också satt in i sina akter. Min lördagsgäst idag är Charlie Caper. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Det där var den längsta introduktionen jag någonsin har fått.
0: Du har gjort massor, Charlie. Massor.
1: Ja, mycket konstiga saker här. Blandat.
0: Charlie Caper låter ju som ett ovanligt skånskt namn, vilket beror på att det inte är ditt egentliga födelsenamn.
1: Ja, det är sant. Jag heter egentligen Kalle. Ja. Men jag började jobba väldigt mycket på engelska för 25 år sedan eller någonting. Och Kalle använde ju vokaler som inte riktigt finns på engelskan på något sätt. Ja, så ingen kunde liksom... Varenda gång jag presenterade mig så hörde folk något annat namn. Så till slut fick jag bara inse att jag får kalla mig Charlie istället så förstår folk det.
0: Det är väl bara mamma som kallar dig för Kalle?
1: Ja,
0: men så är det. Och kanske skattemyndigheterna?
1: Ja, faktiskt. Ja,
0: de är. Så kan det vara. Du är ju här som sagt eftersom det är de nordiska trolleridagarna och de pågår under hela veckoslutet där på Hanaholmen. Det ligger ju precis där vid stadsgränsen mellan Helsingfors och Esbo. Det är frågan om både en sån här professionell kongress och galashow på kvällen. Och du uppträdde redan en gång igår. Hur gick det?
1: Oh, det gick fantastiskt. Alltså det var faktiskt väldigt, väldigt kul. Jag plockade upp ett barn på scenen. Jag måste nästan visa dig det här.
0: Vet du, jag tror jag vet vilket barn det är, för det är en kollega till mig som har satt upp en bild om att hennes lilla spelevink fick stå på scen.
1: Är det så?
0: Ja, men det är
1: då
0: så.
1: Är det nog. Alltså, du måste titta på ansiktsuttrycket här. Vänta, du får se här.
0: Oj, du har video! Ja. Oj! Han blev helt paff. Du slog alltså ihop. Han fick hålla i tidningspapper som du hade satt någonting hårt in.
1: Ja, han håller i ett glas som försvinner i hans händer. Men han hade de här otroliga ansiktsuttrycken. Och det är väldigt roligt om man får upp ett barn på scenen där det finns väldigt lite. Det här är faktiskt. Det är så, när jag väljer ut vem som jag vill plocka upp på scenen, då vill man ju få upp ett. En person där det finns väldigt lite filter mellan hjärnan och uttrycket. Där man ser på ansiktet vad som händer inuti huvudet. Det är ungefär det enda kriteriet.
0: Ja.
1: Och den här pojken, han var fantastisk. Liksom. Man ser verkligen hur förvånad han är. Det är väldigt fint.
0: Jag tror du får anställa honom kanske i framtiden. Ja, lite assistentpojken som får följa med.
1: Om det är din kompis son så får du kolla om han vill rymma med cirkusen. Så.
0: Ja, Jenny, du hör det här va? Du skulle också hålla in någon typ av inledningsanförande, alltså en keynote speech på kongressen. Har du också hållit det?
1: Nej, det blir idag.
0: Det blir idag,
1: det är några timmar faktiskt.
0: Okej,
1: det håller jag på att jobba lite på. Ja.
0: Då snackar du med andra proffs och framför din syn på någonting.
1: Ja, jag kommer att prata i typ en och en halv timme nästan. Om mina tankar kring magi och kring scenkonst och lite kring livet tror jag.
0: Får man ju spröa in det lite grann.
1: Ja,
0: lite glitter.
1: Så det är nästan någon sorts föreläsning om magi.
0: Men jag undrar, är det liksom spännande? Du har ju dels alltså publik som du är van med. Du har hållit på med det hur länge som helst. Men sen har du ju dina professionella kollegor. Och det är några ganska stora namn på plats.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Och Finland har väldigt duktiga trollkonstnärer.
0: Ja, just det. Robert Jägerhorn var på
1: till
0: plats.
1: Till exempel. Ja, men Robert Jägerhorn är helt otrolig.
0: Ja.
1: Han har tydligen öppnat en liten trolleriteater här i Helsinki. Med typ 12 stolar. Alltså som tydligen är helt, alltså, om jag får slå en liten plagg för Robert Jägerhorn så
0: nu är det gjort.
1: Ni,
0: ja. Ja. Och franska Jan Frisch.
1: Ja,
0: precis. Det

0: ganska stort namn.
1: Helt otrolig. Han vann ju VM i trolleri kanske 2015 eller något sånt där. Och jag skulle säga att i min livstid är det den mest välförtjänta VM-vinsten. De delar ju ut ett sånt här Grand Prix-pris.
0: Ja, ja, precis.
1: Som han vann till en person som vinner det om året. Var tredje år vinner en person det här priset. Och ibland är det lite kontroversiellt att trollkarlsvärlden diskuterar med sig själv. Var det rätt person som vann det, eller borde det varit den som kom tvåa? Sådär. Men i Jan Frischs fall så var det så här jättetydligt. Det hade blivit ett uppror om han hade vunnit.
0: Men angående ditt anförande, jag får med att du kommer att prata dels om det här med att ha en helhet på scen, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja.
1: Ganska mycket.
0: Men jag undrar, finns det liksom olika åsikter om det där i trollerivärlden, att hur man genomför en sån här show?
1: Det finns det absolut. Det finns ganska många olika åsikter, tror jag. Men, och det går också igenom vissa generationer.
0: Ja.
1: Liksom. Det känns som att om man tänker sig en generation kanske är så 7-8 år sträcker sig den sig över, och sen blir det en ny generation. Och de brukar tänka lite motsatt varandra på något sätt.
0: Så vilken generation är du? Är du liksom den där unga, fräscha?
1: Jag vet inte, jag är så ung längre. Jag har turnerat till 25 år.
0: Ja.
1: Men nej, jag tillhör nu den generationen som vill försöka jobba lite mer konstnärligt och lite mindre kommersiellt.
0: Okay.
1: Och sen så brukar det alltid komma en generation efter som är så här, de vill mer så här göra företagsgig och liksom. Och sen så kommer det tillbaka till folk som vill jobba på teatrar, och så blir det liksom en...
0: Just det. Men du kanske vill inkorporera någon typ av berättelse i själva showen?
1: Ja, ganska mycket. Jag tänker ganska mycket på föreställningens helhet, vad som händer under hela timmen.
0: Ja.
1: Och jag gjorde en föreställning med robotar för 7-8 år sedan som verkligen hade ett narrativ. Den skulle jag säga var mer en pjäs om en trolleriföreställning.
0: Ja, så är det.
1: Så att den hade liksom verkligen en story. Det var en magiföreställning med mig och 12 robotar. Nu kommer jag nog aldrig att göra den igen, så jag kan spoila lite, men under föreställningen så är det en av robotarna som lyckas lura mig att bygga en superdator som den använder för att liksom bryta sig loss, och sen tar den över världen.
0: Kanske du borde ta upp det på nytt, för att det känns aktuellt.
1: Det känns ganska aktuellt, men nästan för aktuellt.
0: Ja.
1: De där temana kring AI som blir galet, det har nästan... Det är liksom för vanligt nu, så det
0: kanske publiken blir till och med skrämd ifall man börjar ta upp sådana teman. Man vet inte riktigt. Men Charlie och de 12 robotarna låter ju som en saga som man kanske vill läsa eller se.
1: Ja, det var en väldigt rolig föreställning att göra.
0: Ja. Men jag tänker på det här med att ha en föreställning med en början och ett slut. Din karriär börjar ju på gatan långt innan till exempel deltagade i Talang på Sveriges TV4.
1: Mm,
0: du hade uppträtt på gator i många olika länder i flera år, och du hade till och med bjudits in 2 gånger till The Street Performance World Championships på Irland, tror jag det är.
1: Ja, absolut, det var en fantastisk festival.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Det måste ju vara precis din grej.
1: Det var faktiskt inte ett riktigt World Championship, eftersom det var mest någon sorts marknadsföringsstunt.
0: Det var därför du blev inbjuden.
1: Men det var typ den bästa festivalen i världen under mitten på 2000-talet.
0: Ja, men
1: och artisterna som var där var de bästa gatartisterna.
0: Ja. Och du var ju med. Från Sverige, representerar Sverige. Men jag tänker så här, att ha en showhelhet på gatan, det måste ju ändå vara utmanande.
1: Det är mycket svårare, eftersom oftast när man börjar en gatuföreställning så är det ingen där.
0: Nej,
1: så det är inte ens någon som ser början av föreställningen.
0: Ja.
1: Utan man kan typ bygga upp ett narrativ också på gatan. Det måste bara vara lite... Man måste vara lite smartare kring det.
0: Lite kortare sjok kanske.
1: Ja, och det får liksom börja halvvägs in i föreställningen på något sätt.
0: Så börja med enskilda tricks, och sedan när man har tillräckligt med folk som har fastnat. Så då kör man igång.
1: Jag vet inte, om gatuföreställning är ju ganska ovanligt här i Skandinavien.
0: Mm.
1: Och man kan inte förstå det, men en normal gatuföreställning kan vara upp till en timme lång.
0: Ja, just det. Det kanske inte man riktigt tänker på, för att det är ju, jag tycker att det är högst ovanligt med sådana grejer i Helsingfors till exempel.
1: Mm.
0: I Finland överhuvudtaget. Jag har inte sett på länge. Man ser ju gatumusikanter förstås. Men att se en gatutrollkonstnär, det hör till ovanligheterna.
1: Ja, absolut. Men jag var faktiskt på en gatufestival i Finland för något år sedan. I Pori.
0: Där, ja, Björneborg.
1: Ja,
0: just
1: de
0: på
1: hade en gatufestival som var väldigt kul. Det var väldigt fint alltså.
0: Jaha, vad kul. Ja. Det kände jag inte till att de har.
1: Ja. Nej, det var...
0: Okej, då var inte du ensam?
1: Nej, det var, jag tror vi var 5-6 stycken gatuartister.
0: Nej, men det låter ju jättekul.
1: Och den anordnades av teatern i Pori, tror jag. Så här,
0: ja.
1: Som... Så det var där man käkade lunch och så inne på teatern och sen gick man ut med sina grejer och gjorde föreställningar ute på gatan.
0: Så. Men vad skönt. Ja. Fixa käka också samtidigt. Man behöver inte fundera på den saken.
1: Perfekt.
0: Jag tror vi ska ta din första önskelåt.
1: Okej.
0: Okay. Är det någon skillnad i vilken ordning vi kör det här?
1: Nej, du får välja.
0: Ska vi börja med Aurora, Running with the Wolves?
1: Yes!
0: Är det alltså norska Aurora?
1: Ja, precis.
0: Just det. Berätta om det här valet.
1: Oh, det här var... Jag har en ny föreställning med robotar som jag turnerar runt med. Och i den har jag med en stor robothund som... Alltså en 25 kilos... Det är en riktig...
0: En
1: industrirobot som jag har hackat.
0: Okej.
1: Okay. Och... Jag har också med en annan robot som kan läppsynka väldigt väl.
0: Okay.
1: En Furhat-robot som är ett bolag jag har jobbat mycket med.
0: Det, precis.
1: Och, då jag ville att den roboten skulle sjunga en sång i slutet av föreställningen. Och då letade jag efter bra liksom, kvinnliga vokalister. Ah. Någon riktigt otroligt magisk kvinnlig sångerska. Och efter låtar som på något sätt kunde knyta an till temat i föreställningen. Mm. Och då har det är någon sorts tema som handlar om liksom hur människan har haft så här domesticerade djur som vargar, som jag pratade om, som blev till hundar och sådär.
0: Ja.
1: Och så hittade jag den här låten med Aurora. Hon är ju otroligt magisk.
0: Ja, du hittar nog rätt där.
1: Så jag snöt in ordentligt på den.
0: Ja.
1: Så att när ni lyssnar på låten så kan ni tänka, det kommer en minut in ungefär, så kommer det ett ögonblick där låten liksom exploderar. Och där kan ni tänka er en robothund som gör en bakåtvolt.
0: Så. Jag tror att du har kanske satt ett klipp på ditt Instagram-konto angående det där huvudet som sjunger någonting. Jag vet inte
1: kanske,
0: om det är Aurora.
1: Ja, just det. I ett litet omklädningsrum på en utanför ett cirkustält i Australien sitter den här roboten och sjunger på min Instagram.
0: Charlie Caper kan man ju söka på Instagram ifall man är intresserad. Men här kommer alltså Aurora, Running with the Wolves. Det första låten ska vara målet av min lördagshäst idag, Charlie Caper.

0: Aurora, Running with the Wolves, det första låtvalet.
1: Ja, det är så jäkla bra.
0: Charlie Caper, jag heter Kike Bertel. Och det där kan man ju se då en robot sjunga ifall man råkar hitta rätt show med dig.
1: Jajamensan.
0: Hör du har kommit en lång väg angående trolleritricks och så här. Idag inkorporerar du ibland robotar och AI i showen, men du börjar ju för så länge sedan och det här med trolleritricks kom ju in i ditt liv via böcker här förstått och också en tråkig semester på en stuga någonstans.
1: Ja, just det. Jag var lite insnörd på minnesteknik när jag var barn. Jag hängde mycket på biblioteket.
0: Som man gör.
1: Så jag lärde mig, jag ville försöka lära mig memorera många saker. Och det finns en man som heter Harry Lorraine som har skrivit mycket böcker om minnesteknik.
0: Ja.
1: Och han var också magiker. Han hade också skrivit böcker om magi.
0: Mm.
1: Så att jag var på biblioteket för att hitta en bok om minnesteknik, så fanns inte den. Men istället så stod den här magiboken där och den fick jag med mig på en väldigt tråkig semester med min familj. Där det inte fanns någonting att göra. Så jag hade bara den här boken och en kortlek. Och så lärde jag mig lite korttrick.
0: Ja.
1: Det var så jag kom in på det.
0: Jag började tänka på kreativitet och jag hörde den här berättelsen första gången att du har tråkigt på en stuga och sen har du med dig böcker, du har inget annat att göra förutom att kasta då pila på din bror eller vad det nu var.
1: Ja, just det.
0: Så här. Men alltså, och du har väl föreläst om kreativitet också?
1: Ja, det har jag. Absolut. Ja. I olika vändor.
0: Och jag tänker liksom i den värld vi lever idag där man har hela tiden någonting att göra som barn, alltså att man är nästan lite överrumplad av aktivitet för att man har rutor omkring sig hela tiden och så här. Men vad tänker du att det gör om vi hoppar in på ett sånt litet sidospår med tanke på kreativitet?
1: Alltså jag tror det är ganska viktigt att ha tråkigt eller att åtminstone inte ha så mycket externt stimuli utan låta ens egen hjärna liksom behöva komma på saker.
0: Mm.
1: Och för än idag så, jag jobbar ju ganska mycket kreativt och än idag så tror jag de bästa idéerna kommer när man befinner sig i situationer som där det inte finns, man sitter i en bastu liksom.
0: Ja.
1: Och då får man bra idéer. Eller man är ute och tar en lång promenad och det finns inte så mycket annat. För då, hjärnan behöver liksom lite tid att spinna iväg på sidospår. Och får man ett ständigt stimuli utifrån så då får den inte riktigt sin egen startgrop på något sätt, tror jag.
0: Nej, just det. Man blir hela tiden serverad med någonting, så att säga.
1: Ja, precis. Det är någonting som är väldigt okreativt med det.
0: Mm. Du satt ju i bastu igår, tror jag, eller?
1: Nej, jag har inte hunnit än. Men jag vet att jag måste gå till den här Hanaholmen-bastun.
0: Precis, den lär vara bra. Men kanske det kommer några idéer där då?
1: Absolut.
0: Ja. Om inte du sitter där med en massa andra kollegor. Men ett annat sammanhang som man får idéer, tänker jag, och kan vara kreativ, är just när man sitter i grupp. Och det är ju det här brainstorming, förstås.
1: Absolut, ja.
0: Men man vet inte vad man har förrän man sitter tillsammans och pratar ut högt vad man har för idéer. Och sen kommer man på någonting som ingen annan hade enskilt, utan det kommer tillsammans.
1: Ja, precis. Båda de två sakerna är ju viktiga.
0: Mm.
1: Både att man får sitta och tänka själv och att man får prata med någon om idéerna. Och de två processerna, när de jobbar tillsammans med varandra, så kan man verkligen komma väldigt långt kreativt i en process.
0: Ja. Du, annars, det här med att uppträda. Du gjorde ju lite grann när du var ung också. Med att uppträda med lite trolletricks och så här.
1: Ja, jag började ju med tråkiga semestern var ju när jag var 8 år gammal.
0: Ja.
1: Och då lärde jag mig lite korttrick som i slutet av den så kunde jag något korttrick som kunde lura en vuxen. Och det är ju väldigt kul för ett barn.
0: Absolut.
1: Att känna att man kan någonting som de vuxna inte förstår. Liksom.
0: Så att man kan imponera dem?
1: Ja, precis.
0: Ja. Lyckades du imponera folk?
1: Ja, jag gjorde lite sånt när jag var liten. Och sen under hela min tonårsperiod och sådär så fortsatte jag.
0: Det finns ju en del som använder det för att till exempel man får kanske lite gratis smörgås någonstans eller så här.
1: Och jag kände en sån snubbe i London när jag jobbade där.
0: Okay.
1: Han kunde verkligen kunde göra korttrick för vad som helst. Han kunde liksom gå in på en bio och göra ett korttrick för dem som stod och kollade biljetterna och så släppte de in honom. Eller.
0: Är det så?
1: Ja. Han kunde alltså inte bara så här gå till en bar och visa bartendern ett korttrick och få en öl, utan verkligen, vad som helst kunde han liksom.
0: Det var hans valuta.
1: Ja, det var väldigt intressant.
0: Det var intressant. Sen har jag ju förstått att du hade en gång faktiskt, när du var ung, kanske tonåring, du hade en flickvän.
1: Mm.
0: Och det närmaste du har kommit en mentor. visade sig vara den här flickvännens far.
1: Ja, det var faktiskt hennes bästa kompis pappa.
0: Aj, det var så? Ja. Okej.
1: Okay. Så min flickväns kompis hade födelsedag. Och vi gick på hennes kompis. Jag var inbjuden liksom. Och hennes pappa Leif, han var... som faktiskt var en ganska berömd skådespelare i Sverige. Han var Jaha. Med Hem till byn och han läste Dagens dikt på radion.
0: Oj då.
1: Också.
0: Okay.
1: Men han satt med, på den här födelsedagsfesten, satt med sig i sitt eget lilla konstiga rum och så frågade jag liksom, vad gör han där inne? Och så sa då min flickväns kompis, ah, men han sitter där inne med en massa trolleriböcker. Och jag hade inte liksom, jag kände ingen som höll på med trolleri. Aha. Jag hade liksom lärt mig allt jag kunde under 7-8 år från 3 böcker från Malmö stadsbibliotek. Så jag går och knackar på den här dörren och han bjuder in mig där och visar mig lite korttricks och lånar ut några böcker till mig. Och sen gick jag var ganska ofta i deras lägenhet och fikade och lånade böcker och så och diskuterade trolleritrick och sådär. Det var verkligen fantastiskt. Ja, en otrolig man, den här Leif.
0: Okej. Ja. Hade han som hobby alltså att göra
1: Exakt.
0: Magi?
1: Exakt, ja. Så hans jobb var att vara skådespelare, men han var typ pensionerad då. Ja. Han tror han var lite lärare på scenskolan i Malmö, men han var i princip pensionerad och satt mest där och liksom hade det som hobby.
0: Ja. Ja. Men du gick ju inte i någon, så att säga, trolleriskolan, Hogwarts på det viset, utan du... Var det Lunds universitet kanske? Du
1: ja, jag pluggade i Lund. Ja. Mest bara massa olika konstiga kurser från filosofi till datavetenskap och historia.
0: Och det var ju speciellt datavetenskap som på något vis blev... Jag vet inte om du någonsin har pluggat klart.
1: Nej, jag har ingen examen i någonting.
0: Men det där med att programmera, det fastnade för.
1: Ja, ja. Och det lärde jag mig. En anledning till att jag inte har någon examen i någonting är att jag flyttade till London för sommarjobb en gång. Det är väldigt svårt att få sommarjobb i... Sverige, det kanske det är här också.
0: Jo, speciellt i huvudstadsregionen.
1: Ja, och för alla studenterna behöver inte det under studietiden. Och sen när det blir sommar så behöver plötsligt 500 000 studenter ett jobb samtidigt. Men så jag flyttade till London över sommaren och fick jobb som översättare först. Från engelska till svenska på en hemsida. Mm. Och sen insåg de väldigt fort att jag kunde programmera bättre än någon av programmerarna. Så att då blev jag liksom befordrad till programmerare innan sommaren var över. Så plötsligt hade jag liksom ett jobb och behövde inte den här utbildningen riktigt längre.
0: Ah.
1: Och då började jag bara jobba lite som programmerare. Sen tröttnade jag ganska fort på det och det var då jag blev gatuartist.
0: Just det, Covent Garden.
1: Ja.
0: Det är ett centralt ställe för dig för just med tanke på att vara gatumagiker.
1: Absolut, det är ju Europas mecka på något sätt när det kommer till gatuartisteri.
0: Du kände till att folk uppträdde där och sen i något skede så bestämde du dig för att själv gå och pröva på.
1: Ja, jag såg en gatutrolleri-show där en gång när jag bara gick förbi av en man som heter Gary Stocker och han var ett par år yngre än mig. Jag var ju ganska ung. Jag var ju bara 20 eller någonting. Och han var väl 17.
0: Okay.
1: Och vi blev kompisar. Och jag började hänga där varje helg och sitta och dricka kaffe med honom. Och uppfinna trolleritrick. Och, liksom. Och ibland så sa han, nu ska jag gå iväg och göra en show. Så gick han iväg och gjorde en gatshow. Kom tillbaka med en liten säck med pengar. Med mynt liksom.
0: Och jag bjuder.
1: Så fortsatte vi dricka kaffe och uppfinna trolleritrick. Och så var det så himla kul. Ja. Och så insåg jag, men vänta nu här. Jag gör det här varje lördag och söndag. Men han gör det här varje dag.
0: Förklara det där. Du gör det varje lördag och söndag. Alltså, var du då redan?
1: Nej. Jag var ju där varje lördag och söndag och hängde med honom.
0: Ja, precis.
1: För jag jobbade ju måndag till fredag.
0: Okay.
1: Men han var ju där varje dag och hade jättekul.
0: Ja,
1: så jag insåg... Alltså, så det slutade med att jag sa upp mig och bara började göra gatuföreställningar med honom. Och det var tillsammans med honom som jag lärde mig i början hur man gör en gatushow. Vilket är en väldigt specifik färdighet, skulle jag säga.
0: Ja, du, så att säga, bomba i början. Det ska man väl kanske, precis som i stand-up.
1: Ja, alltså det är ganska svårt. Så att man liksom lyckas stanna lite folk. Och så börjar man göra en föreställning. Och sen helt plötsligt bara går alla iväg.
0: Det är jobbigt känsla.
1: De bara går. Och så förstår man inte alls varför eller vad som har hänt.
0: Insåg du relativt fort att vad som krävdes? Eller hur lång process var det?
1: För mig så tog det typ en sommar.
0: Ja.
1: Jag satte mig i en situation där jag tvingades göra en massa föreställningar. Jag åkte iväg på en lång semester och gjorde av med alla pengar jag hade sparat.
0: Var det i Asien, tror jag?
1: Ja, precis. Och sen kom jag tillbaka,

0: om dagen den där sommaren.
1: Ja.
0: För jag tjänade ju inte så mycket pengar per föreställning, men jag bara gjorde många och så. Och så blev föreställningen bättre och bättre under den här sommaren, för jag gjorde ju hundratals föreställningar.
1: Ja.
0: Och i slutet av sommaren så var det kul. Det var inte liksom att man var tvingade sig till att göra det, utan det var väldigt roligt att göra föreställningar. Och jag kunde också leva på det.
1: Mm.
0: Vad som helst i världen, typ.
1: Och vi snackar året 2001 eller någonting?
0: Ish, ja, 2002 tror jag. Ja. Ja, det är den
1: så
0: tiden.
1: Det är en lång stund fram till Talang 2009 som du kommer, ja, att vinna senare.
0: Absolut.
1: Så du hinner under alla de åren när du reser runt och på gator och torg runt omkring i hela världen i princip.
0: Ja.
1: Och bara fila.
0: Absolut. Efter den sommaren så reste jag i princip ett varv runt jorden varje år.
1: Mm.
0: Så jag packade ihop mina saker och sen åkte jag bokade en sån här jorden runtresa man kunde boka då med en, ja, lite flyg runt. Och sen åkte jag bara, så var jag, och sen så när jag kom tillbaka så bokade jag nästa, så åkte jag iväg igen. Och så,
1: då ska, ja, inte man packa jättemycket. Men jag har ju sett att du packar ganska mycket numera när du åker iväg, för du har ju kanske robotar med dig, du har lite teknik.
0: Ja. Om jag reser med föreställning så brukar jag resa med 3 eller 4 väskor. Det är inte kul.
1: Det kan jag tänka mig. Då måste man ha någon typ av bas, tänker jag mig. Men du hade ju ingen bas ett tag.
0: Nej, den tiden var... Alltså, där mellan typ 2002 och 2010 egentligen, ja, så hade jag ingen bas. Då, ja, var det bara...
1: Land till land.
0: Ja, och allting jag ägde hade jag med mig.
1: Mm.
0: Vid alltid.
1: Ska vi ta följande önskelåt?
0: Ja!
1: Det här är ju en rolig låt, tycker jag. Gruppen I Monster, eller den duo tror jag. Daydream in Blue.
0: Ja, den är väldigt fin.
1: Den är fin. Och berätta.
0: Jag vet inte hur jag stöter på den riktigt. Men den känns väldigt rolig. Alltså, den på något sätt kombinerade någonting gammalt och väldigt modernt samtidigt.
1: Mm.
0: Och jag brukar spela den i mina robotföreställningar när publiken kommer in i teatern.
1: Mm.
0: Så det är liksom den etablerar stämningen ganska bra för den föreställningen, tycker jag.
1: Och du har väl kanske också, jag menar, klädstilen som du brukar välja har ju lite en doft av gammalt.
0: Ja, verkligen. Mm. Väldigt retro. Och min bästa föreställning, så här, min huvudföreställning,
1: ja,
0: som heter Magical, som jag turnerar mycket med fortfarande, den har med ett par robotar som i och för sig är ganska anachronistiska.
1: Mm.
0: Men den har också en väldigt gammaldags känsla. Jag tror man upplever ganska mycket att den här personen på scenen kommer från en annan tid lite.
1: Ja, men precis.
0: Sådär.
1: Vi ska ta och lyssna på I Monster med, yes, Daydream in Blue, och sen återkommer vi med min lördagsgäst idag, Charlie Caper.

0: Där hade vi Eye Monster, Daydream in Blue. Litet musiktips här från Charlie Caper, min lördagsgäst. Jag heter Kike Bertell. Charlie, du har ju så många berättelser från alla dina resor världen över. Det har hänt mycket grejer. Roliga och tråkiga saker. Ibland blir det tråkiga väldigt kul i slutändan. Och jag tänker speciellt på en tågresa du gjorde i London.
1: Ja, just det. Jag tunnelbana. Jag var på väg hem och blev rånad i tunnelbanan på ett tåg.
0: Ja.
1: Och jag satt, när de kom fram till mig, de här rånarna, så satt jag och tränade på ett korttrick. Så, och när de kommer in i det här i tunnelbanevagnen, så känner man liksom att det här är inte, det är redan väldigt dålig stämning. Så jag gömmer liksom den här kortleken. Och det här gänget omringar mig och ledaren liksom hugger tag i mig och säger, hit mig, ge mig pengar eller något sånt. Ah. Och jag får någon sorts panik och gör så här.
0: Herregud.
1: Och dra ut en kortlek ur munnen.
0: Han gjorde det just på riktigt. Jag hade inte förberett mig på det där. Jäklar.
1: Och tiden stannar.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur man kan uttrycka det mer, men de här rånarna, de står liksom förstenade.
0: Ja.
1: Frysta i tiden. 5 sekunder passerar, 10 sekunder, 20 sekunder. Ingen rör sig. Så i slutändan så säger jag bara, ta ett kort. Och ledaren där tar ett kort. Jag ger honom en penna, han skriver sitt namn på kortet. Och sen gör jag ett korttrick och det slutar med att alla skakar mina händer bara. Och sen går de iväg.
0: Helt otroligt.
1: Ja.
0: Men hur reagerar resten av vagnen?
1: De sa ingenting först. Alltså, alla var ju lite förstenade i den här konstiga...
0: Ja, det var ju en hotfull stämning.
1: Och det var ganska få folk i vagnen.
0: Ja.
1: Det är väldigt länge sedan nu. Det här är 25 år sedan. Det här var det 2001. Men jag vill minnas att jag sen gjorde något trolleritrick för det var ett barn i vagnen som jag gjorde något trolleritrick för.
0: Ja.
1: Bara för att liksom lugna den här konstiga stämningen. Men det var väldigt speciellt. Och jag fick otroliga trollerireaktioner. Vi antar att ett sånt här rånargäng, när de ska bygga, de måste väl bygga upp någon sorts energi för att gå in och tillsammans råna folk.
0: Ja.
1: Och det var som att all den här energin blev liksom kanaliserad in i deras reaktioner på det här trolleritricket som jag gjorde för dem. Så att det var verkligen sådär, när det här korttricket liksom hände, så var liksom... Folk liksom, de bara sprang iväg åt olika håll och liksom typ sprang runt i cirklar bara, what?
0: Vilket hemligt vapen.
1: Så det var verkligen fantastiskt.
0: Ja. Och det är alltså, rånarna blev glada.
1: Ja, de blev väldigt glada, de tyckte det var helt otroligt. Jag tror det var så här peak moment för dem i deras liv.
0: Och de lämnade dig i fred, rånade aldrig dig.
1: Nej, det slutade med att de liksom, tack så mycket, och sen gick de iväg.
0: Vilken grej.
1: Det är en sån här jag önskar att jag tror det fanns säkerhetskameror på de här tunnelbanevagnarna. Jag önskar att jag hade gjort någonting för att se om det gick att få loss footage på det där, för det hade varit helt fantastiskt att ha.
0: Det ska vara fint att ha. Vilken promo
1: liksom, film på det.
0: Fantastiskt. Du, jag tänkte att vi måste hinna prata lite om artificiell intelligens och robotik, eftersom du hoppar ju speciellt in på det spåret under pandemin. Jag antar att man kunde inte göra så mycket shower då.
1: Exakt. Jag har alltid varit intresserad av det i för sig. Mm. Och jag har alltid programmerat små program för mig själv.
0: Ja.
1: För att lära mig. Jag kommer ihåg när den första smartphonen kom, även innan iPhone, någon sån det var inte, så byggde jag ett program när jag var i Japan för att lära mig läsa hiragana. Jaha. De japanska bokstäverna, så jag kunde se vilken tågstation jag skulle stiga av på. För det stod inte på engelska.
0: Nej, just det.
1: Så jag har alltid gjort den typen av programmeringsgrejer för mig själv. Men sen under pandemin såklart så kunde jag inte jobba som trollkarl längre.
0: Nej.
1: Allting blev nedstängt. Och då gled jag rakt in. Det finns Furhat-robot. Furhat heter bolaget som jag har jobbat med.
0: Mm.
1: Jag fick liksom till en robot från dem för 10 år sedan eller någonting. Jag gjorde ett jobb åt dem och de frågade vad vi ville ha betalt, och så sa jag vill ha en robot. och sen hade jag den här roboten och liksom använde mina föreställningar.
0: Ah, okay.
1: Det är den som läppsynkar då till Aurora-låten som jag hörde tidigare. Och jag blev väldigt bra på programmering. Jag spenderade mycket tid med att programmera den. Så jag blev väldigt duktig på att programmera den, och det visste de också. Så att sen när pandemin kom så ringde jag dem och bara, Jag har ju spenderat 6 år nu med att programmera er robot. Ni kanske vill anställa mig.
0: Och så blev du Chief Creative Officer.
1: Jag började som någon sorts utvecklare där, och sen blev jag liksom befordrad efter ett tag till Chief Creative Officer.
0: Vilken grej. Är du fortfarande det?
1: På pappret är jag det fortfarande faktiskt.
0: Ja.
1: Men jag har inte jobbat med Fred så mycket de senaste 18 månaderna. Men jag pratade med Samer som är vd, som är, han är den smartaste människan jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Jag är väldigt tacksam bara att få vara kring några av de här på det här bolaget som är otroliga under några år. Och de har ett nytt projekt som jag nu ska hoppa in i och jobba lite med.
0: Ja, vad roligt. Kul att ha den optionen, tänker jag.
1: Ja, och det är två av grundarna. Mm. Gabriel och Jonas, som är professorer på KTH.
0: Jaha.
1: Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, i AI. Så det var ju väldigt fantastiskt att jag jobbade ju på förut under framväxten av det här, alltså samtidigt som ChatGPT kom, även innan ChatGPT, med GPT-2 och liksom, och under de åren så satt jag liksom i ett rum med två KTH-professorer i AI och kunde diskutera vad som hände dagligen, och det var en otrolig upplevelse, alltså om man är intresserad av de sakerna, att sitta med två genuina liksom experter och förstå mer om vad det var som hände liksom.
0: Har du följt mycket med utvecklingen?
1: Väldigt mycket, skulle jag säga. Ja.
0: Jag undrar om du har någonting att säga om, alltså, för många nyhetskällor rapporterar följande nu i fredags.
1: Ja, ja.
0: Och det här är från CBS News igår.
1: Mm.
0: Och jag översatte det till svenska. Och det skrev så här, att det amerikanska företaget Anthropic, som ligger bakom den populära AI-språkmodellen Claude, meddelade torsdags att det inför ett förbud mot ihållande och onödigt kränkande eller grymt beteende mot företagets AI-modeller. Det är en del av mer omfattande policyändringar som presenterades i torsdags. I en uppdatering på sin webbplats uppgav Anthropic att förbudet endast kommer att gälla i, citat, extrema fall där användare upprepade gånger agerar grymt mot våra modeller utan något tydligt syfte, citat slut.
1: Wow, intressant. Jag har hört om den nyheten också.
0: Ja.
1: Så det är sant, men ja, det är väldigt intressant.
0: Det är nog intressant, och det har ju haft redan tidigare någon typ av motreaktion, för det här är inte första gången Anthropic rör sig i såna här tankegångar om att vi måste värna om hur den känner sig, så just på något vis, det här, deras AI-modell.
1: Ja.
0: Och i en essä som publicerades förra månaden hävdade Mustafa Suleiman, som är vd på Microsofts AI-verksamhet, att Anthropic i praktiken, citat, tränar Claude att tro att den kan vara medveten, citat slut, och att den har rätt till samma juridiska rättigheter som människor. Det kommer att göra det svårare att tygla AI i framtiden, menar Suleiman, och så vidare. Mm. Men vad tror du?
1: Ja, det är ett väldigt stort, en väldigt stor fråga. Det är också alla de här som liksom Silicon Valley-folket sitter i olika bubblor.
0: Ja.
1: Olika, liksom, det finns olika grupperingar som tror olika saker. Liksom. Nej, men det är svårt att veta varför Anthropic vill göra så.
0: Ja.
1: Varför de vill göra det. Men det kan också bara göra med att de tror att det blir ett sämre samhälle. Jag vet att om jag hade haft barn till exempel, så skulle jag nog inte låta dem prata med Siri eller med så här, hey Google eller något sånt där.
0: Mm.
1: Jag skulle nog programmera om den själv så att den tvingade dem att vara artiga.
0: Ja.
1: För att att lära barn så här, stäng av ljuset, sätt på ljuset, alltså att ge order till någon sorts sån här AI som man har i huset, och de lär sig aldrig liksom någon sorts artighet, det är nog inte bra. Men jag tror det kan vara samma i det här, att om man tillåter folk att behandla AI grymt, så kanske det leder till att man blir mer grym i allmänhet. Liksom. Det kan finnas någon större... Och Anthropic är ju ganska... Jag tror att de på något sätt... Det kan hända att de blir supervillains, såklart.
0: Ja, det är alltid risken finns här.
1: Men jag tror att de har väldigt... De har goda intentioner i det de tror själva, liksom.
0: Mm.
1: Så det kan också vara att de bara vill göra någon sorts grej för samhället, att de tänker att det är dåligt. Så det är svårt att veta faktiskt.
0: Det är ju också intressant just i kombination med robotik, för att våra robotar har ju en tendens att likna människor allt mera.
1: Absolut.
0: Till exempel det där huvudet som du jobbar med från Furhat Robotics är ju som en mänskligt huvud i princip.
1: Precis.
0: Och då man sätter utseendet på en människa på en artificiell intelligens, men sen beter man sig jättedåligt mot det. Så man undrar ju bara, vad gör det med psyket?
1: Ja.
0: Och vad sänker det för trösklar? Och så
1: precis,
0: vidare.
1: Det är nog inte så bra.
0: Nej, det känns som att det är spontant att det är ganska dåligt om man tänker att man kan bete sig hur som helst mot, även om det är inte en person så att säga.
1: Ja. Och det kan ju också hända att AI på något sätt får någon sorts liksom medvetande. Jag tror absolut inte det är så nu.
0: Mm.
1: Men jag kan inte med säkerhet säga att det inte kommer hända under de kommande 100 åren.
0: Mm.
1: Det kan mycket väl gå åt det hållet. Och då är det väl bra att man redan att man lär samhället att liksom...
0: Mm.
1: Alltså, överhuvudtaget är det väl bra att man lär folk behandla all andra väl.
0: Man skulle kunna utgå från
1: på
0: det.
1: På något sätt.
0: Ja, men precis.
1: Men det är en komplicerad fråga. Det är svårt att veta vad de...
0: Ja, sen om det blir ett verkligt medvetande där någonstans. Men jag tyckte det var intressant uttryckt att man låter den tro att den har ett medvetande. Det vill säga, med andra ord, den har inte ett medvetande, men den tror att den har ett medvetande. Vad betyder det där?
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja.
1: Jag har någon sån line i min robotföreställning. Jag har någon diskussion med här förhatten i robotföreställningen där jag säger att den är inte medveten. Det bara ser ut så. Det är en illusion.
0: Ja.
1: Det handlar liksom om hur det är en illusion lite med AI just nu. Och roboten börjar protestera. Vad menar du? Jag är inte en illusion.
0: Okej, alltså du leker redan med de här tankarna så att säga.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Maybe I'm just pretending to pretend I'm conscious.
0: Ja, jag blir helt yr i huvudet snart här. Jag tror att det är dags att ta din sista önskelåt.
1: Oh, ja.
0: Nu blir det väldigt klassiskt. Audrey Hepburn, Moon River. Och det här är ju från filmen Breakfast at Tiffany's.
1: Ja.
0: Ja. Berätta om valet.
1: Det här har jag bara valt för jag har snöt in på den väldigt mycket på sistone. Jag har lyssnat väldigt mycket på den här låten de senaste månaderna. Och jag har till och med satt den som min alarmklock när jag vaknar på morgonen. Den är väldigt fin att vakna till.
0: Oh.
1: Så ni som lyssnar på det här hemma, ni kanske kan tänka er att ni vaknar på morgonen av att den här låten börjar. Och så går man och gör en kopp kaffe. Och
0: härligt.
1: Liksom...
0: Inte har du en sån här, vet du, en sån här lampa som tänds sakta men säkert och börjar lysa med?
1: Nej, jag har en rullgardin som rullar upp sig själv.
0: Oh, har du programmerat den då? Förstås har du. Jättefint. Men nu ska jag tänka mig den scenen framför mig där vi lyssnar på den här låten. Och under den låten så ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Oh. Sen snackar vi lite mat. Här kommer Audrey Hepburn.

0: Vilken stämning. Moon River av Audrey Hepburn, valt av min lördagsgäst idag, Charlie Caper, magiker, trollkonstnär.
1: Den är så himla bra, den där låten.
0: Den är jättefin. Och nu har du valt en kategori i matkartoteket från 70-talet. Vad blev det för kategori?
1: Vad heter det? Det är kaffebröd typ.
0: Jag tror det är fel. Det är så 18 där. Var inte 17 som du valde?
1: Gjorde för det?
0: Ja. Ja. Så det där, vad står det där då? Det står finesser för kaffebordet.
1: Ja.
0: Okej, okay. Det är någonting annat än magi den här gången dock.
1: Ja, det är lite fika.
0: Ja, lite fika, det passar bra när man kommer från Sverige. Ja. Ja. Då får du dra någonting därifrån. Ska vi se om det finns någonting som passar bra för Capers bord. Vad blir det där då?
1: Nürnberger kakor. Det vet jag inte riktigt
0: vad det är för någonting. Det låter väldigt 40-tal.
1: En aning säga ska de vara, står det.
0: Jaha.
1: Det verkar som att de består av mandel och apelsinskal och hasselnötskärnor.
0: Okej.
1: Och ägg.
0: Det har potential för mig åtminstone.
1: Ja,
0: vet vad
1: det
0: du
1: är
0: tycker.
1: Någon sorts sötsak.
0: Ja. Mm. Okej, brukar du baka?
1: Det händer faktiskt.
0: Är det sant?
1: Ja, fast främst kanelbullar.
0: Okej. Hur bra matmagi gör du med kanelbullar?
1: Jag gör väldigt bra kanelbullar. Annars är jag inte så bra på att laga mat, men jag gör väldigt bra kanelbullar.
0: Det var ju kanelbullens dag för en vecka sedan.
1: Just det.
0: Ja, uppmärksammar du det då?
1: Jag var ju tyvärr bortrest.
0: Just, men det är ju, om man är svensk och ute i världen, då tar man med sig det.
1: Man borde det, men jag misslyckades. Jag var på en lite längre turné, så att jag
0: förstår.
1: Jag kunde inte ha med mig egna, men jag var väldigt ledsen.
0: Okay.
1: Det känns ändå som att det är den viktigaste helgdagen.
0: Det är större än jul och nyår.
1: Exakt.
0: Och midsommar. Det är kanelbullens dag.
1: Jag tycker väldigt mycket om kanelbullar.
0: Vad är det som gör din kanelbulle så speciell alltså?
1: Den är ganska basic, men den är bara bra. Jag gillar när det också är lite brödkänsla.
0: Ja.
1: Det är det som är en av de stora fördelarna med kanelbulle, tror jag. Att det känns som att det existerar någonstans mitt emellan onyttigt och att vara liksom ett bröd på något sätt. Så det ska inte vara för mycket socker, utan det ska fortfarande vara liksom på...
0: Men bra råvaror kanske?
1: Ja, såklart.
0: Mm.
1: Men, och liksom fluffigt. Den ska vara liksom mjuk och fluffig på något sätt.
0: Jag för mig att man ska inte spara på smöret för mycket.
1: Nej, det kanske man inte ska. Men det gör jag i och för sig ganska bra. Men man kan ändå få den fluffig.
0: Okej. Ja.
1: Det känns ganska viktigt.
0: Kanske man låter den dra till sig lite extra länge. Över natten kanske.
1: Ja, kanske. Ja.
0: Ja. Mm. Och inte börja så att säga för tidigt med bakandet.
1: Nej, nej just det.
0: Okej. Okay. Men jag vet inte om du skulle göra det där någon gång. Nürnbergerkaka.
1: Ja, jag får ta ett foto av det här.
0: Ja, det får du göra.
1: Det verkar ju vara någon sorts liksom kaka som har liksom försvunnit lite med tiden.
0: Ja, det känns som så. Även om det där är från 70-talet och det låter som att själva kakan är från 40-talet. Som sagt, lite märklig känsla kring det där. Och den där bilden känns väldigt anemisk, måste jag säga.
1: Ja, och de ska vara sega, står det här.
0: Ja, det finns ju inget kaffe i kaffemuggen ens, jag fattar inte. Det är jättemärkligt.
1: Ja, just det.
0: Det är tom.
1: Fotografen har inte tänkt.
0: Nej. Du, jag undrar, finns det någon trollkarl där ute som trollar med mat?
1: Ja, det måste det finnas. Ja, det finns, en snubbe från New York som trollar fram glassar.
0: Va?
1: Det är väldigt konstigt.
0: Hur gör man det?
1: Jag vet inte, det borde bli väldigt klyddigt.
0: Ja.
1: Jag har gjort några trick med mat under mina år.
0: Ja.
1: Jag har gjort ett trick där jag bakar en kaka och trollar fram alla ingredienserna.
0: Okay.
1: Det finns nog på YouTube faktiskt. Det var med i Helt Magiskt.
0: Jaha.
1: Det här tv-programmet på SVT.
0: Okej. Okay.
1: Jag trollar ganska mycket med läsk. Just det. Det räknas kanske inte riktigt som i kategorin mat.
0: Ja, drycker men brukar förekomma ofta.
1: Jag har ett par trick med olika drycker.
0: Ja.
1: Faktiskt. Vem trollar mest med mat? Det finns ingen som är utpräglad.
0: Nej.
1: Jag känner, det är en jonglör Scott i Los Angeles som jonglerar mycket med mat.
0: Jag känner att kanelbullen skulle ha potential att komma med i sådana sammanhang.
1: Du, absolut.
0: Speciellt om det är jonglör. Jag vet att du sysslar med jonglering ett tag där när du var ung. Så att det var ju någonting du prövade på.
1: Väldigt mycket faktiskt.
0: Ja.
1: Under tonåren så höll jag på mer med jongleringen med magi skulle jag säga.
0: Så det fanns ett vägskäl någonstans?
1: Ja, jag sökte in till Cirkushögskolan i Stockholm.
0: Du gjorde det?
1: År 2000 typ.
0: Oho.
1: Och det var väldigt svårt att återkomma in. Det var typ 150 sökande från 30 länder.
0: Oj.
1: 16 platser hade de.
0: Okay.
1: Så jag kom inte in. Och då jag typ la ner jongleringen.
0: Det var slutet på jongleringen.
1: Ja, jag kom inte in. Och det var då jag flyttade till London. Och så blev jag gått magiker istället. Och så blev det det hållet.
0: Men har du inkorporerat jonglering någon gång i dina magishower?
1: Inte riktigt faktiskt. Inte mycket. Ja. Kanske några små detaljer ibland. Men inte mycket. När jag vill inte berätta för mycket kanske. Jag trollar fram ett väldigt stort runt objekt i slutet av min föreställning ofta.
0: Mm.
1: Och det brukar jag liksom kasta bakom ryggen och sen rulla som en basketboll över kroppen. Så det är väl det jag har med. Men annars har jag inte använt det så mycket.
0: Du, jag kom nu på min kollega Nicke som jag sände med här tidigare. Så han hade ju faktiskt en fråga åt dig. Jag tänkte nästan glömma bort att ställa den. Okay. Så jag tänkte vi gör det innan sista låten här.
1: Ja.
0: Och han undrar, det här är kanske en klassiker, men är det lätt att hålla de här trolleritricksen hemliga? För det är ju ganska A och O att, att illusionen hålls.
1: Ja, eller det är inte svårt att inte berätta hemligheterna.
0: Mm.
1: För att jag tror att man lär sig, det är en sån hård regel i trolleriet. Man får inte berätta för någon hur det går till.
0: Mm.
1: Och man gör ju det misstaget någon gång när man är liten, att man gör det ändå. Och det blir aldrig kul.
0: Nej, just det.
1: Folk blir mer besvikna om man berättar än glada.
0: Så för deras skull ska inte man berätta?
1: Ja, och för allting skull. Så man är duktig, alltså trollkar, vi lär oss ganska tidigt att det är mycket roligare att hålla hemligheterna.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så på det viset så är det inte svårt.
0: Och sen finns det ju vissa YouTube-kanaler som avslöjar, till exempel.
1: Ja, det har väl dykt upp mycket sånt där.
0: Ja.
1: Det är klart.
0: Hur känner du inför det?
1: Alltså jag tycker mest det är tråkigt. Jag uppfinner ganska mycket av mina egna trick.
0: Ja.
1: Och de avslöjar inte dem, de avslöjar bara saker som är gamla, tråkiga klassiker på något sätt.
0: Just det.
1: Så att för mig, det skadar ju inte mig.
0: Mm.
1: Men det är ändå, det är ju tråkigt.
0: Det låter lite tråkigt. Behåll illusionen istället, gott folk. Ja. Och gå på magishow, kanske ikväll på Hannaholmen.
1: Ja!
0: Det finns en chans att se Charlie Caper live där ikväll när det är magishow. Charlie och många andra. Charlie Caper, det har varit ett nöje att ha dig som min lördagsgäst idag.
1: Tack, det var väldigt kul.
0: Jättekul att ha med dig. Jag heter Kikki Bertel, tack för att du lyssnar. Vi avslutar det här med Pilot. Låten heter förstås Magic.

0: I Albanien har de våldsamma kravallerna fortsatt idag. Det har förekommit stenkastning och en del av undervisningsministeriet började brinna efter att en molotovcocktail kastades mot byggnaden. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Demonstranterna protesterar mot regeringen, korruption och dåliga studieförhållanden. Bland annat riktar de in sig på oklarheter kring den amerikanska presidenten Donald Trumps svärson Jared Kushners planer på ett turistcenter vid den albanska kusten, mitt i ett naturskyddsområde. I Kenya har nu ett andra fall av Ebola-smitta bekräftats. Personen smittades av en man som dog i Ebola förra veckan och det var också det första fallet av Ebola i Kenya någonsin. Myndigheterna arbetar nu med smittspårning för att så snabbt som möjligt begränsa ytterligare spridning. Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps färska beslut att lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik, bland annat av president Alexander Stubb, som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola har idag kommit med en ny prognos för Finlands ekonomi. De tror på en tillväxt på omkring 2% både i år och nästa år. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig enligt OP Pohjola. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas i Storbritannien. Orsaken är Rooneys stöd till organisationen Palestine Action, uppger Rooneys förläggare. Hon har sagt att hon ska donera intäkter från bokförsäljningen till gruppen och enligt brittisk lag är det här ett brott. Storbritannien klassar Palestine Action som en terrorgrupp, men i Rooneys hemland Irland är gruppen inte terrorstämplad. Rooney är bland annat känd för böckerna Normala människor, Intermezzo och Samtal med vänner. Där var nyheten klockan 21. Jag heter Axel Rydberg.
1: Yle Vega. Yle Vega.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Det här är nyheterna klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Finland vill att EU ska ta till åtgärder för att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ser att han ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Nu till dagens nyhet att Karleby-Jakobstads flygplats än en gång hotas av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028 och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar det här förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
3: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad. Det finns ju fysiskt i Kronoby vad det betyder för hela näringslivet och också för det där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
0: Det sa europarlamentariker Anna-Maja Henriksson från SFP och inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Utdelningen av de nya uppdaterade så kallade mammalådorna har börjat idag, där meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen fler produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan och den summan uppgår i år till 210 euro. Utrikes. I Albanien har de våldsamma kravallerna fortsatt idag. Det har förekommit stenkastning och en del av undervisningsministeriet började brinna efter att en molotovcocktail kastades mot byggnaden. Polisen har i sin tur svarat med vattenkanoner och tårgas. Demonstranterna protesterar mot regeringen, korruption och dåliga studieförhållanden. Bland annat riktar de in sig på oklarheter kring den amerikanska presidenten Donald Trumps svärson Jared Kushners planer på ett turistcenter vid den albanska kusten, mitt i ett naturskyddsområde. I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisred mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde reden idag och grep flera personer misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Kulturnyheter. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas i Storbritannien. Orsaken är Rooneys stöd till organisationen Palestine Action, uppger Rooneys förläggare. Hon har sagt att hon ska donera intäkter från bokförsäljningen till gruppen och enligt brittisk lag är det här ett brott. Storbritannien klassar Palestine Action som en terrorgrupp, men i Rooneys hemland Irland är gruppen inte terrorstämplad. Rooney är bland annat känd för böckerna Normala människor, Intermezzo och Samtal med vänner. Och i Helsingfors öppnar konstmuseet Amos Rex en ny utställning som fokuserar på afrikansk konst. Utställningens kurator Marsha Harvey Isaksson säger att afrikansk konst trendar nu, men hon är också orolig för att intresset ska svalna i framtiden.
4: Nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner, och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu.
2: Marsha Harvey Isaksson driver plattformen South Node för afrikansk konst i Norden. Hon är född i Rhodesia och har länge jobbat som konstnär och kurator i Sverige.
4: Men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
2: Utställningen vill visa flera perspektiv på att vara människa, och namnet Andra sidan berget syftar på att man aldrig ser hela bilden om man bara står på en plats. En av konstnärerna på utställningen är nigerianska Emeka Ogbo.
5: This is what art does at its best, bringing people together.
0: Att föra människor samman är det bästa med konsten, sa alltså Emeka Ogbo, och reporter här var Eva Pursiainen. Det blir uppehållsväder men molnigt, och så utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest molnigt, och i väst först lokalt regn. Från natten är det mest uppehåll, och på dagen sprickar molntäcket upp på västkusten. I natten är det mellan +3 och +8 grader, vid östgränsen ner till nästan 0 grader. Imorgon är det mellan 8 och 13 grader och svag eller måttlig sydlig till ostlig vind, och på dagen är vinden byg i väst. I landets norra del är det mest molnigt och mest uppehåll. I början ändå i lokala regn eller snöfall. I natt på många håll dimma och på dagen lokalt duggregn. I natt är det mellan +3 och -4 grader. Imorgon mellan +2 och +10 grader. Det är svag eller måttlig vind. På dagen i Lappland byg sydlig till västlig vind. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten, och i mellersta och norra Lappland är den sydvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas måndag. Först drar mildare luftmassor in söderifrån. Det är molnigt och flera regnområden rör sig över landet i norkande snöa. Till veckoslutet blir det klarare och uppehåll. Dagstemperaturerna är först mellan 4 och 13 grader och mot slutet av perioden mellan 0 och +10. På nätterna är det först mellan -1 och +10 grader och senare mellan -5 och +5. Regnprognosen för perioden är mellan 3 och 30 millimeter. Sjövädret börjar med en rad varningar. Det är varning för hård vind på norra Bottenviken, sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen och Ålands hav, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, västra Finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter i sekunden.

tiden. På Norrbottenviken förekommer det svår sjögång med vågor på över 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken måttlig sjögång med vågor på över 2,5 meter. Sen utsikterna det kommande dygnet till sjöss. Finska viken får sydlig vind som småningom avtar, först 7-12 meter i sekunden, från sent på natten 59 meter i sekunden, och det är god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten 5-10. Från morgonen tilltagande vind, på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden, först lokalt regn, annars mest god sikt. Ålands hav får nordvästlig vind 9-14 meter i sekunden, och från och med natten vind som avtar, sent på natten 4-7 meter i sekunden. Från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind, och på förmiddagen 7-12 meter i sekunden, och sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring nordost, först 8-13 meter i sekunden, sent på natten 1-5 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar, på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden, och sikten är god. Bottenhavet, avtagande vind omkring nord, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten vind omkring väst 3-8 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 6-10 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden, och det är god sikt. Kvarken, vind omkring nord 1-5 meter i sekunden, från sent på natten tilltagande sydlig vind 2-6 meter i sekunden, och på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden. Först lokalt regn, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, som mest upp till 11. Vinden tilltar, och på morgonen 8-11 meter i sekunden, på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden. På dagen lokalt duggregn, annars mest god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden, och god sikt. Tvådygnsrapporten från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, tilltagande sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Från natten är sannolikheten för hård vind på norra Östersjön 30%. Bottniska viken, sydlig till västlig vind, först är sannolikheten för hård vind 70%, i södra delen av Bottenhavet 30%. Senare under natten småningom avtagande vind, från morgonen under 14 meter i sekunden, och på dagen i Kvarken och på Bottenviken under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader, sydost 8 meter i sekunden, mulet och sikten var 43 kilometer. Kotka-Rankö plus 11, syd-sydost 6, mulet 38 kilometer. Orrengrund plus 12, syd 9, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 9, Kaborgrund plus 11, syd-sydost 10. Östertukan plus 11, syd 10. Gråhara plus 11, syd 9, mulet och sikten var 20 kilometer. Makilo plus 11, syd sydost 7. Bogaskär plus 11, syd 6, mulet och sikten 33 kilometer. Hangö Tulludden plus 12, syd sydost 7. Ryssarö plus 12, syd 8. Venö plus 11, syd sydost 6. Utö plus 10, nordväst 8, mulet 26 kilometer var sikten. Notgrund plus 11, ost 4, Fagerholm plus 12, syd 2. Vilsandi plus 9, ost 2, 50 kilometer. Gotska Sandön plus 9, nordväst 9, sikten 37 kilometer. Kumlinge plus 9, nord-nordväst 6, mulet, sikten 16 kilometer. Nyhamn plus 9, nord-nordväst 8, mulet 20 kilometer.
Märket plus 10 nord-nordväst 13, Enskär plus 10 nord-nordväst 5, Mulet 18 kilometer, Kylmäpihlaja plus 10 syd-sydväst 1, Dugregn 6 kilometer, Tahkoluoto plus 10 sydost 6, svagt regn 6 kilometer. Selgrund plus 9, väst 1 meter i sekunden, regn och 5 kilometer, Bredskäret plus 8, nord-nordost 4, Strömmingsbådan plus 8, nord-nordost 6, Valsörarna plus 7, nord 3, Kallan plus 9, syd-sydväst 4. Tankar plus 8, sydväst 3, Mulet 50 kilometer, Ulkokalla plus 9, väst-sydväst 5, Nahkiainen plus 9, väst-sydväst 8, Braestad plus 8, syd 7, Mulet 17 kilometer, Uleåborg plus 7, syd 6, 12 kilometer, och Marjaniemi plus 7, väst-sydväst 6, Mulet och sikten över 20 kilometer.

Det är årets längsta dag och för oss här på norra halvklotet så känns hela världen som en enda stor lysande diskokula. Vi badar ljus, men vet ni att redan imorgon kommer dagen att vara några sekunder kortare? Snart är det höst, november. Så dansa för brinnande livet i midnattssolen, för nu blir det disco på finska.

Du lyssnar på Disk på finska med mig, Josefin Sonck. Och det var Kisu som fick inleda den här kvällen under den brännande solen. Alla poltavan auringon. En härligt somrig och naturromantisk version av Bonnie M's By the Rivers of Babylon. Den här låten består ju av vågskvalp, fågelsång och du och jag naturen under solens varma strålar. Det är som de där fantasierna man bygger upp under våren om hur somrig sommaren ska bli. Att man ska ligga på solvarma klippor, glida fram på havet i lätt bris, äta middag ute på altanen varje dag och cykla i tunna kläder med varma vindar i håret mot något utflyktsmål. Men vi vet ju också att sommaren lika gärna kan regna och blåsa bort här uppe i norr. Så då tänker jag att det gäller att också fantisera om saker man kan göra då istället, så att man undgår att bli besviken på sommaren. Jag försöker fantisera om att ligga djupt försjunken i en bok med ett sommarregn smattrande mot fönstret. Baka rabarberpaj medan jag lyssnar på sommarprat och tittar på vita gäss ute på havet en blåsig dag. Och såklart en varm bastu tillsammans med vänner. Och har man semester in i stan så finns det ju massor med saker man kan hitta på om den brännande solen nu inte vill infinna sig. Bandet Loving Spoonfuls hyllar sommarens storstadsliv i låten Summer in the City. Och den här låten är också känd för sin brygga som innehåller en paus med ljudeffekter. Bland annat signalhorn från bilar och en tryckluftsborr. För ingenting säger väl mera sommar i stan än framkomlighetsproblem på grund av vägarbete. Så slappna av och njut. För här kommer den finska versionen, komplett med tryckluftsborr och allt. Kesäkatu med Danny.

Rocky Baby med Rolf Bergström, ja, Pyhimykset. Rolf Bergström, jag är impad. Alltså, vilket houseigt sound för att liksom heta Rolf Bergström. Det var lite otippat, men kul. Originallåten Rock Your Baby med George McRae blev en riktig internationell hit och nådde första platsen på många singellistor i västvärlden. Och vet ni vad? Dessutom sägs det att takten till låten ska ha inspirerat självaste ABBA när de spelar in Dancing Queen. Kanske är du en av dem som har lyxen att få Dancing Queen av dig igenom hela sommaren och vara ledig och känna dig som en överhöghet i solstolen med en drink i handen. Eller så är du en av dem som måste slava på ett jobb hela juli. Sommaren är också en tid då många unga får sina första jobb i livet. Och jag minns några av mina första sommarjobb med en viss rysning längs med ryggraden. Jag minns hur jag fick åka buss ut på landet till ett museum på Åland och sen sitta helt ensam i en utställningslokal en hel arbetsdag. Ingen att prata med, inget att göra, bara en ljudslinga med en monoton berättarröst som gick på repeat hela dagen. Någon enstaka gång per dag så kom det en busslast med turister och gick in i utställningen och ut lika fort igen. Min uppgift var att ta betalt av de som inte redan hade en förköpt biljett, vilket nästan alla hade. Jag bara satt där på en stol i 8 timmar med den här rösten som malde på om och om och om igen om hur jobbigt det var för personerna som rodde post över Ålands hav förr i tiden. Så för er sommararbetare där ute så kommer här en låt till just er. Kesedoni Blues med Jussi and the Boys.

Alltså, vad har du tagit, Ernos? Han sjöng så otroligt feberdrömmigt här, Kaikki hyvin. Det låter i alla fall som att han är på en bra plats i sitt psyke. Kanske känner du igen den här låten som en av The Beach Boys mest kända uppskattade låtar, Good Vibrations. Och visste du att Good Vibrations, när den gavs ut, var då i världen en av de liksom dyraste enskilda låtproduktionerna. Det tog hela 6 månader med att färdigställa den här låten, 17 studiosessioner i 4 olika studior, 90 timmar bandinspelningar och en slutlig budget på 50 000 amerikanska dollar.

Mycket pengar. Men om du tycker det låter tokigt så är det ändå ingenting emot vad man höll på med förr i tiden under midsommar. Oftast i en budget av noll självrespekt. Till exempel så skulle man som kvinna under midsommaraftonen krypa in naken i en bakugn. Låter farligt. Och om en man då hittar en där så skulle han bli ens make. Vilket lotteri. En annan variant var att som ogift kvinna sitta naken på ett tak eller lada och spana ut för att få syn på sin blivande make. Man kunde också gå och hämta vatten under midsommarnatten, naken såklart, om man ville se honom. En annan nakenaktivitet som kunde stärka ens hälsa, det var att rulla naken i daggen i gräset under midsommarnatten. Alltså midsommar förr i tiden, det verkar ha varit en enda stor bya-striptease där alla i socknen bara kasta kläderna. Vilt gick det till. Men nu är det dags för Mona Caritas version av hitten Kids in America med Kim Wilde. Men på finska handlar det om stadens barn, Kaupungin lapset.

Det var Robin som sjöng om en sunny afternoon eller iltapäivän aurinko. Originalet gjordes av The Kings för nästan 60 år sedan. I den finska versionen är huvudpersonen en man som njuter av tystnaden och lugnet efter en stor fest. Men ju längre han sitter i solen i tystnaden med sin drink så kommer tankarna och ångesten krypande. Det är för tråkigt och han vill bara fly. Ja, det är mycket man ska hinna med under en semester och det där med att balansera vila och aktivitet är ju inte alltid så lätt. För att hjärnan verkligen ska hinna med i svängarna så är det också viktigt att man inte går från 100 till 0 energimässigt. Utan att man börjar stressa ner redan innan semestern och samma sak mot slutet av ledigheten så ska man långsamt trappa upp. Men alltså helt ärligt, det låter som någon slags utopi i vårt moderna samhälle. För de allra flesta så känns det som att det är precis tvärtom. Allt hopar sig i slutet av en termin och det är massor man ska hinna med innan semestern. Och när man börjar igen på hösten så är det massor man ska göra för att komma igång igen. Alltså jag tycker att egentligen borde vi ha obligatoriska slappar veckor på jobben innan och efter semestern. Alltså sådana veckor där man är på jobbet men inte riktigt jobbar för att vi helt enkelt förbereder våra hjärnor för semester. Och med den logiken så tänker jag att jag borde inte anstränga mig så mycket med det här programlederiet i det här programmet. För det här är faktiskt sista programmet innan jag tar lite semester och ni får lyssna på repriser istället. Jag borde egentligen bara slappa mig igenom hela den här timmen nu. Jag tror jag gör det faktiskt. Jag tänker inte ens presentera nästa låt. Jag bara sätter på den. Ha så kul hörni. Hej då.

0: Hörrni, jag tänker faktiskt slappa vidare och bara, jag vet inte, ge er något kort, slappt semestertips med inspiration från den här låten. Ja, och det är ju public service. Det finns ju massa ställen man kan besöka i världen, både i övriga världen och i Finland och Sverige, och små pittoreska städer och skärgård och fjäll och sjöar. Men ja, ni kan ju också bara göra som den här sången och dra till Kalajoen Hekat. Det var ju Tapanikansa som sjöng om Kalajoki som ligger mellan Jakobstad och Oulu. Och stan är känd för sin långa sandstrand, som Tapani så fint beskriver den här låten, som vidder av tystnad och lugn. Precis vad en sönderstressad slapp hjärna kan behöva.
1: Hur går vi vidare? Orkar inte.
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo,

Oj herregud, jag vet inte om min hjärna blev piggare eller tröttare av den här låten, men bandet heter i alla fall passande nog Sleepy Sleepers och låten är Kesämopo, sommarmoppe på svenska. Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och nu ska det bli mera disco med Paula Koivuniemi. Men inte vilken disco som helst utan Disco Cha-Cha.

Det var Anita Hirvonen som åkte på semester till Las Palmas i låten Ranta Reggae. Strand reggae som du kanske känner igen som One More Reggae for the Road. Men Anita, hon nöjde ju sig inte med en for the road, utan hon tillbringar hela 3 månader på Las Palmas och gungar med i reggae-musiken. Men sen kommer hemlängtan krypande. Kanske är rötterna och banden till hemlandet för starka. Och Anita konstaterar att vi har ju också sommar en gång om året i Finland. Mm. Spontant känns 3 månader på just Las Palmas lite som en utmaning faktiskt. Själv var jag på Mallorca förra sommaren på en av turistorterna. Och jag måste säga att 1 vecka räckte gott och väl. Sen var jag för trött på karaoke-sjungande tondöva britter och tyskar. Vi fortsätter med Kisu som sjunger om att sommaren är kort. Eller ja, på finska är den redan över. Kesä meni jo, så passa på att njuta medan den är här.

Lähtisitkö eller följer du med? Frågar Pave Majanen i den här härliga sommarlåten. Hur gör man då en sån här somrig sommarlåt? Paves låt har faktiskt en lite lustig historia. Han har berättat att den kom till honom en sommardag när han skulle ro ut för att kolla om det hade kommit någon fisk i hans mjärde vid sin stuga i Kesälahti i norra Karelen. Och när han rodde ut på sjön så tyckte han att ljudet av årtagen påminde honom om reggae-komp. Och till de orden, lähti sitku silloin kansan i järvelle. Skulle du följa med mig till sjön? Och när han kom tillbaka till stugan så tog han helt enkelt fram gitarren och skrev den här låten som sen blev en stor hit. Ja, alltså, det känns verkligen oerhört rimligt att det är exakt så här det går till när musik görs i norra Karelen. En ensam gubbe ute på sjön hallucinerar och blandar ihop årtagen med reggae och råkar ha en gitarr till hands.

Ja, det var Topi Sorsakoski som fick rama in kvällen med Kuin Yö, som du kanske känner igen som Unchained Melody med Righteous Brothers. I kväll har vi slappat in sommaren med både sommarhits och solstingiga funderingar. Och från och med nästa vecka så tar Disco på finska semester, men du kan fortsätta att lyssna på härliga repriser varje vecka på samma tid, samma kanal, eller lyssna om och om igen på sverigesradio.se eller i SR Play-appen. Och jag vill önska er alla underbara lyssnare en härlig sommar och lämnar över till sista låten med Markku Aro. En näkemin sanoavoi. Never can say goodbye. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: den sommaren så började de bruna kåporna, de kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då.
1: Jem har levt 18 år i celibat. Inte gått på några dejter och inte haft några romanser. Han har varit munk, bott i ett kloster, ägnat dagarna åt meditation, stillhet och undervisning. Men så en dag hände något oväntat.
0: Och när jag är ute och går i granskogen så hör jag en röst från fickan. Så bara, hallå, hallå, du ringer mig.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Jems berättelse.

0: Det är tidigt 90-tal och Jem studerar på Lunds universitet. Han ska bli jurist. Affärsjurist närmare bestämt. Han ska tjäna pengar och göra karriär. Men efter en termin inser han att just den här inriktningen inte är något för honom. Han vill hjälpa människor. Kanske jobba med familjerätt. Och det är just den drivkraften som tar honom genom studierna.
1: Det måste vara av nytta. Liksom. Jag måste hjälpa faktiska människor i deras liv.
0: Jem tillbringar mycket tid med sina kursare på bibliotek för att plugga. Men det är inte helt lätt. För hans tankar vandrar iväg någon annanstans. Och det blir svårt att koncentrera sig.
1: Men jag märkte när jag satt där på biblioteket och pluggade att mitt sinne gick åt massa andra grejer. Så den här distraktionstendensen såg jag så tydligt då när det inte var lektioner och mer engagerad undervisning som i gymnasiet, utan jag satt timtals varje dag på biblioteket och läste textböcker. Och någonstans där i så tipsade min mamma mig om meditation.
0: Jems mamma ger honom rådet att meditera. Det ska hjälpa, säger hon. Så han söker upp en kurs i transcendental meditation. Vilket är en av de få meditationsformerna som finns i Sverige vid den här tiden. På kursen blir han tilldelad ett ljud. Ett mantra som han ska upprepa tyst för sig själv. Om och om igen för att hitta ett lugn. Och något händer. Han känner ett slags ljus. En energi. Det är något som faller på plats.
1: Och det kändes som att någonting lugnades inom mig, jag fick mer energi. Ja, jag blev mer tillfredsställd i livet bara genom att göra de där 20 minuterna varje dag och komma tillbaka gång på gång. Om distraktion och tankar förde mig med någonstans.
0: 20 minuter av meditation om dagen skulle visa sig göra susen för Jem. Han tar examen, flyttar till Stockholm och börjar jobba. Ekonomin är bra. Allt går som på räls. Men en söndagskväll, när han sitter i sin lägenhet i Vasastan och putsar sina jobbskor, så drabbas Jem av något. En plötslig insikt.
1: Och bara tänkte, det slog mig, det var så tydligt. Liksom, jag har så mycket grejer. Då var jag ändå i liksom början av någon slags utveckling av att skaffa mer och mer och mer grejer som jag såg vänner och bekantskaper omkring mig som hade varit yrkesverksamma lite längre hade tillägnat sig. Jag kände, nej, men det där är inte för mig.
0: Det här blir startskottet på en resa som ingen och inte ens Jem själv hade kunnat föreställa sig. Han säger upp sig från sitt jobb. Packar sin väska och reser till Indien. Det finns ännu inte någon tydlig plan. Bara en känsla av att det är något annat som väntar. En morgon i Dharamsala. En stad som klamrar sig fast vid Himalayas gröna sluttningar. Går Jem ut på en promenad. Han får syn på en liten skylt. En buddhistisk introduktionskurs. Som ska börja samma kväll.
1: Gick omkring där uppe i bergsbyn och tittade efter någon slags andlig aktivitet eller retreat eller någonting. Och då var det en buddhistisk introduktions- och meditationsretreat som skulle börja samma kväll. Så jag gick in på det där meditationscentret och frågade, kan jag vara med? Så jag var med på den kursen och fick någon slags, nu har jag hittat min stig på något sätt. Nu har jag hittat ett sätt att leva som jag har förtroende för.
0: Det är någonting med den buddhistiska läran som klickar an hos Jem. Han vill fördjupa sig och hänge sig mer åt det här. Så han reser vidare till Bodh Gaya, platsen där Buddha en gång blev upplyst. Där träffar Jem en amerikansk meditationslärare. Han nämner en plats i Frankrike. Ett kloster som kallas Plum Village, grundat av den vietnamesiska munken Thich Nhat Hanh, eller Thai som hans elever säger. Jem köper några av Thais böcker och börjar läsa.
1: Så jag köpte ett par av de böckerna och började läsa, och det var som slags följeslagare på min resa sen flera månader sådär, och läste och övade och läste och övade.
0: Jem packar återigen sina väskor och reser till klostret i Frankrike. Där lever man nära naturen och dagarna följer en stilla rytm. För Jem känns det som att komma hem till något som han har längtat efter. När Jem för första gången ser sin lärare Tai göra en gående meditation, steg för steg, mjukt och långsamt, som om varje rörelse bar mening, då förstår han något.
1: Så känns det som att det var en slags viskning djupt inombords, så där vill jag kunna gå.
0: Efter några månader i Plum Village börjar tanken växa. Att kanske stanna. Och låta det här livet bli mer än bara en paus. Han vill bli munk.
1: Hade varit i Plum Village i 3 månader och så bad jag om att stanna längre. Och så någonstans vid 7 månader så bad jag om att bli munk.
0: Att bli munk är inte något man bara bestämmer sig för. Det tar tid och kräver prövningar. Först måste man skriva ett brev. Ett slags löfte där man berättar varför man vill leva på det här sättet. Man ska göra det tydligt att det inte handlar om att fly från världen, utan om att försöka förstå den på riktigt. Man får också leva tillsammans med gemenskapen. Dela deras dagar och tystnad och arbete. Visa, inte med ord, utan med närvaro att man menar allvar. Att man klarar av disciplinen och det dagliga schemat. Och man ska släppa tanken på hur man själv tycker saker borde vara.
1: Man får mentor och man får bo med gemenskapen under en period för att se, kan jag leva i harmoni här? Visar också mina handlingar att jag faktiskt vill det här? Är jag kapabel till att följa det dagliga schemat? Eller har jag hela tiden sådär någon invändning och tycker att jag vet bättre? Eller jag behöver göra det där? Så liksom att det inte finns tillräckligt med harmoni så kan man inte bli ordinerad som munk eller nunna.
0: Innan ordinationen så samlas de äldre bröderna tillsammans med Tai och diskuterar huruvida noviserna är mogna för att bli munk, om det är i deras bästa intresse. Det är ett beslut som tas varsamt.
1: Är det hjälpsamt för dem, är det hjälpsamt för gemenskapen att ordinera dem nu? Eller finns det något tvivel? Finns det liksom någonting som gör att det inte är antingen dags eller att de inte är liksom kapabla eller redo för det här?
0: Dagen för ordinationen kommer. Jem sitter på golvet tillsammans med de andra noviserna. Hans huvud rakas och han får ta på sig sin första kåpa. Ett plagg som ska påminna om enkelhet och om att släppa taget om det gamla livet.
1: Det kändes väldigt lätt och grundat. Tunt lässittande skjorta och byxa under och så en lång kåpa. Och raka huvudet var också en väldigt sån här känsla av en slags lätthet. Det är också en symbolik för att man rakar av sig sina svårigheter och det som får en att må dåligt helt enkelt. Men som slags rakar av, det är en slags omvandlingsprocess att stiga in i någonting nytt. Att stiga in i frihet.
0: När nyheten når Jems nära och kära hemma i Sverige blir många förvånade. För några känns det nästan som en förlust. Som att Jem försvinner bort i något okänt. Något som de inte riktigt kan förstå. Men hans föräldrar, de reagerar annorlunda. Och stöttar honom.
1: De har väl från tidigt också vant sig med att när jag har bestämt mig för någonting så då är det inte så mycket man kan göra.
0: Som munk lever man efter ett antal löften. Man ska inte ta berusningsmedel och undvika sånt som distraherar sinnet från att vara i nuet. Man lever enkelt och försöker tjäna samhället och jordens alla varelser genom närvaro och medkänsla. Och så finns löftet om celibat. Att avstå från sex och romantiska relationer. Det ska göra så att man riktar energin inåt och istället förstår kärlek på ett djupare plan.
1: Det är också inte att förtrycka sexuell energi som är en naturlig, kreativ, livsgivande kraft inom oss. Utan att använda den i vårt tjänande av att ta hand om stället och också föra upp den i hjärtat och nära en slags villkorslös kärlek, en kärleksfullhet, vänlighet, medkänsla för flera aspekter inom oss själva. Ibland letar vi efter kärlek och attraktioner yttre för att vi liksom, det är någonting inombord som känns läskigt. Sådär.
0: Men det är inte alltid så enkelt.
1: Jo, men det var tufft emellanåt. Det var vid något tillfälle där jag hade en sån slags känsla. Så, men wow, hon är underbar. Så där. Då gick jag ut och joggade det första jag gjorde. Liksom, för att vara, okej. Okay.
0: Att han en dag ska hitta en kärlek, det vet han ännu inte. Just nu är det här som känns rätt. Det är här han ska vara. Jems liv som munk börjar rota sig. Han reser runt i världen tillsammans med sina bröder och systrar i gemenskapen och med deras lärare som vägledare. Han bosätter sig i ett kloster i Kalifornien, en plats som han fått besöka och älskat.
1: Och jag hade varit där 3 månader tillsammans med hela gemenskapen ett par år tidigare och verkligen älskat de här bergstrakterna uppe i södra Kalifornien, varmt och doftrik salvia buskage.
0: Han bor där i flera år, arrangerar retreats och undervisningsturnéer. Han blir självlärare och andlig vägledare. Men mitt i allt det här fridfulla händer något som ska förändra allt. Han är på en undervisningsturné i Minnesota, på en plats som kallas New Sweden. Bara några veckor tidigare hade han varit på en hälsoklinik och gjort en biopsi. Han hade känt en liten knöl i armhålan och lagt märke till en mörk fläck på magen som inte vill försvinna. Nu ringer telefonen. Det är läkaren. Och ett besked. Jem har fått hudcancer. Vad ska han göra nu?
1: Ja, men när jag tog in det och sa bara, men jag kan förstå och relatera till det här. Jag vet vad jag ska göra när jag, så fort jag kommer hem. Och just nu så vill jag inte avbryta den här retreaten.
0: Det är ankomstdagen för retreaten som Jem ska leda. Men han känner att han inte vill avbryta den. Istället tar han en stund för sig själv och går ner till sjön. Vattnet ligger spegelblankt och luften är stilla. Han sätter sig i gräset och frågar sig själv.
1: Så kan jag se mig själv som en del av naturen och en del av livet, både för att få mer läkande potential tillgängligt, men också för att släppa att jag är sjuk och jag har ont och det här är så besvärligt och svårt och då förgås av rädsla och oro eller ilska över varför har jag drabbats. Så inget av det motståndet inträffade.
0: Jem åker tillbaka till Kalifornien. Och där får han träffa en specialist.
1: Sen när jag kom tillbaka till Kalifornien så fick jag en tid hos en specialist och scannade. Och då var det 11 tumörer på olika ställen i kroppen och en stadie 4-diagnos.
0: Jem påbörjar en behandling. En kombination av immunterapi och strålning. Immunterapi är en metod som får kroppens egna försvar att angripa cancercellerna. Och läkarna, de är tydliga. Om behandlingen inte fungerar har han kanske 1 år kvar att leva.
1: Så blev han så här, jag som tyckte jag var frisk och full av energi.
0: Det är en tuff tid. Orken rinner ur kroppen och axlarna värker. En av tumörerna har spridit sig till synnerven och han börjat se dubbelt. Han tappar vikt och tillbringar timmar liggande i sitt rum, dag efter dag. Det är svårt att få luft och ibland känns det som att han inte kommer att överleva natten. Men Jem kämpar inte emot. Istället försöker han släppa taget och sluta fred med döden.
1: Och i det, som en slags surrender, vad säger man, att ge upp, så där, inte kämpa emot, så var det också så mycket ljus och kändes som att en slags änglar var omkring mig, typ då, beroende på liksom vad man har för vokabulär man ser, men en slags salighet som jag erfar. Så när bröder och systrar också väcker efter det här mötet med och säger, du hade sånt ljus i ögonen liksom. Det var du som typ tröstade oss, du bara satt där så fridfullt och liksom, vi grät och liksom var förberedda oss på att göra, ta avsked av vår kära bror liksom. Och på något sätt så var det du som tröstade oss mitt i det.
0: Cancern svarar på behandlingen. Tumörerna krymper och kroppen återhämtar sig sakta. Men behandlingarna har också lämnat spår. Jem har utvecklat diabetes typ 1 och vitiligo. En hudförändring där pigmentet försvinner och huden blir fläckvis ljusare. En ständig påminnelse om vad kroppen har gått igenom.
1: Ofta när man svarar an väldigt bra på behandlingen så blir det också då att det blir överhettat, eller det får också biverkningar med sig.
0: Det är 2020, i starten på covid-19-pandemin. Det är något som börjar röras inom Jem. En stark känsla och en röst i hjärtat som säger att det är dags att åka hem. Han lämnar klostret i Kalifornien och drar hem till Sverige.

0: I Asien då stannar folk och bugar, liksom. Det är någon slags respekt och en igenkänning man förstår. I USA kan det vara allting från att you a Jedi? Cool outfit, what's that? Det är ändå folk som frågar. Och liksom. I Sverige var det mer så liksom, jag gick runt i Stockholm då, och så någon ser och så tittar de bort. Och sen så, de är för nyfikna så de vill i alla fall kolla en gång till. Så, här, så de tittar och skannar upp och ner och så liksom, bort med blicken som om vi har inte sett någonting. Men det är ingen som säger något.
1: Så Jem börjar experimentera med att bära andra kläder.
0: Och jag kände mig lätt och fri. Jag kände, vad skönt. Och första gången jag gick i så här halvlånga shorts och kände vinden genom benhåren en sommardag. Så här, det här var något nytt. Så precis som att raka håret var något nytt. Och så, där, liksom, så mycket erfarenheter som kändes nya. När jag började så fick jag också så många sådana erfarenheter när jag gick ur processen av att gå ur munklivet då.
1: En ny resa börjar ta form. En som leder bort från klosterlivet. Han inser att han inte längre kan vara munk. Det är egentligen tradition att åka tillbaka till Plum Village, platsen där han en gång blev ordinerad, för att göra en avkopplingsceremoni med bröderna. Men pandemin ställer till med problem. Han får släppa taget på egen hand.
0: Hade det inte varit under pandemin så hade jag åkt tillbaka till Plum Village och haft en ceremoni med bröderna där. Men det var inte läge till det och jag ville inte vänta på något sätt. Det kändes som att it's now. Så det jag gjorde var att jag rakade huvudet och reciterade löftena i den ceremonin som vi gör två gånger i månaden normalt. Så det gjorde jag en sista gång och sen så uttalar man högt inför buddor att jag är inte längre munk, jag är inte längre munk, jag avsäger mig mina löften. Så att det blir liksom en klart att man lägger ner någonting.
1: Jem börjar känna en längtan efter nya gemenskaper, men också efter något mer, en kärleksrelation. Så han börjar så smått utforska världen utanför munklivet. Han träffar nya människor med intresset för det spirituella och lägger till vänner på Facebook.
0: Och genom några gemensamma vänner så kom på sociala medier upp lite olika människor upp. Och då så, ja men kolla jag, vad håller de på med och skicka iväg någon förfrågan.
1: Och en dag dyker ett nytt ansikte upp i flödet. En kvinna som heter Emma. Och det är något med henne som får honom att stanna upp.
0: Jag skickar en vänförfrågan och skriver ett litet meddelande också då, bara för att liksom förklara. Jag har varit borta länge och kom hem till Sverige och letat efter nya vänner och sådär. Liksom.
1: Ibland händer saker i livet som känns som mer än bara en slump. Som om något, universum, ödet eller vad man nu vill kalla det, ger en liten knuff i rätt riktning. En sorts hjälp på traven, som ett svar på något man innerst inne har frågat efter. Och för Jem så händer just det.
0: Så jag är ute och går i skogen söder om Stockholm där mamma hade en stuga. På pendeln dit så hade jag lyssnat på ett poddavsnitt om kärleksrelationer.
1: I en annan del av Sverige sitter Emma. Telefonen ringer. Det är Jem. Han som precis lagt till henne som vän på Facebook.
2: Jag tänker, ja men vad konstigt, han skrev ju till mig så nyss, det kan nog vara en fickringning, men det är ju lite kul ändå, jag svarar.
1: Och mitt i Jems fridfulla promenad så hör han något. Det är någon som ropar, från fickan.
3: Hallå, hallå!
1: Han plockar upp sin mobil och möts av Emma. Kvinnan som hade fångat hans intresse häromdagen. Han inser att han har fickringt henne.
0: Så jag sa, vad kul att du är här. Så jag satte mig under en gran i björkriset och började berätta min livshistoria. Typ då. Hon sa, men wow, du berättade. Vad fint att ha.

0: göra? Och hon ställde lite frågor. Så här, så här, men då berättade väl jag min livshistoria. Så vi hade, jag vet inte hur länge vi pratades vid där första gången, men liksom ett jättehjärtligt samtal och öppet och liksom igenkänning och sådär.
1: Deras samtal fortsätter och de hörs flera gånger i veckan. Det är meningsfulla samtal som blir lite av en rutin.
0: Och sen så skulle jag ner till Småland från Stockholm för att leda en retreat igen. Så jag frågade Emma, så bara, ja, men jag kan komma förbi Helsingborg på vägen.
2: Jaha, tänkte jag, det var ju en liten omväg.
1: Emma är osäker. Osäker på vad Jem vill. Har han ett intresse av att bli vänner eller är det något mer? Så hon frågar honom.
0: Då sa jag att ja, men hade du bott i Stockholm så hade jag bjudit ut dig på en dejt för länge sedan.
1: Jem har levt i celibat i 18 år. Och det känns nervöst. Nästan lite overkligt att nu möta någon på det här sättet.
0: Jag är absolut nervös och så bara, aha, vad är det här för någonting?
1: Men när han ser henne på busstationen och deras blickar möts så försvinner all spänning. Allt känns plötsligt självklart och naturligt. Som om de alltid har känt varandra.
0: Vi tog varandras händer och hon frågade, får jag ge dig en kram? Vill du ha en kram? Känns det bara som, ja det vill jag ha. Så liksom, det kändes så naturligt och enkelt också. Då.
1: Och snart är de ett par. Det är försommar. Emma och Jem har varit tillsammans i ett halvår. Och Jem får en impuls. Han vill fria.
0: Nu hade jag inte haft tillräckligt med sinnesnärvaro och koncentration så hade det bara kommit ut av sig själv då, liksom.
1: Han bestämmer sig för att ställa den stora frågan till henne på sommarsolståndet. Den ljusaste dagen på året. Han planerar en picknick på stranden. Men när kvällen kommer så blåser det och Emma tvekar.
0: Och Emma tyckte att men det är blåsigt och det är lite kanske risk för regn. Och så här, ska vi verkligen ha picknick på stranden? Och jag bara, ja, nu ska vi ha picknick på stranden. Så till slut så hittade vi då ett ställe och satte oss ner och hade liksom mousserad äppeljuice och liksom hade en mysig stund och sådär. Och sen så efter vi hade ätit så började jag berätta och prata lite som en slags närma mig den heta gröten av frågan då, så där på något sätt. Och sen så frågade om Emma, vill du gifta dig med mig?
1: Emma tar sig en stund för att processera frågan. Det känns tidigt, men ändå självklart.
2: Ja, men det kändes lite tidigt och samtidigt så fanns det bara ett stort ja.
1: Ett år senare står de tillsammans inför familj och vänner för en enkel vigsel i rådhuset. Sen har de arrangerat en egen ceremoni med de själva som vigselförrättare.
2: Och sättet som vi sen skapade vårt bröllop på, att få göra det, både få in det buddhistiska, vi hade lite bugningar med och vi hade med, ja, med lite olika traditioner och då vi hade vatten, blått och gult vatten som vi hällde samtidigt samman i ett kärl av, så det blev grönt som visar på vår synergi och vår hjärt. Det var den bästa dagen i mitt liv kan jag säga. Kanske förutom att jag föddes en gång kanske. Men
0: så det var en väldigt härlig, fantastisk dag.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Ett patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Ylevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Nåja. Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.